0: Erodala Amadou Babi tunye tonka sifu tola jekulu mro la kodon doye kunafonia ula awati kujatika wale njekulu nbika sifu jelaki kubi delika kunafonu di jamana surasuma uka. Mokote nina Mariam Sise Fanako omso sifi mifarada jatika wale njekulu nfe salo novembre kalot le wolon fla. Jini mkele chowye utige da akan tonka grefe dudo sula kasoro katara mwuli akan odusa je place de l'indépendance akeneka tonka irekono. Mariam Sise tun la kodon ilo kosobe aka jau srafe TikTok kan tunga telen ko jaminu chari wala saka mali lakanatikila mgo kokoromando.
1: Muritani kokanko ministri ye ukajusu kasi jira kakenye ni mali donata mefanga sifindo kokoromando mbaka usifindo kadantegili ye oluminu ye afo kunofuni kene do senfe ko jateke wale kela obeka udugu muritani ko okoson olubena ata muritani lasigidenso nyama ku hatlina jira ala kuni jateke wale kela uye mubli mi jini tuguni ko olubena muritani ka butikido jini mali jamana kono.
2: RFI
1: Nigeria lakana tigila moko ye u tegeda nyana mini fen drog la barali chekeda dokan o minyo kontu mandeli ka ye folon jamana nyin kono akafola ako chekeda nyin tun lola akungo kono kilometre kemenyo kon ani fabache moko kono toka moko kono to yere minena mexique jamana din kelin chebu u chema ako sanyina frafina klebi en fanfe jamana kerendo krenkrena Nigeria kelendo nyana mini fen metafetamine glan yoruba doye ko seka famu chugudi yere anka jenka Muhammadu Kanlame nyana mini fenkele li banyuma geton Global Initiative nyamado.
3: C'est parce que d'abord c'est une drogue très facile à produire hein, contrairement aux drogues.
4: Akun folo ye ko nyana mini fenu min dlan ko kan noko ko jugu kateme ko kayini ashishkan makobi lo segangi fariman lura ani chakero dure kafara afiri fero sorolinka kafara ukan frafinat li bien fan jamano krenkreni yara Nigeria oluye tenta nyana mini fen dlan afiri ana folo sorochugo ani ateme fero radien kono ko saina adamnet mana jamana ulu muno tuye temesrawi walima otu be noro l'enfarement d'oli latame inafo ephedrine mimi bo ende jamanana doni olu yere ye metafetamine de landamne watagalenye Nigeria kera o drogue de lambanga doye farafina o nyana min fein bi latara azi gunguru du yafana inafo Corée du Sud ani Malaisie metafetamine mimi de lan abi latara farafina tli bi enfant fantora
3: produite au Nigeria est trafiquée un peu partout en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Sud, mais également en Asie du Sud-Est, au Japon, Singapour et la Malaisie.
1: Muhammadu Kan Global Initiative nyama nyiningala maimuna asanu godofe Senegal jamanana marabaka jekulu nyemoko Ousmane Sonko naka ministru do tumbe wasade nyema bi nyiningali unyeshina babu chamanka inafo jamana ka soroko geleyaw lakana ani Ousmane Sonko ni jamana kunti chekola Salif Saganogo marabaka jekulu nyemoko yafo ani jamana ko ani jamana kunti mabe Musaka Mimbe di marabaka uma ni uko fond politique.
5: Kosobe bintu pasteur wasaden de Ousmane Ousmane Sonko nyinka kutunya laide muta kubena yele mari don o musaka labareli chogola ko abe chogodi o nyinka li jabi Ousmane Sonko ko atunya me ko pasteur wasaden wore no igu mari sanyaye ko tumi fe kasaria do don wasabrona wala saka ni jamana kuntigi ani jamana kuntigi nyinka ko be chogodi Ousmane Sonko ko akelen ko me ale tarakumani basiru juma faife ko aya faye kafoko sereni maganka don kulunye ko ni okera be sonka ke yele maye ulufele nga ko jamana kuntigi ko kuma senfe ani jamana kuntigi basiru jamay fay ma ben kelema na folo ni labarali ko kan Ousmane Sonko ko basiru jamay fay be filila ko djigi bakan be nan segin ko Ousmane Sonko yere yalla ko don bi ko fond politique Musaka o sefa wari milliard kelen ani million kembe wolon lani ko ko oba ale bolo ako jamana de ta don ko diago ya wari ni ka don abe don yoromina ko wari ni mankan ka ke politique ni mo sa go ye ka solo sécurité ke ako kan la kana ko sira fe ni kan wi nyesina o fana ma Mali ani Senegal dantela Senegal ko kan ko ministre Cheikh ani kele bulu ministre Biram General Biram Diop uli hakli sikinke ko ko ngoni ngonya barikama be Senegal ni Mali chebintu
1: ni chenye folula Salif Saganogo au Senegal mina marabaka jeklu ye afo akadante gli senfe bi ko furuku furuku be ani am jamana kuntigi chema nga ko benata oteka afedon oka jamana marake chugula nga ko bika ako utilia yerede o Senegal yere ni wahati la jamana kuntigi basiru jamai fay fane be ka tanye ni aka sigi ka fo barawiye bi ani fasodin tokola tong debe nyokona amita 600 Côte d'Ivoire France CFA wari milliardi kemen ani ko de bloda lindu Côte d'Ivoire marabakhaw fe wala saka jamana ni yiriwa kata samba fla ni mugan ani worofu samba fla ani bisaba o wotela yere ka ban wasade fe ni fere ni yere dala kenekan bi jamana yiriwali ministri Suleiman Jarasuba de fe kuna funi di kenedo simfe Leila Mandi ankala sigidi e kabini Abidjan
2: Fere minun tigela jamana yiriwali kama plan PDN toro suriana o baraka ngake san bafla ni mwani woro ni san bafla ni bisabache. O siratigela, barabolo dalen keme segi de fora kuna funidikene insenfe, olu minun klalendo bolofara woro la, olu dowye, sene yiriwali, kenyere chegeda uka yiriwali, izin uka yiriwali ani dowero. Jamana yiriwali ministri Suleiman Jarasuba da sela jamana inka yiriwali fere uma, inafo, Tren joli mimbena tamake jamana kono yoro ni duba Abidjan che wa ko metro d'Abidjan joli u baradam nena amada o droma akafala ko sanfe kalanso duruna jo ka faraukan ko shiso wa keme ni tlankan ajo wala sa ka soko desen noya jamana inkono o mibe ga dadike jamana donkan kenyere chegeda uyereye barabolo dale nu musaka biwolon vlabo kaban keme keme salala jamana yiri wali fere kura infe Côte d'Ivoire marabra ou kala yini ye, ka do fara, sans soro ou kan, kase, wolon vla nyoroma, keme keme sarala. Leila Mandé, Abidjan, RFI.
1: Ebola bana beka tanye RD Congo kuroyan fana, uka jate mine mi charila bi, dinye tomba keneyako bulo fara OMS ni chekeda mimbe RD Congo jamana keneyako kunako Ebola bana yela bambung dugula ituri marala, Mamoudou Diallo.
6: Bambu de ye yoro segi na ye, bunde buyo, ebola su ya kurani ye rayoromi, OMS ni chakeda miye kene yako kuna Kongo jamana kono kafora. Ton fla nunu kafora usira ka sementi yako banani ye mo kele na bambu marala, sika ye mo fla fanana. Ulusira fana ka mo keme ani mo aniseye ye banabato nunu magara minuna marayin kono. Ni wati RDC jamana na diye tomba miye kene yako kuna OMS nye mo ka kibaria minchari, ka iraku usira ka sementi yako banani ye mo bisegi ani flala, a sementi yarafana ko mo woron vla fakala ka sabu ke ebola banaye. Sika eko banani ye mo keme woron vla ani bilo lula OMS ka fola. OMS ka irafana ko mo keme ani bi woron vla ani woron vla were fakala ka sabu ke ebola ye. Dien tomba oni ya latike ko lubina dolar million bi woro no beben sefa miliar bisaba ani sabako don Kongo. Lasa ka ebola bana sugu ya kura ni yiriwali nye korotike jamana ikono. Ukofe ulubina kene ya tigila mo blakata Kongo jamana na ebola keleli hukumu kono. Kakeni BBC kuna folidiso ye kibari amindi fero be sen kan ka bolo kidla olubena blasen kan karona taula
1: amni che la melila ambeño konsoro 600 fan flananka malan son kote benega jurula sangatan fla dala nege kanye tan ani mulum lokan kafrin ani kaula senegal jamana kon
7: bintu sise
1: Nataula kuma be au blo kene bena sigi au yi ina fo juma wo juma kuma kela audiana babu de kan amena kene nyu ku je ni soro ko jimu kanye o yetali ke nono de kan gani ni beche ambe kuna kuni kolondo fese fese au yi Siliba be lanyane maya dogo kunata o kadara kono kuna funi kulondo beka yala yala bololo sanfe koko duvarie saka ulabo muritani ka unati akaja mwana kono ni surasi pankurungye o charit baka uka nyafoli ula ko akundi ka dobo saka ko gele yala jamana nyinkono ba koko duva tumedili ka saka usan mali bukina ni niger de la kachaya wanyina gele ya chama dona akula amarake nyoko minube kuna funi kulon fese fese yet talike odela umara yero ibismila ako yere jiralendo chogudi bololo sanfe
8: mo chaman de yako chare facebook ni tiktok kan nika jado ke ko ka kuma o blasara o jawla ibe saga o tugule nyonko o baka don pankurun do don tayoro la jawra wala ibaye la kanat la mo be ka saga nu gwenga don pankurun kono yoro wala wala fana ibaye finitigu jolen ko fle o baka don pankurun kono o pankurun nu kan jado la ibe cote d'ivoire drapoye Dola fana ibe Chad ni Mauritanie drapeau ye ulu tala asebenen do pankurun kerefe kwa be kataka Côte d'Ivoire jawara binu ba ko la kalin fana u bolen be sugu dole fe ibe finmugo jeman do sirle sugu dala asebenen ba kan ko Côte d'Ivoire ni Mauritanie ka bara nyokon ya baga mara srafe o jaina ibe saka chaman ye do be were kono do be mobili kono do yere be were ko fe saka nu chema ibe mo do jolen ye ubuku tega di nyoma inafo mo mi nu keto dun ka bulono blake bengan semen dola.
1: Kuma ninu ye fanga ba de soro borolofroba kuma ke yero sanfe.
8: Awo kosobe kuma nu charina kasinga charin sinyo bayirika borolofroba kuma yero sanfe Facebook ni TikTok.

0: Ni arabi an tu kɔnɔ ka wuli ni ko ye misaliyara coronavirus ni tiɲɛni min kɛ faragwɛra Amerika na Azi nunu n'a tun kan ka fagari kɛ an fɛ yan te an farafindenw an tun banna
1: kabiri ne kɔni ye bana in tɔgɔ mɛn a ye ne hakili jigi tɛmɛnen na surtu an ka jamana yɛrɛ Mali maa dama min balola Ebola tɔgɔ la maa dama min kɛra fɛn ye coronavirus tɔgɔ la a mɔgɔ ka ca dɛ dɛmɛ mun bena ko k'a di banabaatɔw ni banabaatɔ somɔgɔw ma a kɛra ka bɔ jamana kɔ kan a kɛra jamana yɛrɛ y'a bɔ a nafolow be ta k'a dun
2: ne ka kuma fɔlɔfɔlɔ ye min ye o ye k'aw yɛrɛ fo ka da a ka kunnafoli jɛlen kan a bana nin ne tun be ɲini ka siga bila la cɛɛ yɛrɛ yɛrɛ la talima kɛ ne sɔnna ɛrɛfin ye o misali ye mun ye an nana ni kamele dɔ ye a ka bana sɔrɔla cogo min na a y'a ɲɛfɔ k'a ka bana sɔrɔla ale facɛ fɛ RD Congo olu yɛrɛ ka fami kɔnɔ k'a ye mɔgɔ segin fa ale y'ale minɛ a fana y'ale bila donk la o mɛn da ye mɛn digila o kunnafoli jɛlen a se ka tɛmɛ ka cɛɛ yɛrɛ yɛrɛ la o kunnafoli ne jara ne ye kojugu
3: ne ye olu fɔla waati bɛɛ nko an ne vote mɔgɔ ɲuman ye waati bɛɛ kɔni mɔgɔ jugu ye di namura bɛɛ kɔni ka lɔn i ni la ka di lɛtɛ tayɔrɔ nɔ i kan ka vote yene lajɛne yanɔ wala mande yan bɛɛ ka lɔn ko saliba kɛ waati bɛɛ o ma gwɛna kɔ ibra i sɔrɔ nin so mina k'a saliba kɛ abra lajɛne murabɔ ye fɛnɛ mira ala mina k'a vote o sigi saliba o waati la an matɔmi jango tɛ bana wala abra salibaw fɛ ko a ko vote yenɔ olu kosɔn lamɔgɔ ta la olu kosɔn movemansi ta la
4: an fɛ o ye bɛgɛw min o bɔli bali ne ko a bɛnna ne ma ka daa kan n'i y'a jati minɛ fɛn min ye bɛgɛko gɛrɛya ye o be anw de fɛ yan k'a sɔrɔ bɛgɛ anw de b'a balo nka ka tila ka taa gɛlɛfɛ jamanaw mako dilan olu b'u wasa sɔrɔ a kɔnɔ tɛmɛ anw yɛrɛ kan ne yɛrɛ wulila k'an sen bɔ n kɔnɔ kɔrɔ k'a kɔrɔsigi kɛ wufiyɛ damani na n y'a ye tiɲɛna bɛɛ be kule ko ayiwa bɛgɛw tɛ bɔra o de y'a kɛ a sɔngɔ benna ten ne ko ɔhan n ko an ka laɲini yɛrɛ ye nin de ye jati vraiman b'an ka ɲɛmaw fo k'o waleɲuman dɔn
5: ne bɛ taa balontan baabu kan min ye tirasi sɔri ye nka ye ko dɔw arita pulu kɔni an siranna ɲɛ dɔɔni mɛ ni ala sɔnna an bɛ duwawu kɛ samaw ye o bɛ tɛmɛ ne kɔni lani bɛ mɔgɔ minnu na min ye champion de monde ye o le ye cote d'ivoire ale ni senegal ni ala sɔnna kɔni
6: bintu sise
7: an b'aw hakili jigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ye bakurubaw la mali la mɔgɔ mugan ɲɔgɔn de ni taɲana jenim jatigɛwalekulu ka binkaniw senfɛ kunu o binkaniw kɛla dugu duru kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ bankas ni dimbal jamana a camaciyanfan na a n'a ka marabaga jekulu minisiriw be dɔ tun be wasadenw ɲɛma bi senegal minisiri ɲɛma usman sonko de ko don o kun be ka ɲɛfɔliw kɛ u ka jamana mara kɛcogo kan babuw cɛma sɔrɔ ko o min na marabaga jekulu ɲɛma ɲin ko a bena sariya dɔ ta foroba cɛkɛda ɲɛmaw ka politiki musaka ko la RD Congo ebola bana bɛ ka cari a maraw la i ko banbun dugu kɔnɔ ituri jamana kɔrɔyan fan na OMS ka fɔ la bi ko sika kɛlen don yɛrɛ mɔgɔ caman na an bena kɛnɛ ɲin kun jɛ sisan ni sɔrɔ ko jumukan ye o ye tali kɛ nɔnɔ be se ka kɛ cogo min na yiriwali fɛrɛ ye farafina isuf zerbo ka ɲɛfɔliw don an b'an'aw ka dunanw to
8: Soroko Isuf Zerbo
9: RFI Mane Jamkank Aurientma Audance Ren Dugu Rabat Dakar and Tunisco Sali Dugu de Kono Nono Kunkan Lagerebatabu Durunankera Francicana Anko Kolok sur le lait Lagre in Damnena Mekalot Letanfla Kakunche at Letan Nanilo Utle Sabakono Kmokera Nono Soroko Kan Kachaya Nonoka Ke Sabweka Dunga Fasoro Nonoka Sika Ke Sorosraye Nika Ke Yiriwali Sabu Yefana Talikelawi Aklifalun Ke U Bela Genika Geliaminubi Nono Sorolikula Kalabolike Ufana Aklina Ufora jamukan ɲi na an bena an da don o gwɛlɛya dɔw la kɛrɛnkɛrɛnya la ani fana fɛɛrɛ minw be se k'u nɔgɔya nɔnɔ kunkan lagɛrɛ ɲi kɔnɔ sali dugu la ɲininikɛlaw bagamaralaw nɔnɔ bayɛlɛmalaw o caaman de sera kɛnɛ kan dɔw nana o ka nɔnɔw ni nɔnɔfɛn bayɛlɛmani dɔw yira kɛnɛ kan ajara to ye bɔra bobo dilaso burkina jamana kɔnɔ ka se yan ajara to ye i ni yantuma
10: rɛsira
9: baara yɛrɛ kɛ cogo juman aw fɛ bobo kɛrɛnkɛrɛnya la
10: ne kɔni bi nin ka nɔnɔ bɔ ye a ka ca ni san mugan ye an bɛ baara kɛ ni bɛgɛnbalilaw donc min ka ɲi ka na litiri bi duuru di ma bi naani mugan bɛɛ n'a ka lon lo kuwa n'u nana ni nɔnɔ ye an b'a minɛ laboratoire b'an fɛ aparɛw b'an fɛ an b'a tɛste ka filɛ yala nɔnɔ nin ka ɲa n'a ka ɲi sisan an bɛ sɔrɔ ka taa n'a ye a bɛ dilan bon min na a bɛ transforme yɔrɔ min na
9: an bɛ kɛnɛ min kan o ko nɔnɔ ka kɛ sababu ye yiriwali ka sɔrɔ nafolo min bɛ sɔrɔ a la fɔlɔ o kolo b'a la yala a bɛɛ b'a

0: ta sɔrɔ la
1: bi bi na burkina bogo kɔni an fɛ yen nɔnɔ litiri kɛmɛ an kɔni ko a gɛlɛyara dɔɔni dɔn an kɔni b'a kɛ an kana ben kuwa marisi dɔɔni ka sɔrɔ a la mɔgɔ si kana ben wala mɛ o ka wari sarako fan fɛ ne kɔni fɛ ne kɔni ka nɔnɔ bon na ne tɛ nɔnɔ ta juru la parce que mɔgɔ minnu lo seba t'u ye n'i ko i bena na o fana ta a wari to i fɛ ko lon juma a ma nɔgɔ kuwa
0: aw mago be nɔnɔ hakɛ min na ka bayɛlɛma a be sɔrɔ wa tuma bɛɛ wa
1: a tɛ sɔrɔ tuma bɛɛ kile mɛnɛ na a tɛ sɔrɔ par exemple
0: n b'o kɛ
1: bɛgɛnbalaw ko dumuni ko lo ni dumuni dun tɛ sɔn ka di bɛgɛ ma o a bi i be nɔnɔ bɔ min donc kile mɛnɛ na nɔnɔ yɛrɛ tɛ sɔrɔ le ye o ka bɔ a la o caaman be buze kile mɛnɛ na o caaman be taa dugu wɛrɛ o la bi dumuni be sɔrɔ yɔrɔ min na par exemple côte d'ivoire fan fɛ ou bien ghana fan fɛ o be taa ni bɛgɛw ye pour que o ka se ka bɛgɛw balo facilement
0: alu be nɔnɔ min bayɛlɛma tile kɔnɔ ni a wagati tan ni fila lo a be litiri joli ɲɔgɔn bɔ
1: ne kɔni ka nɔnɔ bo na 600 litre n b'ale kɛ
0: litiri kɛmɛ wɔrɔ
1: tile kɔnɔ mɛ n be baara kɛ kile duuru semɛni kɔnɔ
0: o yɛrɛ k'a fɔ ko ni nɔnɔ be yen ni aw y'a bayɛlɛma sanbaga be sɔrɔ
1: ne yɛrɛ y'a dilan kɔni a be dɛsɛ a wagati bɛɛ epuis n t'a feere bogo dɔrɔn kɔnɔ n b'a ki duguda fɛ n b'a ki dedugu n b'a ki banfora n b'a ki gawa hali jamana kɔ kan n b'a ki mali la
0: o yɛrɛ k'a fɔ ko ni nɔnɔ sɔrɔla ka labɔri kɛ san bɛɛ kɔnɔ aw be se k'a bayɛlɛma wala a nafa fana be caya bɛɛ lajɛlɛma
1: sa c'est vrai an bena produit ɲɛnaman feere a nafa be se bɛɛ ma ala baarakɛlaw puisque an ka nɔnɔ bow na denmisɛnuw be baara kɛ n'an ye jeunu be ye ne kɔni ka nɔnɔ bow na musodenw lo ka ca mɔgɔ tan duru lo be baara kɛ kudaye ne fɛ
2: ramatulayi diedu fana ye nɔnɔ bayɛlɛmala ye sali dugu yɛrɛ kɔnɔ a ka cɛgɛda foromazeri sɛn bi misi ni ba nɔnɔw de bayɛlɛma ka kɛ foromazi ye yala aw be sera ka nɔnɔ sɔrɔ ka labɔli kɛ k'a ka bayɛlɛmaniw kɛ yan sali wa
3: parfois on a tuma dɔw la nɔnɔ tɛ sɔrɔ ka caya nɔnɔ t'an fɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnniyala baw ka nɔnɔ misi nɔnɔ o be sɔrɔ nka baw ta o be dɛsɛ o ye gwɛlɛya ye an tɛ se ka hakɛ sɔrɔ an mako be min na ka bayɛlɛma ka caya o ye degun ye
4: grand frɛn wɛ
0: k'a sɔrɔ mɔgɔ b'a ɲini aw fɛ sanikɛlaw tɛ fɔn
3: a be ɲini an fɛ dunanjigisow dumunikɛyɔrɔw u be ka an ka fɛnw ɲini foromazew nga nɔnɔ min be kɛ ka o dilan o tɛ ye
0: aw ka nɔnɔ bayɛlɛma cɛgɛda ye tɛ sera ka nɔnɔ sɔrɔ asago ma k'a sɔrɔ n'a fɔra ko nɔnɔ ka kɛ yiriwali sababu ye mun de ka kan ka kɛ e hakili la sanko o laɲini ka se ka sabati
3: a ka kan dɛmɛ ka lase bagan maralaw ma tiɲɛ yɛrɛ la bagan suɲɛ ka ca yan mara kɔnɔ o fana ye gwɛlɛya ye bagan dɔrɔtɔrɔw fana ka to bagan maralaw kɔrɔ k'u ka baganw ka kɛnɛyako ɲɛnabɔ bagan dumuni sɔngɔ ka gwɛlɛ u ka kan yɛrɛ de ka dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnniyala bagan maraladennu fɛn wɛrɛ bagan minnu be an fɛ olu tɛ nɔnɔ caaman di a ka kan baganw ka sɔrɔ minnw be nɔnɔ caaman di fana
5: sɔrɔ ko
0: gwɛlɛya caaman kuma fɔra minnw b'a kɛ nɔnɔ tɛ sɔrɔ ka labɔli kɛ burkina an senegal farafina jamana wɛrɛw kɔnɔ o kelen lo k'a sɔrɔ farafin jamanaw be nafoloba de bɔ ka nɔnɔw san ka bɔ kɔ kan nɔnɔ kun kan lagɛrɛ ɲi ta ko duruna ɲi kɛnɛ kan ɲininikɛlaw nana o ka jatiminɛw ni fɛɛrɛw da kɛnɛ kan minnw be se ka kɛ sababu ye gwɛlɛyaw ka se ka nɔgɔya olu sip ye ɲininikɛla ye sirad la senegal o ye baaraɲɔgɔnya ɲinini cɛgɛda ye min be baara kɛ sɛnɛ ani bagan mara yerewale ko kunna diɲɛ kɔnɔ olu sip i ni yantuma
6: banba
0: ayiwa an be nin kɛnɛ nin kan min sigira sango ka kuma kɛ nɔnɔ kan aw min baarakɛ ni nɔnɔ baarakɛlaw ye nɔnɔ be se ka sɔrɔ wa ka jamana bɛɛ labɔ wa
6: nɔnɔ kɔni be yen problɛmu min be yen ni se ke tuma dɔ bɛ se san kɔnɔ nɔnɔ tɛ sɔrɔ tilemana tuma na nɔnɔ tɛ sɔrɔ min an nu b'a kɛla se ke an bɛ bɛgɛmaralaw dɛmɛ ka binw sɛnɛ ka mara ka ɲa jango tilemana na o b'ale yɛlɛma ka di misiw fɛ et puis misiw fana bɛ o yɛrɛ sɔrɔ ka nɔnɔ di ni ale sela ka kɛ nɔnɔ bɛ sɔrɔ
0: n'ale sera ka kɛ nɔnɔ be se ka sɔrɔ san kalo tan fila bɛɛ kɔnɔ
6: a bɛ se ka kɛ parce que an ka experience dɔ kɛ ni bɛgɛmaralaw dɔ ye an ka ye yɛlɛmani donna nɔnɔ bɛ sɔrɔ la o fana be o ka nafa sɔrɔ la kosɛbɛ
0: mun kama a tɛ sera ka wara bagamaralaw bɛɛ ka a ɲɔgɔn kɛ mun b'a kɛra o tɛ se ka kɛ
6: bon problɛmu ka sa parce que déjà bɛgɛmaralaw dugumakɔrɔn tɛ fɛ ka binw sɛnɛ filana de simansiya min bɛ se ka bin ɲanaman di ni souvent a tɛ sɔrɔ et puis fana ni ji t'i fɛ i tɛ se ka binw dɔw sɛnɛ donc problɛmu ka sa donc an bɛ to ka o dɛmɛ dɛmɛ dɔndɔni ni projɛw ye mais ni gouvɛrnɛmanw be se ka lɔ ka dɛmɛ ɲini ka di bɛgɛmaralaw ma pour que o bɛ baara nin kɛ ka ɲa an tout ka nɔnɔ kɔni bɛ se ka sɔrɔ
0: a nin bɔ bɛgɛ dumuniko ra nɔnɔ yɛrɛ sɔrɔla tuma dɔ tiɲɛni be don ara o fana na a ye baara kɛ sango ka se ka tiɲɛni da dɔgɔya walima
6: tiɲɛni bɛ caya parce que fɔlɔ la min bɛ taa nɔnɔ ta o b'a ta ni bidɔnw ye ni yoro gana nono marako kagbele donc nono be tian même a bisi yoro la nono be bon tian ni be kei a collecte yoro la tian ni be ke et puis a transformer yoro la fana yoro me oba yeleman ka ke nono ye ka ke yawu ye tian ni fana be soro la anou tun ka barake o sranna ka ye o tian ni kacha souvent be se ka ke 30% nyogo
2: ke me sara la pisa wa bi tian abke bono ye be mara lo
6: nono te soro ka cha ya ni ale kono fana do be chantugo iga e de gube ida
2: la gra mi ka ken yoro la saline e gele amino fo abna mu ke pour que yele mani ka sika don tien ni ka don ko ya nono ka soro chama ani na ba ka se nono barake la o ma be mara la o ma igiri wali ka soro anga jamno ko
6: mi u ba wele chaîne de valeur abe damna mi u be nono produit c'est des producteurs collecteurs be transformateurs be mais consommateur fana bay anoka ye consommateur olo nyansina nono kenela anka nono anka misio andono alelo kadiwe donc transformateur non olo fana bay yele manike ka diversification ke soya chamae Burkina en tout cas barakene plateforme les bobo anka ye do benereta do be fenchia chama ta ka mélanger ne nono ye pe abedia consommateur là donc innovation bay innovation na kala comme fin crow bay amise ka baraken miwe producteur là pour que nono bestro sans kalotan flacono collecte ofana matériel d'obey ni kata ka nono ni collecte ati changjona yan sali secteur privé d'obey uluka fendo blanc akera comme bulbulte ni ka bla nono kono abese ka nono ni mara ka mien ita bla frigo kono ire mais abe mien ati changjona donc fankura chama bay en la jela bi ka o komane wala wala ka solution fana yira bela que miu boro be semina abese ka ke pour que nono kone no ya besoro
2: la graine konana ko ka mo franci kan ani to bu be chama franci chegeda fono be danon lactalis wana nyona u ulu ni farafina ka baranyon ya bi sinsina monstra lokan
6: souvent au société baba nou obe yeleman ka sigi anka dugu konaya et puis dondoni obe toka barakene bega maralao mi be anka dugu konaya obe toka collect nke même na techaya me obe dondoni collecter ka transformer fana donc ale fana avec ce ka hakli di doma pour que ben l'intérêt ou que quand on a transformation donc bon pour de l'aide né à l'été bifana tu vas écho encore non non né à ce carbolique donc au coson ameto ka dialogue mi kené c'est que lofana obet demenike pour que non non kené mimbe anka jamana kono alefana ka cha anafa be bonya équilibre soro
2: olosi initié ka jabula
6: initié
2: anka soroko jamkan be kunche ya neka fole be alamelka lo bela geni o bise jamkan soroka lame ngorolo sanfe ma tomi refi tomi efe ala kambe lohore
4: Alunimura altulube irifidela neye kanyeta ni mulumbla sira bamako ani mande jamano tola
7: Bintu Sise
4: anga kunafuni don ko ni kunafuni kenenyi bakuruba ofle lakana ko kuma akenenyi dakuna malila moko muganyo konde ni tanyana jenim jati wala kuluka binkaniu simfe kunu obinkaniu kela dugu duru kono nyokon fe bankas ni dimbal jamana chamanchi enfant fe obina nyefoli soro anaka marabaka jikulu ministru betu dotumbe ambassade unyema bi senegal ministre nyema ousmane sonko de kodon okuni ka nyefoli ke Uka jamana marake chugukon, babu uchema soroko omina marabaka jekulu nyema nyinko abena saria dota afurba cheketa nyema uka politiki musaka kola. RD Congo Ebola kunafuni uka, Ebola bana nyerebe ka chari mara nyinkono iko adokela bambu ndugu kono ituri. Jamana kuroyan fana OMS kafola bijumadon kusika beye ko bana nyinye moko keme ani biwulon vla nyokonde bone unina nyewaka. Chila, bismillah, kukurala. ikon tun bɛ k'a fɔ aw ɲɛna cogo min na bakurubaw la kɔ mali la mɔgɔ 20 ɲɔgɔn de bɔnina u ni na dugu duuru kɔnɔ jenim ka binkaniw senfɛ banjagara mara la a binkani ninnu kɛla lɔgɔ solakanda dimbal ogosagu ani kurunde duguw de kan sɛrɛw k'a fɔ la jenim jatigiwale kulu ye binkani ninnu tigiya ta a kuma kanu tɛ olu ko binkani ninnu kɛla wagati kelen de kɔnɔ
8: sɛrɛw de kote bintu ko jatigiwalekɛlaw bina dugu duuru ninnu bɛɛ ka ɲɔgɔn fɛ ka kɛra kunu wulada fɛ nɛgɛ ka ɲɛ 17 ni ka ɲɛ 18 cɛ bintu sɛrɛ kelen ninnu ka fɔ la ko bina fɔlɔ logo dugu de kan dimbal kɛrɛfɛ nka ko jatigiwalekɛlaw sera ka dozo ɲɔnti fo dimbal yɛrɛ kɔnɔ o sɛrɛ kelen ka fɔ la halisa ko binkani ninnu kasaratɔw bɛ se ka taa se fo mɔgɔ 20 ɲɔgɔn ma olu cɛma cɛw musow denmisɛnninw ani dozow ko dɔw yɛrɛ ka suturali kɛra kabi kunu ani ko mɔgɔ caaman fana jogina binkani ninnu senfɛ ni binkani ninnu ye duguden caaman bila siran ani kamanagan kɔnɔ ko duguden caaman bɛ ka u sigiyɔrɔ bila ka taa u dafɛ duguw la ko caaman ye u kunda bakansi kan ka ban an ka seerela sɔrɔlen ka fɔ la halisa ko dɔ bɛ se ka fara duguw kan dugu akɛw kan minnu bɛ ka u sigiyɔrɔ bila kabini kunu jenim jatigɛwale kulu kɔni bɔra ka dantigɛli kɛ ka binkani ninnu tigiya ta nin mɛnkalo daminɛ yɛrɛ la korikori ani gomosagu binkani kɔ u min kɛra sababu ye ka mɔgɔ 50 ani kɔ bɔnɛ u ni na jenim ka kumalasela dɔ mahamud bari ye a sɛbɛntiya kumakan dɔ kɔnɔ foroba bɔlɔlɔ sanfɛ k'olu tɛna dugu fosi to yen nɔ dozow ka daga bɛ o yɔrɔ minnu na ani n'u ma u bolonɔ bila kɛ bɛnkan la ni olu ye mali kɛlɛbolo kɔni bɛ kuma binkani ninnu kan fɔlɔ bintu
4: i ni cɛ ɲɛfɔliw la kunba kanute an bɛ to mali la halisa madarasa kalanfa dɔ fagala kunu cɛ marifatigi dɔw fɛ tun ka dugu la tunbuktu mara la jamana kɔrɔyan fan fɛ nin wale bɛ mɔgɔ hakili jigi mariam sise ani mamadu jaje beibi la olu minnu ni tanyana o cogo kelen ɲina tɔn k'a kɔnɔ nin ya kalo dama ye maimuna zerbo kunnafoniw la abdul salam maiga minina ka sɔrɔ ka bɔnɛ ani na foroba kɛnɛ kan tɔn ka
9: kunnafoniyaw la ko madarasa kalanfa in tun sigilen bɛ a ka gɛrɛn na waati min cɛ marifatigiw nana moto sanfɛ ka minɛ nɛgɛ ka ɲɛ 18 waati ko binkanikɛla nu tagara ani ka sigi n'a ye tɔn ka foroba kɛnɛ dɔ kan a ɲɛda datugulen ka kisɛ ci a la seereya dɔ la afp kunnafoniso ye ko jatigɛwalenkɛla nunu bi ka kuranna karamɔgɔ in jalaki k'a ti ka silamaya tagabolo ɲuman sira tagama dɔwrɛ fana ko binkanikɛla nin yɛrɛ tagara n'a ka moto ye nin ta siɲɛ fɔlɔ ye ni nin walensuguw be kɛ tɔn ka masikalo tɛmɛ ni sifi jɛkulu ɲɛmɔgɔ dɔ Amadu Babi n'u b'a wele Marko o fana fagara cɛ marifatigi dɔw fɛ a ka jagokayɔrɔ da la Amadu Babi tun ye tɔn ka sifuw tɔgɔla jɛkulu mɔgɔ lakodɔni dɔ ye kunnafoniyaw la a waati ko jatigɛwalen jɛkulu nin bi ka sifuw jalaki k'u be deli ka kunnafoniw di jamana surasiw ma u kan mɔgɔ tɛ ɲina Mariam Sise fana kɔ o muso sifi min fagara jatigɛwalen jɛkulu nin fɛ salo novanbrekalo tile 7 jinim kɛlɛcɛw ye u tigɛ da a kan tɔn ka gɛrɛfɛ dugu dɔ sugu la ka sɔrɔ ka taga mugu wuli a kan o dusajɛ place de l'independance kɛnɛ kan tɔn ka yɛrɛ kɔnɔ mariam sise tun lakodɔnnin lo kosɔbɛ a ka jaw sira fɛ tiktɔk kan a tun ka telen k'o ja minw cari walasa ka mali lakanatigilamɔgɔw kɔkɔrɔman dɔn
4: Muritani kokanko ministri ye u ka jusu kasi jira ka kɛɲɛ ni mali donatɛmɛ fanga sifin dɔw kɔkɔrɔmadɔn bagaw sifin dɔw ka dantigɛli ye olu minnu ye a fɔ kunnafoni kɛnɛ dɔ senfɛ ko jatigɛwalekɛlaw bɛ ka u dogo Muritani a ko o kosɔn olu bena ta Muritani lasigidenso ɲɛma k'u hakilina jira a la ko ni jatigɛwalekɛlaw ye mobili min jeni tuguni k'olu bena Muritani ka butigi dɔ jeni mali jamana kɔnɔ Nigeria lakana tigilamɔgɔw ye u tɛgɛda ɲɛnaminifɛn drog labarali cɛgɛda dɔ kan o min ɲɔgɔn tun man deli ka ye fɔlɔ jamana ɲin kɔnɔ a ka fɔ la ko cɛgɛda ɲin tun lɔ la kungo kɔnɔ kilomɛtiri kɛmɛ ɲɔgɔn ani faba cɛ mɔgɔ kɔnɔntɔ yɛrɛ minɛna mexik jamanaden kelen cɛbo u cɛma kosa ɲina farafina kilebiyan fanfɛ jamanaw kɛrɛn don kɛrɛnkɛrɛnna nigeriya kɛlen don ɲɛnaminifɛn metafetamin gilan yɔrɔba dɔ ye ko be se ka faamu cogo di yɛrɛ an ka jɛn ka muhamadu kan lamɛn ɲɛnaminifɛn kɛlɛli baɲumankɛ tɔn global initiative ɲɛma don
10: C'est parce que d'abord c'est une drogue très facile à produire, hein, contrairement aux drogues.
11: A kun fɔlɔ ye ko ɲanamini fɛn min dilan ko ka nɔgɔ kojugu ka tɛmɛ kokaini ni hashish kan. Mako bi lɔ sɛgɛnji farinman lora ani cakɛyɔrɔ dogolen ka fara a feere fɛrɛw sɔrɔlen kan. Ka fara o kan, farafinna tilebiyanfan jamanaw kɛrɛnkɛrɛnniya la Nigeria, olu ye ten ta ɲanamini fɛn dilan a feere a nafolo sɔrɔ cogo ani a tɛmɛ fɛrɛw ra diɲɛ kɔnɔ kɔsa in na. A daminɛ tuma na jamanaw lo minnu tun ye tɛmɛsiraw ye walima o tun bɛ nɔrɔlan fariman dɔw le latɛmɛ i n'a fɔ efedrine min bɛ bɔ Inde jamana na. Dɔɔni dɔɔni olu yɛrɛ ye metafetamin dilan daminɛ wa tagalen ɲɛ Nigeria kɛra o drogue dilanbaga ŋana dɔ ye farafinna. O ɲanaminifɛn in bi lataga Azi gun woroduguyanfan na i n'a fɔ Corée du Sud ani Malaisi. Metafetamin min bɛ dilan a bi lataga farafinna tilebiyanfan fan tɔ ra.
10: Au Nigeria est trafiqué un peu partout en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Sud, mais également en Asie du Sud-Est, au Japon, Singapour et la Malaisie.
4: Mohamedou Kan Global Initiative Nyama Niningala Maimouna Assanogo de Fe Sénégal Jamanana Marabaka Djekulu Nyemoko Ousmane Sonko Naka Ministre do Tumbe Wasade Nyema Bi Niningali Nyeshina Babu Chamanka Inafo Jamanaka Soroko Geleau Lakana Ani Ousmane Sonko Ni Jamana Kunti Chekola Salif Saganogo Marabaka Djekulu Nyemoko Yafo Ani Jamana Ko Ani Jamana Kunti Mabe Moussaka Mibedi Marabaka Ouma Ni Uko fond politique.
12: Consobe bintu pasteur wasaden de Ousmane Ousmane Sonko ni nka ku tunye laide muta ku bena yele mari don om sakal labare li chogola ku abe chogodi onye ni kali jabi Ousmane Sonko ku atunya me ko pasteur wasaden wore no igi mari sanyaye ko tumi fe kasaria do don wasabrona wala saka ni jamana kuntigi ani jamana kuntigi ni nka ku be chogodi Ousmane Sonko ku akelen ku ko me ale tarakumani basiru jumaa faife ko aya faye ka foko sereni maganka don kulunye ko ni okera be sonka ke yele maye ulufe nga ko jamana kuntigi u ka ku senfe ani jamana kuntigi basiru jamay fay ma ben kelema na folo ni labarali ko kan Ousmane Sonko ko basiru jamay fay be filila ko djigi bakan be na seginko Ousmane Sonko yere yalla ko don bi ko fond politique Moussaka o sefa wari milliard kelen ani million kembe wolon la niko ko oba ale bolo ako jamana deu de tadon ko diagoya wari ni ka don abe don yoromina ko wari ni mankan ka ke politique ni mo sagoye ka solo sécurité ke ako kan la kana ko sirafe ni kanu nyesi na ofana ma Mali ani Senegal dantela Senegal ko kan ko ministre Cheikh ani kele bolo ministre Biram général Biram Diop oli hakli sikinke ko ko ngon nya barikama be Senegal ni Mali Tchebintou
4: ni cheni folula Salif Saganogo au Senegal mina marabaka djekluye afo akadante gli senfe bi ko furuku furuku be ani am jamana kuntigi chema nga ko benata oteka afedon oka jamana marake chugula nga ko bika ako utilia yerede o Senegal yere ni wahati la jamana kuntigi basiru jomay fay fane be ka tanye ni aka sigi ka fo barawiye bi ani fasodin togola tong debe nyokona amita 600 Côte d'Ivoire français fa wari milliardi kemé ani ko de bloda lendo Côte d'Ivoire marabaka ofe wala saka jamana ni yiriwa kata samba fla ni mugan ani worofu samba fla ani bisaba o hotela yere ka ban wasade ofe ni fere ni yere dala kene ka bi jamana yiriwali ministri Suleiman Jarasuba de fe kuna funi di kene do simfe Leila Mandi ankala sigide e kabini Abidjan.
13: Fere minu tigela jamana yiriwali kama plan PDN toro suriana o baraka ngake san bafla ni mwani woro ni san bafla ni bisabache. O siratigela, barabolo dalen keme segi de fora kuna funidikene insenfe, olu minu klalendo bolo fara woro la, olu dowye, sene yiriwali, kenyere chegeda uka yiriwali, izin uka yiriwali ani dowero. Jamana yiriwali ministri Suleiman Jarasuba dasela jamana inka yiriwali fere uma, inafo, tren joli min bena tama ke jamana kono yoro ni duguba Abidjan che wa ko metro d'Abidjan joli u bara damnena ama dan o droma aka fola ko san fe kalanso duru na jo ka fara ukan ko shiso wa keme ni tlankan a jo wala sa ka soko desen noya jamana en kono o mi be ga dadi ke jamana de unkan ken yere che gada u yere ye bara bolo dale nu musaka bi wolon vla bo ka ban keme keme salala jamana yiri wali fere kura infe Côte d'Ivoire marabra ou kala yini ye, ka do fara, sans soro ou kan, kase, wolon vla nyoroma, keme keme sarala. Leila Mandé, Abidjan, RFI.
4: Ebola bana beka tanye RD Congo kroyan fana uka jate mine mi charila bi dinye tomba kenya ko bulofara OMS ni chekeda mimbe RD Congo jamana kenya ko kunako Ebola bana yela bambung dugula ituri marala Mamoudou Diallo.
14: Bambu de ye yoro segina ye bunde buyo ebola su yakura ni yera yoro mi OMS ni chakeda mi ye kene yako kuna Kongo jamana kono kafola. Ton fla nunu kafora usira ka sementi yako banani ye mo kele na bambu marala sika ye mo fla fanana. Ulusira fana ka mo keme ani mo anise ye banabato nunu magara minuna mara inkono. Ni wati RDC jamana na diye tomba mi ye kene yako kuna OMS nye mo ka kibaru ya minkari ka iraku usira ka sementi yako banani ye mo bisegi ani flala a sementi yara fana ko mo woron vla fakala ka sabu ke ebola banaye sika eko banani ye mo ke me woron vla ani bilulula OMS ka fola OMS ka ira fana ko mo ke me ani bi woron vla ani woron vla gore fakala ka sabu ke ebola ye dien tomba oni ya latike ko lubina dollar million bi woro no be ben sefa milliard bisaba ani saba ko don Congo sasa ka ebola bana sugu ya kurani yirwali nye korotike jamana ikono oko fe olubina kenya tigila mo blakata Congo jamana na ebola keleli hukumu kono kakeni BBC kuna folidiso ye kibari ya mindi, fero besi inka kabulu kidla, ulube na blasi inka karo na taula.
4: Aunichi ya lamelila, ambe nyokon soro 600-600 fanflananka, malansun kotege benenge jurula. Sangatan fila dala nege kanye tan, animulu mloka ankafrin, anika ula Senegal jamanakona.
7: Bintu Sise.
4: Nataula kuma be au bloke ne bena sigi au ye ina fo juma wo juma kuma kela au diana babu de kan amina kren yin ku je ni soro ko jimu ganye o ye talike nonol de kan gani ni beche ambe kuna kuni kolondo fese fese au ye Silibabe lanyanema ya dogo kunata o kadara kono kuna funi kulondo beka yala yala bololo sanfe koko duvarie saka ulabo muritani ka unati akaja mwana kono ni surasi pankurunwe o charit baka uka nyafoli ula ko akundi ka dobo saka ko gele yala jamana nyinkono ba koko duva tumedili ka saka usan mali bukina ni Niger de la kachaya wanyina gele ya chamandona akula amareke nyoko minube kuna funi kulon fese fese yeta alike odela umara yero ibismila ako yere jiralendo chugudi bololo sanfe
15: mo chaman de yako chari Facebook ni TikTok kan nika jado ke ko ka kuma blasara o jawla ibe saga otule nyonko o baka don pankurun do don tayrola jawra wala ibaye lakana tikla mo be ka saga nugwenga don pankurun kono yorawra wala fana ibaye finitigu joleno ko fle o baka don pankurun kono o pankurun nukan jado la ibe Côte d'Ivoire drapoye dola fana ibe Chad ni Mauritanie drapo ye ulutala asebenen do pankurun kerefe kwa be kataka Côte d'Ivoire jawara binu ba ko la kalin fana o bolen be sugu dole fe ibe finmugo jemando sirle sugu dala asebenen ba kan ko Côte d'Ivoire ni Mauritanie ka bara nyokon ya baga mara srafe o jaina ibe saka chaman ye do be were kono do be mobili kono do yere be were ko fe saka nu chema ibe mo do jolen ye ubuku tega di nyoma ina fo mo mi nu keto don ka bolono blake benga $7
4: kuma ni nu ye fanga ba de soro bololo froba kuma ke ro sanfe
15: awo kosobe kuma nu charina ka singa charin sinyo bayirika bololo froba kuma ro sanfe Facebook ni TikTok halaka dan drama kakay ni Côte d'Ivoire ni AES jamana wo cheko gele ali e kosaina ni fana na do fara ko kan jango bololo froba kuma ro sanfe way ba jetume ne mo ko nyugo njabi chukula Côte d'Ivoire ni AES jamana do kono deun ni nyonche kasoro ube ka nyugon soso baga unka laboli kuminka Mauritani okuma yerete chie.
4: Oko tinyendo nye mwenye.
15: Ansira ka misoro akula anga seke seke luko oye ko tinyendo Côte d'Ivoire de lendo kaka saka usan malini Burkina ni Niger jamona ula ani jamona uwele ula siliba wakati. Ambe minda outlook kamfana oye ko niyatili damaniye Burkina Faso marabaga uya latige ka baga unboli bali uka dukukuloka. Foka tafo domi. Ulu ka nyefola ko akunde baga unka seka laboli ke jamana nikono. Anga seke seke luye minjira na fana. Oye ko Côte d'Ivoire tunye feretike. Wala saka baga unko nogaya muka oye seliba kadra kono. O fera uchema. Côte d'Ivoire baga marako ministri tunye Mauritani la siki dem bismila. Fevure kalola. Wala sa uka laje baga unbe seka labo Mauritani chuko minakadun Côte d'Ivoire. Seliba nye kora sigila. Nga anga nyini nuna. Kuna foni fosi tajira ka fo bagando sira ka labo Mauritani ka nyashin Côte d'Ivoire jamana flan no shi kuna foni di soma kuma fo anye minu sege sege Côte d'Ivoire marabaga ka la sele sira fosi ma kuma fo ko sey na yere Côte d'Ivoire marabaga o bekas la ma o ladi uku nyeshin sagauma minu be mara jamana yikono sabula woyere ka fokana ko saraka makote saka boyrola
4: ndone e kuna funikolon nu laben
15: kuna funikolon bora fanfla bela Côte d'Ivoire jamana kono ani ayas jamana dola awadon Burkina Faso kelen ko ka bagam boli bali obe do fara saka ko gele kan Côte d'Ivoire jamana kono kuna foni kolon cari mbaga do be ka jira ko Côte d'Ivoire ye Burkina marabago jabi ni fanga jirali ko hali amana gele chugo chugo Côte d'Ivoire be na saka soro cari mbaga do be minu dagale me Burkina Faso ulu be ka jira ko na ya soro Côte d'Ivoire taraka saka o sanfo Mauritanie ane katla ko tapankuru na kana ko sigatara ko saka somote na sika maka wero la nyina
4: amina sisa o hatle na onde la me kuma be au bloke ne ko
16: Ebola suku kurami bi Kongo marada. Joko kelemutu wabu urani uti farafuna. Anti konoka kukumbe. Ko ambi jati mononke yane samugan, sambisawa sambiduru nata. Ni konu mseka ke kujumaye amu kumaseka fere nyini arabi. Anti konoka ulinu kue. Misaliara, coronavirus ni ichiene minke faragwera. Amerike na azinu. Natu kenga fagarike anfe yante. Anu farafindu, antu bana.
17: Kabiri niko ni bana yintokome. Aine akili jikitemene na sutonga jamana ere mali madama min balula ebola tola madama min kera fein coronavirus tola amoka chada dema mumbe na koka di banabato ni banabato somgoma akira kabo jamana koka wakira jamana ere abo anna fulu bita ka dunte fu
18: nega pomo folo folo emie weka uere fu kadaka kuna fuli jenika abanani netumi nega siga blala chere era talma gane sona ere finye omisali emui anna nani kamele doi akabana sorra chokomina aya nyefo kakabana sorra ale fachefe erde Kongo olu rek a fami kono ga mo shegi fa ay ale minal afana ale bla do wala medaille mendigla okno foli jeli asira temoka cherer la okno foli ne jaral ne ko djugo
19: ne olu fola wati be ngo ande voté mo nyuma yi wati be koni mo djugo di namra be gun kalon ini la qaddi le de darono kanga voté yini da jine yano wala mande am be kalon ko saliba ke wati be o magona ko ibra ibra isoro nsumna ko saliba ke abra la jine mra boy fenemra alamna ko voté wosi saliba wati la amatomi jango te bana wala abra saliba fe ko ko voté yino wogo so la mo tala wogo so mouvement sitala
20: En fait, oui, beke ou mi ou boli bali. Neko abenane maka dakan, nia jatimine, femie begenko greae ou be aonde feya. Kasro beken, aonde ba balu, nga katla, kata gelefe jemina ou mako dlan, ulubu wasa sro akono, teme aon yereka. Nere ou la kan simbo onkono koro. Ka koro sirike, ou fie damanina, nya ye kiena, bebe kuleko aywa beke onti bora, ou de yake asongo benati. Neko, ha, ngu anga la yini re ninde jati. Remamba nga nyema ufu, ou warimando.
21: Nebeta balontan babuka mi tirasi sori ay ko duari tapulu koni ansira nanya doni me ni ala sona ame duoke samoy obeteme ne kon lanbe mo minna ni champion de monde ole Côte d'Ivoire ale ni Senegal nala sona koni
7: Bintou Cissé
4: ama hakli jigi anka kuna funidi kenenye bakru bawla malila moko muganyo gonde ni tanyana jenim jatege wale kuluka binkaniu senfe kunu obinkaniu kela duguduru kono nyokon fe bankas ni dimbal jamana achamanchi amfana anaka marabaha jikulu ministri ube dotumbe wasade unyema bi Senegal ministri nyema Ousmane Sonko de kodo okumbe ka nyefoli uke uka jamana marake chuku kon babu uchema soroko omina marabaha baka jekulu nyema nyinko abena saria dota furuba chekeda nyema uka politiki Moussa Kakola RD Congo ebola bana beka chari amaraula iko bambun dugukono ituri jamana kroyan fana OMS kafola bi iko sika kelendu yere moko chamana amena kene nyinko njesisa ni soroko jumukanye oyetalike nono bisika ke chukumina yire wali fereye farafina isobzerbo kal nyefoliudu amana ukuduna utu
22: Soroko Isuf Zerbo
23: RFI Mane Kujam Kank Orientement Audance Rennes Dugu Rabat Dakar and Tunis Corps tali dugu de kono nono kunkan la gerebata ko turunan kera fransikana anko coloque sur les lait la grain damne na me kalot le tanfla ka kunche atletan nani lo otle saba kono mo kera nono soro ko kan ka chaya nono ka ke sababu ka dunga fa soro nono ka sika ke soro sraye ni ka ke yiri wali sababu ye fana talike law ye akli falo ke o bela genika gelia minu bi nono soro le ko la kala bolike o fana akli na o fora jamkaina amina anda don o gelia do la kran yalla ani fana fere minu bi se ko noya nono kunka la gere in kono sali dugula minini kelao bagamara lao nono bayele malao o chama de sera keneka do nana o ka nono ni nono fem bayele mani do ira keneka ajara toye bora bodira so burkina jamana kono kasia ajara toye ini yantma
0: resra
23: bara yele ke chojma au fe bobo krengren yala
0: ne kono mininga nono boye akachane samugai ame barake ni pegem balao don minka ngana ni tribu durudi ma binani muga benaka lon lokwa nu nana ni nono e amba mine laboratoire banfe apareu banfe amba teste ka fle yala nono nkaya na kan jusa am sok katana e abidla bomina abi transformer yoromina
23: am yikene minka oko nono ka sababu ye yirwal ka soro na folo mi soro ra fono o kolo bala yala abbe bata soro la
0: bibi na burkina bogo kone amfe yi nono litri keme ankonu ko agelera doni don ankonu bake angana bengwa marzi doni ka sorala moko sigana be wala me oka wari sarako fanfe ne kone fe ne kone ka nono bona neti nono ta jurula paske moko minulo se batuye ni ku ibina na ufona ta a wari to ibe kolongi ma amano kwa
23: o moko bi nono akemina ka bayilma abisoro wa tumabe wa
0: ati soro tumabe kile menena ati soro for example
23: mboke
0: eh bagamba lo ko dumuni kolu ni dumuni du son ka di begamau abi ibi nono bomi donc klemena na nono yereti sorole waka bala o chama mi bouger klemena na o chama mi ta duwara wala bi dumuni bi soro yorom na par exemple Côte d'Ivoire fanfe ou bien Ghana fanfe bitani begam ye pour que o kase ka begam balo facilement
23: alu bi nono mi bayelma et le koni awati tan plalo abi di tri joli ngobo
0: non kon kan nono bona 600 litres balike
23: litre ki me woro
0: le kono mais mi barake kile duru semaine kono
23: ka foko ni nono be ni aw ya bayel ma sa mbaka bisoro
0: ne re adlan ko ni abidese awati be ipin ta fere bo dron kono baki du dafe baki dedugu baki banfora baki gawa al gamana ko ka baki mala
23: wara ka foko ni nono soro la ka labor ke san be kono aw sika bayel ma wala an nafa fono bi kaya bela jenema
0: ça c'est vrai amina pour di nyana man fere an nafa bi se be ma ala baraka la opuse an nono bona demi sono bo baraka nay jeunu be ne kon ga nono bona muso deun le kakia mortan dur le bi baraka kudaye ne fe
23: ramatoulay diedou fanaye nono bayirma laye sali dou yere kon aka tiegeda fromagerie sen bi misi ni ba nono de bayirma ka ke fromagerie yala obisira ka nono soro ka labolike ka ko bayirma nu ke ya saliwa
1: parfois on a tuma doula nono ti soro ka chaya nono tan fe ko sebe keren keren yala baw ka nono misi nono obi soro ga bawta obi dese o yegele yayi anti se ka hake soro amako bi mina ka baile maka chaya oui degui
3: un grand frère ouais
23: kasoro mo ba ñini aw fe sanegalo ti fon
3: ouais mais ya ya la
1: abi ñini en fe dunan jigi so dumini ke yoro ubika anga fe un ñini pour manger ga nono mi mbeke ka udila côté yi
3: premier vraiment effet défaut
23: aw ka nono baile ma chaka da indi sera ka nono soro asagoma kasoro na fora ko nono ka ke yiri wali sababu ye mune ka kanga ke e akilla sanku o legini ka sika sabati
3: faut vraiment accompagner les éleveurs
1: aka kan demain ka la se bagamara la o matien yere la bagan sunya ka chan ya marakono o fana ye gere ya ye bagan dorotoro o fana ka to bagamara la o koro o ka bagan ka kene ya kunya na bo bagan dumuni songo ka gele o ka kan yere de ka demain keren keren ya la bagamara la denu fin wore bagan munu be en fait luti nono chamandi aka kan bagan nga soro minu be nono chamandi fana
3: de race le cher aussi wa
23: soroko gele ya chama kuma fora minu ba ke nono ti soro ka labolike burkina a senegal farafina jamana wero kono o kelenlo kasoro farafin jamana obi na folo badi bo ka nono san ka boko kan nono kun kan lagere yin tako duru nan keneka minini kelaw nana o ka jati mino woni fero da keneka minu bi se ke sababu ye gelaw ka sika noya o lo sip yigini ni kelay ye sirad la senegal o ye barano ya yigini ni tigeda ye min bi barake sene ani bagam mara yire wali ko kuna dien kono
5: la formation et l'appui au développement des femmes
2: Olo sib ini yantuma
5: mama
2: aywa ameni kenen ka min sikira sango ka kuma ke nono ka am baraka ni nono baraka la oyé nono bisika soro wa ka jamana be la bawa
5: nono koni bey problème min bey ni c'est que tout monde doit verser sans kono nono te soro clément mana nono te soro mi anu ba ke la c'est que ambe bega mara la odeme ka bien sene ka marakanya jango clément na o ba le élément kadi monsieur fait et puis monsieur fana be o yere soro ka nono di ni ale cela ka ke non non be soro
2: na ale cela ka ke nono bisika soro sans ka talent la be kono
5: a be se ka ke parce que en ka expérience donc ni bega mara la doye en ka ye élément donno et nono be soro la o fana be o kana fa soro la ko se ba
2: mun kama ati cela ka wara bega mara la be ka anyo ke mun ba kera o ti se ka ke
5: bon problème kacha parce que déjà bega mara la o do ma kronte o fe ka bien o sene flana des mansiami be se ka bin yanama dini souvent atesro et puis fana ni jiti fe et se ka bin dosne donc problème kacha donc ameto ka o demain dondoni ni projet oyé mais ni gouvernement be se ka lo ka demain nyine ka di bega marola ma pour que we barani ke kanya en tout cas nono kon be se ka soro
2: ga nimbo bega duban kora nono re soro la mo do chene bi dwara u fana na aye barake sango ka se ka chene dal do ya walma
5: chan be chaya parce que folo la mi meta nono ta o ba ta ni bidon ye ne yoro gana nono marako kagbele donc nono be chan même a bisi yoro la nono be bon chan be ke a collecte yoro la chanimbeke et puis a transformer yoro la fana yoro mi oba yeleman kake nono ye kake yawuye chan fana besro la anu tuka barake o sranna ka ye o chan kacha souvent abese kake 30% nyogo
2: keme sarala pisa wabi chien abeke bono ye bege maralo
5: nono te soro kachaya ne ale kono fana dobe chantugo iga ye degube ide
2: la gira mimi kake yoro la saline e gele amino fo abna muke purke yelemani kasika don kini ka dokoya nono kasoro kama ani nabaka se nono barakela o mabega marala o ma igiri wali kasoro anga jamana ko
5: mi uba wele chaîne de valeur avec dame na mi uba nono produit c'est à dire producteur collecteur be transformateur be mais consommateur fana be anu ka ye consommateur olo nyansina nono kenela anka nono anka misio andono alelo kadiwe donc transformateur nous lu fana be yelemani ke ka diversification ke soya chama Burkina, en tout cas, Barakene, plateforme, les bobo. En cahier, d'obé, nereta, d'obé, fenchia, chaman, ta, ka mélange ne, nononye, puis abé dia, consommateur, là. Donc, innovation, bé. Innovation, là, qu'elle a comme fin croix, bé. En vise, ka, Barakene, miouye, producteur, là, pour que, nonon, bestro, sans calotan, flacono, collecteur, au fana, matériel, d'obé, ni, kata, ka, nononye, collecté, à te tchanjonan, yan, sali, secteur privé, d'obé. Uluka fendo blanc akera comme boule boule ni ka bla nono kono abese ka nono ni mara ka mien ita bla frigo kono ire mais abe mien ak ti changona donc fankura chama bay en la jela bi ka o komane wala wala ka solution fana ira bela que miu boro be semina abese ka ke pour que nono kone no ya besoro
2: la graine konana ko ka mo franci kan ani to bu be chama franci chegeda fono be danon lactalis onanyo onawu Olu ni farafina ka baranyon ya bisinsina monstra lokan
5: souvent au société baba nou obe yeleman ka sigi anka dugu konya et puis dondoni obe toka barakeni bega marala mi be anka dugu konya obe toka collect nke même na techaya me obe dondoni collecter ka transformer fana donc ale fana avec ce ka hakli di doma pour que ben l'intérêt ou que quand on a transformation donc bon pour de l'aide ni à l'été bifana tu vas écho encore non non ni à tisse carbolique donc au coson à mettre qu'à dialogue mieux que ni c'est que l'oufana au bête dominique pour que non non kené mimbe en ka jamana kono ale fana ka cha anafa be bonya équilibre sera
2: olo sib initié ka jabula
5: initié
2: anka soro ko jam kan be kunche ya ne ka fo le be ala mel kelo bela gini o bi se ka jam kan soro ka ala me ngoro lo san fe ma tomi rfi tomi fe ala kan be lo hore
4: Aloni kura altulube erifidela nege kanye ta ni mulo blasira bamako ani mande jamana tola
7: bintu sise
4: anga kunafuni don ko ni kunafuni kenenyi bakuruba ofle lakana ko kuma akenenyi dakuna malila moko muganyo konde ni tanyana jenim jati wala kuluka binkani usimfe kunu obinkani ukela dugu duru kono nyokon fe bankas ni dimbal jamana chamanchi enfant fe obina nyefoli soro anaka marabaka jikulu ministru betu dotumbe a ambassade unyema bi senegal ministre nyema ousmane sonko de kodon okuni ka nyefoli ke uka jamana marake chugukon babu chema soroko omina marabaka jekulu nyema nyinko abena saria dota afurba chekeda nyema uka politiki musaka kola RD Congo ebola kuno funi uka ebola bana nyirebe ka chari amara nyinkono iko adokela bambun dugukono ituri jamana kroyan fana OMS ka fola bi jumado ko sikabe ko bana nyinye moko keme ani biwulon vla nyokon de bone unina ni hatila obismila kokorala ikon tume ka fo awnyana chugumina bakuruba wala ko malila muko muganyo ko de bonina unina duguduru kono jinim ka binkani usimfe banjagara marala abinkani nunu kela logo sola kanda dimbal ogosagu ani kurunde dugu de kan je sere ka fola jinim jati wal kuluye binkani nunu tigiata akuma kanote oluko binkani nunu kela wakati kelende kono
6: sero de cote bintu ko jati wal kalobina duguduru nunu be kanyon fe kakera kunu la da fe nege kan tanu nu vla ni kan tan shikiche bintu sura kele nunu ka fola kubina folo logo dugure ka dimbal krefe nga ku jati wal kalo sera ka dozo nyonti fo dimbal yere kono o sere kele ka fola alisa ko binkani nunu ka sera to biseka ta sifu mugo mugo nyoma uluchema cheu musu demsenu ani dozo kodo ereka sutura likera kabikunu ani komo ko chama fana jogina binkani nunu senfe ni binkani nunu dugudin chama blastra ani kama na gankono ko dugudin chama beka usi yorobla kata udafe dugula ko chama yi ukunda bakans ka kaba anka serla sur linka fol alsa ko do bisega fara duguka dugu akawka munu beka usi yorobla kabini kunu jinim jati ka wali kulu koni bora ka dantike leke ka binkani nunu tigata ni mekalo damna yerela kori kori ani gomusagu binkani ko uminkara sababu yi kama ko bi ani ko bone unina jinim ka kumala sila do mahamoud bariye a 70 ya kuma kan do kono furba bololo san fe ko lutuna dugu fusito ino dozo ka daga be oromuna ani numa u bolono blake benkalani oluye malika lolo kon ba kuma pinkan ka folo bintu
4: ini chenye foli wala kuma kanute ameto malila halisa madrasa kalamfa do fakhala kunu ache marfa tigi do fe tonka dugula tumbuktu marala jamana koroyan fan fe ni walebe moko hakili jigi mariam sise ani mamadou jaje baby la oluminu ni tanyana o chogo kilenyina tonka kono ni nyakalo dama Maimuna Zerbo kunafoni yula Abdul Salam Maiga minena ka soroka bone anina furuba keneka tonka.
8: Kunafoni yula ko madarasa kalanfa ntun sigilimbe aka grena wati mi ke marfatu nana moto sanfe kamne ne kanye tan shigin wati ko binkan kala nutara anika signaye tonka furuba kene dokan anyeda datulin ka kiseki ala seria dola fp kunafondi soye ko jatika walin kala no bika kurana karamgo njelaki katika islamaya tarabulo nyuma sera tarama dore fana ko binkan kala nyire tarana ka moto yi nitasien foloye nini walin sugo bika tonka maskalo temeni sifi je kulu nyamgo do Amadou Babi nuba wele Marco ufana fagara che marfatiri do fe akaja ko kayro dala Amadou Babi tunye tonka sifu tola jeklu mola ko don doye kuna fonya wala awati ko jatke wale jeklu nbika sifu jelaki ko bi delika kuna fonu di jamana surasuma uka mogote nyina Mariam Sisse fanako o muso sifi mi fagara jatke wale jeklu n fe salo novembre kalot le wolon fla jinim kele choye utre da akan tonka grefe du do sula kasro katra muguli akan o dusa je place de l'indépendance kenekan tonka kono Mariam Sisse tun la ko doni lo kosobe aka jaw strafe TikTok kan atunga telen ko jaminu chari wala saka mali la kanati la mgo ko koromando
4: Muritani kokanko ministrie ukajusu kasi jira ka kenyeni mali donata mefanga sifindo kokoromado mbaka usifindo kadantegelie oluminuye afo kuno funi kenedo senfe ko jatike walikela obeka udugu muritani ako okoson olubena ta muritani la sigidenso nyama ku hatlina jira ala kuni jatike walikela uye mobli mi jini tuguni ko olubena muritani ka butiki do jini mali jamana kono
9: RFI
4: Nigeria lakana tigila moko ye u tegeda nyana mini fen drog la barali chekeda dokan o minyo kontu mandeli ka ye folon jamana nyin kono akafola ako chekeda nyin tun lola akungo kono kilometre kemenyo kon ani fabache moko kono ntoka moko kono to yere minena mexique jamana den kelen chebo u chema ako sanyina frafina klebi en fanfe jamana kerendo krenkrena Nigeria kelendo nyana mini fen metafetamine glan yoroba do ye ako seka famu chugudi yere anka jenka Muhammadu Kanlame nyana mini fenke li banyuma geton Global Initiative nyamado.
10: C'est parce que d'abord c'est une drogue très facile à produire hein, contrairement aux drogues.
11: Akun folo ye ko nyana mini fenu min dlan ko kan ko kujuku kateme ko kayini ashishkan makobi lo sagangi fariman lura ani chakero dugude kafara afiri fero sorolinka kafara ukan frafinat li bien fan jamano krenkreni yara Nigeria olu ye tenta nyana mini fen dlan afiri ana folo sorochugo ani ateme fero radien kono kosaina adamnet mana jamana olu muno tu ye teme srawi wali ma tube noro lanfariman doli lateme inafo efedrin mimi bo enda jamanana. Doni, ulu yere ye metafetamin dlandamne, watakalenye Nigeria kera o drogi dlambaga ngana doye, farafina. Onyana ninfe imbi lataka azi gunguru dugu yafana inafo kore di suit ani malezi. Metafetamin mimi dlan abi lataka farafina tlibi yanfan fantora.
10: Produit au Nigeria est trafiqué un peu partout en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Sud, mais également en Asie du Sud-Est, au Japon, Singapour et la Malaisie.
4: Muhammadu Kan Global Initiative nyama nyiningala maimuna asanugo dofe Senegal jamanana marabaka jekulu nyemoko Ousmane Sonko naka ministri udo tumbe wasade unyema bi nyiningali unyeshina babu chamanka inafo jamanaka soroko gileo lakana ani Ousmane Sonko ni jamana kunti chekola Salif Saganogo marabaka jekulu nyemoko yafo ani jamana ko ani jamana kunti mabeng Musaka Mimbedi marabaka uma ni uko fond politique.
12: Consobe Bintu Pasteur Wassadin de Odi Ousmane Sonko nyinka kutunya laide muta kubena yele mani don o musaka labareli chokola ko abe chokodi o nyinka li jabi Ousmane Sonko ko atunya me ko Pasteur Wassadin wore no igi mari sanyaye ko tumi fe kasaria do don wasabrona wala saka ni jamana kuntigi ani jamana kuntigi nyinka ko be chokodi Ousmane Sonko ko akelen ko ko me ale tarakumani basiru jumaa faife ko aya faye kafo ko sereni maganka don kulunye ko ni okera abe sonka ke yele maye ulufele nga ko jamana kuntigi ko ko senfe ani jamana kuntigi basiru jamay fay ma ben kelema na folo ni labarali ko kan Ousmane Sonko ko basiru jamay fay be filila ko djigi bakan be nan segin ko Ousmane Sonko yere yalla ko don bi ko fond politique Musaka o sefa wari milliard kelen ani million kembe wolon lani ko ko oba ale bolo ako jamana deun de ta don ko diago ya wari ni ka don abe don yoromina ko wari ni mankan ka ke politique ni mo sago ye ka solo sécurité ke ako kan la kana ko sirafe nyin kalu nyesina o fana ma Mali ani Senegal dantela Senegal ko kan ko ministre Cheikh Nya ani kele bolo ministre Biram General Biram Diop wuli hakli sikinke ko ko ngon nya barikama be Senegal ni Mali Chebintu
4: ni chenye folula Salif Saganogo au Senegal mina marabaka jekuluye afo akadante gli senfe bi ko furuku furuku be ani am jamana kuntigi chema nga ko benata oteka afedon oka jamana marake chugula nga ko bika ako utilia yerede o Senegal yere ni wahatila jamana kuntigi basiru jomay fay fane be ka tanye ni aka sigi ka fo barawiye bi ani fasodin tokola tong debe nyokona amita si sa Côte d'Ivoire français fa wari milliardi keme ani ko de blo dalendo Côte d'Ivoire marabaka ofe wala saka jamana ni yiriwa kata samba fla ni mugan ani worofu samba fla ani bisaba o hotela yere ka ban wasade ofe ni fere ni yere dala kene ka bi jamana yiriwali ministri Suleiman Jarasuba de fe kuna funi di kene do simfe Leila Mandi ankala sigide e kabini Abidjan
24: Fere minun tigela jamana yiriwali kama plan PDN torosuriana o baraka ngake sam bafla ni mwani woro ni sam bafla ni bisabache. O siratigela, barabolo dalen keme segi de fora kuna funidikene insenfe, olu minun klalendo bolo fara woro la, olu dowye, sene yiriwali, kenyere chegeda uka yiriwali, izin uka yiriwali ani dowero. Jamana yiriwali ministri Suleman Diarrasouba dasela jamana in ka yiriwali fɛrɛw ma i n'a fɔ tren jɔli min bena taama kɛ jamana kɔnɔyɔrɔ ni duguba Abijan cɛ wa ko metro d'Abijan jɔliw baara daminɛna. A ma dan o dɔrɔn ma, a ka fɔ la ko sanfɛ kalanso duru na jɔ k'a fara o kan ko siso 100,000 ni tilan kan ka jɔ walasa ka soko dɛsɛ nɔgɔya jamana in kɔnɔ o min be ka dajigi kɛ jamanadenw kan. Kɛnyɛrɛ ye cɛgɛdaw yɛrɛ ye baara bolodalen nunu musaka 70 bɔ ka ban 100,000 sara la. Jamana yiriwali fɛrɛ kura in fɛ Côte d'Ivoire marabagaw ka laɲini ye ka dɔ fara san sɔrɔw kan ka se 70 ɲɔgɔn ma 100,000 sara la. Leila Mande, Abidjan, RFI.
4: Ebola bana be ka taɲɛ RD Congo kuroyan fana o ka jateminɛ min carila bi diɲɛ tɔnba kɛnɛyako bolofara OMS ni cɛgɛda min bɛ RD Congo jamana kɛnɛyako kunna ko ebola bana yela Bambu dugula Ituri mara la. Mamudu Jalo.
9: Bambu de ye yɔrɔ segina ye bundebu yo ebola suguya kura ni yera yɔrɔ min OMS ni cakɛda min ye kɛnɛyako kunna Kongo jamana kɔnɔ ka fɔ la. Tɔn fila nunu ka fɔra u sera ka sɛmɛntiya ko bana nin ye mɔgɔ kelen na Bambu mara la sika ye mɔgɔ fila fana na. Olu sera fana ka mɔgɔ 128 ye banabaatɔ nunu magara minnu na mara yi kɔnɔ. Nin waati RDC jamana na diɲɛ tɔnba min ye kɛnɛyako kunna OMS ɲɛmɔgɔ ka kibaruya min cari k'a yira k'u sera ka sɛmɛntiya ko bana nin ye mɔgɔ 82 la. A sɛmɛntiyara fana ko mɔgɔ 7 fagala k'a sabu kɛ ebola bana ye. Sika ye ko bana nin ye mɔgɔ 76 la OMS k'a fɔ la. OMS k'a yira fana ko mɔgɔ 176 wɛrɛw fagala k'a sabu kɛ ebola ye. Diɲɛ tɔnba ONU y'a latigɛ k'olu bena dolar miliyɔn 60 n'o be bɛn sefa miliyari 373 kɔ don Kongo walasa ka ebola bana suguya kura nin yiriwali ɲɛ kɔrɔtigɛ jamana yi kɔnɔ. O kɔfɛ olu bena kɛnɛya tigilamɔgɔ bila ka taa Kongo jamana na ebola kɛlɛli hukumu kɔnɔ. Ka kɛɲɛ ni BBC kunnafonidiso ye kibaruya min di fɛɛrɛw be sen kan ka boloki dilan olu bena bila sen kan karo nataw la.
4: Aw ni cɛ lamɛnlila an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ 600 fan filanan kan malan sonko tɛgɛ bɛnɛgɛ juruw la. Sanga 12 dala nɛgɛ kaɲɛ 17 kan Kafrin ani Kaola Senegal jamana kɔnɔ.
7: Bintu Sise.
4: Nataw la kuma bɛ aw bolo kɛnɛ bɛna sigi aw ye i n'a fɔ juma o juma kuma kɛla aw diyana babuw de kan. An bena kɛnɛ ɲin kuncɛ ni sɔrɔko jemukan ye o ye tali kɛ nɔnɔ de kan nga ni nin be cɛ an be kunnafoni kolon dɔ fɛsɛfɛsɛ aw ye. Seliba bɛ laɲɛnɛmaya dɔgɔkun nata o kadara kɔnɔ kunnafoni kolon dɔ bɛ ka yalayala bɔlɔlɔ sanfɛ. Koko Duvar ye sagaw labɔ Muritani ka u nati a ka jamana kɔnɔ ni surasi pankurunw ye. O caribagaw ka ɲɛfɔliw la ko a kun de ye ka dɔ bɔ saga ko gɛlɛya la jamana ɲin kɔnɔ bawo Koko Duvar tun bɛ deli ka sagaw san Mali, Burkina ni Niger de la ka caya wa ɲina gɛlɛya caman donna a kow la. An baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ kunnafoni kolon fɛsɛfɛsɛ ye talike o de la Umar Yero i bisimila a ko yɛrɛ jiralen don cogo di bɔlɔlɔ sanfɛ.
13: Mɔgɔ caman de y'a ko carin Facebook ni TikTok kan ni ka ja dɔw kɛ k'u ka kumaw bilasara. O jaw la i bɛ sagaw tugulen ɲɔgɔn kɔ o bɛ ka don pankurun dɔ don ta yɔrɔ la. Ja wɛrɛw la i b'a ye lakana tigilamɔgɔw bɛ ka saga nunu gwɛn ka don pankurun kɔnɔ. Yɔrɔ wɛrɛw la fana i b'a ye finitigiw jɔlen don k'u filɛ o bɛ ka don pankurun kɔnɔ. O pankurun nunu kan ja dɔw la i bɛ Côte d'Ivoire drapeau ye, dɔw la fana i bɛ Tchad ni Mauritanie drapeau ye. Olu ta la a sɛbɛnnen don pankurun kɛrɛfɛ k'a bɛ ka taga Côte d'Ivoire. Ja wɛrɛ minw b'a ko lakalen fana o bɔlen bɛ sugu dɔ le fɛ. I bɛ finimugu jɛman dɔ sirilen ye suguda la. A sɛbɛnnen b'a kan ko Côte d'Ivoire ni Mauritanie ka baara ɲɔgɔnya bagan mara sira fɛ. O ja in na i bɛ saga caman ye, dɔw bɛ wɛrɛ kɔnɔ, dɔw bɛ mobili kɔnɔ, dɔw yɛrɛ bɛ wɛrɛ kɔfɛ. Saga nunu cɛma i bɛ mɔgɔ dɔw jɔlen ye u be k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma i n'a fɔ mɔgɔ minnu kɛtɔ don ka bolonɔbila kɛ bɛnkan sɛbɛn dɔ la.
4: Kuma ninnu ye fangaba de sɔrɔ bɔlɔlɔ foroba kumakɛyɔrɔw sanfɛ.
13: Awɔ kosɛbɛ, kuma ninnu carinna ka segin ka carin siɲɛ bayirika bɔlɔlɔ foroba kumayɔrɔw sanfɛ Facebook ni TikTok hali a ka dan o dɔrɔn ma. Ka kaɲi ni Côte d'Ivoire ni AES jamanaw cɛko gɛlɛyali ye kɔsan in na. Nin fana nana dɔ fara a ko kan jango bɔlɔlɔ foroba kumayɔrɔw sanfɛ. Wa i b'a jateminɛ mɔgɔw ka ɲɔgɔn jaabi cogow la Côte d'Ivoire ni AES jamana dɔw kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ u bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ baganw ka labɔli ko min kan Moritani, o kuma yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye.
4: O ko tiɲɛ don ye mun ye?
13: An sera ka min sɔrɔ a ko la an ka sɛgɛsɛgɛliw kɔ o ye ko tiɲɛ don Côte d'Ivoire delilen do k'a ka sagaw san Mali ni Burkina ni Niger
9: jamana wɛrɛw la ani jamana wɛrɛw la seliba wagati an bɛ min da

0: A ka bana sɔrɔla cogo min na a y'a ɲɛfɔ k'a ka bana sɔrɔla ale facɛ fɛ RD Congo. Olu yɛrɛ ka fami kɔnɔ k'a ye mɔgɔ seegin fa, ale y'ale minɛ, a fana y'ale bila. Donc ola o mɛn da ye mɛn digi la, o kunnafoni jɛlen a tɛ se ka tɛmɛ o kan. Tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la o kunnafoni de diyara ne ye kojugu.
1: Ne ye olu fɔla waati bɛɛ, n ko an de vote mɔgɔ ɲuman ye waati bɛɛ, kɔni mɔgɔ jugu de n'an mara. Bɛɛ kɔni k'a lɔn i n'i la ka di lɛtɛ ta yɔrɔ nɔ, i kan ka vote yen de. Lajinɛ yan nɔ wala Mande yan, bɛɛ k'a lɔn ko saliba kɛ waati bɛɛ o ma gana kuwa Ibra, i sɔrɔ nin so min na kuwa saliba kɛ Abra. Lajinɛ marabaw fɛnɛ mara Ala min na kuwa vote o sigi saliba o waati la, an ma tɔ min. Jango tɛ bana wala Abra salibaw fɛ kuwa ko vote yen nɔ. O de kosɔn lamɔgɔ t'a la, o de kosɔn mouvement si t'a la.
2: An fɛ o ye bɛgɛnw min o bɔli bali. Ne ko a bɛnna ne ma ka da kan. Ne y'a jateminɛ fɛn min ye bɛgɛnko gɛrɛya ye o bɛ anw de fɛ yan. K'a sɔrɔ bɛgɛn anw de b'a balo nka ka tila ka taa gɛlɛfɛ jamanaw mako dilan olu b'u wasa sɔrɔ a kɔnɔ tɛmɛ anw yɛrɛ kan. Ne yɛrɛ wulila k'an sen bɔ n kɔnɔ kɔrɔ k'a kɔrɔsigi kɛ kufiyɛ damani na n y'a ye tiɲɛna bɛɛ bɛ kule ko ayiwa bɛgɛnw tɛ bɔra o de y'a kɛ a sɔngɔ benna ten. Ne ko ɔhɔn ko an ka laɲini yɛrɛ ye nin de ye jati. Vraiment b'an ka ɲɛmaaw fo k'o waleɲuman dɔn.
3: Ne bɛ taa balontan baabu kan min ye tirasi sɔri ye. A ye ko dɔw arita pulu kɔni an siranna ɲɛ dɔɔni mɛ ni ala sɔnna an bɛ duwawu kɛ samaw ye o bɛ tɛmɛ. Ne kɔni lanin bɛ mɔgɔ min na min ye champion de monde ye o le Côte d'Ivoire ale ni Sénégal ni ala sɔnna kɔni.
4: Bintu Sise.
5: An b'aw hakili jigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ye bakurubaw la Mali la mɔgɔ 20 ɲɔgɔn de ni tanyana jeni jatigɛwalekulu ka binkaniw senfɛ kunun o binkaniw kɛla dugu duru kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ Bankas ni Dimbal jamana a camacɛyanfan na a n'a ka marabaga jɛkulu minisiriw bɛ dɔ tun bɛ wasadenw ɲɛma bi Senegal minisiri ɲɛma Ousmane Sonko de ko don o kun bɛ ka ɲɛfɔliw kɛ u ka jamana mara kɛcogo kan babuw cɛma sɔrɔko o min na marabaga jɛkulu ɲɛma nin ko a bɛna sariya dɔ ta foroba cɛkɛda ɲɛmaw ka politiki musaka ko la RD Congo ebola bana bɛ ka cari a maraw la i ko banbon dugu kɔnɔ Ituri jamana kɔrɔyanfan na OMS ka fɔ la bi ko sika kɛlen don yɛrɛ mɔgɔ caman na an bɛna kɛnɛ nin kun cɛ sisan ni sɔrɔ ko jumukan ye o ye tali kɛ nɔnɔ bɛ se ka kɛ cogo min na yiriwali fɛrɛ ye farafinna Issouf Zerbo ka ɲɛfɔliw don an b'a n'aw ka dunanw to.
6: Soroko Issouf Zerbo
7: RFI mane ko jam kan awriantma aw danse ren dugu raba dakar an tunis ko sali dugu de kono nono kun kan la gereba ta ko turunan kera francikana anko coloque sur les lait la grain damne na me kalot le tan fla ka kunche atletan nani lo otle saba kono mo kera nono soroko kan ka chaya nono ka ke sababu ka dunga fa soro nono ka sika ke soro sraye ni ka ke yiri wali sababu ye fana talike law ye akli falo ke o bela genika gelia minu bi nono soro le ko la ka labo le ke o fana akli na o fora jamkaina amina anda don o gelia do la kranga yalla ani fana fere minu bi se ku noya. Nono kunkan lagere in kono sali dugula ngini kelaw bagamaralaw nono bayelmalaw o chama de sera keneka do nana o ka nono ni nono fem bayelmani do ira keneka ajara toye bora bodira so burkina jamana kono kasiya ajara toye ini yantma
8: resra
7: bara yele ke chojma au fe bobo krengren yala
8: ne kɔni min ni n ka nɔnɔ bo ye a ka ca ni san mugan ye an bɛ baara kɛ ni bɛgɛnbalilaw donc min ka ɲi ka na litiri bi duuru di ma bi naani mugan bɛɛ n'a ka lon lo kuwa n'u nana ni nɔnɔ ye an b'a minɛ laboratoire b'an fɛ aparɛw b'an fɛ an b'a tɛste ka filɛ yala nɔnɔ nin ka ɲa n'a ka ɲi sisan an bɛ sɔrɔ ka taa n'a ye a bɛ dilan bo min na a bɛ transforme yɔrɔ min na.
7: An b'i kɛnɛ min kan o ko nɔnɔ ka kɛ sababu ye yiriwali ka sɔrɔ nafolo min bɛ sɔrɔ a la fɔlɔ o kolo b'a la yala a bɛɛ b'a ta sɔrɔ la.
8: Bi bi na Burkina bogo kɔni an fɛ yen nɔnɔ litiri ye 100 an kɔni ko a gɛlɛyara dɔɔni donc an kɔni b'a kɛ an kana ben kuwa marge dɔɔni ka sɔrɔ a la mɔgɔ si kana ben voilà mais o ka wari sarako fan fɛ ne kɔni fɛ ne kɔni ka nɔnɔ bo na ne tɛ nɔnɔ ta juru la parce que mɔgɔ minnu lo se ba t'u ye n'i ko i bɛna na o fana ta a wari to ife ko longuma ama nogo kwa
7: o mako bi nono akemina ka bayelma abisoro wa tuma be wa
8: ati soro tuma be kile menena ati soro par exemple
7: mboke
8: eh begam ballo ko dumunin ko lu ni dumunin du son ka di begama wu abi ibi nono bomi donc kile menena nono yere ti soro le o ka bala o chama mi bouger le menena o chama mi

0: Dugu wɛrɛw la dumuni min bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na par exemple Côte d'Ivoire fan fɛ ou bien Ghana fan fɛ u bɛ taa ni bɛgɛnw ye pour que u ka se ka bɛgɛnw balo facilement
1: hali u bɛ nɔnɔ min bayɛlɛma tile kɔnɔ ni a waati 12 don a bɛ litre joli ɲɔgɔn bɔ
0: ne kɔni ka nɔnɔ b'o na 600 litres n b'ale kɛ
1: litre 600
0: tile kɔnɔ mais n bɛ baara kɛ tile 5 semaine kɔnɔ
1: o b'a yira k'a fɔ ko ni nɔnɔ bɛ yen ni aw y'a bayɛlɛma sanbaga bɛ sɔrɔ
0: ne yɛrɛ y'a dilan kɔni a bɛ dɛsɛ a wagati bɛɛ et puis n t'a feere Bobo dɔrɔn kɔnɔ n b'a ki duguda fɛ n b'a ki Dedugu n b'a ki Banfora n b'a ki Gawa hali jamana kɔ kan n b'a ki Mala
1: o b'a yira k'a fɔ ko ni nɔnɔ sɔrɔla ka labɔli kɛ san bɛɛ kɔnɔ aw bɛ se k'a bayɛlɛma voilà a nafa fana bɛ caya bɛɛ lajɛlen ma
0: ça c'est vrai an bɛna produit ɲɛnama feere a nafa bɛ se bɛɛ ma a la baarakɛlaw puisque an ka nɔnɔ b'o na denmisɛnninw bɛ baara kɛ n'an ye jeunes bɛ yen ne kɔni ka nɔnɔ b'o na musodenw de ka ca mɔgɔ 15 de bɛ baara kɛ kudɛ ne fɛ
2: Ramatoulaye Diédou fana ye nɔnɔ bayɛlɛma la ye Saliye dugu yɛrɛ kɔnɔ a ka cɛkɛda fromagerie Seine bi misi ni ba nɔnɔ de bayɛlɛma ka kɛ fromage ye yala aw bɛ sera ka nɔnɔ sɔrɔ ka labɔli kɛ k'a ka bayɛlɛmaniw kɛ yan Sali wa
3: parfois on a tuma dɔw la nɔnɔ tɛ sɔrɔ ka caya nɔnɔ t'an fɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la baw ka nɔnɔ misi nɔnɔ o bɛ sɔrɔ nka baw ta o bɛ dɛsɛ o ye gɛlɛya ye an tɛ se ka hakɛ sɔrɔ an mako bɛ min na ka bayɛlɛma ka caya o ye degun ye
4: grand frein ouais
1: k'a sɔrɔ mɔgɔ b'a ɲini aw fɛ sannikɛlaw tɛ fɔn.
4: Oui, oui, y a la.
3: A bɛ ɲini an fɛ dunanjigisow dumunikɛyɔrɔw u bɛ ka an ka fɛnw ɲini fromagerie nka nɔnɔ min bɛ kɛ ka o dilan o tɛ ye.
4: Mais vraiment effet de fond.
1: Aw ka nɔnɔ bayɛlɛma cɛkɛda in sera ka nɔnɔ sɔrɔ Asago ma k'a sɔrɔ n'a fɔra ko nɔnɔ ka kɛ yiriwali sababu ye mun de ka kan ka kɛ e hakili la sanko o laɲini ka se ka sabati.
4: Faut vraiment accompagner les éleveurs.
3: A ka kan dɛmɛ ka lase bagan maralaw ma tiɲɛ yɛrɛ la bagan sunjɛ ka ca yan mara kɔnɔ o fana. Ye gɛlɛya ye bagan dɔrɔtɔrɔw fana ka to bagan maralaw kɔrɔ k'u ka baganw ka kɛnɛyako ɲɛnabɔ bagan dumuni sɔngɔ ka gɛlɛn u ka kan yɛrɛ de ka dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bagan maraladennu fɛn wɛrɛ bagan minnu bɛ an fɛ olu tɛ nɔnɔ caman di a ka kan baganw ka sɔrɔ minnu bɛ nɔnɔ caman di fana
5: sɔrɔ ko
1: gɛlɛya caman kuma fɔra minnu b'a kɛ nɔnɔ tɛ sɔrɔ ka labɔli kɛ burkina an senegal farafinna jamana wɛrɛw kɔnɔ o kelen lo k'a sɔrɔ farafin jamanaw bɛ nafoloba de bɔ ka nɔnɔw san ka bɔ kɔ kan nɔnɔ kun kan lagɛrɛ in ta ko 5 kɛnɛ kan ɲininikɛlaw nana o ka jatiminɛw ni fɛɛrɛw da kɛnɛ kan minnu be se ka kɛ sababu ye gɛlɛyaw ka se ka nɔgɔya olu sip ye ɲininikɛla ye sirada la senegal o ye baaraɲɔgɔnya ɲinini cɛkɛda ye min be baara kɛ sɛnɛ ani bagan mara yerewale ko kunna diɲɛ kɔnɔ olu sip i ni yantuma
6: banba
1: ayiwa an be nin kɛnɛ nin kan min sigira sango ka kuma kɛ nɔnɔ kan aw min baarakɛ ni nɔnɔ baarakɛlaw ye nɔnɔ be se ka sɔrɔ wa ka jamana bɛɛ labɔ wa
6: nɔnɔ kɔni be yen problɛmu min be yen ni c'est que tuma dɔ bɛ se san kɔnɔ nɔnɔ tɛ sɔrɔ tilemana tuma na nɔnɔ tɛ sɔrɔ min an nu b'a kɛla c'est que an bɛ bɛgɛmaralaw dɛmɛ ka binw sɛnɛ ka mara ka ɲa jango tilemana na u b'ale yɛlɛma ka di misiw fɛ et puis misiw fana bɛ u yɛrɛ sɔrɔ ka nɔnɔ di ni ale sela ka kɛ nɔnɔ bɛ sɔrɔ
1: n'ale sera ka kɛ nɔnɔ bɛ se ka sɔrɔ san kalo 12 bɛɛ kɔnɔ
6: a bɛ se ka kɛ parce que an ka experience dɔ kɛ ni bɛgɛmaralaw dɔ ye an ka ye yɛlɛmani donna nɔnɔ bɛ sɔrɔ la o fana bɛ u ka nafa sɔrɔ la kosɛbɛ
1: mun kama a tɛ sera ka wara bagamaralaw bɛɛ ka a ɲɔgɔn kɛ mun b'a kɛra o tɛ se ka kɛ
6: bon problème ka ca parce que déjà bɛgɛmaralaw dugumakɔrɔn tɛ u fɛ ka binw sɛnɛ filanan de simansiya min bɛ se ka bin ɲanama di ni souvent a tɛ sɔrɔ et puis fana ni ji t'i fɛ i tɛ se ka binw dɔw sɛnɛ donc problème ka ca donc an bɛ to ka u dɛmɛ dɛmɛ dɔndɔni ni projetw ye mais ni gouvernement bɛ se ka lɔ ka dɛmɛ ɲini ka di bɛgɛmaralaw ma pour que u bɛ baara nin kɛ ka ɲa en tout cas nɔnɔ kɔni bɛ se ka sɔrɔ
1: a nin bɔ bɛgɛ dumuniko ra nɔnɔ yɛrɛ sɔrɔla kuma dɔ tiɲɛni bɛ don a ra o fana na a ye baara kɛ sango ka se ka tiɲɛni da dɔgɔya walima
6: tiɲɛni bɛ caya parce que fɔlɔ la min bɛ taa nɔnɔ ta o b'a ta ni bidɔnw ye ni yɔrɔ gana nɔnɔ marako ka gwɛlɛ donc nɔnɔ bɛ can mɛm a bisi yɔrɔ la nɔnɔ bɛ bɔn tiɲɛni bɛ kɛ yen a kolɛkte yɔrɔ la tiɲɛni bɛ kɛ et puis a transforme yɔrɔ la fana yɔrɔ min o b'a yɛlɛma ka kɛ nɔnɔ ye ka kɛ yawu ye tiɲɛni fana bɛ sɔrɔ a la an n'u tun ka baara kɛ o sira nin na ka ye ko tiɲɛni ka ca souvent a bɛ se ka kɛ 30% ɲɔgɔn
1: kɛmɛ sarala bi saba bi tiɲɛ a bɛ kɛ bɔnɔ ye bɛgɛmaralaw fɛ
6: nɔnɔ tɛ sɔrɔ ka caya ni ale kɔnɔ fana dɔ bɛ can tugun i k'a ye degun bɛ ye dɛ
1: lagira min bɛ ka kɛ yɔrɔ la salini e ye gɛlɛya minw fɔ aw bena mun kɛ pour que yɛlɛmani ka se ka don
7: kon tieni ka dokoya nono ka soro chama ani naba ka se nono barakela o ma bega marala o ma giri wali ka soro anga jamana kon
6: mi u ba wele chaîne de valeur avec dame na mi u be nono produit c'est à dire producteur collecteur be transformateur be mais consommateur fanabe anoka ye consommateur olo nyansina nono kenela anka nono anka monsieur andono alelo kadiwe donc transformateur nous olo fanabe yele manike ka diversification ke soya chamae Burkina en tout cas barakene plateforme les bobo anka ye do benereta do be fanchia chama ta ka mélanger ne nono ye pe abe dia consommateur là donc innovation be innovation na kala comme fin croix be Amese ka baraken miwe producteur la pour que nono besro sans kalotan flakono collecteur fana matériel d'obéi ni kata ka nono ni collecte ati changjona yan sali secteur privé d'obéi ou ka fendo blanc akera comme bulbulte ni ka bla nono kono abese ka nono ni mara ka mien ita bla frigo kono ere mais abe mien ati changjona donc fin croix chama be en la jela bi ka o komane wala wala ka solution fana yira bela que mi bro be semina abese ka ke pour que nono kone no ya besoro
7: la graine konana ko ka mo franci ka on ani to bu be chama franci chegra fono be danon lactalis onanyo ona u ulu ni farafina ka baranyo ya be sinsina monstra lokan
6: souvent au société baba nous au be yelema ka sigi en cas du connaît et puis dondoni au be toka barakene begamara lao mi be en cas du connaît au be toka collect nke même na techaya mais au be dondoni collecter ka transformer fana donc aller fana avec ce ka hakli di doma pour que ben l'intérêt ou que quand on a transformation donc bon pour de l'aide né à l'été bifana tu vas écho en canonon né à ce carbolique donc au coson à mettre qu'à dialogue mieux qu'elle c'est que l'eau fana au bête dominique pour que non non qu'elle mimbe en cas jamana kono aller fana ka chaya anafa be bonya équilibre sera
7: au l'eau si initié kajabula
6: initié
1: Anka soroko jamkan be kunche ya neka fole be alamelka ro bela geni o bise jamkan soroka lame borolo sanfe ma tomi refi tomi efe ala kambe lo honre
8: aloni wora altulbe erifi de la ne kanyeta ni mulo blasira bamako ani mande jamano tola
9: bintu sise
8: anga kunafuni don ko ni kunafuni kenenyi bakuru ba ofle lakana ko kuma akenenyi dakuna malila moko muganyo konde ni tanyana jenim jati wala kuluka binkani usimfe kunu o binkani ukela dugu duru kono nyokon fe bankas ni dimbal jamana chamanchi enfant fe obina nyefoli soro anaka marabaka jikulu ministru betu do tumbe a ambassade unyema bi senegal ministri nyema ousmane sonko de kodon o kuni ka nyefoli ke Uka jamana marake chugukon, babu uchema soroko omina marabaka jekulu nyema nyinko abena saria dota afurba chekeda nyema uka politiki musaka kola. RD Congo Ebola kunafuni uka, Ebola bana nyerebe ka chari mara nyinkono iko adokela bambu ndugu kono ituri. Jamana kuroyan fana OMS kafola bijumadon kusika beye ko bana nyinye moko keme ani biwulon vla nyokonde bone unina nyewa. Hachila, bismillah, kukurala. Ikon tumeka afo, awinyena chuku mina bakuruba ulako malila muko muga nyokonde bonina unina. Duguduru kono, jenim ka binkani usimfe banjagara marala. Binkani nunuke la logo, sola kanda, dimbal, ogosagu, ani kurunde dugu dekan. Sere uka fola, jenim jatikwa kuluye binkani nunu tigiata. Kuma kanute, uluko, binkani nunuke la wakatikele ndekono.
10: Sero de kote, bintuko jatikwa wale kalo bina duguduru nunu beka nyongon fe kakera kunu ula da fe neke kanye tan wolo vla ni kanye tan shikiche bintu usure kele nunu ka fola ku bina folo logo dugule ka dimbal kere fe nga ku jatika wale kalo seraka dozo nyonti fo dimbal yere kono usure kele nka fola alisa ku binkani nunu ka sarata ubise ka tasifu mwgo mwga nyongoma olu chema cheu muso demsenu ani dozo ko do era ka sutura likera ka bikunu ani ko mo chama fana jogina binkani nunu senfe ni binkani nunu dugudin chama blastra ani kama na gan kono ko dugudin chama beka usi yorobla kata udafe dugula ko chama yi ukunda vacances ka kaba anka serla sur linka fol alsa ko do bisega fara duguka dugu akawka munu beka usi yorobla kabini kunu jinim jete ka walu kulu koni bora ka dantike leke ka binkani nunu tigata ni mekalo damna yerela kori kori ani gomusagu binkani ko uminkera sababu yi kama ko bi ani ko bone unina jinim ka kuma lasila do mahamud bariye a 70 kuma kando kono for bololo sanfe kulutuna dugu fusito ino dozo ka daga be oromuna ani numa u bolono blake benkalani oluye malika lolo kon ma kuma pinkan ka folo bintu
11: ini chenye folo la kuma kanute ameto malila halisa madrasa kalamfa do fakala kunu ache marfa tigi do fe tonka dugula tumbuktu marala jamana koroyan fanfe ni walebe moko hakili jigi mariam sise ani mamadou jaje baby la oluminu ni tanyana o choko kile nyina tonka kono ni nyakalo damaye maimuna zerbo kuna foni yula Abdul Salam Maiga minena ka soroka bone anina furuba keneka tonka
12: kuna foni yula ko madresa kalanfa ntun sigilimbe aka grena wati mi ke marfatu nana moto sanfe kamnene ka nyetan shigin wati ko binkan kala nutara anika signaye tonka furuba kenedoka anyeda datulin ka kiseki ala seria dola fp kuna fondi soye ko jatke walin kala nubika kurana karamgo njelaki katika islamaya tarabulo nyuma sra trama dore fana ko binkan kala nyire tarana ka moto yi nitasien foloye nini walin sugo bike tonka maskalo temeni sifi je kulu nyamgo do Amadou Babi nuba wele Marco ufana fagara ke marfatiri do fe akaja ko kayro dala Amadou Babi tunye tonka sifu tola jeklu mola ko don doye kuna fonya wala awati ko jatke wale jeklu nbika sifu jelaki ko bi delika kuna fonu di jamana surasuma uka mogoteni na Mariam Sisse fanako o muso sifi mi fagara jatke wale jeklu nfe salo novembre kalot le wolon fla jinim kele chowye utre da akan tonka grefe du do sula kasoro katra muguli akan o dusa je place de l'indépendance akeneka tonka kono Mariam Sisse tun la ko doni lo kosobe aka jaw sra fe TikTok kan atunga telen ko jaminu chari wala saka mali la kanatik la mgo ko koromando
11: Muritani ko kanko ministri ye uga jusu kasi jira ka kenyeni mali do nata me fanga sifin do ko koromado mbakaw sifin do ka dantegli ye oluminu ye afo kuno foni kenedo senfe ko jatik wal kelaw beka udugo Muritani ko o koson olubena ta Muritani la sigiden so nyama ko hatlina jira ala kuni jatik wal kelaw ye mobli mi jini tuguni ko olubena Muritani ka boutique do jini mali jamana kono
13: RFI
11: Nigeria lakana tigila moko ye u tegeda nyana mini fen drog la barali chekeda dokan o minyo hontu mandeli ka ye folon jamana nyin kono aka fola ko chekeda nyin tun lola kungo kono kilometre kemenyo hon ani fabache moko kono toka moko kono to yere minena mexique jamana den kelen chebo u chema ko sanyina frafina klebi en fanfe jamana kerendo krenkrena a Nigeria kelendo nyana mini fen metafetamine gland yoruba do ye ko Seka famu chugudi yere anka jenka Muhammadu Kanlame nyana mini fenke li banyuma geton Global Initiative nyamando
14: C'est parce que d'abord c'est une drogue très facile à produire hein, contrairement aux drogues
15: A kun folo ye kun yana mini fenu min dlan ko kan ko djugu kateme ko kayini ashishkan makobi lo sagani fariman lura ani chakero dure kafara afiri fero sorolinka kafara uka frafinat li bien fan jamano krenkreni yara Nigeria o lu ye tenta yana mini fen dlan afiri ana folo sorochugo ani ateme fero radien kono kosaina adam netmana jamana lo muno tu ye teme srawi walima otu be noro lanfariman doli lateme inafo efedrin mimi bo enda jamanana doni olu yere ye metafetamine dlandamne watagalenye Nigeria kera o drogi dlambaga ngana doye farafina o nyana ninfein bi lataga azi gunguru dugu yafana inafo kore di suite ani malezi metafetamine mimi dlan abi lataga farafina tlibi anfan fantora
14: produite au Nigeria est trafiqué un peu partout en Afrique de l'Ouest en Afrique du Sud mais également en Asie du Sud-Est au Japon Singapour et la Malaisie
11: Mohamedou Kan Global Initiative nyama nyiningala maimuna asanugo de fe Senegal jamanana marabaka jekulu nyemoko Ousmane Sonko naka ministre do tumbe wasade nyema bi nyiningali nyeshina babu chamanka inafo jamanaka soroko geleyo lakana ani Ousmane Sonko ni jamana kunti chekola Salif Saganogo marabaka jekulu nyemoko yafo ani jamana ko ani jamana kunti mabe Musaka Mimbe di marabaka uma ni uko fond politique.
13: Kosobe bintu pastef wasaden de odi Ousmane Sonko nyinka kutu nyi laidi muta kubena yele mani don o musaka labare li chogola ko abe chogodi o nyini kali jabi Ousmane Sonko ko atunyame ko pastef wasaden wore no igi mari sanyaye ko tumi fe kasaria do don wasabrona wala saka ni jamana kuntigi ani jamana kuntigi nyinka ko be chogodi Ousmane Sonko ko akelen ko ko me ale tara kumani basiru jumaa faife ko aya faye ka foko sereni maganka don kulunye ko ni okera be sonka ke yele maye ulufe nga ko jamana kuntigi ko kuma usenfe ani jamana kuntigi Basiru Jamai Fay ma ben kelema na folo ni labarali ko kan Ousmane Sonko ko Basiru Jamai Fay be filila ko djigi bakan be nan segin ko Ousmane Sonko yere yalla ko don bi ko fond politique Musaka o CFA wari milliard kelen ani million kembe wolon la ni ko ko oba ale bolo ako jamana deun de ta don ko diago ya wari ni ka don abe don yoromina ko wari ni mankan ka ke politique ni mo sago ye ka solo sécurité ke ako kan la kana ko strafe ni kanu nyesi na ofana ma Mali ani Senegal dantela Senegal ko kan ko ministre Cheikh Nia ani kele bolo ministre Biram General Biram Diop uli hakli sikinke ko ko ngoy nya barikama be Senegal ni Mali Tiebintu
11: ni chenye folula Salif Saganogo au Senegal mina marabaka jekluye afo akadante gli sinfe bi ko furuku furuku be ani am jamana kuntigi chema nga ko benata oteka afedon oka jamana marake chugula nga ko bika ako utilia yerede o Senegal yere ni wahati la jamana kuntigi basiru jomay fay fane be ka tanye ni aka sigi ka fo barawiye bi ani fasodin tokola tong debe nyokona amita 600 Côte d'Ivoire français fa wari milliardi keme ani ko de dalendo Côte d'Ivoire marabaka ofe wala saka jamana ni yiriwa kata samba fla ni mugan ani worofu samba fla ani bisaba o hotela yere ka ban wasade ofe ni fere ni yere dala keneka bi jamana yiriwali ministri Suleiman Jarasuba de fe kuna funi di kenedo simfe Leila Mandi ankala sigide kabini Abidjan
16: Fere minun tigela jamana yiriwali kama plan PDN trosuriana o baraka ngake sam baflani mwani woro ni sam baflani bisabache. O siratigela barabolo dalen keme segi de fora kuna funidikene insenfe olu minun klalendo bolo fara woro la olu dowye sene yiriwali kenyere chegeda uka yiriwali izin uka yiriwali anidowero. Jamana yiriwali ministri Suleiman Jarasuba dasela jamana inka yiriwali fere uma inafo tren joli mimbe na tamake jamana kono yoro ni duguba Abidjan che wa ko metro d'Abidjan joli u baradam nena amada o droma akafala ko sanfe kalanso duru na jo ka faraukan ko shiso wa keme ni tlankan a jo wala sa ka soko desen noya jamana inkono o mibe ga dadike jamana donkan kenyere chegeda u yere ye barabolo dale nu musaka bi wolon vlabo kaban keme keme sarala jamana yiri wali fere kura infe Côte d'Ivoire marabra ou kalangini ye, kadofara, sans soro ou kan, kase, wolon vla nyoroma, keme keme sarala. Leila Mandé, Abidjan, RFI.
11: Ebola bana beka tanye RD Congo kuroyanfana uka jate mine mi charila bi dinye tomba keneyako bulofara OMS ni chekeda mimbe RD Congo jamana keneyako kunako Ebola bana yela bambung dugula ituri marala Mamoudou Diallo.
17: Bambu de ye yoro segina ye, bunde buyo, ebola su ya kurani ye rayoromi, OMS ni chakeda miye kene yako kuna Kongo jamana kono kafola. Ton fla nunu kafora usira ka sementi yako banani ye mo kele na bambu marala, sika ye mo fla fanana. Ulusira fana ka mo keme ani mo aniseyi ye banabato nunu magara minuna marayin kono. Ni wati RDC jamana na diye tomba miye kene yako kuna OMS nye mo ka kibaria minchari, ka iraku usira ka sementi yako banani ye mo bisegi ani flala, a sementi yarafana ko mo woron vla fakala ka sabu ke ebola banaye sika eko banani ye mo keme woron vla ani bilulu la OMS ka fola OMS ka irafana ko mo keme ani bi woron vla ani woron vla gwere fakala ka sabu ke ebola ye dien tomba oni ya latike ko lubina dollar million bi woro no be ben sefa miliar bi saba ani saba ko don Congo la saka ebola bana sugu ya kurani yiriwali nye korotike jamana ikono oko fe ulubina kene ya tigila mo blakata Congo jamana na ebola keleli hukumu kono kakeni BBC kuna folidiso kibari ya mindi, fero besi inka kabulo kidla, ulubena blasi inka karo na taula.
11: Aouni chie la melila, ambe nyokon soro 600-600 fan flananka, malan son kote ke benenge djuroula. Sangatan fla dala nege kanye tan animulum lokan kafrin anika wala Senegal jamana kon.
9: Bintou Sissé.
11: Nataula kuma be aw bloke ne benasigi awi ina fo juma wo juma kuma kela audiana babu de kan amina krenyu ku cheni soroko jimu kanye uye talike nonol de kan gani ni beche ambe kuna kuni kolondo fese fese awi Siliba be lanyane maya dogo kunata o kadara kono kuna funi kulondo beka yala yala bololo sanfe koko duvarie saka ulabo muritani ka unati akaja mwana kono ni surasi pankurumye o charit baka uka nyafoli ula ko akundi ka dobo saka ko gele yala jamana nyinkono ba koko duvar tumedili ka saka usan mali bukina ni Niger de la kachaya wanyina gele ya chamandona akula ambarake nyoko minube kuna funi kulon fese fese yeta Talike odela umare yero ibismila ako ire jiralendo chugudi bololo sanfe
18: mo chamande ya ko chare Facebook ni TikTok kan nika jado ke ko ka kuma blasara o jawla ibe saga otule nyonko o ka don pankurun do don tayrola jawra wala ibaye lakanat la mo be ka saga nugenga don pankurun kono yorawra wala fana ibaye finitigu jolenu ku fle o be ka don pankurun kono o pankurun nukan jado la ibe Côte d'Ivoire drapoye do la fana ibe Chad ni Mauritanie drapeau ye ulu tala asebenen do pankurun kerefe kwa be kataka Côte d'Ivoire jawara binu ba ko la kale fana o bolimbe sugu do le fe ibe finmugo jemando sirle sugu dala asebenen ba kan ko Côte d'Ivoire ni Mauritanie ka bara nyokon ya baga maras rafe o jaina ibe saka chaman ye do be were kono do be mobili kono do yere be were ko fe saka nu chema ibe mo do jolenye ubuku tega di nyoma inafo mo mi nu keto donka bolono blake benga $7
11: kuma ni nu ye fanga ba de soro borolo froba kuma ke ro sanfe
18: awo kosobe kuma nu charina kasinga charin sinyo bayirika bololo furbo kuma ro sanfe Facebook ni TikTok halaka dawo drama kakay ni Côte d'Ivoire ni AES jamana wo cheko gele ali e kosaina ni fana na do fara ko kan jango bololo furbo kuma ro sanfe way ba jetume ne mo ko nyogon jabi chukula Côte d'Ivoire ni AES jamana do kono deun ni nyonche kasoro u beka nyogon soso baga on kala boli komin kan Mauritanie o kuma yere te tie
11: o ko tie ndu ni munye
18: Ansera ka misoro akula anga segesegele uko oye ko chedo Côte d'Ivoire de lendo ka kasaka usan Mali ni Burkina ni Niger jamana wala ani jamana wara wala siliba wakati ambe min da outlook anfana oye ko niat li damaniye Burkina Faso marabaga o yalla tige ka baga on boli bali uka dugu koloka fokata fo domi uluka nyefola ko akunde baga on kasika laboli ke jamana ni kono anga segesegele uye min jira na fana oye ko Côte d'Ivoire tunye feretige wala saka baganko no ya mugo ye seliba kadra kono o fera o chema Côte d'Ivoire baga marako ministri tunye Mauritanie la sigdem bismillah fevre kalola wala sa o kala je bon be se kala bo Mauritanie chukumina kaddo Côte d'Ivoire seliba nye ko sigla nga anga nyininuna kuna foni fosita jira ka fo bagando o seraka labo Mauritanie kanya shin Côte d'Ivoire ma jamana flan no shi kuna foni di soma kuma fo anye minu sege sege Côte d'Ivoire marabaka o kala selisra fosima kuma fo Kosei naire, Côte d'Ivoire marabaka ou beka silama ou ladi, ou kou nyeshin saka ouma, minu be mara jamana yinkono, sa wula wera ka fokana, kou saraka makote saka boyerola.
11: Gyonde ye, e kunafuni kolon nou laben?
18: Kunafuni kolon mbora fanfla bela, Côte d'Ivoire jamana kono ane ayasi jamana dola, awa don, Burkina Faso kelen koka ka baga mboli bali, obe dofara saka kou gyele akan Côte d'Ivoire jamana kono. Kuna foni kolon charimbaga do be ka jira ko Côte d'Ivoire ye Burkina marabaga o jabi ni fanga jira li ko hali amana gele chugo chugo Côte d'Ivoire be na saka soro charimbaga do be minu dagale me Burkina Faso ulu be ka jira ko na ya soro Côte d'Ivoire taraka saka o sanfo Mauritanie de ane katla ko ta pankuru na kana ko sigatara ko saka somote na saka maka o yoro la nyina
11: amina sisa o hatle na o de la me kuma be au bulu kene ko
19: Ebola suku kurami bi Kongo marada. Jogo kelembu tubabu rani uti farafuna. Anti konoka kukumbe. Ko ambi jati mononke yane san mugan, san bisaba, san biduru nata. Ni konu mseka ke kujumaye amu kumaseka fere nyine arabi. Anti konoka wule nukwe. Misaliara, coronavirus ni ikiene minke farabwera. Amerike na azinu. Na tukenga farike anfeyante. Anfarafindu antu bana.
20: Kabirine koni bana yuntokome. Aine akli jikitemene. Na sutonga jamana re Mali madama min balula Ebola tola madama min kera fei coronavirus tola amoka chade dema mumbe na koka di banabato ni banabato somoma akra kabo jamana koka wa kera jamana re abo anna flu bitaka dunte fu
21: enega pomo folo folo emi we ka wore fu kadaka kuna fuli jenika abanani net mi ni ga sigabla la chere la talma ga ne sona RFI o misali mi anana ni kamere do aka bana sorra chogomina anye fu kaka bana sorra ale fachefe RD Kongo olu yɛrɛ ka fami kɔnɔ ka ye mɔgɔ segin fa ale y'ale minɛ a fana y'ale bila donc ola o mɛ da ye mɛ digila o kunnafoli jeli a se ka tɛmɛ ka cɛ yɛrɛ yɛrɛ la o kunnafoli ne jara ne ye kojugu
22: ne ye olu fɔla waati bɛɛ n ko an ne vote mɔgɔ ɲuman ye waati bɛɛ kɔni mɔgɔ jugu di n'an mura bɛɛ kɔni ka lɔn i ni la ka di lɛtɛ ta yɔrɔ nɔ i kan ka vote yenni lajɛnɛ yan nɔ wala mande yan bɛɛ ka lɔn ko saliba kɛ waati bɛɛ o ma gwɛna kuwa ibra i sɔrɔ nin so min na kuwa saliba kɛ abra lajɛnɛ murabaw fɛnɛ mura ala min na kuwa vote o sigi saliba o waati la an ma tɔmi jango tɛ bana wala abra salibaw fɛ ko a ko vote yen nɔ olu kosɔn lamɔgɔ t'a la olu kosɔn mouvement si t'a la
23: an fɛ o ye bɛgɛw min o bɔli bali ne ko a bɛnna ne ma k'a da kan n'i y'a jatiminɛ fɛn min ye bɛgɛnko gɛrɛya ye o be anw de fɛ yan k'a sɔrɔ bɛgɛ anw de b'a balo nka ka tila ka taa gɛlɛfɛ jamanaw mako dilan olu b'u wasa sɔrɔ a kɔnɔ tɛmɛ anw yɛrɛ kan ne yɛrɛ wulila k'an sen bɔ n kɔnɔ kɔrɔ k'a kɔrɔsili kɛ ufiyɛ damani na n y'a ye tiɲɛna bɛɛ be kule ko ayiwa bɛgɛw tɛ bɔra o de y'a kɛ a sɔngɔ benna ten ne ko ɔhan n ko an ka laɲini yɛrɛ ye nin de ye jati vraiman b'an ka ɲɛmaw fo k'o waleɲuman dɔn
24: ne bɛ taa balontan baabu kan min ye tirasi sɔri ye nka ye ko duwari ta pulu kɔni an siranna ɲɛ dɔɔni mɛ ni ala sɔnna an bɛ duwawu kɛ samaw ye o bɛ tɛmɛ ne kɔni lanin bɛ mɔgɔ min na min ye champion de monde ye o le ye cote d'ivoire ale ni senegal ni ala sɔnna kɔni
9: bintu sise
8: an b'aw hakili jigi an ka kunnafoni di kɛnɛ ye bakurubaw la mali la mɔgɔ mugan ɲɔgɔn de ni taɲana jenim jatigɛwalekulu ka binkaniw sen fɛ kunu o binkaniw kɛla dugu duru kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ bankas ni dimbal jamana a camaciyan fan na a n'a ka marabaga jekulu minisiriw be dɔ tun be wasadenw ɲɛma bi senegal minisiri ɲɛma usman sonko de ko don o kun be ka ɲɛfɔliw kɛ u ka jamana mara kɛcogo kan babuw cɛma sɔrɔ ko o min na marabaga jekulu ɲɛma ɲin ko a bena sariya dɔ ta foroba cɛgɛda ɲɛmaw ka politiki musaka ko la RD Congo ebola bana be ka cari a maraw la i ko banbun dugu kɔnɔ ituri jamana kɔrɔyan fan na OMS ka fɔ la bi ko sika kɛlen don yɛrɛ mɔgɔ caman na an bena kɛnɛ ɲin kuncɛ sisan ni sɔrɔ ko jumukan ye o ye tali kɛ nɔnɔ be se ka kɛ cogo min na yiriwali fɛrɛ ye farafina isuf zerbo ka ɲɛfɔliw don an b'anaw ka dunanw to
25: Soroko Isuf Zerbo
26: RFI mane ko jam kan orientement au danse Rennes dugu Rabat Dakar and Tunis ko sali dugu de kono nono kun kan la gereba ta ko turunan kera francicana anko kolok sur les lait la grain damne na mekalo tletan fla ka kunche atletan nani lo otle saba kono mo kera nono soroko kan ka chaya nono ka ke sababu ka dunga fa soro nono ka sika ke soro sraye ni ka ke yiri wali sababu ye fana talike law ye akli falo ke o bela genika gelia minu bi nono soro le ko la kala bolike o fana akli na o fora jamkaina amina anda don o gelia do la kran yalla ani fana fere minu bi se ku no ya nono kun kan lagere yin kono sali dugula ɲinini kɛlaw bagamaralaw nɔnɔ bayɛlɛmalaw o caaman de sera kɛnɛ kan dɔw nana o ka nɔnɔw ni nɔnɔfɛn bayɛlɛmani dɔw yira kɛnɛ kan a jara to ye bɔra bobo dilaso burkina jamana kɔnɔ ka se yan a jara to ye i ni yantuma
27: rɛ sira
26: baara yɛrɛ kɛ cogo juman aw fɛ bobo kɛrɛnkɛrɛnya la
0: ne kon mininga nono boye aka tiane samugay ambe barake ni begen ballaw donc min kay ngana nitri bi durudi ma bi nani muga benaka lon lo kwa nun nana ni nono ye amba mine laboratoire ban fe appareil ban fe amba teste ka fle yala nono nkaya na kay jusa am sok katana ye abi dilan bomina abi transformer yoromina
26: ambi kenami kan ko nono ka sababu ye yirwal ka soro na folo mi soro da fono o kolo bala yala abbe ba ta soro la
0: bibi na burkina bogo kone am fe nono litri kemi an kon ko agelera doni don an kon ba ke an kana bingwa marji doni ka soro la mo ko sigana be bala me o ka war sara ko fam fe ne kon fe ne kon ka nono bona ne ti nono ta juru la parce que mo ko minu lo se batui ni ko ibina na o fona ta a war to ibe ko longuma ma no ko
26: o mo ko bin nono akemina ka bayelma abi soro wa ma be wa
0: ati soro ma be ki le menena ati soro par exemple
26: okay.
0: Bagam balo ko dumuni kolo ne dumuni ndu son ka di bagamau abi ibi nono bomi donc le menena nono yereti soro le o ka bala o chama mi bouger le menena o chama mi ta dugu wara wala bi dumuni bi soro yoro mina par exemple Côte d'Ivoire fam fe ou bien Ghana fam fe o tani bagam ye pour que o kase ka bagam balo facilement
26: alu bi nono mi bayelma et le kono ni a wati tan plalo abi litri joli ngobo
0: non kono kan nono bona 600 litres balike
26: litri ki me woro
0: le kono mais mi barake ki le duru semaine kono
26: waira ka foko ni nono be ni aw ya bayelma sa mba bi soro
0: ne re ad lan ko ni abi dessé a wati be et puis ta fere bo dron kono ba ki du da fe ba ki de du ba ki banfora ba ki gawa al gamana ko ka ba ki mala
26: waira ka foko ni nono soro la ka la worke sa be kono aw si ka bayelma wala an na fa fono bi kaya bi la jenema
0: ça c'est vrai amina pour di nyanama fere an na fa bi se be ma ala baraka la opuse an nono bona demisono bi baraka nay je nu be ne kon ga nono bona muso de wono ka kya mo tan dur le bi baraka ku de ne fe
26: ramatoulay diedou fana ye nono bayelma laye sali du yere kon aka tiegeda fromagerie sen bi misi ni ba nono di bayelma ka ke fromagerie yala awi sira ka nono soro ka labolike ka ko bayelma nu ke ya saliwa
2: parfois on a tuma doula nono ti soro ka chaya nono tan fe ko sebe keren keren yala baw ga nono misi nono obi soro ga bawta obi dese oye gele yayi anti se ka hake soro ama ko bi mina ka bayelma ka chaya oye digui
3: grand frère we
26: ka soro mo ba nyini awfe san gele oti fon
3: we we ya yala
2: abi nyini anfe dunan jigi so dumini ke yoro ubi ka anga fe un nyini pour manger ga nono mi mbe ke ka udila ote ye
3: premier vraiment effet défaut
26: aw ka nono bayelma chaka da ndise ra ka nono soro asagoma ka soro na fora ko nono ka ke yiri wali sababu ye mune ka kanga ke e akilla sanku o legini ka sika sabati
3: faut vraiment accompagner les éleveurs
2: aka kan demain ka la se bagamara la o matien era la bagan sunya ka chan ya mara kono o fana ye gere yayi bagan dorotoro o fana ka to bagamara la o koro kuka bagan ka kene ya kunya na bo bagan dumuni songo ka gele uka kan ere de ka demain keren keren yala bagamara la denu fin wore bagan munu be en fait ruti nono chamandi aka kan bagan ngasoro minu be nono chamandi fana
3: des races laitières aussi wa
18: soroko
26: gele ya chama kuma fora minu ba ke nono ti soroka labolike burkina en senegal farafina jamana wero kono o kelenlo ka soro farafina jamana o bi na folo badi bo ka nono san ka bo ko kan nono kun kan lagere yin tako duru nan keneka minini kelaw nana o ka jati mino woni fero da keneka minu bi se ke sababu ye gele o ka sika noya olo sip yinini kelaye sirada la senegal o ye baranyo ya yinini tigeda ye min bi barake sene ani baga mara yire wale ko kuna diye kono
4: la fondation et l'appui au développement des bases
26: olo sib iniantma
5: mama
26: aywa ameni kenen ka min sikira sango ka kuma ke nono ka am baraka ni nono baraka law ye nono bi sika soro wa ka jamana be labo wa
5: nono koni be problème be ni c'est que tout monde doit se sans kono nono te soro clementma na nono te soro mi anu ba ke la c'est que ambe bega mara law de me ka bin usene ka marakanya jango clementana na o ba le element ka di michou fe et puis michou fana be o yere soro ka nono di ni ale cela ka ke nono be soro
26: na le cela ka ke nono sika soro san ka lutan plabe kono
5: abe se ka ke parce que an ka experience doke ni bega mara la doye an ka ye yele man dono et nono be soro la o fana be o ka na fa soro la ko se ba
26: mun kama ati cela ka wara at bega mara la be ka anyo ke mun ba kera o ti se ka ke
5: bon problème ka sha parce que déjà bega mara la o do ma kronte o fe ka bien se ne na desimansia mi be se ka bin yanama dini souvent te soro et puis fana ni jiti fe et se ka bin dosre donc problème kacha donc ameto ka ou demain dondoni ni projet ouye mais ni gouvernement be se ka lo ka demain ñine ka di begamaro la ma pour que we barani ke ka nya en tout cas nono kon me se ka soro
1: ga ni bo began dubun ko ra nono re soro la mo do cheni bi dwara u fana na ayé barake sango ka se ka cheni dal do ya walma
5: chan be chaya parce que folo la mi meta nono ta o ba ta ni bidon ye ne yoro gana nono marako kagbele donc nono be chan même a bisi yoro la nono be bon chan be kay a collecte yoro la chani beke et puis a transformer yoro la fana yoro mi oba yeleman kake nono ye kake yawuye chani fana besro la anu tuka barake o sranna ka ye o chani kacha souvent bese kake 30% nyogo
1: keme sarala pisa wabi chien abuke bono ye bege maralo
5: nono te soro kacha ya ne ale kono fana dobe chantugo yiga ye degube yide
1: la gira mimi kake yoro la saline e gele aminu fo abna muke purke yelemani kasi kado kini ka dokoya nono ka soro kama ani nabaka se nono barakela o ma bega marala o ma igiri wali ka soro anga jamana ko
5: mi uba wele chaîne de valeur avec dame na mi uba nono produit c'est à dire producteur collecteur be transformateur be mais consommateur fana be anoka ye consommateur olo nyansina nono kenela anka nono anka monsieur andono alelo kadiwe donc transformateur nous lu fana be yele manike ka diversification ke soya chamae Burkina en tout cas barakeni plateforme les bobo nka ye do benereta do be fanchia chama ta ka mélanger ni nononier puis avec dia consommateur là donc innovation be innovation là quelle comme fin croix be amise ka baraken mi ouye producteur là pour que nonon bestro sans kalotan flacono collecteur fana matériel do be ni kata ka nononi collecter a te changeona yan sali secteur privé do be Uluka fendo blanc akera comme boule boule ni ka bla nono kono abese ka nono ni mara ka mien ita bla frigo kono ire mais abe mien ak ti changeona donc fankura chama be en la jela bi ka o komane wala wala ka solution fana yira bela que mi bro be semina abese ka ke pour que nono kone no ya besoro
1: la graine konana ko ka mo franci ka on ani to bu be chama franci chegada fono be danon lactalis onanyo onawu Ulu ni farafina kabaranyo ya bisinsina monstra lokan
5: souvent aux sociétés baba nous obé yeleman kasigi anka dugu konaya et puis dondoni obé toka barakeni begamara lao mi be anka dugu konaya obé toka collect nke même na techaya mais obé dondoni collecter ka transformer fana donc allez fana avec ce ka hakli di doma pour que ben l'intérêt ou que quand on a transformation donc bon pour de l'aide né à l'été bifana tu vas écho en canonon né à ce carbolique donc au coson ameto ka dialogue mi kené c'est que l'ofana obet demenike pour que non kené mi be en ka jamana kono alefana ka cha anafa be bonya équilibre sera
1: olo si initié ka jabula
5: initié
26: Anka soroku jamkan be kunche ya neka fole be alamelka lo belagini o bisika jamkan soroka lame borolo sanfe ma tomi refi tomi efe alakan be lo honre
8: aluni wora altulube erifi de la ne kanyeta ni mulum blasira bamako ani mande jamano tola
9: bintu sise
8: anga kunafuni don ko ni kunafuni kenenyi bakuru ba fle lakana ko kuma a kenenyi dakuna malila moko muganyo konde ni tanyana jenim jati wala kuluka binkani usimfe kunu o binkani ukela dugu duru kono nyokon fe bankas ni dimbal jamana chamanchi enfant fe obina nyefoli soro anaka marabaka jikulu ministru betu dotumbe a ambassade unyema bi senegal ministre nyema ousmane sonko de kodon okuni ka nyefoli ke uka jamana marake chugo kan
11: babu chema soroko omina marabaka jekulu nyama nyinko abena saria dota afurba chekeda nyama uka politiki musaka kola RD Congo ebola kunafuni uka ebola bana nyirebe ka chari amara nyinko no iko adokela bambu ndugu kono ituri jamana kroya mfana OMS kafola bijumado kusika be ko bana nyinyi moko keme ani biwulon vla nyoko de bone unina ni wahatila bismillah kokurala ikon tume ka fo awnyana chugo mina bakuruba wala ko malila moko muga nyoko de bonina unina duguduru kono jinim ka binkani usimfe banjagara marala abinkani nunu kela logo sola kanda dimbal ogosagu ani kurunde dugu de kan je sere ka fo la jinim jati wal kluye binkani nunu tigiata akuma kanote oluko binkani nunu kela wakati kelende kono
6: sero de cote bintu ko jati wal kelo bina duguduru nunu be ka nyon fe ka kera kunu la da fe ne ke kan tan wonu bla ni kan tan shikiche bintu sura kelo nunu ka fola ku bina folo logo dugure ka dimbal krefe nga ku jete ka wali kelo sera ka dozo nyonti fo dimbal yere kono o sere kelo ka fola alisa ku binkani nunu ka sera to biseka ta sifu mugo mugo nyoko ma uluchema cheu musu demsenu ani dozo kodo ereka sutura likera kabikunu ani komo ko chama fana jugina binkani nunu senfe ni binkani nunu dugudin chama blastra ani kama na gan kono ko dugudin chama beka usi yoro bla kata udafe dugula ko chama yi ukunda vacances ka kaba anka serla sur linka fol alsa ko do bisega fara duguka dugu akawka munu beka usi yoro bla kabini kunu jinim jati ka wali kulu koni bora ka dantike leke ka binkani nunu tigata ni mekalo damne yerela kuri kuri ani gomusagu binkani ko uminkera sababu yi kamo bi ani ko bone unina jinim ka kuma la selado mahamoud bariye a 70 ya kuma kando kono furba bololo san fe kulutuna dugu fusito ino dozo ka daga be oromuna ani numa u bolono blake benkalani oluye malika lolo kono kuma pinkan ka folo bintu
11: ini chenye folo la kuma kanute ameto malila halisa madrasa kalamfa do fakhala kunu che marfa tigi do fe tonka dugula tumbuktu marala jamana koroyan fan fe ni walebe moko hakili jigi mariam sise ani mamadou jaje baby la oluminu ni tanyana o chogo kile nyina tonka kono ni nyakalo damaye maimuna zerbo kuna foni yula Abdul Salam Maiga minena ka soroka bone anina furuba keneka tonka
7: kuna foni yula ko madresa kalanfa ntun sigilimbe aka grena wati mi je marfatu nana moto sanfe kamne ne kanye tan shigin wati ko binkan kala nutara anika signaye tonka furuba kenedoka anyeda datulinka kiseki ala seria dola fp kuna fondi soye ko jatka walin kala nubika kurana karamgo njelaki katika islamaya tarabulo nyuma sera trama dore fana ko binkan kala nyire tarana ka moto yi nitasien foloye nini walin sugo bike tonka maskalo temeni sifi je kulu nyamgo do Amadou Babi nuba wele Marco ufana fagara che marfatiri do fe akaja ku Cairo dala Amadou Babi tunye tonka sifu tola jekulu mola ko don doye kuna fonya wala awati ko jatke wale jekulu nbika sifu jelaki ku bi delika kuna fonu di jamana surasuma uka mogoteni na Mariam Sisse fanako o muso sifi mi fagara jatke wale jekulu nfe salo novembre kalot le wolon fla jinim kele chowye utre da akan tonka grefe du do sula kasoro katra muguli akan o dusa je place de l'indépendance akeneka tonka kono Mariam Sisse tun la ko doni lo kosobe aka jaw sra fe TikTok kan atunga telen ko jaminu chari wala saka mali la kanati la mgo ko koromando
11: Muritani ko kanko ministri ye uga jusu kasi jira ka kenyeni mali do nata me fanga sifin do ko koromado mba xaw sifin do ka dantegli ye oluminu ye afo kuno foni kenedo senfe ko jatik wal kelo beka udugu Muritani ko o koson olubena ta Muritani la sigiden so nyama ko hatlina jira ala kuni jatik wal kelo ye mobli mi jini tuguni ko olubena Muritani ka butiki do jini mali jamana kono
10: RFI
11: Nigeria lakana tigila moko ye u tegeda nyana mini fen drog la barali chekeda do kan o minyo hontu mandeli ka ye folon jamana nyin kono aka fola ko chekeda nyin tun lola a kungo kono kilometre kemenyo kon ani fabache moko kono to kan moko kono to yere minena mexique jamana den kelen chebo u chema ko sanyina frafina klebi en fanfe jamana kerendo krenkrena a nigeria kelendo nyana mini fen metafetamine glan yoroba do ye ko bese ka famu chugudi yere anka jenka Muhammadu Kanlame nyanamini fenke li banyuma geton Global Initiative nyamadu.
10: C'est parce que d'abord c'est une drogue très facile à produire hein, contrairement aux drogues.
12: A kun folo ye ko nyana mini feno min dlan ko ka noko ko djuku kateme ko ka yinni ashishkan. Makobi lo segenyi fariman lora ani chakero dogode ka fara afiri fero sorolinka ka fara okan fara finat li bien fan jamano krenkreni yara Nigeria. O lu ye tenta nyana mini fe dlan afiri ana folo sorochugo ani ateme fero radien kono ko saina. Adam netmana jamana lo muno tu ye teme srawi wali ma otu be noro lanfariman doli lateme inafo efedrin mimi bo enda jamanana doni olu yere ye metafetamin dlandamne wataglenye Nigeria kera o drogue dlambanga ngana doye farafina onyana ninfein bi lataga azi gunguru dugu yafana inafo kore du sud ani Malaisie metafetamin mimi dlan abilataga farafina tlibi enfant fantora
10: produite au Nigeria est trafiqué un peu partout en Afrique de l'Ouest en Afrique du Sud mais également en Asie du Sud-Est au Japon Singapour et la Malaisie.
11: Muhammadu Kan Global Initiative nyama nyiningala maimuna asanugo dofe Senegal jamanana marabaka jekulu nyamoko Ousmane Sonko naka ministri udo tumbe wasade unyema bi nyiningali unyashina babu chamanka inafo jamanaka soroko gileo lakana ani Ousmane Sonko ni jamana kunti chekola salif sakanogo marabaka jekulu nyamoko yafo ani jamana ko ani jamana kunti mabe musaka mimbe di marabaka uma ni uko of
13: Kosobe bintu pastef wasaden deo de Ousmane Sonko nyinka kutu nyi laidu muta kubena yele mani don o musaka labare li chogola ko abe chogodi o nyinka li jabi Ousmane Sonko ko atu nyame ko pastef wasaden wore no igi mari sanyaye ko tu mefe kasaria do don wasabulo na wala saka ni jamana kuntigi ani jamana kuntigi nyinka ko be chogodi Ousmane Sonko ko akelen ko ko me ale tarakumani basiru jumai faife ko aya faye ka foko sereni maganka don ko lunye ko ni okera be sonka ke yele maye ulufele nga ko jamana kuntigi ko kuma fe ani jamana kuntigi basiru jamai fay ma ben kelema na folo ni labarali ko kan Ousmane Sonko ko basiru jamai fay be filila ko djigi bakan be nasegin ko Ousmane Sonko yere yalla ko don bi ko fond politique musaka o sefa wari milliard kelen ani million kembe wolon lani ko ko oba ale bolo ako jamana deun de tadon ko diago ya wari ni ka don abe don yoromina ko wari ni mankan ka ke politique ni mo sago ye ka solo sege sege lite ke ako kan la kana ko sirafe nyin kalu nyesi na ofana ma Mali ani Senegal dantela Senegal ko kan ko ministre Cheikh Nya ani kele bolo ministre Biram General Biram Diop uli hakli sikinke ko ko ngoro nya barika mabe Senegal ni Mali chebintu
11: ni chenye folula Salif Saganogo au Senegal mina marabaka jekluye afo akadante gli senfe bi ko furuku furuku be ani am jamana kuntigi chema nga ko benata oteka afedon oka jamana marake chugula nga ko bika ako utilia yerede o Senegal yere ni wahati la jamana kuntigi basiru jomay fay fane be ka tanye ni aka sigi ka fo barawiye bi ani fasodin tokola tong debe nyokona amita si sa Côte d'Ivoire français fa wari milliardi keme ani ko de blo dalendo Côte d'Ivoire marabaka ofe wala saka jamana ni yiriwa kata samba fla ni mugan ani worofu samba fla ani bisaba o hotela yere ka ban wasade ofe ni fere ni yere dala keneka bi jamana yiriwali ministri Suleiman Jarasuba de fe kuna funi di kenedo simfe Leila Mandi ankala sigidi kabini Abidjan.
14: Fere minun tigela jamana yiriwali kama plan PDN toro suriana o baraka ngake san bafla ni mwani woro ni san bafla ni bisabache. O siratigela, barabolo dalen keme segi de fora kuna funidikene insenfe, olu minun klalendo bolo fara woro la, olu dowye, sene yiriwali, kenyere chegeda uka yiriwali, izin uka yiriwali ani dowero. Jamana yiriwali ministri Suleiman Jarasuba dasela jamana inka yiriwali fere uma, inafo, tren joli mimbe na tamake jamana kono yoro ni duguba Abidjan che wa ko metro d'Abidjan joli u baradam nena amada o droma akafala ko sanfe kalanso duru na jo ka faraukan ko shiso wa keme ni tlankan a jo wala sa ka soko desen noya jamana en kono o mibe ga dadike jamana de unkan kenyere chegeda u yere ye bara bolo dale nu musaka bi wolon vlabo kaban keme keme salala jamana yiri wali fere kura infe Côte d'Ivoire marabra ou kalanyini ye, kadofara, sans soro ou kan, kase, wolon vla nyoroma, keme keme sarala. Leila Mandé, Abidjan, RFI.
11: Ebola bana beka tanye RD Congo kuroyanfana uka jate mine mi charila bi dinye tomba kene yako bulofara OMS ni chekeda mimbe RD Congo jamana kene yako kunako Ebola bana yela bambung dugula ituri marala Mamudu Jalo.
15: Bambu de ye yoro segina ye bunde buyo ebola suya kurani ye ra yoro mi OMS ni chakeda mi ye kenya ko kuna Kongo jamana kono kafola ton fla nunu kafora usira ka sementi ya ko banani ye mo kele na bambu marala sika ye mo fla fanana ulusira fana ka mo keme ani mo ani sei ye banaba to nunu magara minuna marayin kono ni wati RDC jamana na die tomba mi ye kenya ko kuna OMS nye mo ka kibari ya minkari ka ira ku usira ka sementi ya ko banani ye mo bisegi ani fla la a sementi ara fana ko mo woron vla fakala ka sabu ke ebola banaye sika eko banani ye mo keme woron vla ani bilulu la OMS ka fola OMS ka ira fana ko mo keme ani bi woron vla ani woron vla gwere fakala ka sabu ke ebola ye die tomba oni ya latike ko lubina dollar million bi woro no be ben sefa milliard bi saba ani saba ko don Congo la saka ebola bana sugu ya kurani yirwali nye korotike jamana ikono uko fe ulubina kenya tigila mo blakata Congo jamana na ebola keleli hukumu kono kakeni BBC kuna folidiso ye kibari ya mindi fero besi inka kabulu kidla ulubina blasi inka karo na taula
16: auni chie la melila ambe nyokon soro 600 fanflananka malan son kotege benenge jurula sangatan fla dala nege kanye tan ani mulum lokan kafrin ani kaula Senegal jamana kon
17: bintu sise
16: Nataula kuma be au bloke ne benasigi au ye ina fo juma wo juma kuma kela audiana babu de kan amina kene nyu ku je ni soro ko jimu kanye o ye talike nono de kan gani ni beche ambe kuna kuni kolondo fese fese au ye Silibabe la nyanema ya dogo kunata o kadara kono kuna funi kulondo beka yala yala bololo sanfe koko duvarie saka ulabo muritani ka unati akaja mwana kono ni surasi pankurunwe o charit baka uka nyafoli ula ko akundi ka dobo saka ko gele yala jamana nyinkono ba koko duvar tumedili ka saka usan mali bukina ni Niger de la kachaya wanyina gele ya chamandona akula amareke nyoko minube kuna funi kulon fese fese yeta alike odela umara yero ibismila ako yere jiralendo chogudi bololo sanfe
19: mo chamande ya ko chare facebook ni tiktok kan nika jado ke ko ka kuma blasara o jawla ibe saga otule nyonko o baka don pankurun do don tayrola jawra wala ibaye lakana tikla mo be ka saga nu gwenga don pankurun kono yorawra wala fana ibaye finitigu jolenu ku fle o be ka don pankurun kono o pankurun nu kan jado la ibe cote d'ivoire drapeau ye Dola fana ibe Chad ni Mauritanie drapeau ye ulu tala asebenen do pankurun kerefe kwa be kataka Côte d'Ivoire jawara binu ba ko la kalin fana u bolimbe sugu dole fe ibe finmugo jemando sirle sugu dala asebenen ba kan ko Côte d'Ivoire ni Mauritanie ka bara nyokon ya baga mara srafe o jaina ibe saka chamanye dobe were kono dobe mobili kono do yerebe were ko fe saka nu chema ibe mo do jolenye ubuku tegadi nyoma inafo mo minu keto donka bolono blake benga 7 dola
16: kuma ni nu ye fanga ba de soro borolo froba kuma ke ro sanfe
19: awo kosobe kuma nu charina kasinga charin sinyo bayirika bololo furbo kuma ro sanfe facebook ni tiktok halaka dawo drama kakay ni Côte d'Ivoire ni ayasi jamana wo cheko gileali e kosaina ni fana na do fara ko kan jango bololo furbo kuma ro sanfe waiba jetumene mo ko kan yugo njabi chukula Côte d'Ivoire ni ayasi jamana do kono deun ni nyonche kasoro ubeka nyugo soso baga on kala boli komin kan Mauritani o kuma yerete chi
16: oko tnyendo nyemunye
19: Ansera ka misoro akula anga segesegelu ko oye ko chedo Côte d'Ivoire de lendo ka kasaka ostan malini Burkina ni Niger jamana wala ani jamana wara wala siliba wati ambe min da outlook anfana oye ko niat li damaniye Burkina Faso marabaga o yalla tige ka baga on boli bali uka dugu koloka fokata fo domi uluka nyefola ko akunde baga on kasika laboli ke jamana ni kono anga segesegelu ye min jira na fana oye ko Côte d'Ivoire tunye feretige wala saka baganko no ya mugo ye seliba kadra kono o fera o chema Côte d'Ivoire baga mara ko ministre tunye Mauritanie la sigdem bismillah fevre kalola wala sa o kala je bon be se kala bo Mauritanie chukumina kaddo Côte d'Ivoire seliba nye ko sigla nga anga nyini nuna kuna foni fosita jira ka fo bando o seraka labo Mauritanie kanya shin Côte d'Ivoire jamana flan no shi kuna fondi soma kuma fo anye minu segesege Côte d'Ivoire maraba o kala selisra fosima kuma fo Kwa sayi na yere, Côte d'Ivoire mwrabagwa ou beka silama ou ladi, uku nyeshin sagauma minu be mara jamana yikono sabula woyere ka fokana ko saraka makote saka boyrola
16: ndonde e kuna funi koloni nu laben
19: kuna funi koloni bora fan flabela Côte d'Ivoire jamana kono ani ayas jamana dola awadon Burkina Faso kelen ko ka bagam boli bali obe do fara saka ko gele ka Côte d'Ivoire jamana kono kuna funi koloni cari mbaga do be ka jira ko Côte d'Ivoire ye Burkina marabago jabi ni fanga jirali ko hali amana gele chugo chugo Côte d'Ivoire bena saka soro cari mbaga do be minu dagale me Burkina Faso ulube ka jira ko na ya soro Côte d'Ivoire taraka saka o sanfo Mauritanie de Ani katila kuta pankuru nakana kusika.

0: Oni sagoma nege kanye shigisera sisa mbur ani kazamas Senegal jamana kono obeka RFI manikani lame.
1: Kumba kanunte.
2: RFI kuna fundi kene keren kereni.
0: Marafaka jekulute Senegal ble Ousmane Sonko giana kabo ministeriala kunu soufe ulatika tara jamana kuntiki Basiru Diomaye Faye de fe latika mbina wati damado Ousmane Sonko kelinka lakodon wasablo nyama kufanya kwa kobe ani jamana kuntiki ni nyongonche akuma chialindo politiki keneka fando beka ira kula benelo sinayakama famere beka ira kuni latika nye marafere la wale lisira doliye nikana nkono amena ufamu anifangas na ulame anika nyefali soro Ousmane Sonko ka genika kabo marafaka jekulu nyamogo ya la ayo bisimila ako kera kaban wa siga fosite u chela gele ya la Ousmane Sonko te marabaka jekulu nyamogo ye wa aka marabaka jekulu chira kunu sufe jamana kuntiki Basiru Diomaye Faye fe uwele kera kaluchama nyongo sama sama odiko latege ila silikera jamana nyamaya soko nyene bola Umar Samba Bari fe jabarani so sanfe wa ako kera wati damado Ousmane Sonko ka dantege lidoko wasadu nyema Omi sinfe ayala kudon aninka dakeneka kufonyo kanko be ani jamana kuntiki Basiru Diomaye Faye ni nyongonche. Ousmane Sonko yeramatu makunkono jamana nyemako kilenka abolo wabarala sarata kamarakanya fulufle.
3: Alhamdulillah, mbena sunoho, lafia konobi, nine kera Ousmane Sonko ka foliye, jamana nyema Basiru Diomaye Faye kelenko ka bulobo banala, Diomaye kanin latige make bananku baye, bau, ni mwati la bambela, teri korof la ninu ka nyoko masama sama uma kotige, kunondron, wasabulun kono, Ousmane Sonko yere ala sementia, kale ni jamana nyema Basiru Diomaye Faye teka benko doukan.
4: Banda kor mochek president, japonan president de Fujum.
3: Akale fe, jamana nyema befili kono, lori damando dron ninta tigeli uko latiga bira gabarani sula soufe ka Ousmane Sonko bulubo barala ka koni mbenye keflani nuye tamasiri chamandi ukabembali ya ukam misali la kuna fodidila unyekoro mekaro indaminela Basiru Diomaye Faye tunyala si koni akadana ya bora Ousmane Sonko la lomina kabena Sonko bulubo barala ulonela okene kilenkan Diomaye tunye Ousmane Sonko jalaki kube ka pastef politiki tonke kenyere ye tonye mi Ousmane Sonko ye alifananka korofole utunye sina Basiru Diomaye Faye masi Kiamo, misali la jwe karu daminela akanumba u pastef moro unye koro Ousmane Sonko tunyala si kujoma itesi nye mayala
0: Sarataka nyofolu se, terikoro flanu nuka nyongon sama sama yerekera sababu ye kafan flake jamana yungono jamana kuntiki kafan ni uye koalisyon jumai ani Ousmane Sonko kafan ni uye pastef ye pastef yere labe nendo usina ya kama ni jamana kuntiki akafan ye ni mabali ona antun siglendo na ye Ismaila Wan pastef wasade ani Ousmane Sonko non nabla wasablon kono ali de kote yento akafola 600 Senegali jamana kuntiki Basiru Diomaye Faye benado Senegali jamana dombe joniko ali ni Ousmane Sonko chelala ankalame.
5: Nous nous opposerons à lui, nous retournons dans l'opposition.
6: Amena nkoko da koko la, amena ke fanga sinaudi, amena sinaya kenaye sharia kono, nga abike farinya yere yere de kono. Fu akafam, ale asugandi ka barakeni faso zumbaudi, mwominu ye jemana nafulu fuzugu chuko bela, aya latike ki kodu abalima ula. Animinu jera ka keleke nyogonfe, animinu ye hakilina nyuma sirata nyogonfe, politiki keneka. Nga kadala, kate seka anga lanyinu na anga baraburu dalun lajo, akanga adon. Ko ateseka ajo anye chukushila. Jamana ye yere ya siraminta. Jamana ye horon ya siraminta. Ousmane Sonko ka nyemwa ya kono. Chukushila ateseko lajo. Aon koni ban seko beke wasabulon kono. Walasa jamana ka marakanye. Walanyini minu ba kono. Aka abla kuna. Kute sirasoro. Antena jenai. Aka nga donko ni fangayin ta tayi. Anya kalifa ladi. Sharia kono. Note. Jama be anu di ko pastef. Me minfo au yifana, an sigilendo akan, kabe wasablonchi. Ina fantu sigilendo akan choko mina, kabe Ousmane Sonko genka buaka ministri nyamogo yala. Nga, ka wasablonchi, oye kodoyi, kasega wasade unfamba soro, kalata sirafe, ofana yuko ware.
5: A travers les élections, ça c'est autre chose.
0: Koalisyon Diomaye president ka fanfe, ulwe ni latike nye inafo jamana kuntiki mara fere wale ya sirado. Mamadou Diallo, Mamadou Aliou Diallo ye koalisyon Diomaye president nyamogo doye. Akafola, ala ini yedron ka yelemado mara tabolula ankalame.
7: Vous savez, conformément à l'article 49 de la Constitution du Sénégal, le président de la République.
8: Auba donc a béni Sénégal Saria Sumba Saria Binani ani konontonaye. Jamana nyama debe foroba barakelaw, sorodasiw ani civilu sugandi. Ale debe ministri nyama fana sugandi wa abe dansigi uka barala. inafo sariya sunba be o fanga di amacho ya mina bi aya latike kasira wera o defle au badon anga faranga njekulu halina bise ka bunya mado haklima ante kuma mauka ambe kuma fera o deka soroko ani fera minu metani senegalie nyefe fera ba minu nganga blasinga ani jamana nyama ka barakelon ambe kuma ulu deka
7: le president c'est celui qui a été élu
8: jamana nyama de sugandira wa ale de benya folike jamana de unyi ambe kuma ale de ka barakelon ka mesegin aka ante kuma mauka wa ube kominu nke ante kuma uluka anga barake chuko anga langini ani anga kunglena weka temeni anga barau yi ka jamana nyama deme aka barau la Senegal sari asumba yo uluminu ndi ama
7: le Senegal le peuple lui confère
0: fan flan nuko ni la tiken kuma chalindo politiki kenefenef kan talasila ale fanga sina mogodo ye jamana nyama kokoro Macky Sall kerefa mogodo ani Jeff Jell politiki ton nyamoko anka le fenef fena la me Ousmane Sonko ka genika kabo marabaga jekulu kono
9: Ousmane Sonko est allé à l'Assemblée nationale tirer sur le président à balles réelles.
3: Ousmane Sonko tara wasabulu na ka dankari ke jamana ngema la benye koro. Nintunte asinya folo ingani seina ya dana tamin kujuya. Ola nefe wajibi tundung antumbe na seini yoro imabi. Bawu, jamana ngema ere tunya la seka koro. Kuna ka dana ya bwala la lumi na kube na fara ulung. Hayude la wale ya tan. Nga, mi yere tonoka bu, oye, ake wati deye, bawo, ake raka anto si kafo wati udela. Yasa kala ni basigiye. Aon politiki ton tumbe kala nginu kuma kake anye, fonyo honko kukuma min tumbe kafo maraba unini honke, ukala geya. Sisanko ni, abe yuko nye foli da minera.
9: Tamalila.
0: Nik ni tala sila, ale ya fanga sina mogo, Jeff Jell politiki ton nye mogo, ani Macky Sall kerefa mogo ye, nundo kumambolo ka lase oma kunofuni towe tanye RFI manekan sanfe, obsega sigi kanikene lame ma.rfi ananga bololo sirao, okana tayorosi, mayumuna sanogu bina, kanjuma veje mkwa sika we sisa.
10: RFI
11: Kanjuma veje
12: Kanjuma veje
2: Ayi sanugo.
13: Aw ni sama teri la me bawa majiga kafago basi fositi aura au chikero ni au siki yorora ni wakati ina au danse au kabi sibiri kan mambe kenekan amikuma anyereka kanka kankera ni ara amina kanesigi socielect loka noye kumachoye mebe la benje kuludo fe yasa ukaseka nyoron famia odamani nyoronche
14: oye kumachoye moroka kumachoko flambolo kunda chake nyoko kunda wali makake ni jakulu doka tabia ani oka tabolo ye ani oka miri choko ye sociolekti ye mwye anafavise kake mwye sifu ka nyetarama anafavise kake mwye anga siyaka on la iri wali ma amina obele fese fese ni awye anye kisama mukta traure ma kabo fransi inalko sanfe kalansura nyine ni kelalo abi doktora nofe wa abi kalandifana ni bamanakana mukta traure ni nyantuma koni basitira
15: Ame foli la se femye au ma fukata se lamel kela obema.
14: Foli jarangi, ame lame boko fana fo. Uwe kati mabe, timi nantiara, au danse au kakene kanteri lame boko.
16: Wale ka kanjmelebe, uwe ni che a pochon. Che sura nega me rain fendo geni lama pasi kwa. Uno de ala nega lakson fleni darali do kwa.
17: Hey cheno meno ni lerlais putra u gaza dora nga che ifu para ne kuru dora ega nye arada nga che. Ima shua nga che suna nere ga misigile utu talun taul la gara nega mimbo nga ke a yaran for kiri rega do kama.
16: Iba do nega la magale. Ima nega la magale. Selibe sila ale magore warre la kasura ali nega la jama fin soro kwa. Es gobi pasi.
17: Ay no nga che daratala nga che la magale ne ba dumanda o ma nga che eski bi aso ale la jama fin soro fu to na kwa
16: no ni ne ka la jama fin soro ma fin wat ma wole be ke fu ya wole ti ka ke fu ye
17: wae o sebe me che la jata be ko feri sa
16: no che jo ai ta ke ta ti ni arrange kwa no di ala
17: ni ba che na me ke ngune be ntiga la go mtanga go ani wala go ti da wala ro la ga ti bo wa
16: ne ka dene singan bale ni ne fe seli na kwa sa de ke utenye ne ka merla Take care.
17: Take care. No, Ivo.
16: Voilà.
13: Teri la me baga au ni nyatuba mbajigi ya kafoko au chama ma fosi le famya ni baroka ina au kana siga au kana tamaki ya ndere fana ma fosi famya na ma ba makoke na ba malike walno na uka garela taka mancha aka doya au ka sika ni barose famya abi fama francika na sociolecto tatraori anye kuma datige ni barose nye sifunga barose e sociolecto kan kuma choko kan lambolo kunda otube grena yala yi do famya ora
15: awo ni do famya la sabla nere shi sinye wa bamako fenenga wa bamako fenenga dubuye donka obe kuma mi fo mba famya
13: yoyi mfo ibsaka doni nge fo la me bogo yo munu ma famya
15: aywa hukume ga kuma famye uyala ni nyokon che ko fukata se war ko ma ka nga war ni ji uka sunguru ma ka sababu yake don ko ko bu bamso yo war ni nu sa luma o soro ka di folo donc sunguru ta te se ga nyana bo folo
13: a kuma suku nu bu se ga fo chuko di francikana anu ko sociolec a koro ko di
15: sociolec ya francikana o ya fo chuko ya ti o koro ko famye jekulu wali ma flama luka kuma chuko ye donc famye hadama de ya re ko no ikado jekulu be fukata se adama de mo mu shi ye kele anu be nyoko matarafa kuma chuko do bo lu bolo ube minke sabula kuma ere kan dene donc kan kunde wala sa ini mwa mbe kuma na ukifamu ya madabo beka famu ya ori la tubabukana wafo ko kama ko fonction cryptic bala sabula afora mwa mbe odroni kakanka famu ya ni kante ni kuma mafie eni yorotala afamu ya lite jabu ya ema ori la sifinaka nunu uire ni nyokonche nu kuma na ube kuma mwa mbe uba famu ya ofena bu jabi o choko kelena
13: o yoran famya da Mokhtar Traoré ni ye sociolect kenesigi itiseka wulini mase Côte d'Ivoire ni nushibi o yorora yere kosobe amena kuma di Abdoulaye Barry Makabo Côte d'Ivoire abi nushi danye doni nyafa
10: abi fo fe Côte d'Ivoire kono ka shaya mena misara kelen di mani sivu na no ba faka bi woronyo na ko ba fako fo ni nyonche ka fo utakana kan kan yere olu yere tan kan nyonche ka soro mo sitiseka famu ba ko toko kirika igano to koni kono oye oye senefokani nga kirikani koni mo malo oye o kanji male wala obisinga kuma chama mfo oyere ni nyonche ni kasoro nema ke odoye itisika famu kwa
13: Mokhtar Traoré ibora sanka adlay barika yefoli lame danya chama de bita sifun fe ka nyagabi nyona o danya nunu buto moto mo sia kauna
15: wala donc abora ka mi info si sa sifun ka kuma chokola ye mi info odedo be danya uta fe mu ye sigiyoro kauna fukata se tuma do langa marabaka koro ka kauma ube se ka tomolika ubela muna ubo ke sabula sifun fe ne be wasoro be bo shia chama ne la bete shia kele ni Côte d'Ivoire jamana ereta wasoro shia chama ne be donc una na nyokon soro duguba ukono o sababu la bebe talike ika kan walima ibe kan mi don ibe danya do tomola ni fena be talike aka asomoro abange ba uye shia mye o kauna donc o kan fara fara le nyokon kan shifu fena bo de glan chokola nu yereka donia uye wati dola uwire damana kandila mimbato uka kuma abesika famia ushiyoro shifi undoro nefe famia mkukoroba ufukatase yoro ware shifi uma ulute famia basora la sabula nye nga kuma damine ni minye kambi kede wala sa kuma nyokonya dedo ini mkukomi ni nyokonche ni udoro ya famia kaba uye kanka la njini uye kuma feneka la njini
13: kumaka la njini nga yala sisa ibora sisa ka yala tariku bara nunu kuma choko suku nunu nana choko di yala tarito e buruju sociolect buruju nama fo asorora choko di anana choko di
15: buruju bala halini denkelente a buruju ukanko sebe sabula do ya iraka fo adamine na femye bara tabulu defe bara be iwa fo sisa bara jekulu be ka kuma choko kumbeyi donko kuma nunu wafo uni nyokonche mokore tafamu ya nulute hali sisa ube o fena de kerefe sisa demiseni femye shifina ka o fena ye olu ye talike o kuma kachuko fena dola sabula olu ta konite bara inga olu ta ye femye uto nyoko ni nyokonche ka kuma te ngwala sa olu fena ni nyokonche uka nyokon famya sino adamine ni nukoni denkele na kama mko chama fe ko adamine na femye bara jokulu de ni nyokonche olu ta sisan fa be wele ko jargon.
13: A daminɛna baarajɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ yasaw ka se ka ɲɔgɔn faamuya, an bi kuma di san Adama Kulibali ma ka bɔ Lagine. Kankan, Adama Kulibali kɔni ko ni kuma cogo sugu in k'a bɛnlen tɛ ale ma, mun na b'a ɲɛfɔ an ye?
12: Ni ko tɛ siniɲɛsigi ɲumanyan ka jamana langue masini. An minnu ye langue français pays colonisation français kɔnɔ, an kɛ kan ka français kalan ka la an ka sinikanw kan, o ye wulibali de ye. Minnu bɛ pays anglais kɔnɔ komi Ghana ni Nigeria ninnu, olu ka ɲaman ka anglais kan kalan ka layi ka kan national kan, c'est que o ye wulibali de ye, an n'o kalan de kɛ kan. Mais kan min ko nin di kan ninnu tɛna se ka foyi si le ɲa gwɛ, parce que n'i y'a ka kan ta ka filɛ, i bɛ mani kɛ kan gurefe, ka bamanankan gurefe, ka français gurefe, ka arabukan gurefe, ka anglais gurefe, e bɛ kuma ninnu bɛɛ kɛ, c'est que kuma musilen kelen de ye ka ta. E tɛ se ka sɛbɛ, kuma ninnu bɛɛ tɛ se ka sɛbɛ yɛrɛ, c'est que n'a bɛɛ bɛna ka association de tan ka taa fɛ. Ni ko ninnu sabatira a natɔ kɛla le, hali ni an na jamanaden ka français kalan normal la k'a lɔn, mɛ ne y'a fɔ la a bɛna kɛ sababu ye ka defaut bila a ka français fɔcogo la.
13: Mukhtar Traore, I bɛ mun fɔ Adama Kulibali ye? A ko ale jɛlen tɛ ni nin kumacogo sugu ye, bawo a bɛna fiɲɛba le bila an ka simikanw na ale ni français yɛrɛ la, o ye faransi kan fɔ jamanaw na.
15: An bɛ Kulibalikɛ ka siranya faamuya ka ɲɛsin o yɔrɔ ma. Nka an bɛ se ka min fɔ o la, o de ye k'a fɔ nin tɛ siranko ye. Ni n ko siranko tɛ, hali ni a bɛ mɔgɔ caman lasiran, tiɲɛ don wa? O tɛ an ka sigidaw dɔrɔn walima an farafinw dɔrɔn ye. A bɛ mɔgɔ caman lasiran k'a fɔ nin kumakan ninnu bɛ se ka kɛ fiɲɛ ye kan ma. Nka n bɛ min fɔ o de ye k'a fɔ a bɛ fɛn min ye kan daɲɛw de bugun. O kɔfɛ a bɛ fɛn min ye kokuraw de di kan ma minnu tun t'a kɔnɔ. Tiɲɛ don, dɔw b'a miiri k'a fɔ n'i ye nin kumasogo kɛ a bɛ fɛn denmisɛnninw hakili, an b'a fɔ a bɛ ɲankata dɔ lase denmisɛnninw ka kalanko ma. Nka an b'a fɔ ko a tɛ ɲankata lase denmisɛnninw ka kalanko ma. Mun na? Sabula n'i bɛ fɛn kura o fɛn kura kalan walima ka fɛn kura o fɛn kura dɔn, o ye hɛrɛ de ye i ka yiriwali ma. Nka min kɔni ye mɔgɔw lasiran yɔrɔ ye, ni o fana ye tiɲɛ ye, o ye de k'a fɔ ko ni a ma faamuya k'a fɔ nin kumacogo in ani kalan sira kan kumacogo ninnu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la. N'o de ma faamuya, a bɛ se ka kɛ siran ye wa a bɛ se ka ɲankata lase fɛn min ye hadamadenya ma. Nka n'a dɔnna k'a fɔ ko danfara ka ɲi ka don nin kumacogo in ani kalan taabolo ni kalan kumacogo fɛ, ne bolo a tɛ baasi foyi lase fɛn min ye hadamadenya ma.
13: A misali dɔ yɛrɛ ye Côte d'Ivoire, Ivoiriens ka nusi ye. Et mi Francis kan fɔ daɲɛ ɲɛfɔ gafe Larousse, ale yɛrɛ ye nusi daɲɛ dɔ taga don a ka gafe kɔnɔ, yala o fana ti yɛrɛ sɛwa sira dɔ ye wa?
15: Yɛrɛ sɛwa sira don, sabula ni kanw kɔni bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na, u bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na, o ye diyagoya de ye. Bɛɛ bɛ girinna angilɛkan min nɔfɛ bi diɲɛ kɔnɔ ni ale de fɔlen don ka tɛmɛ kan bɛɛ kan. N'i ye angilɛkan daɲɛw ta kɛmɛ sara o kɛmɛ sara, i b'a sɔrɔ 70 o bɛɛ singara kan wɛrɛw de fɛ. Ni kan bɛ yiriwa ka taa, diyagoyalen don a fɛn min ye a kɛrɛfɛkanw ye ani min bɛ don ɲɔgɔn na, a ka tali kɛ olu la. Kan foyi tɛ se ka balo a kelen na k'a sɔrɔ a ma taa tali kɛ a kɛrɛfɛkanw ani kan min bɛ dorogo ɲɔgɔn na la. O de la angilɛkan, faransɛkan, olu bɛ tali kɛ farafinkanw na, wa farafinkanw fana bɛ tali kɛ nin kan ninnu na ten. Sabula fɛn bɛɛ tɛ e fɛ yen, wa fɛn bɛɛ tɛ e kɛrɛfɛmɔgɔw fana fɛ yen. Donc kanw bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na, u bɛ falen falenni kɛ ɲɔgɔn na, i n'a fɔ jago sira bɛ kɛ cogo min. Kan fɛnɛ bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na ka so hakɛ la.
13: N faamuyara. Mukhtar Traore, an bena to i bi ji min dɔɔni, an bena lɔ ka dɔnkili lamɛn. An b'a to i b'a sugandi, a ka di an ka dɔnkili juman lamɛn?
15: Ayiwa, ne kɔni bɛ fɛ ka dɔnkili min lamɛn bi ye o ye Salif Keita ka kuma ye.
13: Kuma, an bɛ kuma yɛrɛ le kan, an bɛ kuma cogo de kan? Basi t'a ra?

0: Donc, en bas, il y a un au courant de Kokuma Masara et là. Ni à Masara et là, et que c'est la famille sera la Sabula à Forani Dania Mounie et de l'Ento Dania Noumou Beninawa et de Barakani ou Dania Noumie, Halnea Soreka Kandu.
1: Nayé Aklino Befranyon Kankabi Baro Damne, au courant loco, Nafabi ou Kumakura et katemem in lamebogo bi kamin fo mana mana kolo mo sebe kote nafa bara
0: bakuru bala ma fo ko nafa bara wa kuma ke chogo nununa iba fo nya fo chogo mi abe femuye do fara kan danya o kan abe kuma sen kan kuma sen kuma haken nuna abe sigi chogo were kuraji kan kuma sen fenema donc o ko fe fene abe nani danya o ye minute kan korolen kono abe nani danya donc farankano kama tiendo fene abe sika ke mogo wi siran doni nye siran yon fo yoro mwode kafo nate kololo koni lase kalan sirakan nate kololo lase koni makaba bashifu itala wa akunye miye abe ajoro fasa wala kune wala sa jekulun kono mwoko uka nyokon famuya ni kambe soko kedro ode kanka la yini foloi ka nyokon famuya ni kuma nyoko ya nyoko ya jekulun kono mwoko ni nyokon che
1: yala sisa okoro loko barakan kake yasa kanunu machoko sugu nunu matrafa ko la barako la iriwa nafa barasini ya sigidu
0: barakan kake jati kani kumachoko nunu matrafa wa hali adobe ubetanya fube kekane barakan kake wa nini nikela ube ka baraku kanku matrafa foka danya gafe ubwala inafo nushi danya gafe be nchoko mi Nigeria ka ufenefe Niger danya gafe be donc obeke sababu ye ali ka udon barake minen kura o mie intelligence artificielle u ye kudo kono poka tase ka bara wara u kemu ye wala sa ka anga farafinka unfene yiruwa sabula kokura chamambe uta anga farafinka unkono donc demisan unga kain mesika ke sababu ye kanani amma kobe ka minendo uwele toko dolanga ta anga ka unkono donc demisan unga kain mesika nani sababu ye ka toko di uluma
1: Mokhtar Traoré ñininikela aleni bamanankan lakol karamogo inalko sanfe kalansora Paris français jamana kono bi kanyombe kenekan ini che yanga wole jabiya jarani amna bitalo ya
0: amba me foli la segi amna kala men baka o bema
1: la me bago ni revit dans ki awkabi kenena anini son diale ye asigi ni awye autora fana awni ci awkat mabe timnan diara obes ka sikan la me anga bololo sanfe matomi rfi tomi fr awni ci ambe nyoron soro sigiri wore ni babu wore ye animo wolelen woro ye yanu ci amafo kawye janto awyerera

0: Oni sogoma nege kanye shigi sera sisa mbur ani kazaman Senegal jamana kono obeka RFI manikani lame.
1: Kumba kanunte.
2: RFI kuna fundi kene keren kereni.
0: Marabaga jekulute Senegal ble Ousmane Sonko giana kabo ministeriala kunu soufe ou la tigatara jamana kuntiki Bassirou Diomaye Faye de fe la tigain bina wati damado Ousmane Sonko kelinka la kodon wasablo nyama ko fonyokon kobe ani jamana kuntiki ni nyogonche akuma chalindo politiki keneka fando beka ira kula benelo sinakama famere beka ira kuni la tigain ni mara fere la wala li sira dodi ni kanen kono amena o fon ani fangas na wala me ani ka nyefoli soro Ousmane Sonko ka genika kabo marabaga jeklu nyamogo yala ayo bisimila ako kera kaba wa siga fosite uchela gelela Ousmane Sonko te marabaga jeklu nyamogo ye wa aka marabaga jeklu chira kunu sufe jamela kuntiki Bassirou Diomaye Faye fe uwele kera kaluchama nyongo sama sama odiko latege ila silikera jamela nyamaya soko nyene bola Umar Samba Bade fe jamela niso sanfe wa ako kera wati damado Ousmane Sonko ka dantege lidoko wasado unyema Omi senfe ayala kodon aninka dakeneka ko fonyokon ko be ani jamana kuntiki Bassirou Diomaye Faye ni nyonche Ousmane Sonko yermato makun kono jamana nyemako kelenka a bolo barala sarata kamara kanya fulufle
3: Alhamdulillah mbena sunoro lafia kono bi nine kera Ousmane Sonko ka foliye jamana nyema Bassirou Diomaye Faye kelenko ka bolo barala Diomaye kanin latige make barana ko baye bawo ni mwati la bombela teri korof la ninu ka nyoko masama sama o makotige kunondron wasabulun kono Ousmane Sonko yere ala sementia kaleni jamana nyema Bassirou Diomaye Faye te ka benko do kan
4: ban d'accord mo tek president japp nan president dafa djoum
3: akalife jamana nyema be fili kono lori demando drone nin tigeli uko la tige bira gabarani sola soufe ka Ousmane Sonko bulubo barala ka koni mbenye kefla ninu yetamasiri kiamandi uka bembali ya ukam misali la kuna fodidila unye koro mekaro indaminela Bassirou Diomaye Faye tunyala si koni akadana ya bora Ousmane Sonko la lomina kabena Sonko bulubo barala ulonela okene kilenka Diomaye tunye Ousmane Sonko jala ki kube ka pastef politiki tonke kenyere ye tonye mi Ousmane Sonko ye alifananka korofole utunye sina Bassirou Diomaye Faye masi Kama, misali la jwe karu daminela akanumba u pastef moro unye koro Ousmane Sonko tunyala si kujoma itesi nye mayala
0: sarata ka nyefolu terikorof la nunuka nyogon sama sama yere kera sababu ye ka fan flake jamana ngono jamana kuntiki ka fan ni oye koalisyon Diomaye ani Ousmane Sonko ka fan ni oye pastef ye pastef yere la benendo sina ya kama ni jamana kuntiki ka fan ye ni ma bali ona anton siglendo na ye Ismaila Wan pastef fosade ani Ousmane Sonko non nabla wasablon kono ale de kote nto akafola 600 Senegali jamana kuntiki Bassirou Diomaye Faye benado Senegali jamana dombe joniko ale ni Ousmane Sonko chelala ankalame.
5: Nous nous opposerons à lui, nous retournons dans l'opposition.
6: Amena nkoko da koko la, amena ke fanga sinaudi, amena sinaya kenaye sharia kono, nga abe ke farinya yere yere de kono. Fu akafam, ale asugandi ka barake ni faso zumbaudi, mwominu ye jemana naflo fuzugu chuko bela, aya latike ki kodu abalima ula. Animinu jera ka keleke nyogonfe, animinu ye hakilina nyuma sirata nyogonfe politiki keneka. Nga kadala, kate seka anga lanyinu na anga baraburu dalun lajo, akanga adon. Ko atiseka ajo anya chukushila jamana yireya siraminta jamana ye horonya siraminta Ousmane Sonko ka nyemwo ya kono chukushila atiseko lajo ankoni ban seko beke wasablon kono walasa jamana kam marakanye wala nyini minu ba kono aka bla kuna kute sira soro antena jenai akanga donko ni fanginta tai anya kalifa ladi sharia kono note jama be onde ko pastef Mimi fo au yifana an sigilendo akan kabe wasablonchi ina fantu sigilendo akan chugumina kabe Ousmane Sonko genka bwaka ministri nyamogo yala nga ka wasablonchi o ekodoi kasega wasadun famba soro kalata sirafe o fana ikuwere
5: travers les elections ça c'est autre chose
0: Koalisyon Diomaye president ka fanfe olu ni latige ni inafo jamana kuntiki mara fere wali asirado Mamadou Diallo Mamadou Aliou Diallo ye koalisyon Diomaye president nyamogo doyi akafola alaini yedron kayele madou marata bolula ankalame
7: Vous savez, conformément à l'article 49 de la Constitution du Sénégal, le président de la République.
8: Auba donc a béni Sénégal Saria Sumba Saria Binani Ani Konontonaye. Jamana Nyama debe Furoba Barakelao, Sorodasiu, Ani Civilu Sugandi. Ale debe ministri Nyama Fana Sugandi, Wa Abe Dansigi Oka Barala. inafo sariya sunba be o fanga di amacho ya mina bi ayala tike kasira wera o defle au badon anga faranga nje kulu halina bi seka bonya mado haklima ante kuma mauka ame kuma fera o deka soroko ani fera minu metani senegali yenye fe fera ba minu nganga blasinga ani jamana nyema ka barakeleon ambe kuma ulu deka
7: le president c'est lui qui a été élu
8: jamana nyema de sugandira wa ale de benya folike jamana de unyi ambe kuma ale de ka barakeleon ka mesegin aka ante kuma mauka wa ube kominunke ante kuma uluka anga barake chuko anga lanyini ani anga kunklena weka temeni anga barawi ka jamana nyema de me aka barawla senegal sari asumba ye uluminu nji ama
7: le senegal le peuple lui confère
0: fan flan nunko ni la tekin kuma chalindo politiki kenefenef kan talasila ale fanga sina mogodo ye jamana nyema kokoro Macky Sall krefa mogodo ani Jeff Jell politiki ton nyemoko anka le fenef fada la me Ousmane Sonko ka genika kabo marabaga jekulu kono
9: Ousmane Sonko est allé à l'Assemblée nationale tirer sur le président à balle réelle.
3: Ousmane Sonko tara wasa buluna ka dankari ke jamana ngema la benye koro. Nintunte asinya folo ingani se inaya dana tamin kujuya. Ola nefe wajibi tundu antumbe na seni yoro imabi. Bawu, jamana ngema ere tunya la seka koro. Kuna ka dana ya bwana la lumni na kube na fara ulung. Ayude la wale ya tan. Nga, mi yere tono kabun oye ake wati deye bao akera ka anto si kafo wati ulela yasa kala ni basigiye amun politiki ton tumbe kala nginu kuma kake anye fonyo honko kukuma min tumbe kafo maraba unini honke ukala geya sisankuni abeiku nye foli daminera
9: tambalila
0: Nik ni tala sila aliye fanga sina mogo Jeff Jell politiki ton nye mogo ani Macky Sall kerefa mogo ye nundo kumambolo ka lase oma kunofuni towe tanye RFI manekan sanfe obsega sigi kanikene lame ma.rfi anangambolo lo straw okana tayorosi mayumuna sanogu bina kanjumabe jemuka sika we sisa
10: RFI
11: kanjumabe
2: Mai sanugo.
12: Auni soma teri la mepo mama jigia kafoko basi fositi aura au chikerani au sikiororani wakati na au danse au kabi sibiri kan mambe kenekan bi kenekan amikuma anyereka kanka kankerani ara amina kanesigi socialecto loka noye kuma choye mebe la benje kulu dofe yasa ukaseka nyoron famia o damani nyoronche
13: oye kuma choye moroka kuma choko flambolo kunda chake nyoko kunda wali makake ni jakulu doka tabia ani oka tabolo ye ani oka miri choko ye sociolecti ye mwye anafavise kake mwye e, sifu ka nyetarama anafavise kake mwye anga siyakan la iri wali ma amina obele fese fese ni awye anye kisama mukta traure ma kabo fransi inalfo sanfe kalansura nyine ni kalalo abi doktora nofe wa abi kalandi fana ni bamanakana mukta traure ni nyantuma koni basitira
14: Ame foli la se femye au ma fuga ta se lamel kela obema
13: foli jarangi ami lame bogo fana fo o kat ma beti minan tiara au danse au kakene kanteri lame bogo
15: wa le ga kan merbe wa ni che a pochon ke sura ne ga me ran feno ke ni la ma pasi kwa uno de ala ne ga la son fleni darali do kwa
16: e che no me no ni ler la is putra o gaza dora nga che ifo para ne kuru dora ga nya ara da che e ma sho nga che sna ne re ga misigle u to talon taul la ga ne ga mimbo nga ke ara for kire re ga do kama antara
15: iba do Neka la magale ima neka la magale selibe sila ale makobe warle la kasura neka la jama fin soro kwa esko be passé
16: no nga che darata la nga che la magale ne ba dumanda o ma nga che esko be aso ale la jama fin soro futu na kwa
15: no ni neka la jama fin soro ma fin wat ma wole be ke fuya wole se ka ke fuye
16: wae we seven me che la jata be ko feri sa
15: no che jo ay ta ti ni arrange kwa no
16: Nimba chae na meke ngune bentika la go mtanga go ani wala go ti da wala ro la ga ti bo wa
15: ne kha dine singan bale ni ne fesili na wa sa de ga utenye ne ga merlambe ya uteke
16: ke no ibo
15: wala wala ka pe wa ya me
16: ye fu pati
12: Teri lamɛnbaga, aw ni ɲantuma, n b'a jigiya k'a fɔ k'aw caman ma fosi le faamuya ni barokan in na. Aw kana siga, aw kana tamakiya, ne yɛrɛ fana ma fosi faamuya. N'aw ma Bamako kɛ, n'aw ma Mali kɛ, walima n'aw ka Garenla taga man ca, a ka dɔgɔya aw ka se ka nin barosen faamuya. A bɛ fɔ a ma faransikan na sosiyolɛkito. Ta Tarawele, an ye kuma datigɛ ni barosen ye, sifinw ka barosen, sosiyolɛkito kan, kumacogo kan. Lambolokunda o tu be grena yala yi do famya ora
14: awo ni do famya la sabla ne re shi sinye wa Bamako fene nga wa Bamako fene nga dubuye donc o be kuma min fo mba famya
12: yi mfo yi bisa do ni nge fo la me bogo yi munu ma famya
14: aywa o kuma ga kuma famye u yala ni nyogon che ko foka ta se war ko ma ka nga war ni di u ka sunguru ma ka sababu yake donc ko ko bu bamso yo wari ni no sa luma o soro ka di folo donc sunguru ta te siga nyana bo folo
12: a kuma sugu no bu siga fo chuko di francicana anu ko sociolect a koro ko di
14: sociolect ya francicana o ya fo chuko ya ti o koro ko famye jekulu wali ma flama luka kuma chuko ye donc famye hadama de ya re ko no ika do jekulu be fuka ta se adama de o mo mu shi ye kele anu be nyoro matarafa kuma chuko do bu lu bolo u be min kɛ sabula kuma yɛrɛ kan den ne donc kan kun de walasa i ni mɔgɔ min be kuma na o k'i faamuya ma dabɔ bɛɛ k'a faamuya o de la tubabukan na u b'a fɔ ko kan ma ko fonction cryptique b'a la sabula a fɔra mɔgɔ min ye o dɔrɔn ne ka kan k'a faamuya ni kan tɛ ni kuma ma fi ye e niyɔrɔ t'a la a faamuyali tɛ jagoya ye e ma o de la sifinaka nunu u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'u kumana u be a kuma mɔgɔ min fɛ u b'a faamuya o fana b'u jaabi o cogo kelen na.
12: O yɔrɔ ni faamuyara Mukhtar Traore n'i ye sociolect kɛnɛ sigi i tɛ se ka wuli n'i ma se Côte d'Ivoire ni nusi bi o yɔrɔ ra i yɛrɛ kosɛbɛ an bɛna kuma di Abdoulaye Bari ma ka bɔ Côte d'Ivoire a bi nusi daŋɛ dɔɔni ɲɛfɔ.
10: A bɛ fɔ an fɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ ka caya n bɛna misaliya kelen d'i ma ni sifinw na n'o b'a fɛ ka 60 ɲɔgɔn na u b'a fɔ k'o fɔ o ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ o ta kan na kan yɛrɛ olu yɛrɛ ta kan ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ si tɛ se k'a faamu u b'a fɔ ko togo kirika. Kigai no togo ni kono o ye senefo kan nga kirika ni kono mo malo o kan jumele wala o bisika kuma chaman fo o yere ni nyonga chen kasoro nema ke o do ye itisika famu kwa
12: mukta traore ibora sanka adle barika gen foli la me danye chaman de bita sifon fe ka nyaga bi nyona o danye no bu tomo sia kauna
14: wala donc abora ka mi info si sa sifon ka kuma chokola ye mi info o de do be danye uta fe mu ye sigiyoro kauna foka ta se tuma do la ngam marabaka koro ka kauma o be se ka tomoli ka o bela muna u bo ke sabula sifon fe ne be I b'a sɔrɔ u bɛ bɔ siya caman de la u bɛɛ tɛ siya kelen ye n'i ye Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ ta I b'a sɔrɔ siya caman de bɛ yen donc u nana ɲɔgɔn sɔrɔ dugubaw kɔnɔ o sababuya la bɛɛ bɛ tali kɛ I ka kan walima I bɛ kan min dɔn I bɛ danɲɛ dɔw tɔmɔ o la nin fana bɛ tali kɛ a ka a somɔgɔw a bangebaaw ye siya min ye o kanw na donc o kan fara faralen ɲɔgɔn kan sifinw fana b'o de dilan cogo la n'u yɛrɛ ka dɔnniyaw ye waati dɔ la. Ka u yɛrɛ damanakan dilan min b'a to u ka kuma a bɛ se ka faamuya o yɔrɔ sifinw dɔrɔn de fɛ fɛn min ye mɔgɔkɔrɔbaw fo ka taa se yɔrɔ wɛrɛ sifinw ma olu tɛ faamuyaba sɔrɔ a la sabula n ye n ka kuma daminɛ ni min ye kan bɛ kɛ de walasa kumaɲɔgɔnya de don I ni mɔgɔ min ni ɲɔgɔn cɛ n'o dɔrɔn y'a faamuya kaban o ye kan ka laɲini ye o ye kuma fɛnɛ ka laɲini ye.
12: Kuma ka laɲini ye nka yala sisan I bɔra sisan ka. Yala tariku bara nunu kuma cogo sugu nunu nana cogo di yala tarito ye buruju sociolect buruju n'a ma fɔ a sɔrɔla cogo di a nana cogo di
14: buruju b'a la hali ni bɛn kelen tɛ a burujuw kan kosɛbɛ sabula dɔw y'a yira k'a fɔ a daminɛna fɛn min ye baara taabolow de fɛ baara bɛɛ I b'a fɔ sisan baarajɛkulu bɛɛ ka kuma cogo kun be yen donc kuma nunu u b'a fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ wɛrɛ t'a faamuya n'olu tɛ hali sisan o be yen o fana de kɛrɛfɛ sisan denmisɛnnin fɛn min ye sifinnakaw fana ye olu ye tali kɛ o kuma kɛcogo fana dɔ la sabula olu ta kɔni tɛ baara ye nka olu ta ye fɛn min ye u tɔɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ka kuma ten walasa olu fana ni ɲɔgɔn cɛ u ka ɲɔgɔn faamuya sinɔn a daminɛ ninnu kɔni bɛn kɛlen don a kan mɔgɔ caman fɛ ko a daminɛna fɛn min ye baarajɛkulu de ni ɲɔgɔn cɛ
11: olu ta sisa fa be wele ko jargon.
17: A daminɛ na baarajɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ yasaw ka se ka ɲɔgɔn faamuya, an bi kuma di san Adama Kulibali ma ka bɔ Laginɛ. Kankan, Adama Kulibali kɔni ko ni kuma cogo sugu in k'a bɛnlen tɛ ale ma, mun na b'a ɲɛfɔ an ye?
18: Nin ko tɛ siniɲɛsigi ɲumanyan ka jamana lank masini. An minnu ye lank français pays colonisation français kɔnɔ, an kɛ kan ka français kalan ka lan ka sinikanw kan, o ye wulibali de ye. Minnu bɛ pays anglais kɔnɔ komi Ghana ni Nigeria ninnu, olu ka yɛmɛ ka anglais kan kalan ka layi ka kan national kan, c'est que o ye wulibali de ye, hali n'o kalan de tɛ kan. Mɛ kan min ko nin di kan ninnu tɛna se ka foyi le ɲagwɛ, parce que n'i y'a ka kan ta ka filɛ, i bɛ maninka kan gerefe, ka bamanankan gerefe, ka français gerefe, ka arabukan gerefe, ka anglais gerefe, e bɛ kuma ninnu bɛɛ kɛ, c'est que kuma musilen kelen de ye ka ta. E tɛ se ka sɛbɛ, kuma ninnu bɛɛ tɛ se ka sɛbɛ yɛrɛ, c'est que n'a bɛɛ bɛna ka association de tan ka taa fɛ. Ni ko ninnu sabatira a natɔ kɛla le, hali n'a na jamanaden ka français kalan normal la k'a lɔn, mɛ ne y'a fɔ la a bɛna kɛ sababu ye ka defo bila a ka français fɔcogo la.
17: Mukta Traore, I bɛ mun fɔ Adama Kulibali ye? A ko ale jɛlen tɛ ni kumacogo sugu ye, bawo a bɛna fiɲɛba le bila an ka simikanw na, ale ni français yɛrɛ yɛrɛ, o ye faransi kan fɔ jamanaw na.
11: An bɛ Kulibalikɛ ka siranya faamuya ka ɲɛsin o yɔrɔ ma. Nka an bɛ se ka min fɔ o la, o de ye k'a fɔ nin tɛ siranko ye. Ni n ko siranko tɛ, hali ni a bɛ mɔgɔ caman lasiran, tiɲɛ don wa? O tɛ an ka sigidaw dɔrɔn walima an farafinw dɔrɔn ye. A bɛ mɔgɔ caman lasiran k'a fɔ nin kumakan ninnu bɛ se ka kɛ fiɲɛ ye kan ma. Nka n bɛ min fɔ o de ye k'a fɔ a bɛ fɛn min ye kan daɲɛw de bugun. O kɔfɛ a bɛ fɛn min ye kokuraw de di kan ma minnu tun t'a kɔnɔ. Tiɲɛ don, dɔw b'a miiri k'a fɔ n'i ye nin kumasogo kɛ a bɛ fɛn denmisɛnninw hakili, an b'a fɔ a bɛ ɲankata dɔ lase denmisɛnninw ka kalanko ma. Nka an b'a fɔ ko a tɛ ɲankata lase denmisɛnninw ka kalanko ma. Mun na? Sabula n'i bɛ fɛn kura o fɛn kura kalan walima ka fɛn kura o fɛn kura dɔn, o ye hɛrɛ de ye i ka yiriwali ma. Nka min kɔni ye mɔgɔw lasiran yɔrɔ ye, ni o fana ye tiɲɛ ye, o ye de k'a fɔ ko ni a ma faamuya k'a fɔ nin kumacogo in ani kalan sira kan kumacogo ninnu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la, n'o de ma faamuya a bɛ se ka kɛ siran ye wa a bɛ se ka ɲankata lase fɛn min ye hadamadenya ma. Nka n'a dɔnna k'a fɔ ko danfara ka ɲi ka don nin kumacogo in ani kalan taabolo ni kalan kumacogow fɛ, ne bolo a tɛ baasi foyi lase fɛn min ye hadamadenya ma.
17: A misali dɔ yɛrɛ ye Côte d'Ivoire, Ivoiriens ka nusi ye min ye Faransi kan fɔ daɲɛ ɲɛfɔ gafe Larus, ale yɛrɛ ye nusi daɲɛ dɔ taga don a ka gafe kɔnɔ, yala o fana ti yɛrɛ sɛwa sira dɔ ye wa?
11: Yɛrɛ sɛwa sira don, sabula ni kanw kɔni bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na, u bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na, o ye diyagoya de ye. Bɛɛ bɛ girinna angilɛkan min nɔfɛ bi diɲɛ kɔnɔ ni ale de fɔlen don ka tɛmɛ kan bɛɛ kan. N'i ye angilɛkan daɲɛw ta kɛmɛ sara o kɛmɛ sara, i b'a sɔrɔ 70 o bɛɛ singara kan wɛrɛw de fɛ. Ni kan bɛ yiriwa ka taa, diyagoyalen don a fɛn min ye a kɛrɛfɛkanw ye ani min bɛ don ɲɔgɔn na, a ka tali kɛ olu la. Kan foyi tɛ se ka balo a kelen na k'a sɔrɔ a ma taa tali kɛ a kɛrɛfɛkanw ani kan min bɛ dorogo ɲɔgɔn na la. O de la angilɛkan, faransɛkan, olu bɛ tali kɛ farafinkanw na, wa farafinkanw fana bɛ tali kɛ nin kan ninnu na ten. Sabula fɛn bɛɛ tɛ e fɛ ye, wa fɛn bɛɛ tɛ e kɛrɛfɛmɔgɔw fana fɛ. Donc kanw bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na, u bɛ falen falenni kɛ ɲɔgɔn na, i n'a fɔ jago sira bɛ kɛ cogo min. Kan fɛnɛ bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na ka so hakɛ la.
17: N faamuyara. Mukta Traore, an bena to i bi ji min dɔɔni, an bena lɔ ka dɔnkili lamɛn. An b'a to i b'a sugandi, a ka di an ka dɔnkili juman lamɛn?
11: Ayiwa, ne kɔni bɛ fɛ ka dɔnkili min lamɛn bi ye Salif Keita ka kuma ye.
17: Kuma an be kuma yɛrɛ le kan.

0: Mukta Traore, amna to ikata fe ni ka lafiya doni ambita ka sisa fo kaula ka jamana na Senegal amikuma di ala mbaga Suleiman Diawarama
1: ne ba ko gudo kala wa wa ko argo kamin do modo la avec sifun ne nyonche pro ko se ken yon famia u yere dama ne ba fo yere lo balia kando e ni amma fle a yoro yoro mun barke mo nyana mawte sebeute chamante mo kalamay kambe dambe sorodi kambe srade soro kambe chapu de matrafa ane sariaw olives kambe kante bujiti nronke ke kan kete kaka komi kono wal ali kono ugo kan srade bala
0: aywa yala Suleiman Diawara madaman teme doni ako ni la yini de kanga tabjo chen kanga sia kan chen ako ali kono kan bi fara tuma dora
2: aywa anye Suleiman ka kuma famu ya obebe hakuli man kele na wa ama famu ya sene ka foko abe do la siran o e jabu ya de nga ame mi fo jinye kambe ani depuis ala ka kan dan famu ye kan hake wa na fo ba ka fo tu moti kele ye famille ngarawu kuma tibu yere olu be kuma chokomi ani an dongo do kuma fola o anga kuma choko tekele o fena kofa tuguni kuma be jigin ka se hakemi ma ode ka fo sifi un fuka ta se baranja kuluma olu fena kuma choko ni to tekele nan sarakana be fo de ma ko registre de langue donc soutenu o e ngarawu kuma choko uye ani kuma donso kuma choko ye bo kofa mo go be me se ka min fo o e comment dire ja on est courant, on croit que les familles sont des familles, des gens qui sont des gens qui sont des gens qui sont des gens qui sont des gens qui sont des gens qui sont des gens qui sont des gens qui sont des gens qui sont des gens qui sont des gens qui sont des gens qui sont des kuma ke chiko kunde ifo ama ko do ma kono kan ha no ni ni tekele o be ku ne wala sa ka dan faragdo kuma fo bagao ani kuma fo yoro ni nyonche donc kuma yi mi me ka fo ni a kunte be ka fam ya kune wala sa je ku ni fitiri do don ka fam ya o sigi chiko ani o danya suro ni le do kuma kono o sira no nka anga ira ka fo ko o te o manganga ke sanya fenye ni ani kala ma do nyoko na donc na sara do kala ngoro de la o de besika ke sababu ye kanyo kata la se kama yo te na dabora de ka foko chifun walima jakul wera ka nyoko famu ya ulu ni nyoko nche dron ka kuma yi dan u yera dron ma mo wera kana famu ya bashi fo ito la sabula kan la yini o de ye folo
0: anya la me baka chama ye sociolet nye fo anye togo damanna e Suleiman Diawara ya fo sisan ko benkano do ko gundun ka do ko flambolo kunda kuma choko yala nunu nye fo li choko nunu bebe tagani sociolet danya yo
2: a bebe tagana yo ya fo choko mino gundo kano benkano fena do sabula kan era benkano fo lo benkano jakulu kono mo nyokonche ode la ni kan fora sisan ni ye miyanga kan walima senafo kan fo ne filɛ ne tɛ senafo ye walima ne ma sigi senafow cɛla ne tɛ se k'a faamuya donc denmisɛnninw ka ni kan fɛnɛ tuguni n'i tɛ sifi ye walima ni sifiw ma sigi ɲɔgɔn fɛ i tɛ se k'a faamuya donc u ye fɛn mu ye walawalani min diya la o jati do gundo kan do bɛnkan fɛnɛ do jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnin kɔnɔ
0: an bi taga Côte d'Ivoire sisan an bi San Pedro Karim Sangare ka aklina flam segi mamukta traure
3: kalabantia kaundo kwa on dimisena wati on tumbe a kalabantia suguke amoko fla bese kabbe yoronin doka bo ani adimsenin chama abese ka dubo ngona abeke mokota me ile ni ni beneme pmaminka ni betu kenema bo donc ini dimsen tonu betu bonkona bo ibina foka mo joli be bonkono kamoko chama me bonkono bo ko ini joli ibe mo tofo me ibina foku ani mai anini ito dakto shitokoka don amoko flade benola nwe se ka moloda moko beka kataka ini joni memoloda doka ini joni memoloda doka mbe ba fotuguni ki ini joni ani mai bo don mbete metuguni mbapo ini joni bo memoloda mbapo memoloda doka me ite moko klemfo ka foko wo ko ibi de boloda otika me anini ka ani fomima minta mimani ibi boloda olika don atribina do kenema ikile kusa ku mai mafaka mbulu da maika me abina foko ibulu da doka mino tokofo yena katro alebe kenema ibafuku animai bo katro ye main fo pete premier ube deja mola bi aninde foka da ka meti anida mo wore toko kantugu meni ka mo foka bana ko bo ibulu da mo doka ika ani nfo mo ma bibulu da utrika no ale be to kenema abado na kafo we abafo boy bulubo maika kato mo teo don mo no famu bo me aflani nyonche ayo drone famu aflani nyonche non abe comme na fo kalabanti akan antu make klunge buludima
0: mukta traure
2: aywa an kontina se ifem ya kalabanti ya mayoroba sabula cɛnno a bɛ kɛ kulonkɛ tuma dɔ la sifin sabula sifinw yɛrɛ taala ye kulonkɛ ye o ye kulon fɛnɛ waati ye hali ni sɛbɛkɛ waati don kulon fɛnɛ waati diya ye sifinya waati fɛnɛ ye dɔnku n'a kɛra kulonkɛ ninnu kɔnɔ an kɔni tɛna fɔ kalabanciya kan ka kulonkɛ kan don walasa sifinw ka ɲɔgɔn faamuya a y'a fɔ cogo min ye fɛn min ye o kuma ninnu ye nansaraw b'a fɔ min ma ko kɔdi kɔdi de don donc a sɔgɔlen don a gogoro tile i b'a sɔrɔ o bɛ jɛkulu kɔnɔ mɔgɔw dɔrɔn de bolo donc a bɔra ka misali min di sisan donc a kelen de b'a fɔ ko ale ye o sɔgɔlan o tile di mɔgɔ kelen de ma sisan ni a ko ani maa ye donc o tigi dɔrɔn de bɛ se k'a dɔn k'a fɔ ko a ye nin fɔ wa a kan bɛ nin ma o kɔrɔ de ye sisan k'a fɔ ko a ye da yɛlɛlan di e ma a m'a di tɔw ma. Kan yɛrɛ ka laɲini y'o de ye o. Donc
0: n'an bɔra tulon na yɛrɛ an b'a ye kɛlɛbolo kunda walima baara yɔrɔ wɛrɛ kunda maaw bi kuma cogo sugu ninnu kɛ ka kuma o ni ɲɔgɔn cɛ yaasa u ka se ka ɲɔgɔn faamuya an b'a ye surasiw ka kuma cogo bɛ yen.
2: Jati n y'a fɔ cogo min komi an bɛ sifinw ta la sinɔ n y'a fɔ n ka kuma daminɛ na baaraɲɔgɔn caman ni ɲɔgɔn cɛ i b'a sɔrɔ a bɛ yen ni a kuma fɔra ka se hali dɔgɔtɔrɔw sɔrɔdasiw ma e b'u cɛla nka ni e t'u dɔ ye. Kuma bɛ fɔ i sen kan ka ban a bɛ fɔ kan min na i b'a kan mɛn nka e ti foyi faamuya la.
0: Nka sisan an y'a ye. Naamu tana.
2: Ok donc an b'a ye k'a fɔ o kɔrɔ de ko kuma ma sara e la ni a ma sara e la e tɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la sabula a fɔra ni daɲɛ minnu ye e delilen tɛ o daɲɛ ninnu mɛnni na wa e tɛ baara kɛ ni o daɲɛ ninnu ye hali n'a y'a sɔrɔ i ka kan don.
0: N'an ye hakilinaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kabi baro daminɛ o kɔrɔ de ko nafa bi o kuma cogo la. Ka tɛmɛ lamɛnbagaw bi ka min fɔ manamana ko lo mɔgɔsɛbɛ ko tɛ nafa b'a ra.
2: Bakuruba la an b'a fɔ ko nafaba de b'a kuma kɛcogo ninnu na i b'a fɔ n y'a fɔ cogo min a bɛ fɛn min ye dɔ fara kan daɲɛw kan a bɛ kumasenw kan kumasen tun bɛ hakɛ min na a bɛ sigicogo wɛrɛ kura di kan kumasenw fɛnɛ ma donc o kɔfɛ fɛnɛ a bɛ na ni daɲɛw ye minnu tɛ kan kɔrɔlen kɔnɔ a bɛ na ni daɲɛ ye donc farankan don kan ma tiɲɛ don fɛnɛ a bɛ se ka kɛ mɔgɔw bɛ siran dɔɔni n ye siranya min fɔ yɔrɔ min o de ye k'a fɔ n'a tɛ kɔlɔlɔ kɔni lase kalan sira kan n'a tɛ kɔlɔlɔ lase o kɔni ma kaban baasi foyi t'a la wa a kun ye min ye a bɛ a jɔyɔrɔ fa sabula a kun de ye walasa jɛkulu kɔnɔmɔgɔw ka ɲɔgɔn faamuya ni kan bɛ se k'o kɛ dɔrɔn o de ye kan ka laɲini fɔlɔ ye ka ɲɔgɔn faamuya ni kumaɲɔgɔnya nɔgɔya jɛkulu kɔnɔmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ.
0: Yala sisan o kɔrɔ lo ko baara kan ka kɛ yaasa ka ninnu kumacogo sugu ninnu matarafa k'o labaara k'o layiriwa nafa b'a ra siniɲɛsigi don.
2: Baara kan ka kɛ jati ka nin kumacogo ninnu matarafa wa hali a dɔw bɛ yen u bɛ taa ɲɛfɔ u bɛ kɛ kan ye baara kan ka kɛ wa ɲininikɛlaw bɛ ka baara k'u kan k'u matarafa fo ka daɲɛ gafew bɔ a la i n'a fɔ nusi daɲɛ gafe bɛ yen cogo min nizerakaw fana fɛ yen naija daɲɛ gafe bɛ yen. Donc o bɛ kɛ sababu ye hali ka u don baarakɛminɛnkuraw min ye intelligence artificielle ye k'u don o kɔnɔ fo ka taa se ka baara wɛrɛw kɛ n'u ye walasa ka an ka farafinkanw fana yiriwa sabula ko kura caman bɛ yen o t'an ka farafinkanw kɔnɔ donc denmisɛnninw ka kan in bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni an mako bɛ ka minɛn dɔw wele tɔgɔ dɔ la nka t'an ka kanw kɔnɔ. Donc denmisɛnninw ka kan bɛ se ka na ni sababu ye ka tɔgɔ di olu ma.
0: Mukhtar Traore ɲininikɛla ale ni bamanankan lakɔli karamɔgɔ INALCO sanfɛ kalansora Paris Faransi jamana kɔnɔ bi ka ɲɔ bɛ kɛnɛ kan i ni ce y'an ka wele jaabi a diyara n ye an bena bi ta lɔya.
2: Nba n be foli lasegi aw n'a ka lamɛnnibagaw bɛɛ ma.
0: Lamɛnbagaw ne de bi dansigi aw ka bi kɛnɛ na ani nisɔndiya le ye a sigi ni aw ye aw tɔgɔra fana aw ni ce aw ka tuma bɛɛ timinandiyara aw bɛ se ka sigi k'an lamɛn an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi rfi tomi fr aw ni ce an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri wɛrɛ ni babu wɛrɛ ye ani mɔgɔ welelen wɛrɛw ye yan'o cɛ an b'a fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛ la.

0: Oni sogoma nege kanye shigisira sisa mbur ani kazaman Senegal jamana kono obeka RFI manikali lame.
1: Kumba kanunte.
2: RFI unafundi kene keren kereni.
0: Marabaga jekulute Senegal ble Ousmane Sonko giena kabo ministeriala kunu soufe ou la tigatara jamana kuntiki Bassirou Diomaye Faye de fe la tigain bina wati damado Ousmane Sonko kelinka lakodon wasablo nyama kufanyokan kobe ani jamana kuntiki ni nyongonche akuma chialindo politiki keneka fando beka ira kula benelo sinayakama famere beka ira kuni la tigain ye marafere la wale li seradori ye ni kanen kono amena ufan ani fangas na ulame ani ka nyefoli soro Ousmane Sonko ka geni kan kabo marabaga jeklu nyamogo yala ayo bisimila ako kera kaba wa siga fosite uchela gele yala Ousmane Sonko te marabaga jeklu nyamogo ye wa aka marabaga jeklu chira kunu sufe jamana kuntiki Bassirou Diomaye Faye fe uwele kera kaluchama nyongo sama sama odiko latege ila silikera jamana nyamaya soko nyene bola Umar Samba Bade fe jabrani so sanfe wa ako kera wati damado Ousmane Sonko ka dantege lidoko wasado unyema Omi senfe ayala kodon aninka dakeneka kofonyokan kobe ani jamana kuntiki Bassirou Diomaye Faye ni nyongonche. Ousmane Sonko yeramato makunkono jamana nyemako kelenka abolo babarala sarata kamaraka nyafulufle.
3: Alhamdulillah mbena sunoro lafia kono bi nine kera Ousmane Sonko ka foliye jamana nyema Bassirou Diomaye Faye kelenko ka bulobo banala Diomaye kanin latige make baranan kubaye bawu ni mwati la bambela teri korof la ninu ka nyoko masama sama uma kotige kunondron wasabulun kono Ousmane Sonko yere ala sementia kale ni jamana nyema Bassirou Diomaye Faye te ka benko doukan
4: banda koro mache ek president japonan president de fo djoum
3: akali fe jamana nyema be fili kono lori damando dron nintan tigeli uko la tige bira gabarani sola soufe ka Ousmane Sonko bulubo barala ka koni mbenye keflani nuye tamasiri kiamandi uka bembali ya ukam misali la kuna fodidila unye koro mekaro indaminela Bassirou Diomaye Faye tunyala si koni akadana ya bora Ousmane Sonko la lomina kabena Sonko bulubo barala ulonela okene kilenka Diomaye tunye Ousmane Sonko jalaki kube ka pastef politiki tonke kenyere ye tonye mi Ousmane Sonko ye alifananka korofole utunye sina Bassirou Diomaye Faye masi kama misali la jwe karo daminela akanumba u pastef moro unye koro Ousmane Sonko tunyala si kujoma itesi nye mayala
0: sarata ka nyefolu se terikoro flanu nuka nyogon sama sama yere kera sababu ye ka fan flake jamana ngono jamana kuntiki ka fan ni oye koalisyon Diomaye ani Ousmane Sonko ka fan ni oye pastef ye pastef yere la benendo sina ya kama ni jamana kuntiki ka fan ye ni ma bali ona anton siglendo na ye Ismaila Wan pastef fosade ani Ousmane Sonko non nabla wasablon kono ali de kote ento akafola 600 Senegali jamana kuntiki Bassirou Diomaye Faye benado Senegali jamana dombe joniko ali Ousmane Sonko Tchelala en calamé.
5: Nous nous opposerons à lui, nous retournons dans l'opposition.
6: Amena nkoko da kokola amena ke fanga sinaudi amena sinaya kenai sharia kono ngabe ke farian yere yere de kono fo akafam ale asugandi ka barakeni faso zumbaudi mominu ye jemana na flo fuzugu chuko bela aya latige ki kodu abal maula ani minu jera ka keleke nyogonfe ani minu ye hakilna nyuma sirata nyogonfe politiki keneka ngakadala kate sika ngala nyinu nanga baraburu dalun lajo akanga don ku atisika ajo anye chukushila jamana yireya siraminta jamana horonya siraminta Ousmane Sonko ka nyemwo ya kono chukushila atisiko lajo ankoni banseko beke wasabulon kono walasa jamana kam marakanye wala nyini minu ba kono aka bla kuna ku tesira soro antena jenai akanga donko ni fanginta tayi anya kalifa ladi sharia kono note jama be onde ko pastef Mimi fo au yifana an sigilendo akan kabe wasablonchi ina fantu sigilendo akan chugumina kabe Ousmane Sonko genka bwaka ministri nyamogo yala nga ka wasablonchi o ekodoi kasega wasadun famba soro kalata sirafe o fana ikowere
5: travers les elections ça c'est autre chose
0: Koalisyon Diomaye president ka fanfe olu ni latige nyi inafo jamana kuntiki mara fre wali asirado Mamadou Diallo Mamadou Aliou Diallo ye koalisyon Diomaye president nyamogo doyi akafola alayni yedron kayele madou marata bolula ankalame
7: Vous savez, conformément à l'article 49 de la Constitution du Sénégal, le président de la République.
8: Auba donc a béni Sénégal Saria Sumba Saria Binani Ani Konondonaye. Jamana Nyama debe Furuba Barakelao, Sorodasiu, Ani Civilu Sugandi. Ale debe ministri Nyama Fana Sugandi, wa abe dansiki uka barala. inafo sariya sunba be o fanga di amacho ya mina bi ayala tike kasira wera o defle au badon anga faranga nje kulu halina bise ka bunya mado haklima ante kuma mauka ame kuma fera o dekan soroko ani fera minu metani senegali yenye fe fera ba minu nganga blasinga ani jamana nyama ka barakelon ambe kuma ulu dekan
7: le president c'est lui qui a été élu
8: jamana nyama de sugandira wa ale de benya folike jamana de unye ambe kuma ale de ka barakelon ka mesegin akan ante kuma mauka wa ube ko minu nke ante kuma uluka anga barake chuko anga lanyini ani anga kunklena weka temeni anga bara uyi ka jamana nyama deme aka bara ula Senegal sari asumba ye ulu minu nji ama
7: le Senegal le peuple lui confère
0: fan flan nuko ni la tekin kuma chalindo politiki kenefenef kan talasila ale fanga sina mogodo ye jamana nyama kokoro Macky Sall kerefa mogodo ani Jeff Jell politiki ton nyamoko anka le fenef fada la me Ousmane Sonko ka genika kabo marabaga jekulu kono
9: Ousmane Sonko est allé à l'Assemblée nationale tirer sur le président à balle réelle.
3: Ousmane Sonko tara wasa buluna ka dankari ke jamana ngema la benye koro. Nintunte asinya folo ingani se inaya dana tamin kujuya. Ola nefe wajibi tundu antumbe na seni yoro imabi. Bawu, jamana ngema ere tunya la seka koro. Kuna ka dana ya bwana la lumni na kube na fara ulung. Ayude la wale ya tan. Nga, mi yere tono kabun oye ake wati deye bao akera ka anto si kafo wati ulela yasa kala ni basigiye aon politiki ton tumbe kala nginu kuma kake anye fonyo honko kukuma min tumbe kafo maraba unini honke ukala geya sisa nkuni abe yiku nye foli da minera
9: tambalila
0: Nik ni tala sila aliye fanga sina mogo Jeff Jell politiki ton nyamogo ani Macky Sall kerefa mogo ye nundo kumambolo ka lase oma kunofuni towe tanye RFI manekan sanfe obseka sigi kani kene lame ma.rfi anangambolo lo straw okana tayorosi mayumuna sanogu bina kanjumabe jemuka sika we sisa
10: RFI
11: kanjumabe
2: Mai sanugo.
12: Auni soma teri la mepo mama jigia kafoko basi fositi aura au chikerani au sigiororani wakati na au danse au kabisi birikan mambe kenekan bi kenekan amikuma anyereka kanka kankerani ara amina kanesigi socialecto loka noye kuma choye mebe la benje kulu dofe yasa ukaseka nyoron famia o damani nyoronche
13: oye kuma choye moroka kuma choko flambolo kunda chake nyoko kunda wali makake ni jakulu doka tabia ani oka tabolo ye ani oka miri choko ye sociolecti ye mwye anafavise kake mwye e, sifun ka nyetarama anafavise kake mwye anga siyakan la iri wali ma amina obele fese fese ni awye anye kisama mukta traure ma kabo fransi inalfo sanfe kalansura nyine ni kelalo abi doktora nofe wa abi kalandi fana ni bamanakana mukta traure ni nyantuma koni basitira
14: Ame foli la se femme au ma fuga ta se la menkela obema
13: foli jarangi ami la me bogo fana fo o kat ma beti minan tiara au danse au kakene kanteri la me bogo
15: wa le ga kan merbe
16: wa ni che a pochon ke sura ne ga me ran feno ke ni la ma pasi kwa
15: uno de ala ne ga la son fleni darali do kwa
17: e cheno meno ni lerlais putra o gaza dora nga che ifo para ne kuru dora ga nya ara da che e ma shwa nga che sna ne re ga misigle u to talon taw la ga ne ga mimbo nga ke ara for kire re ga do kama antara
15: iba do ne ga la magale ima ne ga la magale selibe sila ale makobe war le ka sura ne ga la jama fen soro kwa es ga bi passé
16: no nga che darata la nga che la magale ne ba dumanda o ma nga che es ki ga so ale la jama fen soro fu to na kwa
15: no ni ne ga la jama fen soro ma fen wat ma wole be ga fu ya wole ti ga ga fu ye
16: wa o se be se be me che la ja ta be ko fer isa
15: no che ju a ta ke ta ti ne arrange kwa no di
17: Min bache aina meke ngune bentika la gomta nga goa ni wala gopti da wala oro la gati bwa wa
15: ne ka dene singan bale ni ne fesili na wa sa de ka utenye utenye ne ka merlambe ya uteke
17: ke no ibo
15: wala wala ka pe wa ya me
17: ye bu pati
12: Teri lamɛnbaga, aw ni ɲantuma, n b'a jigiya k'a fɔ k'aw caman ma fosi le faamuya ni barokan in na. Aw kana siga, aw kana tamakiya, ne yɛrɛ fana ma fosi faamuya. N'aw ma Bamako kɛ, n'aw ma Mali kɛ, walima n'aw ka Garenla taga man ca, a ka dɔgɔya aw ka se ka nin barosen faamuya. A bɛ fɔ a ma faransikan na sosiyɛlɛkito. Ta Tarawele, an ye kuma datigɛ ni barosen ye, sifinw ka barosen, sosiyɛlɛkito kan, kumacogo kan. Lambolokunda o tu be grena yala yi do famya ora
14: awo ni do famya la sabla ne re shi sinye wa Bamako fene nga wa Bamako fene nga dubuye donc o be kuma min fo mba famya
12: yi mfo yi bisa do ni nge fo la me bogo yi munu ma famya
14: aywa o kuma ga kuma famye u yala ni nyogon che ko fukata se war ko ma ka nga war ni di u ka sunguru ma ka sababu yake donc ko ko bu bamso yo wari ni no sa luma o soro ka di folo donc sunguru ta te siga nyana bo folo
12: a kuma sugu no bu siga fo chuko di francicana anu ko sociolect a koro ko di
14: sociolect ya francicana o ya fo chuko ya ti o koro ko famye jekulu wali ma flama luka kuma chuko ye donc famye hadama de ya re ko no ika do jekulu be fukata se adama de o mo mu shi ye kele anu be nyoko matarafa kuma chuko do bu lu bolo u be min kɛ sabula kuma yɛrɛ kan den ne donc kan kun de walasa i ni mɔgɔ min be kuma na o k'i faamuya a ma dabɔ bɛɛ k'a faamuya o de la tubabukan na u b'a fɔ ko kan ma ko fonction cryptique b'a la sabula a fɔra mɔgɔ min ye o dɔrɔn ne ka kan k'a faamuya ni kan tɛ ni kuma ma fi ye e niyɔrɔ t'a la a faamuyali tɛ jagoya ye e ma o de la sifinaka nunu u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'u kumana u be a kuma mɔgɔ min fɛ u b'a faamuya o fana b'u jaabi o cogo kelen na.
12: O yɔrɔ ni faamuyara Mukhtar Traore n'i ye sociolect kɛnɛ sigi i tɛ se ka wuli ni ma se Côte d'Ivoire ni nushi bi o yɔrɔ ra i yɛrɛ kosɛbɛ an bɛna kuma di Abdoulaye Bari ma ka bɔ Côte d'Ivoire a bi nushi daŋɛ dɔɔni ɲɛfɔ.
10: A bɛ fɔ an fɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ ka caya n bɛna misaliya kelen d'i ma ni sifinw na n'o b'a fɛ ka 60 ɲɔgɔn na u b'a fɔ k'o fɔ o ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ o ta kan na kan yɛrɛ olu yɛrɛ ta kan ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ si tɛ se k'a faamu u b'a fɔ ko togo kirika. Kiga no togo ni kono oye senefo kan nga kirika ni kono mo malo oye kan jumele wala o bisika kuma chama fo oyere ni nyonche ni kasoro nema ke o doye itisika famu kwa
12: Mukta Traore Ibora Sanka Adlay Barika yenfoli lame danye chama de bita sifon fe ka nyagabi nyona o danye no bu tomo sia kanuna
14: wala donc abora ka minfo si sa sifun ka kuma chokola ye minfo o de do be danya uta fe mu ye sigiyoro kauna fukata se tumado la ngamara ba koro ka kauma o be se ka tomolika o bela muna ubo ke sabula sifun fe ne be o b'a sɔrɔ u bɛ bɔ siya caman de la u bɛɛ tɛ siya kelen ye n'i ye Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ ta o b'a sɔrɔ siya caman de bɛ yen donc u nana ɲɔgɔn sɔrɔ dugubaw kɔnɔ o sababuya la bɛɛ bɛ tali kɛ i ka kan walima i bɛ kan min dɔn i bɛ danya dɔw tɔmɔ o la nin fana bɛ tali kɛ a ka a somɔgɔw a bangebaaw ye siya min ye o kanw na donc o kan fara faralen ɲɔgɔn kan sifinw fana b'o de dilan cogo la n'u yɛrɛ ka dɔnniyaw ye waati dɔ la ka u yɛrɛ damanakan dilan min b'a to u ka kuma a bɛ se ka faamuya o yɔrɔ sifinw dɔrɔn de fɛ fɛn min ye mɔgɔkɔrɔbaw fo ka taa se yɔrɔ wɛrɛ sifinw ma olu tɛ faamuyaba sɔrɔ a la sabula n ye n ka kuma daminɛ ni min ye kan bɛ kɛ de walasa kumaɲɔgɔnya de don i ni mɔgɔ min ni ɲɔgɔn cɛ n'o dɔrɔn y'a faamuya kaban o ye kan ka laɲini ye o ye kuma fɛnɛ ka laɲini ye
12: kuma ka laɲini ye nka yala sisan i bɔra sisan ka yala tariku bara nunu kuma cogo sugu nunu nana cogo di yala tari buruju sociolect buruju n'an b'a fɔ a sɔrɔra cogo di a nana cogo di
14: buruju b'a la hali ni bɛn kelen tɛ a burujuw kan kosɛbɛ sabula dɔw y'a yira k'a fɔ a daminɛna fɛn min ye baara taabolow de fɛ baara bɛɛ i b'a fɔ sisan baarajɛkulu bɛɛ ka kuma cogo kun be yen donc kuma nunu u b'a fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ wɛrɛ t'a faamuya n'olu tɛ hali sisan o be yen o fana de kɛrɛfɛ sisan denmisɛnnin fɛn min ye sifinnakaw fana ye olu ye tali kɛ o kuma kɛcogo fana dɔ la sabula olu ta kɔni tɛ baara ye nka olu ta ye fɛn min ye u tɔɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ka kuma ten walasa olu fana ni ɲɔgɔn cɛ u ka ɲɔgɔn faamuya sinɔn a daminɛ ninnu kɔni bɛn kɛlen n'a kan mɔgɔ caman fɛ ko a daminɛna fɛn min ye baarajɛkulu de ni ɲɔgɔn cɛ
11: oluta sisa fami wele ko jargon
12: adamene na baraje kulu ni nyogon che yaso ka sika nyogon famya ambi kuma disa adama kulibali makabo lagini kankan adama kulibali koni ko ni kuma sugun pa belinte alima muna ba nyefanyi
18: ni kote sinyasi nyuma yanka jamana lank masini an muni lank français pays kulun sa français kono an kiranga français kranka langa siminka ko oye wuli validi munu be pays anglais ko ne ko min Ghana ni Nigeria nu wul ko yama kan kle kan kranka laika kan national ka c'est que oye wuli validi an no kranka tika mais kam min ko ni di kan tana se ka fuj li ngabe parce que ya ri ka kan ta ka flebe man ka kan brefe ka ba bamran kan brefe ka français brefe ka arab kan brefe ka anglais brefe e be kuma nu be ke c'est que kuma musi le kren de ka ta et c'est ka se be kuma nu be te se ka se be re c'est que na be be na ka association de tan ka ta fe ni kun sabati da na to kala li ali na na jamana de ka français cran normal la ka lo me ne ya fo la bena ka sababu ka defo bla ay ka français fo tukula
12: mukta traore
11: aha
12: ibe mu fo adama kulibali ako ale gelin tani ni kuma choko sugun ye ba wa bi na fien bale bla anga simi ka ona ale ni français rera o e français kan fo jamana ona
11: ambe kulwale ke ka siranya famu ya ka yeshi roma nga ame se ka min fola ore ka fo ni te sirankoye ningo sirankote alini abe mo ko chama la siranchi ndo wa ote anga sigida o dron walma an farasi ndron abe mo ko chama la siranka fo ni kuma kanu mbe se ka ke fnye e kama nga me min fo ore ka fo abe se munye kan danya o de bugun o ko se abe se munye kokura o de di kama min kunta ko no tiano do wa miri ka fo ni ene kuma soko ke abe fem demisanu hakeli an wa fo abe nyankata do la se demisanu ka kalankoma ngama fo ko ate nyankata la se demisanu ka kalankoma muna saula ni be fem kura kala wal maka fem kura don we here de ika yiru walima nga min ko ni mo ko la sran yoro ni o fene tiye o ile ka fo ko ni ama fo mi ka fo ni kuma chogo ni ani kalan sira kan kuma chogo ni nte nyoro nya sira la no de ma famu ya besira ke siran yi wa besira nyangata la se famu hadamadi ama ngana dona ka fa ko dan faraka en kado ni kuma chugo yi ani kalanta bolo ni kalan kuma chugo fe ne bolo ate bashi fo la se famu hadamadi ama
12: a misali do re Côte d'Ivoire ivoirien ka nushiye emi franci kan fo danyanya fo gafe la rus alere nushi danya do takadun aka gafe kono yalo fanati yere sewa srado ywa
11: yere sewa srado sabula mi kan koni be gere nyogona ube tali ke nyogona o jago ya de bebe grina anglican mi no fe bi jia kono ni ale de follow no katme kan beta ni anglican danya uta kemesara o kemesara ywa soro bi ulum bla o be singara kanwero de fe ni kambe yiriwa ka taa jagoya len do a fɛn min ye a kɛrɛfɛ kanw ye ani ani min bɛ donu ɲɔgɔn na a ka tali kɛ olu la kan foyi tɛ se ka balo a kelen na k'a sɔrɔ a ma taa tali kɛ a kɛrɛfɛ kanw ani ani kan min bɛ dorogo ɲɔgɔn na la o de la angilɛkan faransɛkan olu bɛ tali kɛ farafinkanw na wa farafinkanw fana bɛ tali kɛ nin kan ninnu na ten sabula fɛn bɛɛ tɛ e fɛ yen wa fɛn bɛɛ tɛ e kɛrɛfɛmɔgɔw fana fɛ donc kanw bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na u bɛ falen falenni kɛ ɲɔgɔn na i n'a fɔ jago sira bɛ kɛ cogo min kan fɛnɛ bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na ka so hakɛ la.
12: N faamuyara Mukta Traore an bena to i bi ji min dɔɔni an bena lɔ ka dɔnkili lamɛn an b'a to i b'a sugandi a ka di an ka dɔnkili juman lamɛn.
11: Ayiwa ne kɔni bɛ fɛ ka dɔnkili min lamɛn bi o ye Salif Keita ka kuma ye.
12: N kuma an bɛ kuma yɛrɛ le kan an bɛ kuma cogo de kan basi t'a ra.

0: Bon, o de y'a kɛ sɔrasiw kan ka kunnafoni de ɲini. Je veux fɛn fɛn kɛ parce que n'i ko ko mɔgɔw kana motow boli, mɔgɔw bɛ taa sira yɔrɔw la cogo di? Mɔgɔw furusiriw, mɔgɔw bɛ se ka u dabila cogo di? N'i y'a n'i ka taa yɔrɔw bomarde fɔlɔ ka taa mugu fili yɔrɔw la, f'i ka renseignement jɔnjɔn de sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ banbanci kulu de don. Donc ni mais n'i ma se k'o renseignement sɔrɔ, mɔgɔ t'e bolo duguma min bɛ renseignement d'i ma. N'i ye mɔgɔw kafɔlen ɲɔgɔn kan, motow jɔlen don dɔrɔn ka motow ka bom mugujugu fili u kan, o bɛna ni gɛlɛyaba ye. Soit a ka fɔ ka a jamana kɔnɔdenw averti k'a fɔ nin waati ni nin waati a ye motoboli dabila, nin waati ni waati a ye motoboli dabila, ka jamana kɔnɔdenw kunnafoni u fana ka u sendayɔrɔ dɔn u ka don u bɛ ka min kɛ. Mɛ n'i ma se ka jamana kɔnɔdenw sivili gansanw furusirikɛlaw denmisɛnninw musow n'i ma se k'olu ni banbanci kuluw bɔ ɲɔgɔn na donc i ka tiɲɛni bɛna sɔn ka bonya kosɛbɛ donc a bɛna gɛlɛya a bɛna kɛ gɛlɛyabaw ye kuwa.
1: Ben Jamate, mɔgɔ ti mara kelen yɛrɛ kɔnɔ seere wɛrɛw ko ko sɔrasiw donna Girowel dugu kɔnɔ kunnafili fanfɛ k'u ye duguden gansan wolonfila wɛrɛ faga yen nɔ ani ka mɔgɔ kelen wɛrɛ jagoyaminɛ ka taa ni o ye. O wale in kama seere dɔ y'a yira ko mɔgɔ caman bolila ka Girowel dugu in bila. An ka ni duguden bolilen ka seereya lamɛn o fana kan. U nana kari don min na u ye mɔgɔ wolonfila de faga. U nana nɛgɛ kanya wɔɔrɔ masurunya de la. U bɔra dugu in telebiyanfan de fɛ ani Karibayi dugu ni ɲɔgɔn cɛ. Dugudenw kɛlen k'u ye bɛɛ girinna. O waati de u ye kisɛ ci ka ɲɛsin dugudenw ma. Mɔgɔ wɔɔrɔ binna o yɔrɔnin bɛɛ la. Mɔgɔ wolonfilanan min fagara u fɛ o kɛra cɛkɔrɔba dɔ de ye. U ye min kelen sɔrɔ fo a ka du kɔnɔ ni k'a faga. Ni mɔgɔ wolonfila ninnu fagara tan de o kɔ u ye mɔgɔ kelen jakuya minɛ dugu donda yɛrɛ la. O taatɔ kun do wɛrɛ de la. O kɔni o ye denmisɛn fitinin de ye. Sira ni jatigɛ kama bi Girowel duguden bɛɛ wulila ka dugu bila. Bɛɛ yɛrɛ kɛra. Dɔw taara fato ma, dɔw taara mana kɔ, dɔw yɛrɛ ye ba tigɛ ka taa fan wɛrɛw fɛ. Bi bi na kɔni hali mɔgɔ kelen tɛ Girowel dugu kɔnɔ.
2: Ben
1: Jabate, yala mun de kan ka kɛ sisan ka dansigi sivilu ka fagali la ani u ka sigiyɔrɔbila la jamana in kɔnɔ?
0: Bon, n bɔra ka min f'i ye sisan fo lakɔlɔsilibagaw de ka k'u bolo. Kɛlɛ nin tɛ kɛlɛ nɔgɔma ye parce que kɛlɛ nin tɛ sɔrasi ni sɔrasi de ye. Kɛlɛ nin ye sɔrasi ani sivili de ye. Donc fo jamana sɔrasiw k'a faamu k'a fɔ u kan ka kunnafoni caman de ɲini sani u ka nin ko ninnu daminɛ. U bɛ se ka kalo ni kalo kɛ u bɛ ka kunnafoni caman ɲini. Mɛ n'i m'o kɛ fe i mana firi don jamana dugu kan ka mugu ci daminɛ dugu kɔnɔ jamana fo ka taa kɛ dugu kɔnɔ mɔgɔ yɛrɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ mana e min kan k'u lakana u mana e ye fo u bɛ boli u bɛ siran. N'e ma kɔlɔsi e bɛ don banbanci kulu ka tɔn na finalema parce que u n'a fɔ n'olu bɛ yen nɔ olu bɛ se k'u lakɔlɔsi ka tɛmɛ e min yɛrɛ kan k'u lakɔlɔsi kan. O bɛ ka kɛ gɛlɛyaba
1: de ye. O fana faamuna Ben Jabate. Sisan farikolo ɲɛnajɛ ka nin kɛnɛ in kuncɛ san 2027 kan sira ɲini kunbaw kulucilu kɛra nin dɔgɔkun in kɔnɔ CAF ka dagayɔrɔ la Caire Egypte jamana kan. U jamana 48 de kilala kulu 12 ni ɲɔgɔn cɛ ni Maroc ni Algérie ani Sénégal ka kulu bɔlen don kulu nɔgɔmaw fɛ. Côte d'Ivoire ka samaw olu binyɔrɔ ma nɔgɔya a ko la bawo olu ni Ghana de fɔlɔ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kulu se kɔnɔ. Musa Alu Kulubali ka ɲɛfɔli filɛ.
3: Ghana ani Côte d'Ivoire ka kunbɛnw furadama ma nɔgɔn. Fadenya ntolantan don san 1965 ni bi cɛ nin jamana filaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ siɲɛ 16. Côte d'Ivoire ka samaw ye sebaaya sɔrɔ siɲɛ 7. Ghana ka Black Stars ta ye 6 ye. U ye dɛsɛko 3 kɛ ɲɔgɔn na. N'i ye nin jamana kelen-kelen ka celu donnenw fana fara ɲɔgɔn kan bɛɛ bɛ ni celu 44 de ye. Fan wɛrɛ fɛ Maroc min bɛ FIFA ka jɔyɔrɔ fɔlɔ la farafinna ale ni jamanaw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ iko Gabon wali Niger. Mohamed Salah ka Egypte ni Angola Malawi ani Sudan du Sud de bi n'u kɔ dan ɲɔgɔn na kulu B kɔnɔ. Kani jɔnjɔn laban tabaga Senegali ka waraw ni Sudan de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kokura salon ta kɔ ka fara Mozambique ani Ethiopie kan. Jateminɛkɛlaw ka fɔ la ko farafinna ŋana ka bɔli man kan ka gɛlɛya nin kulu in kɔnɔ i n'a fɔ Nigeria fana kulu L kɔnɔ. Mali Burkina Faso Laginɛ olu bɛɛ bɛ kulu kɔnɔ. U bɛna se k'u jeniyɔrɔ fin kosɔbɛ minnu kɔnɔ n'u y'u cɛsiri. Nga kulu wɛrɛ min jamanaw fanga bɛ sanga ɲɔgɔn ma kosɔbɛ o ye RD Congo ani Guinée Equatorial ka kulu de ye. Nin kulu 12 kɔnɔ ni jamana minnu sera k'u ka kulu ɲɛmɔgɔya minɛ olu de bɛna taa fara san 2027 kan bisimila jamana saba kan n'o ye Kenya Tanzania ani Uganda ye. Nin sira ɲini kunbɛw yɛrɛ bɛna dabɔ septembre kalo nata de ka taa kuncɛ san 2027 mars kalo la.
1: Ben Jabate, yala e yɛrɛ hakilina ye mun ye san 2027 kan kulucili min kɛra tan?
0: Bon, tirasi min kɛra nin ye jamana caman bɛ yen nin nɔ minnu ka kolo ka gɛlɛn bɔlɔntan na mɛ olu ka gurupu ma gɛlɛya u ma kosɛbɛ. Mɛ gurupu min bɛna gɛlɛya kosɛbɛ o ye gurupu min ni

0: jamana minnu bɛ kan ka balontan ni organisew bara, parce que olu ka groupe, olu jamana saba, olu qualifiés don fɔlɔ.
1: Tanzanie ni Uganda.
0: Donc, olu qualifiés don fɔlɔ. Donc, olu ka groupe kɔnɔna la, par exemple, ni ye Guinée ni Afrique du Sud ta jateminɛ, gɛlɛyaba de bɛna k'o kɔnɔna na. Gɛlɛyaba. Parce que o kɔrɔ de ko mɔgɔ kelen dɔrɔn de bɛ bɔ o jamana o kulu kɔnɔna na. Bon, Afrique du Sud ni Guinée. Guinée ni y'a san caman ye olu ma tagali sɔrɔ. Donc ni jamana saba minnu bɛ Coupe d'Afrique organisé la, soit e ka kɛ a fɔlɔ ye, groupe fɔlɔ ye, soit e ka kɛ filanan ye. Mais n'i kɛra filanan fana ye ka sɔrɔ olu jamana ninnu ye fɔlɔ ye, n'e ma kɔlɔsi, e tɛna se ka taa kuwa.
1: O yɛrɛ la nka mun de la mɔgɔw bɛ k'a yira ko Côte d'Ivoire ani Ghana binyɔrɔ ma ɲa kulu kelen kɔnɔ, k'olu ka kulu yɛrɛ bɛ wele ko Groupe de la Mort.
0: Bon. Ni ye o jateminɛ dɔrɔn i bɛ ka palmarès jateminɛ u ye ɲɔgɔn kunbɛn minnu kɛ ni y'o fana jateminɛ sinon an filɛ nin ye yɔrɔ min na nin ye k'a fɔ ko Ghana bɛ se ka Côte d'Ivoire sɛngɛ bi bi in na balontan don mɔgɔ tɛ se ka kuma ten sinon ni y'a jateminɛ bi bi in na ka u ka balontannaw jateminɛ Ghana bɛ yɔrɔ min na bi a tɛ se ka Côte d'Ivoire sɛngɛ mais non seulement jamana minnu don u gunnen don ɲɔgɔn na u bɛ ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ u ye ɲɔgɔn kunbɛn caman kɛ kosɛbɛ n'i y'a i ka kunnafonidina yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan u ka sebagaya olu fana bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na u bɛɛ gɛrɛnen don ɲɔgɔn na kojugu u cɛ balontan fana a ka gɛlɛn kojugu donc u jamana ninnu fana u ye Coupe d'Afrique ta ko caman kɛ Ghana bɛ se ka n'i ma fili o y'a ta ko saba ubiyɛn naani kɛ Côte d'Ivoire kɔni y'a ta ko saba kɛ donc u cɛ balontan tiɲɛ de don a ka gɛlɛn kosɛbɛ.
1: Nka Ben Jabate Sénégal yɛrɛ min ye kan sanba fila ani mugan ani duuru jɔnjɔn ta ni o samasamali cayara u ni Maroc cɛ yala sanba fila ani mugan ni wolonfila kani na Sénégal bɛna se ka jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛn wa.
0: A kan ka se parce que hali bi a balontana kelen b'u bolo balontana ɲuman b'u bolo balontana minnu don balontana jolenbaw don surtout sisan yɛrɛ u bɛ ka jo ka taa fɛ mais k'a fɔ u bɛna se ka conserve sa o de bɛna gɛlɛya parce que équipe ɲuman caman fana bɛ yen nɔ n'i ye Maroc ta k'u lajɛ bi olu fana équipe jɔlenba ye Nigeria fana équipe jɔlenba ye donc k'a fɔ k'u bɛna se ka a ta n'a ye ka segin n'a ye a bɛna gɛlɛya kosɛbɛ.
1: O faamuna Ben Jabate i ni ce ka jaabiw bɛɛ lajɛlen na.
0: Nba aw yɛrɛ ni ce.
1: I lasɔrɔli diyara n ye kosɛbɛ.
0: Nba ala ka tile yɛrɛ caya.
1: Amina yarabi. Ni de bɛ dansigi dɔgɔkun kibaru jamukan na aw ni ce an lamɛnli la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun wɛrɛ ni kibaruya wɛrɛ ye aw kan bɛ o la. Nɛgɛ kanɲɛ 12 sera sisan Dakar kumaso kɔnɔ yan ani Ziguinchor mara la o hakɛya kelen de bɛ Mande dugu tɔw la a bɛ ka RFI manikan de lamɛn.
2: Kunba kanute RFI kunnafonidi kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen.
1: An bɛ taa ɲɛ n'an ka kunnafonidi kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ye Sénégal kan. Kabi kunu sɔrɔ ale boro bɔra baara la minisiri ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Ousmane Sonko de ko don a ka politiki tɔndenw an'a kanubagaw dɔw bɛ a ka da la k'u ka dɛmɛ yira la kabi sunu kabi kunu sɔrɔ a kuma cɛlen don politiki kɛnɛ fɛnɛ kan kosɛbɛ ni kɛnɛ kɔnɔ an bena olu lamɛn ani ka ɲɛfɔli sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen kan aw kana ta yɔrɔ si. Aw dɔn se kokura RFI manikan sanfɛ jamanakuntigi Basiru Diomaye Faye ye Ousmane Sonko bɔ marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔya la kunu sɔrɔ o kɛra waati damadɔ Ousmane Sonko kelen k'a da kɛnɛ kan ani ka kani jamanakuntigi tɛ ka bɛnko kelen kan a ko yɛrɛ kɛlen Ousmane Sonko kanubagaw ani pastef politiki tɔndenw bɔra ka bi kunu sɔrɔ ka taa a kunbɛn a ka so da la ani k'u ka dɛmɛ yira la an ka ciden Lalaisha Dugure yɛrɛ be marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ in ka so da la ka bi sɔgɔmada in na Lalaisha koo be cogo di yen nɔ.
3: Kumba ni anye ni wati na site Ker Gorgi Ousmane Sonko ka kina wa anfle ni Ousmane Sonko ka duda yered la pastef politiki ton moko wu ani Ousmane Sonko kanubaka wera wu ludebe kene kaya dosu la pui ka se kene kaya no jama yere ma shuro ta bokolo ga moko wu koni beka na doni do jolindo do yere siglindo dungumala wula hakilina kele nebe ni moko numu bela jelina kana uka demenjira Ousmane Sonko la jama la do koko latike mi koni taraka Ousmane Sonko bo ajoro la ko o ma bali olu la dɔw fana ko olu sigilen kun do n'a ye ko a ko kɔni bɛ kɛ tantɔ kumba Ousmane Sonko yerema a kumbo folo nga laben bela jelen sabati lendo barisa mobli do koni jole do lu menelen bla lendo ka bla munu ba ira ka foko Ousmane Sonko yerebe na kumbo sanganya dama do mamunu yerebe kene ka anyi anka nyini ngali barase me adoula ko ko Ousmane Sonko wulili ka goma rabaga jeklu nyamo yala ko koni kera kunu mamba yi barisa ka be na to aka se ka laben bela jelen sabati ka samba sla ani mo koni kono ton jamana kuntiki kala taw baraw labe wa ku siglenu na ye ko na tana ye ko jamana nyama ya so
1: enite la laisha de kure ni nyefolu la ni mi bora akotola amoda an lame bago kloka anka kene na tawla basiri du may fay kala tike ka Ousmane Sonko buluba barala kuma ci alindo politique kene uka aklino te kilini akoka fangasina aper politique tonde amidou an konite ko bay olubulo kada kan kolufe ko basiri du may fay an Ousmane Sonko bay mo suga kilini anka le lame.
4: Pour nous, c'est un événement.
5: En fait, Nintokobaye, Sénégal Saria Somba Saria Sembinani Anikolontona, Oba Djirako Djamana Kuntiki Pseka Marabadji Kulinyomro Soukandi, Wafana Abseka Latiketa Kabolo Bobaraula. Ousmane Sonko Soukandira, Avril Kalout Lefla, Samba Flen Mugan Aninani, Latiketara Kabolo Bobaraula, Mekalout Lemugan Anifla, Samba Flen Mugan Aniworo. Okama, en fait, Nintokobaye, Kabini Pastef Nana Fangala, Dankari Bekihara Madeon Kahakela. Obeka mho bahabara soroko sirafe jamana ni jikina obajira ko pastef mo ya jira ku diselendo utise ka jamana ni yirewa obeka galonde tike juru dugule en koina tike honya sirafe ibaye ka fuku ye jamana de onfara Ousmane Sonko ani basiru jumai fai ubeye kelende ambe olu de kile ambe tanyine anka chesirie ku kamara baaje kulu kile sabula obeka anka jamana de trotinye kokan
4: au plan international.
1: Miye marabaga jekulu nyamoko koro Ousmane Sonko ka politiki ton pastefye oluko ni koima bali olula ko oluko nsiglendo nenye Abdoulaye Soye pastefa wasadinye ako olubina choko sugubeke katuk Ousmane Sonko ko fosamba fla ani mwani konoton jamana kuntiki kalatala anka lifana lame
6: depi wakati danta keta nyabala le vrema premier ministre ani president il a vision il a approche politique presque c'est pas si la flamme et on a mon nata aussi dalu on a une bonne campagne de na campagne basée sur un certain nombre d'engagement manana engagement la hido do de la population sénégalaise nouveau transformé nouveau les campagne alors n'allons pouvoir là et le président Ousmane Sonko a vraiment encore un rôle engagement de respecter parmi ces engagements. Point clean tarafaje, par exemple, n'a pas abordé lors de son face à face avec les députés, Matelemu et le fonds politique. Donc, je pense bien que vous les points m'ampia président oui, pour dire la décision de la baye. Mais c'est à la fin que nous confiance même dans la Ousmane Sonko la kounou. Vous les confiance bégé di, vous les fanan confiance bégé sini. En tout cas, nous avons décidé de cheminer, d'être avec lui pour victoire finale en 2029, Inch'Allah.
1: Nga munde be seka famu teri koro flanunu ka fonyo ko la fuka klaka la ban faralila politiki ko dombaga doka fola kuni konunu mesina amena nga ko dori farala akoka kabini falini dona kalata sariasi L29 ani L30 la en kalifana lame
7: sariamu para chen lama na kabla sariya blu barakela ukte noy mi la malike kalafli tabulola don o sariya parani tuwa mi a kera ni telia mi ona ni funyongon ko wore yi ka fara koronen ka uni nyogonche don o ya o kera sababu yi a semi jamana nyema ya lasi hakila o srafe nyogon pumbali ya baraka bunya na kosore funka tu jamana nyema ere bora ka tampolo lo srau ka angata television na ka kinye folike uka politiku kumi yere asigira chugu mi ale ere joro kera mi yi akono ka foku politiki ton konana kumo kembe ka beta ka be makilema noye premier ministre nga ale kilente jamakulu di farla nyon kanka hati nyon farla nyon kanka barake onye foli konana ya foku niyayi abi premier ministre ya hanibi paska aleka dana ya baka nga naka dana ya wula kan dungudo aleba wuli ka bo ata jora la nga wajira ka foku nga fonyo honko nye masora la
1: nit ñe politique ko dombaga doka ak li naw ye yani aka geni kabo ministriala Ousmane Sonko ya 70 wasadou ñema ko ya 70 wasadou ñema ko aleni jamana kuntiki kunteka kan kelefo musaka ko fond politique fenaka Ousmane Sonko ya ira kale kuma fe yele makado fond politique musaka yi la barali chukula wala sa jelia ani clelia kasinsi nondo kuma bloka lasi awma okana tayorosi ami dogoku kibaru kenesika wesisa okamba.
2: dɔgɔkun kibaru. Kunba Kanute.
1: Aw danse dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan aw b'o lamɛn RFI manika ni sanfɛ aw bisimila kokura nin dɔgɔkun in na an bɛna nado ebola bana la o min bɛ ka cari RD Congo kɔrɔyan fana Fransi ni Aljeri ka jɛɲɔgɔnya o min bɛ ka ɲɛdakura sɔrɔ nin waati in na Mali la sivulu ka fagaliko kuma jamana in camancɛ yan fana sɔrasu jalakilen don o min na kokura an bɛ sɔrɔ ka nin kɛnɛ kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw ye ka n sira ɲɛ ɲɔgɔn kunbɛ kolocili kumaw walasa ka faamuya sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen kan an ye wele bila politikiko dɔnbaga Ben Jabate ma ka bɔ Pennsylvanie États-Unis jamana la aw kana ta yɔrɔ si an b'a lasɔrɔ sisan. Ben Jabate i ni yantuma.
0: An b'a wele yantuma.
1: Basi te nin y'a dɔgɔkun kelen ye ebola bana suguya kura pugira RD Congo Ituri mara la jamana in kɔrɔyan fana ebola bana suguya kura in tɔgɔ Bundi Bugio a ye mɔgɔ kɛmɛ ani kɔ de bɔnɛ u ni na dɔgɔkun kelen kɔnɔ ani siga kelen don mɔgɔ kɛmɛ wɔɔrɔ ani kɔ de la diɲɛ kɛnɛyako tɔnba OMS ani Congo marabagaw ka fɔ la OMS yɛrɛ ye a ka jɔrɔw yira ka kɛnɛya waati gɛlɛn fɛɛrɛw sigi sen kan ka sababu kɛ bana in carili kojugu ye Baba Watara bɛ ɲɛfɔli k'an ye o kan.
8: OMS ka lasigiden RDC y'a lase k'ale madala ni zen in na ebola bena ban kalo nani walima kalo duru nataw la a ka fɔla ko bana in siɲɛ laban ye san fila hakɛ de kɛ yani dan ka sigi a la an ansiya y'a fara o kan ko bana in yɛlɛmali jɔli bena dabɔ a kunbɛli fɛɛrɛw labatoli de la jamanadenw fɛ RDC ani farafina fan tɔw la a kɔni ye hakilisigi kɛ ko OMS tɔn ye furakɛli minɛ ni kunbɛli minɛw caaman ne bila ka taga mara dɔw kɔnɔ ebola be ka dadigi kɛ minw na Médecins Sans Frontières baɲumankɛ tɔn ye siganamɔgɔ caaman ne ta bɛ taga u bila kɛnɛyaso dɔw la nka ko bilayɔrɔ tɛ yen tɔn in ka fɔ la u y'a fara o kan ko kɛnɛyaso caaman de falen don ka ban wa ko bilayɔrɔko bena sɔn ka gwɛlɛya caaman de don bana in yɛlɛmali kunbɛli la o bena ta kunu RDC jamana kɛnɛyako minisiri Samuel Roger Kamba k'u ye furakɛliminɛn caaman de sɔrɔ wa k'u bɛ ka bila ka taga kɛnɛyasow la dɔɔni dɔɔni ko kɛnɛya tigilamɔgɔw mako be se fɛn o fɛn ma k'u bena olu bɛɛlajɛlen sɔrɔ waati nataw la ɲininikɛlaw ka fɔla fura fosi de ma sɔrɔ ebola bana in na fɔlɔ nka ko baaraw be senna walasa ka kunbɛli boloci fura dɔ sɔrɔ kalo nataw la.
1: Ne tun ye Baba Watara ka laseli ye. Ben Jabate, e yɛrɛ ye mun faamuya nin bɛɛ lajɛlen kan?
0: Bon, ebola tɛ kokura ye Zaire kɔnɔna la parce que nin bɛ sɔn ka kɛ ale bana siɲɛ 17 na ou bien 16 de ta ka segin na ka na. 17. Ok, ni zen a bɛna compliquer ni min ye dɔrɔn ni zen o ye kɛlɛ min bɛ yen nin nɔ parce que n'a fɔra ko hali avion minnu kan ka jigin parce que M23 mɔgɔw kɛlen don ka yɔrɔ minnu occupé donc avion ka jigin pour que ka na ni kɛnɛyafɛnw ye olu sɔnnen t'o ma. Bon, ko fɔra ka Rwanda fɛnɛ y'a ka frontière datugu.
1: A ka dancɛw datugu.
0: Awɔ, a y'a ka dancɛw datugu u ni Zaire cɛ. Donc n'o dun kɛra an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ bɛ don yɔrɔ min fɛ sira min fɛ normalement n'i y'o datugu bɛ sira wɛrɛ ɲini ka don. Donc o la ka bana kunbɛn olu k'u ka don sira normal fɛ pour que u bɛ se ka visiter mɔgɔ mɔgɔ bɛ don k'o visiter k'o lajɛ.
1: O b'a yira sisan ko OMS kan ka furakɛli minɛ minnu bila ka taa bana in kunbɛli la. O kan ka don sira min fɛ teliya la o tɛna se ka don o sira fɛ teliya la o bɛ se ka kɛ sababu ye ka bana in tɔ cari ani k'a tɔ juguya.
0: O de bɛ ka o de bɛna kɛ sababu ba yɛrɛ ye min b'a kɛ a bɛna juguya ka taa fɛ fo bɛnkan de ka sɔrɔ rebeli minnu bɛ yen minnu kɛlen don k'o yɔrɔ minɛ k'u sigi n'a ye f'olu ka sɔn joona joona de u k'a to u ka sabali k'a to ni avion ka don minɛn minnu kan ka bana ninnu kunbɛn joona u ka se k'olu minɛnw ka don paseke a bɛ dugu minnu fana na nin ye nin bɛɛ ye dugu belebelebaw de ye mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ a ka ca mɔgɔ miliyɔn kelen ye donc n'a fɔra ko mɔgɔ tɛ se ka don yen nɔ pour que ka t'o kunbɛn bon n'a fɔra k'olu si tɛ se ka kɛ yen jagoya de bana nin a bɛ ta joona parce que bana nin ni bana nin yɛrɛ min filɛ nin ye a ma fara i komi laban ta in mais a fɛnɛ ka teli.
1: O faamuna Ben Jabate nka mun de la banakisɛ in bɛ poyi ni suguya kura wɛrɛ ye farafinna camancɛ yan fan in na.
0: Bon o de ye problème ye parce que bana nin a bɛ sɔrɔ fɛn min fɛ est-ce que u sera k'o dɔn fɔlɔ wa mais bana nin kɔni ka bɔ Kongo yan fan fɛ. Sangani waati bɛɛ a bɛ bɔ Kongo ni Uganda ni a bɛ bɔ olu fanfɛla fanw de fɛ kuma bɛɛ donc docteur kɔni bɛ k'o jija a la cogo bɛɛ la pour que ka bana nin yɛrɛ faamu parce que n'i ye dɔ faamu a bɛ bɔ ni kura wɛrɛ ye donc a la gɛlɛma yɔrɔ de y'o ye mais bana nin yɛrɛ source ye fɛn min ye ma da la n'u sera k'o dɔn fɔlɔ kosɛbɛ parce que n'u sera k'o dɔn kosɛbɛ a source bana in bɛ bɔ yɔrɔ min na mun n'a kɛ a bɛ na ubisika kumejuna kwa.
1: Oye la bana insugu ya masega donfolo RD Congo kene yako ministri Samuel Roger Kambaka bolu makotike kuna fundi kena uka kanyofolike bana inko uka ayinyofoli munu ireke bana insuro choko ka anko lame anaka lasomnikan.
9: La nature nous a doté d'une très grande forêt.
8: Kongo bade di aoma wa nafolo mafencha manebe akono. Sili ya yeka foko Kongo jamana do medon o kongo de kono wasa ka fere soro kuyere balu. Ka sababu kefana wati tukoya ye moko chama nebe don kongo kono kata yoro jan kaseka nafolo do usoro. O yoro de la uni banakise be nyoronye. Ta don paran kile mume banakise imbla aramade una ninka achari tantukula anka jamana kono. Minka enka ke ode ye jamana de menon siga lembe uyere la uku senfa telia la kase keneya soula wasa uka furakele uka ke telia la. Au ya famia kafoko banakise nyerebe mwofaka. Nga abe femu nyere da ramaden farkulukan ulude ka teli afgalife kosebe. Ni bana yimine, ni jelicha mame bila obese kanani i fagaliye. Wa, ni konabuli gelen fana yimine, ni umafurake telia la ofana bese ka i faga. O siratike la, furakeli cha mane bin. Furakeli teino mimese ka dankari banakise nyere la folo. Nga, fero be ma ubese ka minta telia la ninka uye relatanga kabo ebola banakisema
9: permet de sauver les malades.
1: Benjamin Tenik ni RD Congo kinako ministre Samuel Roger Kambaka nyafoluye banay soroli chukoka ina foyira kumbora ka fachu 16 asuga ya madonga OMS ira jorolino kosebe ebola banay kana chari OMS ira jorolino kosebe ebola banay beka chari ni fanga sugu mie katafe uliyero ko nya kaloflaye banakise mbi fienfe doko kuntemene dron akoy fanga soro ka kini yoro chugo yayi lakana balia dugudum katan sigiu e bolo fere jumene kanga bla 5 ans bana kumbelila
0: bon fere mganga bla 5 ans ni misomina dro e kana kene ya mgo bara bana kisembe yoro mununa kosebe kulu yoro uma botola ngo mnumbe no kuma botola ani be boy no kata yoro tola il faut que ika visite kanyaka ira ka foko fuitila
1: o era bison ka sababu ye ka bana ya kumbeli fere gele ya doni ba ola kana balia kele no ka kena tigila mgo ka bara gele ya ubulu dugudon yere ka kene yoro chuka dugudon yere katan kasiki ko ani obe sutura luke chukobna obeye gelea doye nga yela ka o gelea nunumbe tuye yela mokopsika ajigia ko banayi mbisika kumbe tili yela inafo temenita kumbe na kalu saba kalu nankona
0: ina utise kwa keni zengi paske ni kumelika anga ke yoro mununa kumelika anga ke chukumna banaka anga kume chukumna ni lakana balia ni rebelu yoro mna uluma so uma ba ulu era dufene tunaseka kumbe donc munu mbisika kumbe ni mason uluka naka uka bara uke donc abe gelea me ni zenta gile maro bae miye de fet ki yoro dobe nuno nulu mne lindu abana ere puira romina kosebe nulu minelindu fe
1: koroyan fana
0: rebelu fe donc odim nani senta regle akosebe
1: inventura ba machiku
0: parce que akara chugo chugo dudumbe klaka bo fe resoro ka bo sirabira ufe kana kadu yoro nyonje donc akumelipson na gela kosebe anda ko lumason
1: ofana famna ben jabate 600 franci an algérie baranyoganyala franci kiriko ministri gérard darmanin bismilarani dogo kundamne na algérie jamala kunti abdel majid tebun fe franci kiriko ministri katagamay laini kunye ka akli falenke ni algérie marabago ye ka feresoro uga jamana chela geleula aninka fanga do jamana fulano nuka kiriko baranyoganyawula kuma nyoganya kerafana franci farkulo ngena je kuna fundila christophe glesca la halayaka nga babu belebele kera minye wenyana minima fe anina fulo nogolen kelali kodi mai muna sanogo benya foli kanye oka
10: Gérard Darmanin ni Algérie kiriko ministre ka kuma nyogoyo ko kunu ani jamana kunti Abdel Majid Tebun Fana ye nyogoyi ajira ko ni Algérie jamana nyema ye akli falinka yasa ka fere soro oni nyogon che gbele yaw la nyana bolika o mimbi na to dana ya kasigi o ka jamana floche ba o ko saina bembali ya chama tubo che ka keni Francisca Sara Occidental la kodolie wale jugu kulu mafia plus de z ka binkanu ani kuna foli dila Christophe Glaise ka faraga fesebela bwale msamsal ka kasola dunka nyana minifon ani nafulunga na mununle kaleli kuma yere kera fransi kiriko ministri ni algeri tache okuma kera krenkren yara wale jugu kekulu mafia plus DZ kaleli luka fransi kiriko ministri Gérald Darmanin makobi obinka nikela odo togora bao fransi bi kasiga ko chama mbulila kataka dogo algeri wako ye nafulunga na munga na mununle dogo fanayi manyongo yo kera fransi farigolo nyana gugeg kunafulidila Christo Glaise ka la la fanaka atumnena Algérie mekalot le muga aninani ni ka nyangi sambolon flaka soladona kwa ye jatike wale mankutuni ka wangula
1: Benjabateni ni memuna sanoko ka nyefolue yela muni biseka famu Francis Marabako ka ni tagama ina kokura Algérie jamanaka
0: Bo ivaro Algérie ni Francis ka kle nunu glea chama mbini no apesor la be visa mun d'Algérie mo kubo doya en tant que Algérie munu mnena ka foko papier tout bolo foi tout bolo kulu blakata Algérie n'Algérie on fait ma chouma donc dès lors ou commencer ka glea nunu be dono de konon donc bebe ka ise ka ifanga imie iboke doina proika digike doina donc unana isanka fo uchebe tumina numa barake kanyanyo uninyonfe abna ke glea bayu bulo parce que baraka fo sisa bunme warno ko luna donc pulika tout du Algérie ou bout du Algérie muna parce que bado bibina ko Algérie ni France cheka gele bon donc ko chamambe Algérie fo France ni Algérie ka be ko chamana parce que jamana fly donné no nyona ko du donc je crois que sisa français retour wera afam kafo an Algérie ka ben ku chamana nanu mabbe ku chamana ad dadi be son akana fin chamana parce
1: nga kalu sa badron kono Francis Camara baga jeklu mugo wila ka Algérie secret yani kriko ministre Gérard Darmanin tanye kele bulu dakan ka ministre Alice Rufo kumino me kalu damnena février kalu la Francis ka kono ko ministre Laurent Nunez fana kumbino yela ni takama nunu beko mo se ga signe munde jamana fla nunu chelala
0: ni takama nunu be mana ni be président laka ñoon ku meñe blaudi pour que lu ñe blaw ka ke pour que uluka siga ñoon soro il faut que glea chama mbeni no ministre kata ma uluka folo pour que o ko be se ka no ya ko se we comme ça ni jamana flare masaka ñoon soro una se ka ma fo ka be bon ni a de timne franci terroriste be ka fen tu mina malla ani burna ni alishiri Algérie ka fanga ka bon ala kosebe pour que kaseku ou kali. Donc comme une Francie retse ka natouni, Francie retse ki da dans la directement, peut-être à nous se rakmani Algérie pour que Algérie se ka pression que choumina fanga bouli ka faraka Francie fere na li mikara ka Sahara occidental reconnaissance. Donc au fene gléato do fra gléado kantouni. Donc, pour que si c'est anglais, nous ne nous a, il faut que nous ne va-et-vient chamon de que, comme chamon bien nous casse au fond nous ni, car après nous que cligner, ça ni jamana compte que flaire fait n'est qu'un jambon.
1: Oula, jamana flaire nous bega na fab na kedjume de ni tagamana.
0: Eh, ou quand na fab bad ibo flaire ni on gère, parce que ni a jeté ni Algérie ni bien français, moi moi dans la France c'est caillé, ibado Algérie ni bien français, au fond aka bon kujum, aka chakujum. Donc, fin chamon de bien ni non, bien bebo français kana Algérie, français ka Algérie ka fin chamon bi a bebe sa France de fait ani ni ka gaz comme une frontière ni ani pétrole comme nous bien ni c'est ça nous au lieu d'être clair donc France bi se gasro Algérie fait gasro mal une tour ban nous beke quoi donc jamana ni flani ni onche et n'a fait pas de bonne
1: nouvelle parce que
0: a bele bele pare ko in bebe soro ko na fa ngire chamon ni nofe
1: Mufam na bendebate sisa ambeta malila ni dogo kuin kono civili wolovla fagara jamana chamati amfana tene dugula san mopti marakono mali soro sude jeragle no kokura ni fagali walena ko pankru klena bla mugu do de filila sifin klu do kan munukun dala jelendo motoula iris ma do koro uka furuba konyo do ukun kono sero ko fola ko moko chaman jugina fagali sin fe ankani sirin yere lame
11: demisan gone o yuka moto jo jiri kola gome sima jiri bele bele babe adukona na eno koyan sokun don mero mena aywa o yuka moto faranya nga moto kan kungacha aywa moto bi jiri kola la demisan re do sin me moto ga do bu koyan sokun nana aywa amina sama ngoni basic ni an klube mangana aywa yele ngon tigala dro aywa ko wabao aywa be koni yele minu saraga wili ka bululu saraga wili ka bul pase jatke buena doma aywa ma wulum fla koni torala asio chena re re de aywa o era koni demisan ndo ka do minu shi bata sanji tan worotan wolofla ndona kungora bale era kon titeme sanji muka ani duruka aywa ato era bo ay musoni fa muso duruka ni aywa ulu torala ani awa chefla banata kon chara pasi ama fo do hakli wulila do fenye ka do jogi aywa taranu lu kon do trosola kon gela raje pasi dumse chama kon hakli willa aywa era kon chena gela kon gela dande du mabashi de hakli siginde basa kera sirane mabachama na do era bi demba do beno a angle joran bulula kosebe bebe jaga doore ke alaka jamana inkulusma alaka jamana basigi
1: benjamate yela munib sega famiani feneka
0: bon ame do ke flo munu banana alaka kinadu munu sharala kudaro sima Ni famali yoro yi minye, ça veut dire que sorasiw bɛ taa mugujugu in fili kuma min, kunnafoniba tun t'u bolo fɛn min bɛ ka kɛ yen. Parce que u ye moto jɔlen ye, bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko jatigɛwale mɔgɔw, olu ka moto ko de ka ca kosɛbɛ. Surtout ni yɔrɔ ninnu na, u bɛ u ka fɛnw bɛɛ kɛ ni moto de. Donc moto caman jɔlen ka fara ɲɔgɔn kan tan nɔ. Donc u y'a ye dɔrɔn a kɛr'u ɲɛna dɔrɔn jatigɛwale mɔgɔw don.
1: O faamuna Ben Jabate. O la sisan k'o bɛ ka taa taabolo min na, o b'a yira ko tagama walima ɲɔgɔn dalajɛ bɛna gɛlɛya mɔgɔw bolo jamana in kɔnɔ. Bawo fan dɔ fɛ jatigɛwalekɛlaw bɛ yen nɔ, fan wɛrɛ fɛ sɔrasiw fana bɛ yen nɔ, olu yɛrɛ bɛ ka jalaki mugufulu la.
0: Bon o de y'a kɛ sɔrasiw kan ka kunnafoni de ɲini, u bɛ fɛn fɛn kɛ. Parce que n'i ko ko mɔgɔw kana motow boli, mɔgɔw bɛ taa sira yɔrɔw la cogo di? Mɔgɔw furusiriw, mɔgɔw bɛ se ka u dabila cogo di? N'i y'a ni ka taa yɔrɔw bombarde fɔlɔ ka taa mugu fili yɔrɔw la, f'i ka renseignement jɔnjɔn de sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ banbanci kulu de don. Donc ni mɛ n'i ma se k'o renseignement sɔrɔ, mɔgɔ t'e bolo duguma min bɛ renseignement d'i ma. N'i ye mɔgɔw kafɔlen ye ɲɔgɔn kan, motow jɔlen don dɔrɔn ka motow ka mugujugu fili u kan, o bɛna ni gɛlɛyaba ye. Soit a ka fɔ ka a jamana kɔnɔdenw averti k'a fɔ ni waati ni waati a ye moto boli dabila, ni waati ni waati a ye moto boli dabila, ka jamana kɔnɔdenw kunnafoni, u fɛnɛ ka u sen dayɔrɔ dɔn, u ka d'u bɛ ka min kɛ. Mɛ n'i ma se ka jamana kɔnɔdenw, sivili gansanw, furusirikɛlaw, denmisɛnninw, musow, n'i ma se k'olu ni banbaaci kuluw bɔ ɲɔgɔn na, donc i ka tiɲɛni bɛna sɔn ka bonya kosɛbɛ. Donc a bɛna gɛlɛya, a bɛna kɛ gɛlɛyabaw ye kuwa.
1: Ben Jabate, Mopti mara kelen yɛrɛ kɔnɔ, seere wɛrɛw ko ko sɔrasiw donna Girowel dugu kɔnɔ kunnafili fanfɛ, k'u ye duguden gansan wolonfila wɛrɛ faga yen nɔ, ani ka mɔgɔ kelen wɛrɛ jagoyaminɛ ka taa ni o ye. O wale in kama seere dɔ y'a yira ko mɔgɔ caman bolila ka Girowel dugu in bila. An ka ni duguden bolilen ka seereya lamɛn o fana kan. U nana kari don min na, u ye mɔgɔ wolonfila de faga. U nana nɛgɛ kaɲa wɔɔrɔ masurunya de la. U bɔra dugu in telebiyanfan de fɛ ani Karibayi dugu ni ɲɔgɔn cɛ. Dugudenw kɛlen k'u ye, bɛɛ girinna. O waati de u ye kisɛ ci ka ɲɛsin dugudenw ma. Mɔgɔ wɔɔrɔ binna o yɔrɔnin bɛɛ la. Mɔgɔ wolonfilanan min fagara u fɛ, o kɛra cɛkɔrɔba dɔ de ye. U ye min kelen sɔrɔ fo a ka du kɔnɔ ni k'a faga. Ni mɔgɔ wolonfila ninnu fagara tan de, o kɔ u ye mɔgɔ kelen jakuya minɛ dugu donda yɛrɛ la. O taatɔ kun do wɛrɛ de la. O kɔni o ye denmisɛn fitinin de ye. Sira ni jatigɛ kama bi, Girowel duguden bɛɛ wulila ka dugu bila. Bɛɛ yɛrɛ kɛra. Dɔw taara fato ma, dɔw taara mana kɔ, dɔw yɛrɛ ye ba tigɛ ka taa fan wɛrɛw fɛ. Bibina kɔni hali mɔgɔ kelen tɛ Girowel dugu kɔnɔ. Ben Jabate, yala mun de kan ka kɛ sisan ka dansigi sivilu ka fagali la ani u ka sigiyɔrɔbila la jamana in kɔnɔ?
0: Bon, n bɔra ka min f'i ye sisan, fo lakɔlɔsilibagaw de ka k'u bolo. Kɛlɛ nin tɛ kɛlɛ nɔgɔma ye. Parce que kɛlɛ nin tɛ sɔrasi ni sɔrasi de ye. Kɛlɛ nin ye sɔrasi ani sivili de ye. Donc fo jamana sɔrasiw k'a faamu k'a fɔ u kan ka kunnafoni caman de ɲini sani u ka nin ko ninnu daminɛ. U bɛ se ka kalo ni kalo kɛ u bɛ ka kunnafoni caman ɲini. Mɛ ni m'o kɛ fe i mana firi jamana dugu kan ka mugu ci daminɛ dugu kɔnɔ, jamana fo ka taa kɛ dugu kɔnɔ mɔgɔ yɛrɛ jamana kɔnɔ denw yɛrɛ mana e min kan k'u lakana, u mana e ye fo u bɛ boli u bɛ siran. N'e ma kɔlɔsi e bɛ don banbaaci kulu ka tɔn na finalement. Parce que u n'a fɔ n'olu bɛ yen nin nɔ, olu bɛ se k'u lakɔlɔsi ka tɛmɛ e min yɛrɛ kan k'u lakɔlɔsi kan. O bɛ ka kɛ gɛlɛyaba de.
1: O fana faamuna Ben Jabate. Sisan farikolo ɲɛnajɛ ka nin kɛnɛ kuncɛ, san 2027 kan sira ɲini kunbaw kuluculu kɛra nin dɔgɔkun in kɔnɔ Kafka dagayɔrɔ la Kɛr Egypte jamana kan. U jamana 48 de kilala kulu 12 ɲɔgɔn cɛ. Ni Maroc ni Algérie ani Sénégal ka kulu bɔlen do kulu nɔgɔmaw fɛ. Côte d'Ivoire ka samaw olu binyɔrɔ ma nɔgɔya a ko la, bawo olu ni Ghana de fɔlɔ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kulu se kɔnɔ. Musa Alu Kulubali ka ɲɛfɔli filɛ.
12: Ghana ani Côte d'Ivoire ka kunbɛnw furadama ma nɔgɔn. Fadenya tolantan do. San 1965 ni bi cɛ nin jamana filaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ siɲɛ 16. Côte d'Ivoire ka samaw ye sebaaya sɔrɔ siɲɛ 7. Ghana ka Black Star ta ye 6 ye. U ye dɛsɛko 3 kɛ ɲɔgɔn na. N'i ye nin jamana kelen-kelenw ka celu donnenw fana fara ɲɔgɔn kan, bɛɛ bɛ ni celu 44 de ye. Fan wɛrɛ fɛ Maroc min bɛ FIFA ka jɔyɔrɔ fɔlɔ la farafinna ale ni jamanaw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ iko Gabon wali Niger. Mohamed Salah ka Egypte ni Angola, Malawi ani Sudan du Sud de bi nu kɔ dan nyogon na kulu bekono kani jonjon labanta baga Senegali ka waro ni Sudan de bena nyogon soro kokura salontako kafara Mozambique ani Ethiopian jete minekela ukafola ko farafina ngana ka boli makaka geleni nkulu nkono inafo Nigeria fana kulu elkono Mali Burkina Faso lagine olu bebe kulu kono ubena seku jeni yoro fin kosobe minu nkono nuyu chesiri nga kulu were minjama no ufanga besanga nyogon ma kosobe oye RD Congo ani Guinea Equatorial ka kulu deye ninkulu tan flakono ni jamana minu sera ku ka kulu nyemogo ya mine olu de bena ta fara samba flani mokano wolon flakani bisimila jamana sabaka noye Kenya Tanzania ani Uganda ye ni sera nyini kumbe were bena dabo September kalu natade kata kunche samba flani mokano wolon flam mars kalu
1: benjavate yela ere akline munye samba flani mokano wolon fla kan kulu tili minkerata
0: bon tirashi mukira ni jamana chaman be ni no unu ye unu ka kulu ka gelen bolontan na me uluka groupe magele uma kosebe me groupe mi bena gele akosebe oyi groupe mi ni jamana mulumbe kanga balontani organizou bara parce que uluka groupe ulu jamana saba ulu qualifier le nofolo
1: Tanzanie ni Uganda
0: donc ulu qualifier le nofolo donc uluka groupe konna la par exemple ni Guinée ni Afrique du Sud ta jatimine donc gele abali bna ko konna na gele aba parce que mu okoro de ko mu okelendron ni bebo o jamana o kulu kononana bon avril de sini guinée ni asan chamaye uluma taliso donc ni jamana saba munu be jam coupe d'afrique organisée là soit ekake a followy groupe followy soit ekake flanay mais ni kra flana veneye ka soro ulu jamana ni followy ne ma koloshi et na sera ta quoi
1: wera la nga munila mugo be ka ira ko Côte d'Ivoire ani Ghana bin romanya kulu kilin kono kulu ka kulu ira be wili ko groupe de la mort
0: bon ni o jatim le droit ibi ko palmarès jatim ne ou ye ñoon kumbe munu ken yo fene jatim ne sino am flane romina ni ka foku Ghana be cheka coronavirus senge bibina balontando mo cheka mati sino ni ya jatim ne bibina ka ka balontando jatim ne Ghana be romna bi ate cheka coronavirus senge me non seulement jamana munu do gune no nona be nyokon don ko sebe ye ñoon kumbe chama ke ko sebe e ni ya ika na fon dina re bora ka fo sa we u ga se baga u lu fene be nyokona u be gre no nona ko ju u che balontan fene aka gelen ko ju donc u jamana no fene ye ku da su ta ko chama ke gana bi se ga ni ma fli wa ta ko sa ba be na ni ge ko ra ko ni ata ko sa ba ke donc u che balontan che re do aka gelen ko sebe
1: nga ben jabe te senegal ire mi ye kan samba fla ani mwan ani duru jonjonta ni o samasamali chaira uni marokche yala samba fla ani mwan wolovla kanina senegal bina seka ka jonjon kenekrea
0: akranga se parce que alibi abalontana kelombo bulo balontana ni mon bulo balontana mundo balontana jolombaudo surtout si ça ire ubeka joka ta fe me ka fo bina seka conserver ça odebna glea parce que ekwo ni mon chama fone benino ni maroku ta kula ye bi urufne ke bu jolim bay nigeria fone ke bu jolim bay donc ka fokum na seka a tanai ka signai abina glea ko sebe
1: o famna ben jabatish ini chika jabu bela jelena
0: ba ara ni che
1: ila sur li jarani ko sebe
0: ba la ka clear cha
1: amina rabi Nire be dansi gi doko kun kibaru jam kana onichi an lamelila aminyo soro doko kun were ni kibaru ya wara yi okambe ola

0: kile nege kan tan flasira sisan Dakar maso kono ya ani zigen shor marala o akia kile ni be mande dugutola avec RFI manika de la main
1: kumba kanunte
2: RFI kuna fundi kene keren kereni
0: ametanye nakan kuna fundi kene kene keren kereni Senegal kan kabi kunusuro ali boro bora barala ministri nyamoko koro Ousmane Sonko de Kodo aka politiki tondeu anaka nubako dobe ka dobe akadala ku kadema yirala kabi sunu kabi kunusuro akuma chalendo politiki kene fene kan kosebe ni kene nkono amena ululame aninka nyafoli suro ni bela jelenka okana tayorosi Odansi kokroa RFI manika sa fe jamana kuntiki Basiru Diomaye Faye Ousmane Sonko bo marabaga djeklu nyemako yala kunusuro okera wati damado Ousmane Sonko kelenka da keneka aninka kani jamana kuntiki teka benko kelenka ako erekeli Ousmane Sonko kanubako ani pastef politiki tondo mbora kabis kunusuro kata akumbe akasodala aninko ka deme yirala ankatide la lesha duguri yirebe marabaga djeklu nyemako korenka sodala kabis sogmadeina la lesha kobe chogodi yeno
3: Kumba ni anye ni wati na site Ker Gorgi Ousmane Sonko kina wa anfleni Ousmane Sonko ka duda eredla pastef politiki ton moko wu ani Ousmane Sonko kanubaka wera wu ludebe kenekaya dosu la pui kase kenekaya no jama ere maashuro ta bokolo ga moko wu koni beka na doni do jolindo do yere siglindo dugumala wula hakilina kele nebe ni moko nunu bela jelina kana uka demenyira Ousmane Sonko la jama la do koko latike mi koni taraka Ousmane Sonko bo ajoro la ko uma bali ulula do fana ko ko ulu sigilin ko na ye ko akoko ni de katanto kuma Ousmane Sonko yere ma akumbo folo ngala ben bela gele sabati lendo barisa mobli do ko ni jole do lu menele blalendo ka bla munu ba ira ka foko Ousmane Sonko yere bena akumbo sanganya dama do mamunu yere be kene ka anye anka nyini ngali barase me adoula ko ko Ousmane Sonko ulili ka goma rabaga jeklu nyamo yala ko ko ni kera kunu mamba ye barisa ka bena to akaseka laben bela gele sabati ka samba sla ani mo koni konon ton jamana kuntiki kala taw bara ulabe wa ku sigilenu na ye ko na tana ye ko jamana nyama ya so
0: enite la laisha de kure ni nyefolu la ni mi bora akotola amoda an lame bago kloka an ka kenena tawla basiri du may fay kala tike ka Ousmane Sonko bulu bara la kuma ti alindo politiki kenoka akilino te kilenye akoka fangasina aper politiki tonde amidu an konite kobay olubulo kada kan kolufe ko basiri du may fay an Ousmane Sonko be mo suga akilin an kale lame
4: Pour nous, c'est un non-événement.
5: En fait, Nintoko Baye, Sénégal Saria Somba Saria Saint-Binani Ani Korontona, au bas de la côte Jamana Kuntiki Pseka Barabaji Kulimbo Soukandi, Wafana Abseka Latiketa Kabolo Bobaraula. Ousmane Sonko Soukandira, Avril Kalut Lefla, Samba Flen Mugan Aninani, Latiketara Kabolo Bobaraula, Mekalut Lemugan Anifla, Samba Flen Mugan Aniworo. Okama, en fait, Nintoko Baye, Kavini Pastef Nana Fangala, Dankari Bekihara Madeon Kahakela. Obeka mho barabara. Soroko Serafe, jamana ni jikina. Oba jira, kopastef mwo ya jira kut deselendo. Utise, ka jamana ni yiriwa. Obeka galonde tike, juru dugule inkoina. Sige honya Serafe, iba ya kafukuye jamana deon fara. Ousmane Sonko, anipase ujoma ifai, ubeye kilende. Aombe ulu dekile, ambe tanyine anka chesirie, kuka marabara jikulu kile. Sabula, obeka anka jamana de trotinye, koka.
0: Miye marabaga jeklu nyamoko koro Ousmane Sonko ka politiki ton pastefye Oluko ni koima bali olula Ko olukun siglendo nenye Abdoulaye Soye pastefa wasadinye Ako olubina choko sugubeke Katuk Ousmane Sonko ko Fosamba fla ani mwani konoton Jamala kuntiki kalatala Anka lifana lame
6: Depi wakati danta keta Nyabala le vrema Premier ministre ani president Il a vision, il a approche politique presque kita sila kelani. Ewana mana tahu si, entahlu ona entahlu apa kampanye je, na kampanye baje, sir on certain number dandajuma. Mana na dandajuma lahir dulu di tap populasi Senegal. Nau transforme, nau lesen na kampanye si. Alor nali mau puan lah, le presiden Ousmane Sonko, aku vraiment kau kau le dandajuma di respecte. Parmi ces dandajuma nak Point killing strategy, par exemple, n'a pas abordé lors de son face à face avec les députés, Matelemu et le fonds politique. Donc, je pense bien que vous voulez point m'amener à président Oyen pour dire à la décision de la baye. Mais c'est à la fin de la tête, confiance même dans la Ousmane Sonko, vous voulez confiance de la vie, vous voulez faire confiance de la vie. En tout cas, nous avons décidé de cheminer, d'être avec lui pour victoire finale en 2029, Inch'Allah.
0: nga munde be se ka famu teri koro flanunu ka fonyo ko la fuka kla ka laban faralila politiki ko dombaga doka fola kuni kununu mesena amena nga ko dori farala akoka kabini falini dona kalata sariasi L29 ani L30 la an kalifana lame
7: sariya mu para sen laban na kabla sariya blu barakela ukte noy mi la malike kalafli tabulola don o sariya tarani tuwa mi a kera ni teliya mi ye o nana ni fuɲɔgɔnko wɛrɛ ye ka fara kɔrɔlenw kan u ni ɲɔgɔn cɛ donc o kɛra sababu ye a seni jamana ɲɛma y'a lasegi hakili la o sira fɛ ɲɔgɔnbaliya barika bonyana kosɛbɛ fo k'a to jamana ɲɛma yɛrɛ bɔra ka taa bɔlɔlɔsiraw kan ka taa televisiɔn na ka ɲɛfɔli kɛ u ka politiki kulu in yɛrɛ a sigira cogo min ale yɛrɛ jɔyɔrɔ kɛra min ye a kɔnɔ k'a fɔ ko politikitɔn in kɔnɔna na ko mɔgɔw kɛn bɛ k'a bɛɛ ta ka bɛn maa kelen ma n'o ye premier ministre ye nka ale kelen tɛ jamakulu de farala ɲɔgɔn kan ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan k'a baara kɛ o ɲɛfɔli kɔnɔna na a y'a fɔ ko n'i y'a ye a be premier ministre la hali bi c'est parce que ale ka dannaya b'a kan nka n'a ka dannaya wulila kan don o don ale b'a wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la donc o b'a jira k'a fɔ k'u ka fɔɲɔgɔn kɔ ɲɛma sɔrɔ a la
0: ni tun ye politiki ko dɔnbaga dɔ ka hakilinaw ye yanni a ka gɛnni ka bɔ minisiriya la usumani sanko y'a sɛbɛntiya wasadenw ɲɛma ko y'a sɛbɛntiya wasadenw ɲɛma ko ale ni jamanakuntigi kun tɛ ka kan kelen fɔ musakako fɔn politiki fɛnɛ kan usumani sanko y'a yira k'ale kun b'a fɛ yɛlɛma ka don fɔn politiki musaka ɲi labaarali cogo la walasa jɛlenya ani kilennenya ka sinsin nunu do kun b'an bolo k'a lase aw ma aw kana ta yɔrɔ si an be dɔgɔkun kibaru kɛnɛ sigaw ye sisan aw kan bɛ
2: dɔgɔkun kibaru
1: kunba kanute
0: aw dɔn se dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan aw b'u ko lamɛn RFI manika nin sanfɛ aw bisimila kokura ni dɔgɔkun in na an bena na don ebola bana la o min be ka cari RD Congo kɔrɔyan fana fransi ni alzeri ka jɛɲɔgɔnya o min be ka ɲɛdakura sɔrɔ nin waati na mali la sivilu ka fagaliko kuma jamana ye camacɛ yan fana sɔrɔsu jalakilen do o min na kokura an be sɔrɔ ka nin kɛnɛ kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw ye kan sira ye ɲɔgɔn kunbɛ kulucili kumaw walasa ka faamuya sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen kan an ye wele bila politiki ko dɔnbaga ben jabate ma ka bɔ pennsylvanie états-unis jamana la aw kana ta yɔrɔ si an b'a lasɔrɔ sisan ben jabate i ni yantuma
8: an b'a aw ni yantuma
0: basi te nin y'a dɔgɔkun kelen ye ebola bana suguya kura puyira RD Congo Ituri mara la jamana in kɔrɔyan fana ebola bana suguya kura in tɔgɔ bundi bugio a ye mɔgɔ kɛmɛ ani kɔ de bɔnɛ u ni na dɔgɔkun kelen kɔnɔ ani siga kelen do mɔgɔ kɛmɛ wɔɔrɔ ani kɔ de la diɲɛ kɛnɛyako tɔnba OMS ani kongo marabagaw ka fɔ la OMS yɛrɛ ye a ka jɔrɔw yira ka kɛnɛya waati gɛlɛn fɛɛrɛw sigi sen kan ka sababu kɛ bana in carili kojugu ye baba watara bɛ ɲɛfɔli kan ye o kan
9: OMS ka lasigiden RDC y'a lase k'ale madala ni zen in na ebola bena ban kalo nani walima kalo duru nataw la a ka fɔla ko bana in siɲɛ laban ye saan fila hakɛ de kɛ yani dan ka sigi a la an ansiya y'a fara o kan ko bana in yɛlɛmali jɔli bena dabɔ a kunbɛli fɛɛrɛw labatoli de la jamanadenw fɛ RDC ani farafina fan tɔw la a kɔni ye hakilisigi kɛ ko OMS tɔn ye furakɛli minɛ ni kunbɛli minɛw caaman ne bila ka taga mara dɔw kɔnɔ ebola be ka dadigi kɛ minw na médecin sans frontiɛre baɲumankɛ tɔn ye siganamɔgɔ caaman ne ta k'u bɛ taga u bila kɛnɛyaso dɔw la nka ko bilayɔrɔ tɛ yen tɔn in ka fɔ la u y'a fara o kan ko kɛnɛyaso caaman de falen don ka ban wa ko bilayɔrɔ ko bena sɔn ka gwɛlɛya caaman de don bana in yɛlɛmali kunbɛli la o bɛna ta kunu RDC jamana kɛnɛyako minisiri samuel roger kamba k'u ye furakɛli minɛ caaman ne sɔrɔ wa k'u bɛ ka bila ka taga kɛnɛyasow la dɔɔni dɔɔni ko kɛnɛya tigilamɔgɔw mako be se fɛn o fɛn ma k'u bena olu bɛɛlajɛlen sɔrɔ waati nataw la ɲininikɛlaw ka fɔla fura fosi de ma sɔrɔ ebola bana in na fɔlɔ nka ko baaraw be senna walasa ka kunbɛli boloci fura dɔ sɔrɔ kalo nataw la
0: ne tun ye baba watara ka laseli ye bɛn jabate e yɛrɛ mun faamuya nin bɛɛ lajɛlen kan
8: bon ebola tɛ kokura ye zaire kɔnɔna la parske ni ye nin be sɔn ka kɛ ale bana siɲɛ tani wolonfila na ukɛ tani wɔrɔna de ta ka segi nakana
0: tani wolonfila
8: ok ni zeyi a bena komplike ni min ye dɔrɔn ni zeyi o ye kɛlɛ min be ye nin nɔ parske n'a fɔra ko hali avion minnu kan ka jigi parske M23 mɔgɔ kelen nu ka yɔrɔ minnu okipe donc avion ka jigi pourke kana ni kenya fonye uluson entuma bon ko fraka uranda fenya ka frontier datu
0: aga
8: dancho datu uni zaiche donc no dunkera ambaba doka fo ay mobe do yromi fe sirami fe normalement li o datu be sirawere nyine kadu donc o laka bana kumbe o leki o kadu sira normal fe pour que obse ka visiter mo mobe do ko visiter pour laje
0: o ba gira si sanko o meska nga fura ke limne mnu blakata bana kumbeli la o kanga do sira mi fetilia la o tina seka do o sira fetilia la obse ka ke sababu ye ka bana in to chari anika ato juguya
8: Odebeka odebena ke sobu bare mi make abena jiko ya katafe fo benka ne ka soro rebel munu be munu ke nuku yoro yoro minek usinai full cashon juna junari ukatu ka sabali katuni ajon kadu mina munu kanga banano no kumbe juna ka sekunu mina kadu parce que abedu munu fena na ni be du bele bele baudi munu ba kuno akacham ko milon kilini donc on afra ku motise ka do ino pour katu kumbe bon afra ku shit sake jagwade banani abe tajuna parce que banani ni banani remi fleni ama fari kumi labantai me afene katili
0: o famna ben jabate amuri lab banaki sembe poyi ni suga kura wore ye farafina chama chi anfaina
8: bon oli problème est parce que banani avait sur fermi fait est-ce que sera pour donc floor mais banani koni ka bo kungu ya fan fait Sangali wati be abe bo kunguni ugandani abe bo ulu fanfe la fan de fek mabe donc doktoru konumbe ko ujija la chugu bela purki ka banani yere famu paski liye do famu be bo nukura wale donc ala gelema rode woyi be banani yere sursi ye femiye madala nou sera ku don folo kosebe paski nou sera ku don kosebe a sursi banani be boro mina munake abe na Mseka mejuna
0: ko. Oyela banani suga ya maseka don folo RD Congo Kenya ko ministri Samuel Roger Kambaka boluma kotike kuna fundi kena uka ka nyofoli ke banani ko ka ay nyofoli munu yereke banani soro choko ka anko lame anaka la somnikan.
10: La nature nous a doté d'une très grande forêt.
9: Kongo badidi auma wa nafuluma fencha manebe akono. Silia ye ka foko Congo jamana do medon o kongo de kono wasa ka fere soro ku yere balu. Ka sababu ke fana wati tukoya ye mo cha manebe don kungo kono kata yorojan kaseka nafulo do usoro. O yoro de la, uni banakise be nyogonye. Ta don, pakan kile mume banakise imbla aramade una, ninka achari tantukula anka jamana kono. Minka enka ke, ode ye jamana de minu siga lembe ujire la, uku senfa telia la, kase kene ya so ula, wasa uka furakele uka ke telia la. Au ya famia kafoko banakise nyerebe mogo faka. Nga, abe fe munu nyere da aramade farkulukan, lude ka teli afakalife kosebe. Ni banayi mine, ni jelicha amame bila, obese kanani i fagali wa ni konoboli gelen fana yimine ni o mafraka teliala o fana beseka i faga o stratigela furakeli chama ni bin furakeli teino mi meseka dankari banakisen yere la folo nga fero be ma o beseka minta teliala ninka u yere la tanga kabo ebola banakisema
10: permet de sauver les malades
0: benjamin tenik ni RD Congo kenako ministri Samuel Roger Kambaka nyafoluye banai soroli chukoka ina fayira kumbora ka fachuko mina sisa asuga ya madonga OMS yere jorolino kose be ebola banay kana chari OMS yere jorolino kosebe ebola banay beka chari ni fanga sugu mie kata fe uru yere ko nya kalo flaye banakise mbe fien fe dogo kunte mene doron akoy fanga soro ka kini yoro chugu ya yi lakana balia dugudon katan kasigiu ebolo fere jmene kanga blasien ka banay kumbelila
8: bon fere mga nga blasien ka nimi somina doro eka na kene ya mgo bara banakise mbe yoro munu na kosebe ulu yoro umaboto la mwamunu be ino kumaboto la hani bebo ino kata yoro tola il faut que ika visite kanyaka era ka foko fuitila
0: o era bison ka sababu ye ka banan ya kumbeli fero gele ya doni ba ola kana balia kelenu ka kenati gila mako ka bara gele ya ubulu dugudon yere ka keni yoro chukya ye dugudon yere ka tan ka siki ko ani ube sutura luke chukobna obeye gele ya doye nga yela ka o gele ya nunu betwe yela mako bisika adigia ko banan bisika kumbeti yela inafo temenita kumbena kalusa ba kalu nan kona
8: Nao tise kwa keni zengi, paske ni kumelika anga ke yoro munu na, kumelika anga ke chukum na, banaka anga kumechukum na, ni lakana balia, ni irebelu vero muna, ulu maso uma, bo ulu era dunfene tina seka akumbe. Donc munu mbe seka akumbe, ni maso, ulu kanga kukwa bara uke, donc abegelea. Me ni zengi ta gilema robaye miye, defetki yoro dobe nuno nuru mine lindu, abana ere pouira romina kosebe nous le menelen do fe
0: coréen fana
8: rebelle ou fait donc au dem nani senta rek la kosebe
0: M23
8: parce que karatu wotu do do me claque bo fe resoro kapo sera vera ou fait kana kadu yoro ni wonje donc akumelip son na gela kosebe anda ko lumason
0: o fana famna ben jabaté 600 francis en algérie baragnoñala francis kiriko ministre gérard darmanin bismilarani do ko ndamné na algérie jamana kunti abdel majid tebun fe francis kiriko ministre ka tagamay laini kunye ka akli falenke ni algérie marabago ye ka feresoro uga jamana chela gelewla aninka fanga do jamana flan nunka kiriko baragnoñawla kuma ñoñanya kera fana francis farkulo ñena je kuna fundila christophe glesca la halayaka nga babu belebele kera minye o ñena minima fin ani na fulu nogolen kelali kodi ye mayuna sanogo be ñafoli kanye oka
11: Gérard Darmanin ni Algérie kiriko ministre ka kuma ñoñoyo ko kunu ani jamana kunti Abdel Majid Tebboune fana ye ñoñoy ay jira ko ni Algérie jamana ñema ye ak ifalinka yasa ka fere soro oni ñoñon ci gbalé yow la ñana bolika o mimbina to danaya ka sigi o ka jamana floche ba ko sayna bembalia chama tubo ci ka keni Francisca Sara occidental la ko dolié wala jugu kulu mafia plus de z de kabinkanu ani kuna foli di la Christophe Glaise ka fara gafe sebela bwalem samsal ka kasola dunka nyana minifon ani nafulunga na mununlewe nkaleli kuma yere kera fransi kiriko ministri ni algeri tache okuma kera krenkren yara wale jugu kekulu mafia plus dz kaleli luka fransi kiriko ministri gerald darmane makobi obinka nikela odo togora bao fransi bi kasiga ko chama mbulila kataka dugu algeri wako ye nafulunga na munga na mununlewe ndugu fanayi manyongo yo kera fransi farigolo nyana gweg kuna fuli dila Christo Gleska la fanaka atumne na Algérie mekalot lemwa aninani nika nyangi sambolum flaka soladona kwa ye jatike wale mankutuni ka wangula
0: benjabate ni memuna sanoko kanye folue yela muni biseka famu Francis marabako kani takama ina kokura Algérie jamanaka
8: bo imaro Algérie ni Francisca klenunu glea chama mbeni no apesoro la bo visa munu de Algérie makubo doya antange Algérie munu mnena kafoko papier tu bulo fwe tu bulo kulu blaka ta Algérie, mais Algérie, on fait nos machines. Donc, dès lors où commence à galérer, nous nous perdons de connons. Donc, bébé, qui essaye, qui il fange et mien, il veut que doit une approche à dire que doit une. Donc, on a essayé qu'à force où chez beaucoup mina, nous ma bara que kanyanyo, on y en fait, à bien que galérer, bah, il boule parce que bara qu'à force c'est ça. Nous mais voir nos colons là, donc à bouler à tout du Algérie, au bout du du Algérie, mona parce que au bas de Bibi na, au Algérie ni français, check à galérer. Bon. Donc ko chama be Algérie fo France ni Algérie ka be ko chama na parce que jamana fly donné no yona ko djou donc je crois que c'est ça français retour wera afam ka fo an Algérie ka be ko chama na nanu ma be ko chama na ad dadi be son ka na fe chama na parce
0: nga kalu sa va dron kono Francisca marabaga djeklu mugo wila ka Algérie secret yani kiriko ministre Gérard Darmanin tanye kele bolo dakan ka ministre Alice Rufo kumino me kalu damnena février kalu la Francisca kono ko ministre Laurent Nunez fana kumbino yela ni takama nunu beko mo fsega signé mune jamana fla nunu chelala
8: ni takama nunu be mana ni ni pe président flaka nyon kumbe nye blaudi pour que lu nye blau ka ke pour que uluka siga nyon soro il faut que gele a chama mbeni no ministre ukata kata kuma ulun uluka folo pour que oku be seka no ya kosebe comme ça ni jamana fla re masaka nyon soro una seka kuma foka be bon ni aje timne franci terroriste be ka fin tout mena malla ani burna ni algérie algérie ka fanga ka bon la kosebe pour que kaseku u kali donc comme français ret seka na tourni français ret seki da dans la directement peut-être a nous sera comme algérie pour que algérie seka et pression que tout mena fanga buli ka faraka français frère na limi ka sara occidentale reconnaissance donc au fine gléato do fra gléado kantouni donc pour que si sans gléan nous kan noya il faut que nous nunca vaivion chamon de que ma chamon be no ka sou fo nyoni ka atri na ko kliny sani jamana kontri flare fene ka ni wonkumbe
0: ula jamana flan nu be ka na fab na ke jume de ni tagamanna
8: eh ukan na fab na fab ba di bou flani ni wonje re parce que ni a jatim ne algérie mi be français mo mo tara français ka yi bado algérie mi be frasi o fanga ka bon kujum akacha kujum donc fin chama le benino mi be bo français kana algérie français ka algérie ka fin caman bɛ yen a bɛɛ bɛ san faransi de fɛ ani n ye ka gazi ko min fɛnɛ f'i ye nin ye ani pɛtrɔli ko minnu bɛ yen nin ye sisan n'o olu bɛ ka diɲɛ gɛlɛya donc faransi bɛ se k'a sɔrɔ alizeri fɛ k'a sɔrɔ u ma nin turuba ninnu bɛɛ kɛ kuwa donc jamana in fila ni ɲɔgɔn cɛ nafaba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ
0: parce
8: a belebeleba yɛrɛ ko in bɛɛ sɔrɔko nafa in yɛrɛ caman de nɔfɛ.
0: O famina Ben Jabate sisan an bɛ taa Mali la ni dɔgɔkun in kɔnɔ sivili wolonwula fagara jamana in camancɛ yan fana Tene dugu la San Mopti mara kɔnɔ Mali sɔrɔsiw de jalakilen don kokura ni fagali wale in na ko pankuru kelennabila mugu dɔ de filila sifinkulu dɔ kan minnu kun dalajɛlen don motow la yirisuma dɔ kɔrɔ u ka foroba kɔɲɔ dɔ okun kɔnɔ seerew ka fɔ la ko mɔgɔ caman jogina fagali sen fɛ an ka nin seere yɛrɛ lamɛn.
12: Demisan kɔni o y'u ka moto jɔ jiri kɔrɔ komi suma jiri ni belebeleba bɛ a du kɔnɔna na yen nɔ kɔɲɔso kun dɔnni bɛ yɔrɔ min na ayiwa o y'u ka moto fara ɲɔgɔn kan moto kɔni kun ka ca ayiwa moto bɛ jiri kɔrɔla la demisanw yɛrɛ dɔw sigilen bɛ moto kan dɔw bɛ kɔɲɔso kɔnɔna na ayiwa an bɛna sama an kɔni bɛɛ sigilen an tulo bɛ mankan na ayiwa yelen kɔni tigɛla dɔrɔn ayiwa ko wabaw ayiwa bɛɛ kɔni y'i yɛrɛ ye minnu sera ka wuli ka boli olu sera ka wuli ka boli paseke jatigɛ bonyana dɔw ma ayiwa maa wolonfila kɔni tora la paseke o tiɲɛna yɛrɛ yɛrɛ de ayiwa o yɛrɛ kɔni denmisɛnninw don k'a dɔn minnu si b'a ta sanji tan ni wɔɔrɔ tan ni wolonfila ɲɔgɔnna kunkɔrɔbalen yɛrɛ kɔni tɛ tɛmɛ sanji mugan ani duuru kan ayiwa a t'o yɛrɛ bɔ muso ni fɛn muso duuru kɔni ayiwa olu tora la ani ayiwa cɛ fila banata kɔni cayara paseke an b'a fɔ dɔw hakili wulila dɔw fɛn ye ka dɔw jogin ayiwa o taara n'olu kɔni ye dɔgɔtɔrɔso la a kɔni gɛlɛyara dɛ paseke denmisɛn caman kɔni hakili wulila ayiwa an yɛrɛ kɔni tiɲɛna gɛlɛya kɔni gɛlɛya dan de don mɔgɔ si de hakili sigi nin tɛ parce que a kɛra siranya ye mɔgɔ caman na dɔw yɛrɛ bi denba dɔw bɛ yen nɔ an yɛrɛ jɔra nin bolo la kosɛbɛ an bɛɛ bɛ jɛ ka dugawu de kɛ ala ka jamana in kolo suma ala ka jamana basigi.
0: Ben Jabate yala mun de bɛ se ka faamuya nin fana kan.
8: Bon an bɛ dugawu kɛ fɔlɔ minnu banana ala ka kɛnɛya d'u ma minnu sara ala k'u dayɔrɔ sumaya. Nin faamuyali yɔrɔ ye min ye ça veut dire que sɔrɔdasiw bɛ taa mugujugu in fili kuma min kunnafoniba tun t'u bolo fɛn min bɛ ka kɛ yen parce que u ye moto jɔlen ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko jatigɛwale mɔgɔw olu ka moto ko de ka ca kosɛbɛ surtout ni yɔrɔ ninnu na u b'u ka fɛnw bɛɛ kɛ ni moto de ye donc moto caman jɔlen k'a fara ɲɔgɔn kan tan ni nɔ donc u y'a ye dɔrɔn a kɛr'u ɲɛna dɔrɔn jatigɛwale mɔgɔw don.
0: O faamuna Ben Jabate o la sisan k'o bɛ ka taa taabolo min na o b'a yira ko tagama walima ɲɔgɔn dalajɛ bɛna gɛlɛya mɔgɔw bolo jamana in kɔnɔ bawo fan dɔ fɛ jatigɛwalekɛlaw bɛ yen nɔ fan wɛrɛ fɛ sɔrɔsiw fana bɛ yen nɔ olu yɛrɛ bɛ ka jalaki mugufulu la.
8: Bon o de y'a kɛ sɔrɔsiw kan ka kunnafoni de ɲini u bɛ fɛn fɛn kɛ parce que n'i ko ko mɔgɔw kana motow boli mɔgɔw bɛ taa sira yɔrɔw la cogo di mɔgɔw furusiriw mɔgɔw bɛ se ka o dabila cogo di n'i y'a ni ka taa yɔrɔw bombarde fɔlɔ ka taa mugu fili yɔrɔw la f'i ka renseignement jɔnjɔn de sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ banbancikulu de don donc ni mais n'i ma se k'o renseignement sɔrɔ mɔgɔ t'e bolo duguma min bɛ renseignement d'i ma n'i ye mɔgɔw kafɔlen ye ɲɔgɔn kan motow jɔlen don dɔrɔn ka motow ka mugujugu fili u kan o bɛna ni gɛlɛyaba ye soit a ka fɔ ka a jamana kɔnɔdenw averti k'a fɔ nin waati ni nin waati a ye moto boli dabila nin waati ni waati a ye moto boli dabila ka jamana kɔnɔdenw kunnafoni u fana ka u sen dayɔrɔ dɔn u ka d'u bɛ ka min kɛ mais n'i ma se ka jamana kɔnɔdenw sivili gansanw furusirikɛlaw denmisɛnninw musow n'i ma se k'olu ni banbancikuluw bɔ ɲɔgɔn na donc i ka tiɲɛni bɛna sɔn ka bonya kosɛbɛ donc a bɛna kɛ gɛlɛyabaw ye kuwa.
0: Ben Jabate Mopti mara kelen yɛrɛ kɔnɔ seere wɛrɛw ko ko sɔrɔsu donna Girowel dugu kɔnɔ kunnafili fanfɛ k'u ye duguden gansan wolonwula wɛrɛ faga yen nɔ ani ka mɔgɔ kelen wɛrɛ jagoyaminɛ ka taa ni o ye o wale in kama seere dɔ y'a yira ko mɔgɔ caman bolila ka Girowel dugu in bila an ka ni duguden bolilen ka seereya lamɛn o fana kan. U nana kari don min na u ye mɔgɔ wolonwula de faga. U nana nɛgɛ kaɲa wɔɔrɔ masurunya de la u bɔra dugu in telebiyanfan de fɛ ani karibayi dugu ni ɲɔgɔn cɛ dugudenw kɛlen k'u ye bɛɛ girinna o waati de u ye kisɛ ci ka ɲɛsin dugudenw ma mɔgɔ wɔɔrɔ binna o yɔrɔnin bɛɛ la mɔgɔ wolonfilana min fagara u fɛ o kɛra cɛkɔrɔba dɔ de ye u ye min kelen sɔrɔ fɔɔ a ka du kɔnɔ ni k'a faga ni mɔgɔ wolonfila nunu fagara tan de o kɔ u ye mɔgɔ kelen jakuya minɛ dugu donda yɛrɛ la o tatɔ kun do wɛrɛ de la o kɔni o ye denmisɛn fitinin de ye sira ni jatigɛ kama bi Girowel duguden bɛɛ wulila ka dugu bila bɛɛ yɛrɛ kɛra dɔw taara fato ma dɔw taara mana kɔ dɔw yɛrɛ ye ba tigɛ ka taa fan wɛrɛw fɛ bibina kɔni hali mɔgɔ kelen tɛ Girowel dugu kɔnɔ. Ben Jabate yala mun de kan ka kɛ sisan ka dansigi sivilu ka fagali la ani u ka sigiyɔrɔbila la jamana in kɔnɔ.
8: Bon, mbora kami fiye si sa fu la kolosi li bako di kakubolo. Kele ni inte kele nogomayi. Parce kele ni inte sorasi ni sorasi de. Kele ni e sorasi ani sivili de. Donc, fu jamana sorasu ka famu. Ka fo ukan ka kuna funi chama li nyini. San ukani konu undamine. Ubisi ka kalu ni kalu ke beka funa funi kuna funi chama nyini. Men ni muke fe emana imana firi du jamana edugugan. Ka muuchi damne edugugono. Jamana fu kata ke edugugono. Mugo ere jamana kono diwe ere. Mana emika angula kanu mana ye fu be bulu be sera. Eme kolosi ebe. Bedo bamachi kuluka tona finalement parce que on a fo a nulu beni no ulu se kula koloshi kateme emi yere kan kula koloshi ka be ka kegle abat
0: o fana famna ben de bate 600 far kolonya na je kan kine kunche samba fla ani mugan wolo vla kan sirani ni kumbo kuluchi lukera ni dogo kuin kono kafka daga yoro la ker egypte manaka u jamana binani ani sheki de klala kulutan fla nyogonche ni maroc ni algérie ani sénégal ka kulu bolendo kulu no mo fe Côte d'Ivoire kasama olu binyoro manogoya akula ba olu ni Ghana de folobe na nyongosoro kuluse kono Musa Alu Kulubali ka nyofolifle
13: Ghana ani Côte d'Ivoire ka kumbe onfura dama manokon fadian tolantando samba keleni keme konotoni biworo ni duru ni bije ni jamana flow ye nyongosoro sien tani woro e Côte d'Ivoire kasama ye sebaya soro sien wolonfla Ghana ka Black Star uta ye woro ye we deseko sabake nyogona ni ye ni jamana kelinkelon ka chelu donu fana fara nyogon kan bebe ni chelu binani de e famore fe Maroc mimbe FIFA ka joro folo la farafina ale ni jamana u bena nyongosoro iko Gabon wali Niger Mohamed Salah ka Egypte ni Angola Malawi ani Sudan du Sud de binu ko nyogona kulu bekono kani jonjon labanta baga senegali ka waro ni sudan de bena nyogon soro kokura salontako kafara mozambique ani etiopikan jate minekela uka fola ko farafina ngana ka boli makaka gelea ni inkulu inkono inafo nigeria fana kulu elkono mali burkina faso lagine olu bebe kulu kono ubena seku ujeni yoro fin kosobe minu kono nuyu chesiri nga kulu were minjamano ufanga besanga nyogoma kosobe uye erde kongo ani gine ekwaturali ka kulu deye ni kulu tanfla kono ni jamana minu sera kuka kulu nyemogo ya mine olu de bena tafara samba flani mokano wolon flakan bisimila jamana sabaka noye Kenya Tanzania ane Uganda ye nesra nyini kumbe were bena dabo septembre kalon natade kata kunke samba flani mokano wolon flam mars kalon
0: benjebate yela ere akline munye samba flani mokano wolon vla akkan kuluti liminkerata
8: bon tirashi mokana ni jamana chama mbi ni no unu ye unu ka kuluka gelen bolontana me uluka grupu magele uma kosebe me grupu mimbena gele akosebe Oye, grupu mi ni jamana mulumbeka nga balontani organizu bara. Paske uluka grupu, ulu jamana saba, ulu kalifiye lendo folo.
0: Tanzania ni Uganda
8: Donc, ulu kalifiye lendo folo. Donc, uluka grupu kona la, par exemple, nige gine ni Afrique du Sud ta gijati mine. Gile abba li bina ko kona na. Gile abba. Paske... mu okoro de ko mu okelendro ni bebo o jamana o kulu kononana bo avril de sini guiné ni asan chamaye uluma taliso donc ni jamana saba munu be jam coupe d'afrique organisé la soit ekake a followy groupe followy soit ekake flanay mais ni kra flana veneye ka soro ulu jamana ni followy ni makoloshi edna se kata kwa
0: were la nga munila mogo be ka ira ko Côte d'Ivoire ani Ghana binyoro manya kulu kilin kono kulu ka kulu ira be wule ko groupe de la mort
8: bon ni ye o jatimine dron ibi ko palmarès jatimine u ye ñoon kumbe munu ke ni o fene jatimine sino am flane yoro mina ni kafoku Ghana be cheka korovaris senge bibi na balontando mo cheka kumati sino ni ya jatimine bibi na ka uka balontana o jatimine Ghana be romna bi ate cheka korovaris senge me non seulement jamana munu do gune no nona be nyokon don ko sebe u nyokon kumbe chama ke ko sebe e ni ya ika na fondina re bora ka fosa we u ga se baga ya u lu fene bebe nyokona u begre no nona ko ju u che balontan fene aka gelen ko ju donc u jamana no fene u ye kubu da su ta ko chama ke gana bisega ni ma fli u ata ko sebe be nani ge ko ra ko ni ata ko sebe ke donc u che balontan chere do aka gelen ko sebe
0: nga benje mate senegal ire mi ye kan samba fla ani mwan ani duru jonjonta ni o samasamali chaira uni marokche yala samba fla ani mwan wolovla kanina senegal bina seka ka jonjon kenekrewa
8: akranga se parce que alibi abalontana kelombo bulo balontana nyumon bulo balontana mundo balontana jolombaudo surtout si ça irait ou beka jokata fe mais ka fo bina seka conserver ça odebna gleya paske ekibu nyumon chaman fone beni no miye Maroku taku la je bi uru fene ekibu jolim bayi Nigeria fene ekibu jolim bayi donko kafokoum na se ka a tanayi ka signayi abina gleya kusebe
0: ufamna Ben Jabatish inichi ka jabu bela jelena
8: mba anre niche
0: ilansuru li jarani kusebe
8: mba alaka kleena chaya
0: amina rabi Nire be dansi gi doko kun kibaru jam kana oni che an la melila ami nyon soro doko kun were ni kibaru ya wara yi o kambe ola

0: ni kile nege kan tan flasira sisa Dakar kumaso kono ya ani zigen shor marala o akakeli ni be mande dugutola avec RFI manikande la main
1: kumba kanunte
2: RFI kuna fundi kene kerenkereni
0: ametanye na kan kuna fundi kene kerenkereni Senegal kan kabi kunu suro ale boro bora barala ministri nyamoko koro Ousmane Sonko de Kodo aka politiki tondo anaka nubako dobe ka dobe akadala ku kadme yirala kabi sunu kabi kunu suro akuma chalendo politiki kene fene kan kosebe ni kene kono amena ulula me aninka nyefoli suro ni bela jelenka okana tayorosi Odansi kokroa RFI manekan sa fe jamana kuntiki Basiru Diomaye Faye Ousmane Sonko bo marabaga jekulu nyemako yala kunu suro o kera wati damado Ousmane Sonko kelenka da keneka aninka kani jamana kuntiki teka benko kelenka ako ere kelin Ousmane Sonko kanu bako ani pastef politiki tondo mbora kabis kunu suro kata akumbe akasodala aninko ka deme yirala anka chidi lalesha duguri yirebi marabaga jekulu nyemako korenka sodala kabis sogmadeina lalesha kubi chukudi yeno
3: Kumba ni yanye ni wati na siti Ker Gorgi Ousmane Sonko ka kina huwa anfleni Ousmane Sonko ka duda eredla pastef politikito moko u ani Ousmane Sonko kanubaka wera u ludebe kene kaya dosu la pui kase kene kaya no jama ere maashuro tabokolo ga moko u koni beka na doni do ujolindo do yere tiglindo dugumala ula hakilina kele nebe ni moko nunu bela jelina kana uka demenira Ousmane Sonko la jama la do kuku latike ni koni taraka Ousmane Sonko bo ajoro la ko uma bali ulula do fana ko ko ulu sigilin kundo na yeko ako koni de katanto kuma Ousmane Sonko yerema akungo folo ngala ben bela jele sabati lendo bari sa mobli do koni jole do lu menele bla lendo ka bla munu ba ira ka foko Ousmane Sonko yerebe na akungo sanganya dama do mamunu yerebe kene ka anyi anka nyini ngali bara seme adoula ko ko Ousmane Sonko ulili ka goma rabaga jeklu nyamugo yala ko koni kera kunyu mambayi bari sa ka bena to akase ka laben bela jele sabati ka samba sla ani mugo ni kono ton jamana kunti kala taw bara ulabe waku sigilenu na yeko na tana yeko jamana nyama ya so
0: enite la lesha dukri ni nyofolu la ni mi bora akotola amoda an lame bago kluka anka kenena tawla basiri di mafay ka latike ka Ousmane Sonko buluba barala kuma ci alindo politiki kenoka aklino tekilenye akoka fangasina aper politiki tonde amidu an konite kobay olubulo kadaka kolufe ko basiri di mafay an Ousmane Sonko be mo suga kelin anka lelame
4: Pour nous, c'est un non-événement.
5: En fait, Nintoko Baye, Sénégal Saria Somba Saria Sen Binani Anikorontona, Oba Jirako Jamana Kuntiki Pseka Baraba Jikulimo Sukandi, Wafana Abseka Latiketa Kabolo Bobaraula. Ousmane Sonko Sukandira, Avril Kalut Lefla, Samba Flen Mugan Aninani, Latiketara Kabolo Bobaraula, Mekalut Lemugan Anifla, Samba Flen Mugan Aniworo. Okama, en fait, Nintoko Baye, Kabini Pastef Nana Fangala, Dankari Bekihara Madeon Kahakela. Obeka mho bahabara soroko srafe jamana ni jikina obajira ko pastef mo yajira ku diselendo utise ka jamana ni yirewa obeka galonde tike juru dugule en koina tike honya srafe ibaye ka fuku jamana de onfara Ousmane Sonko ani basiru jumai fai ubeke lende ambe ulu de kile ambe tanyine anka chesirie ku kamara baaji kulu kile sabula obeka anka jamana de trotinye kokan
4: au plan international
0: Miye marabaga jekulu nyamoko koro Ousmane Sonko ka politiki ton pastefye Oluko ni nko ima bali ulula Ko oluko nsiglendo nenye Abdoulaye Soye pastefa wasadinye Ako ulubina choko sugubeke Katoku Ousmane Sonko ko Fosamba fla ani mugani konoton Jamana kuntiki kalatala Anka alifana lame
6: Depi wakati danta keta Nyabala le vrema Premier ministre ani president Il a vision, il a approche politique presque kata sila fula le e wona monna ta hoti dalu ona dalu ha kampani ke na kampani baje sur un certain nombre d'engagement manana engagement lahido do del ta population senegal na wo transformer na wo le kenna kampani ti alors na limo pou wala et le président Ousmane Sonko a ko vraiment ko ha wo le engagement de respecter parmi ces engagements Point qu'il interagit, par exemple, n'a pas abordé lors de son face à face avec les députés, Matelemu et le fonds politique. Donc, je pense bien que Wole point mampia président oui, pour dire à la décision de la baye. Mais c'est à la tempête, il y a confiance même dans le Ousmane Sonko là, pour nous. Wole confiance de Jébi, Wole fan confiance de Jébi. En tout cas, il y a l'on a décidé de cheminer, d'être avec lui pour victoire finale en 2029, Inch'Allah.
0: nga mune be se ka famu teri koro flanunun ka fonyo ko la fuka klaka la ban farali la politiki ko don baga doka fola kuni kununu mesina amena nga ko dori farala akoka kabini falini dona kalata sariasi L29 ani L30 la en kalifana la me
7: sariamu para chen lama en nakabla sariya blon barakela ukte noemi la malike kalafli tabulola donc o sariya parani tuya mi a kɛra ni teliya min ye o nana ni fuɲɔgɔnko wɛrɛ ye ka fara kɔrɔlenw kan u ni ɲɔgɔn cɛ donc o y'a o kɛra sababu ye a seni jamana ɲɛma y'a lasegi hakili la o sira fɛ ɲɔgɔnfanbaliya barika bonyana kosɛbɛ fo k'a to jamana ɲɛma yɛrɛ bɔra ka taa bɔlɔlɔsiraw kan ka taa televisiɔn na ka ɲɛfɔli kɛ u ka politiki kulu yɛrɛ a sigira cogo min ale yɛrɛ jɔyɔrɔ kɛra min ye a kɔnɔ k'a fɔ ko politiki tɔn in kɔnɔna na ko mɔgɔw kɛn bɛ ka bɛɛ ta ka bɛn maa kelen ma n'o ye premier ministre ye nka ale kelen tɛ jamakulu de farala ɲɔgɔn kan ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan k'a baara kɛ o ɲɛfɔli kɔnɔna na a y'a fɔ ko n'i y'a ye a be premier ministre la hali bi parce que ale ka dannaya ba kan nka n'a ka dannaya wulila kan don o don ale b'a wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la donc o b'a jira k'a fɔ k'u ka fɔɲɔgɔn kɔ ɲɛma sɔrɔ a la
0: ni tun ye politiki ko dɔnbaga dɔ ka hakilinaw ye yanni a ka gɛnni ka bɔ minisiriya la usumani sonko y'a sɛbɛntiya wasadenw ɲɛma ko y'a sɛbɛntiya wasadenw ɲɛma ko ale ni jamanakuntigi kun tɛ ka kan kelen fɔ musakako fɔn politiki fɛnɛ kan usumani sonko y'a yira k'ale kun b'a fɛ yɛlɛma ka don fɔn politiki musaka ɲi labaarali cogo la walasa jɛlenya ani kilennenya ka sinsin nunu dɔ kun b'an bolo k'a lase aw ma aw kana ta yɔrɔsi an be dɔgɔkun kibaru kɛnɛ sigaw ye sisan aw kan bɛ
2: dɔgɔkun kibaru
1: kunba kanu tɛ
0: aw danse dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan aw b'k'o lamɛn RFI maneka ni sanfɛ aw bisimila kokura ni dɔgɔkun yi na an bena na don ebola bana la o min be ka cari RD Congo kɔrɔya fana fransi ni alzeri ka jɛɲɔgɔnya o min be ka ɲɛdakura sɔrɔ ni waati na mali la sivilu ka fagaliko kuma jamana ye camacɛ yan fana sɔrasu jalakilen do o min na kokura an be sɔrɔ ka ni kɛnɛ kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw ye kan siran ye ɲɔgɔn kunbɛ kulucili kumaw walasa ka faamuya sɔrɔ ni bɛɛ lajɛlen kan an ye wele bila politikiko dɔnbaga ben jabate ma ka bɔ pennsylvanie états-unis jamana la aw kana ta yɔrɔsi an b'a lasɔrɔ sisan ben jabate i ni yantuma
8: an b'a wele yantuma
0: basi te ni y'a dɔgɔkun kelen ye ebola bana suguya kura puyira RD Congo Ituri mara la jamana in kɔrɔ yan fana ebola bana suguya kura in tɔgɔ bundi bugio a ye mɔgɔ kɛmɛ ani kɔ de bɔnɛ u ni na dɔgɔkun kelen kɔnɔ ani siga kelen do mɔgɔ kɛmɛ wɔɔrɔ ani kɔ de la diɲɛ kɛnɛyako tɔnba OMS ani kongo marabagaw ka fɔ la OMS yɛrɛ ye a ka jɔrɔw yira ka kɛnɛya waati gɛlɛn fɛrɛw sigi sen kan ka sababu kɛ bana in carili kojugu ye baba watara bɛ ɲɛfɔli ka ɲɛ o kan
9: OMS ka lasigiden RDC y'a lase k'ale madala ni zen na ebola bena ban kalo nani walima kalo duru nataw la a ka fɔla ko bana in siɲɛ laban ye saan fila hakɛ de kɛ yani dan ka sigi a la an ansiya y'a fara o kan ko bana in yɛlɛmali jɔli bena dabɔ a kunbɛli fɛrɛw la batoli de la jamanadenw fɛ RDC ani farafina fan tɔw la a kɔni ye hakilisigi kɛ ko OMS a tɔn ye furakɛli minɛ ni kunbɛli minɛw caaman de bila ka taga mara dɔw kɔnɔ ebola be ka dadigi kɛ minw na médecin sans frontiɛre baɲumankɛ tɔn ye siganamɔgɔ caaman de ta k'u bɛ taga u bila kɛnɛyaso dɔw la nka ko bilayɔrɔ tɛ yen tɔn in ka fɔ la u y'a fara o kan ko kɛnɛyaso caaman de falen don ka ban wa ko bilayɔrɔkow bena sɔn ka gwɛlɛya caaman de don bana in yɛlɛmali kunbɛli la o bɛɛ n'a ta kunun RDC jamana kɛnɛyako minisiri samuɛl roje kanba k'u ye furakɛli minɛn caaman de sɔrɔ wa k'u bɛ ka bila ka taga kɛnɛyasow la dɔɔni dɔɔni ko kɛnɛya tigilamɔgɔw mako be se fɛn o fɛn ma k'u bena olu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ waati nataw la ɲininikɛlaw ka fɔ la fura fosi de ma sɔrɔ ebola bana in na fɔlɔ nka ko baaraw be senna walasa ka kunbɛli boloci fura dɔ sɔrɔ kalo nataw la
0: ne tun ye baba watara ka laseli ye ben jabate e yɛrɛ mun faamuya nin bɛɛ lajɛlen kan
8: bon ebola tɛ kokura ye zaire kɔnɔna la parske nin be sɔn ka kɛ ale bana siɲɛ tani wolonfila na ubiyɛn tani wɔrɔna de ta ka segi na ka na tani wolonfila ok ni zen ye a bena kɔmplike ni min ye dɔrɔn ni zen ye o ye kɛlɛ min be ye nin nɔ parske n'a fɔra ko hali avion minnu kan ka jigin parske M23 mɔgɔw kɛlen do ka yɔrɔ minnu okipe donc avion ka jigin pour ke ka na ni kenya fonye ulu soni ntuma bon kufraka uranda fenea ka frontier datugu
0: aga dancha udatugu
8: aga dancha udatugu uni zaeche donko nudu nkera ambaba doka fo mwobe do yuro mife sira mife normalman ni udatugu be sira were njine kadu donko ulaka bana kumbe uleki ukadu sira normal fe urke ubiseka vizite mwobe doko vizite kulaje
0: uba ilasi sanko OMS kanga fura ke li mne mnu blagata banayin kumbeli la o kanga do sira mi fetili ya la o tina seka do o sira fetili ya la obseka ke sababu ye ka banayin to chari anika ato jugu ya
8: odebeka odebena ke sababu ba re mi mba ke abena jugu ya katafe fo benka ne ka soro rebeli mnu be mnu ke unoku yoro mine kusiki na ye fulu kason juna juna li ukatu kwa sabali katu ni avion kadu mina munu kanga banana nu kumbe juna kwa siku nu mina kadu paske abe dugu munu fene nani ni be dugu bilibili baudi mwa munu bako no akachamu kwa milon kilingi donko nafura ku mwa tise kadu ino puri katu kumbe mwa nafura ku lu shi tise akei uja gwadi banani abe tajuna paske banani ni banani yere mifle ni ama fariku mi labanta yi me afende kateli
0: ufa mna benda bate amuri labana kise mbe puyi ni suga kura ure ye farafina chama chi anfaina
8: bon oje probleme paske banani abe soro femi fe abe soro femi fe esku sera ku donk flowa me banani kodinka bo kungu ya anfan fe sangani wati be abe bo kungu ni uganda ni abe bo ulufan fe la fan le fe kumabe donk doktoru konumbe ko ujija la chuko bela purki ka banani yere famu paske liye do famu be boni kura ure donk ala gele marode woyi me banani yere sursi ye femi ye madala nu sera ku don fɔlɔ kosɛbɛ paseke nu sera ku don kosɛbɛ a sus bana in bɛ bɔrɔ min na mun n'a kɛ a bɛ na u bɛ se ka kunbɛ joona kuwa
0: o yɛrɛ la bana in suguya ma se ka don fɔlɔ RD Congo kɛnɛyako minisitiri Samuel Roger Kamba ka bolu ma kɔtigɛ kunnafonidi kɛnɛw kan ka ɲɛfɔli kɛ bana in ko kan a ye ɲɛfɔli minnu yɛrɛ kɛ bana in sɔrɔ cogo kan an k'o lamɛn a n'a ka lasɔminikanw
10: La nature nous a doté d'une très grande forêt.
9: Kungo bade di aoma wa nafuluma fencha manebe akono. Silia ye kafoko Kongo jamanado medon okungo de kono wasa ka fere soro ku yere balu. Ka sababu ke fana wati tukoya ye moko cha manebe don kungo kono kata yorojan kaseka nafulu do soro. O yoro de la uni banakise be nyogonye. Ta don paran kile mume banakise imbla aramadeuna ninka achari tantuko la anka jamana kono. Minka inkake ode ye jamanade minu sigalembe uyere la Oku senfa teliala kase keneya soula wasa ukafurakele ukake teliala. Au ya famia kafoko banakise nyerebe mwofaka. Nga abe femu nyere da ramaden farkuluka ulude ka teli afakalife kosebe. Ni banayi mine, ni jelicha ama mebila obeseka nani i fakaliye. Wa, ni konabuli gelen fana yi mine, ni umafurake teliala ofanabeseka i faka. Osiratigela, furakeli cha ama nebi. Furakeli teino mimeseka dankari banakise nyere la folo. Nga, ferobe ma ubeseka minta teliala ninka uyere. Latanga kabo ebola banakisema
10: permet de sauver les malades
0: benjamin nik ni rd congo kenako ministre samuel roger kambakanya foluye banayi sorli chukoka ina foyira kumbora ka fachuko minasisa asuga madonga oms ira jorolino kosebe ebola banayi kana chari oms ira jorolino kosebe ebola banayi beka chari ni fanga sugu mie katafe uliyero ko nya kaloflaye banakisembe fienfe do kunta mene dron akoy fanga soro ka kini yoro chugo yayi lakana balia dugudum katan sigiu e bolo fere jumene kanga blasinka banay kumbelila
8: bo fere mganga blasinka ni miso minadro e kana kena ya mugo bara banay kisembe yoro mununa kusebe ulu yoro uma botola wo mnumbe no kuma botola ani be boy no kata yoro tola il faut que ika visite kanyaka era ka foku fuitila
0: o era biso ka sababu ye ka banay ya kumbeli fero gelia doni ba ola kana balia kelenu ka kena tigila mako ka bara gelia ubulu dugudon yere ka keni yoro chukaya dugudon yere ka tan ka sigi ko ani ube sutura luke chukobna obeye gelea doye nga yela ka o gelea nunu betwe yela mako bisika ajigia ko banayi bisika kumbe tili yela inafo temenita kumbe na kalu saba kalu nankona
8: nao tise kuke ni zeng paske ni kumelika anga ke yoro mununa kumelika anga ke chukumna banaka anga kume chukumna ni lakana balia ni irebelu vero mna ulumaso uma bo uluera dufene tunaseka kumbe donk munu mbeseka kumbe ni maso uluka anga kukwa bara uke donk abegelea me anize intagile maro bae mie le fete ki yoro dobe nuno nuru mine lindu abana ere pour Romina Kosebe, nous l'oublions les deux femmes fait.
0: Coréen Fana.
8: Rebelle ou fait. Donc, au début, nous avons dit que nous avons
0: fait. M23
8: Bamako. Parce qu'à Karatuotu, nous avons fait la carte, nous avons fait la carte, nous avons fait la carte, nous avons fait la carte. Donc, à Kumelips, on a fait la carte, nous avons fait la carte.
0: Au Fana Famna, Ben Djabate, 600, Francie, en Algérie, Baranyoganyala. Francie Kiriko, ministre Gérard Darmanin, Bissimilarani, Dogokundamena, Algérie, Djamalakunti, Abdelmadjid, Tebounfe, Francie Kiriko, ministre Katagamay, Laini Kounye, Ka Akli Falenkeni, Algérie, Marabagoye, ka fere soro uga jamana chela geleula aninka fanga do jamana fulano nuka kiriko baranyonya ula kumanyonya kerafana Francis Farkulo ngena je kuna fundila Christophe Glesca la halayaka nga babu belebele kera minye wengena minima fin anina fulu nogolen kele likodeye maimuna sanogobe nye folikanye oka
11: Gérard Darmanin ni Algérie kiriko ministre ka kuma ñoñoño ko kunu ani jamana kunti Abdelmadjid Tebboune Fana ye ñoñi ajira ko ni Algérie jamana ñema ye akli falinka yasa ka fere soro oni ñoñon ci gbalé yow la ñana bolika o mimbi na to danaya ka sigi o ka jamana floche ba o ko sayna bembalia chama tubo ci ka keni Francisca Sara Occidental la ko dolié wala jugu kulu mafia plus de z de kabinkanu ani kuna fuli di la Christophe Glaise ka fara afi sebela bwalem samsal ka kasola dunka nyana mini fon ani nafulu ngana mununle kaleli kuma yere kera Francis Kiriko ministri ni Algeri tache okuma kera krenkren yara wale jugu kekulu mafia plus DZ kaleli loka Francis Kiriko ministri Gérald Darmanin makobi obinkane kela do togora bao Francis bi kasiga ko chama mbulila kataka dogo Algeri wako ye nafulu ngana mungana mununle dogo fanayi manyongonyo kera Francis farigolo nyana gweg kuna fuli dila Christophe Glaise ka la la fanaka atumne na Algérie mekalot le mwa aninani ni ka nyangi sambolo mflaka soladona kwa ye jatike wale mankutuni ka wangula
0: benja bateni kwenye memuna sanako kanye folue yela mune biseka famu Francis Marabako kani takama ina kukura Algérie jamanaka
8: bo imaro Algérie ni Francis ka kile nunu gilea chama mbe nino apesoro la kwe visa munu de Algérie mwakubo doya antange Algérie munu mnena kafoko papie tu gulo fwe tu gulo kulu blaka Algérie, na Algérie on fait un marché ma. Donc dès lors où commencera à galérer, nous nous perdons de connaître. Donc bébé qui a essayé ka il fange mié, il veut que doit na pour égard digi que doit na. Donc on a na essayé ka fo où chez bétoumina, nous ma baraque kanyanyo unignon fait al abna que galérer bay ou boulot parce que abora ka fo si ça. Nous nous voir nos colons na donc à bouler tout du Algérie, au bout du Algérie mona parce que au bas de bibi na ko Algérie ni français check à galérer. Bon. Donc ko chaman be Algérie fo France ni Algérie ka be ko chamana parce que jamana fly donné no yona ko djou donc je crois que 600 français to wera fa mu ka fo an Algérie ka be ko chamana nanu ma be ko chamana ad ad dadi be son akana fe chamana parce que
0: nga kalu sa ba dron ko no France ka mara baga djeklu mo ko wila ka Algérie segere yani kriko ministre Gérard Darmanin tanye kele bulu dakan ka ministre Alice Rufok meno me kalu damnena février kalu la France ka kono ko ministre Laurent Nunez fana kumbino yela ni takama nunu beko mobse ga signé mune jamana fla nunu chelala
8: ni takama nunu be mana ni ni be président flaka ñoko kumé ñe blaudi pour que lu ñe blaw ka ke pour que uluka siga ñoko soro il faut que galea chaman benino ministre ukata kata kuma ulun uluka folo pour que oku be se ka ñoko ya ko se we comme ça ni jamana fla re ma sakay ñoko soro una se ka kuma fo ka be bon ya jotim ne franci terroriste be ka fin tout mina malla ani burna ni Algérie Algérie ka fanga ka bon ala kosebe pour que ka seku ou kali donc comme Francis rete se ka na tourni Francis rete se ki da dans la directement peut-être a nous sera kuma ni Algérie pour que Algérie se ka et pression que tout mina fanga buli ka faraka Francis fere na li mikara ka Sahara Occidental reconnaissance donc au fene gléato do fra gléado kantouni donc pour que si ça gléa nous ka noya il faut que nous ka vaivion chamon de ke kuma chamon be no ka sou fo nyoni ka atri no ko kliny sani jamana kunti ki fla re fene ka nyon kumbe
0: ula jamana fla nunu be ka na fab na ke djume de ni tagamana
8: eh ou ka na fab na fab ba di bou fla ni nyon jere parce que ni a jatine Algérie mi be Francis mo mo tara Francis ka yi bado Algérie mi be France o fanga ka bon kujum aka chakujum donc fin chaman de benino mimbe bo e France kana Algérie France ka Algérie ka fin chaman be a bebe sa France de fait ani ni ka gazi comme France ni ani pétrole comme no benni ci ça no o le ta djeglea donc France bi se ka soro Algérie fait ka soro mali tour banu beke ko donc jamana ni flani no onche e la fa ba de bonu
0: soro ko na fa do be
8: a bele bele bare koyin bebe soro ko na fa ngire chamane no fe
0: o famna ben debate sisan ambeta malila ni dogo queen kono civili wolof la fagara jamana en chamati en fana teni dugula san mopti marakono mali soro sudu jeraglino kokura ni fagali walena ko pankru klena bla mugu do defila sifin klu do kan munukun dalajelendo motoula irisma do koro uka furuba konyo do ukun kono sero ko fola ko moko chaman jugina fagalin sin fe ankani sere nyere lame
12: dume sanga ne oyuka moto jwa jiri kola ko misma jiri bele bele babe adukona na eno ko yasukun don me romina aiwa oyuka moto faranya nga moto kan kungacha aiwa moto bi jiri kola la dume sanga re do sigin me moto ka do bu ko yasukun nana aiwa amina samanga ne besigin ya klube mangana aiwa yele ngon tigala dro aiwa ko wabao aiwa be ko ni yele minu saraga wili ka bolulu saraga wili ka bol pase jatke buena doma aiwa ma wolon fla ko ni torala asi o chena re re de aiwa oyara ko ni dume sanga ndo ka do minu shi ba ta sanjitan worotan wolofla ndona kungora bale era kontita mesanji muka ani duruka aywa ato era bo ay musoni fa muso duruka ni aywa ulutorala ani awa chefla banata kon chara pase emafo do hakli wulila do fanya ka do jogi aywa taranu lokane do trasola akon gela raje pase dumsan chama koni hakli villa aywa era koni chana gela koni gela dande du mabashili hakli siginde basa kera sira mabo chama na do erebi demba do beno a anga joran bulula kosebe ambe jega do reke alaka jamana inkulusma alaka jamana basigi
0: benjamati yela muni bisega famia ni feneka
8: bon ame do ke flo munu banana alaka knadu munu shara la kudaro shima ni famali yoro yiminye e ça veut dire que sur la soute peta mugu du influx mami plafoni ba kuntu bulu fami be kake parce que uye moto jolenye beba nonga foko jatike wale mgo uluka moto kodi kachako sewe situ ni yoron na ube uka son beke ni moto di donko moto chama jolenye ka franyo nganta ni no donko uyaye dron akeru nyana dron jatike wale mgo du
0: ufamna benjabate ula sisa kubuga tatabulu mina uba ila kutakama wale manyokondala jabi na gile ya mgo bulu jabana inkono ba ufano fe jatike wale kalo bino famere fe surasu fene bino ulu ila vika jelaki mgu fulula
8: bo ude ake surasu kranga kuna funi ndini jube feve ke paske niko ku mwa wakana moto buli mwa wabita yoro ula chukudi mwa furusiru mwa wabiseka udabu la chukudi niya ni kata yoro ugomar defolo kata mwa ufili yoro ula fika aranse mwa njonjon di soro kafo mwa mwa mbe nino bamba chikulu dido donko ni meni mase kwa aranse mwa soro mwa tebulu dungma mbe aranse mwa ndima niye mwa kafoli nyonga moto ujoli ndodro ka moto ka mwa mwa ufili uka ubna nikile abai suwa akafo ka mwa

0: kalo kɛ u bɛ ka kunnafoni caman ɲini mɛ ni m'o kɛ fe i mana firi don jamana dugu kan ka mugu ci daminɛ dugu kɔnɔ jamana fow ka taa kɛ dugu kɔnɔ mɔgɔ yɛrɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ mana e min kan k'u lakana u mana e ye fo u bɛ boli u bɛ siran n'e ma kɔlɔsi e bɛ don banbaaci kuluw ka tɔn na finalement parce que u n'a fɔ n'olu bɛ yen nɔ olu bɛ se k'u lakɔlɔsi ka tɛmɛ e min yɛrɛ kan k'u lakɔlɔsi kan o bɛ ka kɛ gɛlɛyaba
1: de ye. O fana faamuna Ben Jabate sisan farikolo ɲɛnajɛ kan nin kɛnɛ in kuncɛ san 2027 Kane sira ɲini kunbaw kuluciliw kɛra nin dɔgɔkun in kɔnɔ CAF ka dagayɔrɔ la Caire Egypte jamana kan u jamana 48 de kilala kulu 12 ɲɔgɔn cɛ ni Maroc ni Algérie ani Sénégal ka kulu bɔlen don kulu nɔgɔmaw fɛ Côte d'Ivoire ka samaw olu binyɔrɔ ma nɔgɔya a ko la bawo olu ni Ghana de fɔlɔ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kulu se kɔnɔ Musa Alu Kulubali ka ɲɛfɔli filɛ.
2: Ghana ani Côte d'Ivoire ka kunbɛnw furadama ma nɔgɔn fadenya ntolantan do san 1995 ni bi jɛ nin jamana filaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ siɲɛ 16 Côte d'Ivoire ka samaw ye sebaaya sɔrɔ siɲɛ 7 Ghana ka Black Starw ta ye 6 ye u ye dɛsɛko 3 kɛ ɲɔgɔn na n'i ye nin jamana kelen kelenw ka celu donnuw fana fara ɲɔgɔn kan bɛɛ bɛ ni celu 44 de ye fan wɛrɛ fɛ Marok min be FIFA ka jɔyɔrɔ fɔlɔ la farafina ale ni jamanaw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ iko Gabon wali Niger Mohamed Salah ka Egypte ni Angola Malawi ani Sudan du Sud de bi nu kɔda ɲɔgɔn na kulu be kɔnɔ kani jɔnjɔn laban tabaga Senegali ka waraw ni Sudan de bena ɲɔgɔn sɔrɔ kokura salon ta kɔ ka fara Mozambique ani Ethiopie kan jateminɛkɛlaw ka fɔ la ko farafina ŋana ka bɔli man kan ka gɛlɛya nin kulu in kɔnɔ i n'a fɔ Nigeria fana kulu L kɔnɔ Mali Burkina Faso Lagine olu bɛɛ be kulu kɔnɔ u bena se k'u jeniyɔrɔ fin kosɔbɛ minw kɔnɔ n'u y'u cɛsiri nga kulu wɛrɛ min jamanaw fanga bɛ sanga ɲɔgɔn ma kosɔbɛ o ye RD Congo ani Guine Equatorial ka kulu de ye nin kulu 12 kɔnɔ ni jamana minw sera k'u ka kulu ɲɛmɔgɔya minɛ olu de bena taa fara san 2027 kani bisimila jamana saba kan n'o ye Kenya Tanzania ani Uganda ye nin sira ɲini kunbɛw yɛrɛ bɛna dabɔ septembre kalo nata de ka taa kuncɛ san 2027 mars kalo la.
1: Ben Jabate yala e yɛrɛ hakilina ye mun ye san 2027 a kan kulucili min kɛra tan.
0: Bon tirasi min kɛra nin ye jamana caman bɛ yen nin nɔ minnu ye minnu ka kolo ka gɛlɛn bɔlɔntan na mais olu ka gurupu ma gɛlɛya u ma kosɛbɛ mais gurupu min bɛna gɛlɛya kosɛbɛ o ye gurupu min ni jamana minnu bɛ kan ka balontan ni organisiw bara parce que olu ka gurupu olu jamana saba olu kalifiyelen don fɔlɔ.
1: Tanzanie ni Uganda
0: donc olu kalifiyelen don fɔlɔ donc olu ka gurupu kɔnɔna la par exemple ni ye Guine ni Afrique du Sud ta jateminɛ gɛlɛyaba de bɛna k'o kɔnɔna na gɛlɛyaba parce que o kɔrɔ de ko mɔgɔ kelen dɔrɔn de bɛ bɔ o jamana o kulu kɔnɔna na bon Afrique du Sud ni Guine nin y'a san caman ye olu ma tagali sɔrɔ donc ni jamana saba minnu bɛ Coupe d'Afrique organisée la soit e ka kɛ a fɔlɔ ye gurupu fɔlɔ ye soit e ka kɛ filanan ye mais n'i kɛra filanan fɛnɛ ye ka sɔrɔ olu jamana ninnu ye fɔlɔ ye n'e ma kɔlɔsi e tɛna se ka taa kuwa.
1: O yɛrɛ la nka mun de la mɔgɔw bɛ k'a yira ko Côte d'Ivoire ani Ghana binyɔrɔ ma ɲa kulu kelen kɔnɔ k'olu ka kulu yɛrɛ bɛ wele ko Groupe de la Mort.
0: Bon n'i ye o jateminɛ dɔrɔn i bɛ ka palmarès jateminɛ u ye ɲɔgɔn kunbɛn minnu kɛ n'i y'o fana jateminɛ sinon an filɛ nin yɔrɔ min na nin ye k'a fɔ ko Ghana bɛ se ka Côte d'Ivoire sɛngɛ bi bi in na balontan don mɔgɔ tɛ se ka kuma ten sinon n'i y'a jateminɛ bi bi in na k'a ka balontannaw jateminɛ Ghana bɛ yɔrɔ min na bi a tɛ se ka Côte d'Ivoire sɛngɛ mais non seulement jamana minnu don u gunnen don ɲɔgɔn na u bɛ ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ u ye ɲɔgɔn kunbɛn caman kɛ kosɛbɛ n'i y'a i ka kunnafonidina yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan u ka sebagaya olu fana bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na u bɛɛ gɛrɛnen don ɲɔgɔn na kojugu u cɛ balontan fana a ka gɛlɛn kojugu donc u jamana ninnu fana u ye Coupe d'Afrique ta ko caman kɛ Ghana bɛ se ka n'i ma fili o y'a ta ko saba ou bien naani kɛ Côte d'Ivoire kɔni y'a ta ko saba kɛ donc u cɛ balontan tiɲɛ de don a ka gɛlɛn kosɛbɛ.
1: Nka Ben Jabate Sénégal yɛrɛ min ye kan san 2025 jɔnjɔn ta ni o samasamali cayara u ni Maroc cɛ yala san 2027 kani na Sénégal bɛna se k'a ka jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛn wa.
0: A kɛra an ka se parce que hali bi a balontana kelen b'u bolo balontana ɲumanw b'u bolo balontana minnu don balontana jolenbaw don surtout sisan yɛrɛ u bɛ ka jo ka taa fɛ mɛ k'a fɔ u bɛna se ka conserver sa o de bɛna gɛlɛya parce que ekipu ɲuman caman fana bɛ yen nɔ n'i ye Maroc ta k'u lajɛ bi olu fana ye ekipu jɔlenba ye Nigeria fana ye ekipu jɔlenba ye donc k'a fɔ k'u bɛna se ka a ta n'a ye ka segin n'a ye a bɛna gɛlɛya kosɛbɛ.
1: O faamuna Ben Jabate i ni ce ka jaabiw bɛɛ lajɛlen na.
0: Nba aw yɛrɛ ni ce.
1: I lasɔrɔli diyara n ye kosɛbɛ.
0: Nba Ala ka tile yɛrɛ caya.
1: Amina yarabi.

0: kile nege kan tan flasira sisan Dakar maso kono ya ani zigen shor marala o akia kile ni be mande dugu tola avec RFI manika de la main
1: kumba kanunte
2: RFI kuna fundi kene kren kreni
0: ametanye nakan kuna fundi kene kren kreni Senegal kan Kabipunu suro ale boro bora barala ministri nyamoko koro Ousmane Sonko de Kodo aka politiki tondeu anaka nubako dobe ka dobe akadala ku kadema yirala kabisunu kabikunu suro akuma chalendo politiki kene fene kan kosebe ni kene nkono amena ululame aninka nyafoli suro ni bela jelenka okana tayorosi Odansi kokroa RFI manika sa fe jamana kuntiki Basiru Diomaye Faye Ousmane Sonko bo marabaga djeklu nyemako yalla kunu suro o kera wati damado Ousmane Sonko kelenka da keneka aninka kan jamana kuntiki teka benko kelenka ako era kelin Ousmane Sonko kanu bako ani pastef politiki tondon bora kabis kunu suro kata akumbe akasodala aninku ka deme yirala ankati di lalesha duguri yirebe marabaga djeklu nyemako korenka sodala kabis so madaina lalesha ko be chogodi yeno
3: Kumba ni anye ni wati na site Ker Gorgi Ousmane Sonko kina wa anfleni Ousmane Sonko ka duda eredla pastef politiki ton moko wu ani Ousmane Sonko kanu baka wera wu ludebe kene kaya dosu la pui kase kene kaya no jama ere ma shuro ta bokolo ga moko wu koni beka na doni do jolindo do yere siglindo dugumala wula hakilina kele nebe ni moko numu bela jelina kana uka demenyira Ousmane Sonko la jama la do koko latike mi koni taraka Ousmane Sonko bo ajoro la ko uma bali ulula do fana ko ko ulu sigilin ko na ye ko akoko ni de katanto kuma Ousmane Sonko yere ma akumbo folo ngala ben bela gele sabati lendo barisa mobli do ko ni jole do lu menele bla lendo ka bla munu ba ira ka foko Ousmane Sonko yere bena akumbo sanganya dama do mamunu yere be kene ka anyi anka nyini ngali barase me adoula ko ko Ousmane Sonko ulili ka goma rabaga jeklu nyamo yala ko ko ni kera kunu mamba yi barisa ka bena to aka se ka la ben bela gele sabati ka samba sla ani mo ko ni konon ton jamana kuntiki kala taw bara ula be wa ku sigilenu na ye ko na tana ye ko jamana nyama ya so
0: enite la laisha de kurene nyefolula ni min bora akotola amoda an lame bago kluka anka kenena tawla basiri du may fay kala tike ka Ousmane Sonko buluba barala kuma tialindo politiki kenoka aklino te kilenye akoka fanga sina aper politiki tonde amidu an konite ko bay olubulo kada kan kolufe ko basiri du may fay an Ousmane Sonko bay mo suga kilin anka lelame
4: Pour nous, c'est un événement.
5: En fait, Nintoko Baye, Sénégal Saria Somba Saria Sen Binani Ani Korontona, Oba Djirako Jamana Kuntiki Biseka Baraba Djikulu Nyomro Soukandi, Wafana Abiseka Latiketa Kabolo Bobaraula. Ousmane Sonko Soukandira, Avril Kalut Lefla, Samba Flen Mugan Ani Nani, Latiketara Kabolo Bobaraula, Mekalut Lemugan Ani Fla, Samba Flen Mugan Ani Woro. Okama, en fait, Nintoko Baye, Kabini Pastef Nana Fangala, Dankari Beke Haramadeon Kahakela. Obeka mho barabara soroko serafe jamana ni jikina obajira ko pastef mo yajira ku deselendo utise ka jamana ni yirewa obeka galonde tike juru dogole en koina tike honya serafe ibaye ka fukuye jamana de onfara Ousmane Sonko ani basiru jumai fai ubeke lende ambe ulu de kile ambe tanyine anka chesirie ku kamara baaje kulu kile sabula obeka anka jamana de trotinye kokan
4: au plan international
0: Miye marabaga jekulu nyamoko koro Ousmane Sonko ka politiki ton pastefye Oluko ni koima bali olula Ko oluko nsiglendo nenye Abdoulaye Soye pastefa wasadinye Ako olubina choko sugubeke Katuk Ousmane Sonko ko Fosamba fla ani mwani konoton Jamana kuntiki kalatala Anka alifana lame
6: Depi wakati danta keta Nyabala le vrema Premier ministre ani president Il a vision, il a approche politique presque c'est pas si la flamme et on a mon nata aussi dans on a une campagne qui na campagne basée sur un certain nombre d'engagement manana engagement la hido do de la population sénégalaise on a transformé nouveau les campagne alors na le pouvoir là et le président Ousmane Sonko a vraiment encore un volet engagement de respecter parmi ces engagements Pour un client stratégique, par exemple, on a abordé lors de son face-à-face avec les députés, Matelemu et le fonds politique. Donc, je pense bien que vous voulez pour un mandat à président, pour dire à la décision de la baie. Mais c'est à la tempête, on a confiance même dans le Ousmane Sonko. Vous voulez confiance de la baie, vous voulez faire confiance de la baie. En tout cas, on a décidé de cheminer, d'être avec lui pour victoire finale en 2029, Inch'Allah.
0: nga munu be se ka famu teri koro flanunu ka fonyo ankola fuka klaka laban faralila politiki ko dombaga doka fola kuni konunu mesena amena nga ko dori farala akoka kabini falini dona kalata sariasi L29 ani L30 la an kalifana lame
7: sariya mu para sen laban na kabla sariya blon barakela ukpe noy mi yela malike kalafli tabulola don o sariya para ni tuya mi ye a kɛra ni teliya min ye o nana ni fuɲɔgɔnko wɛrɛ ye ka fara kɔrɔlenw kan u ni ɲɔgɔn cɛ donc o kɛra sababu ye a seni ye jamana ɲɛma y'a lasegi hakili la o sira fɛ ɲɔgɔn fanbaliya barika bonyana kosɛbɛ fo k'a to jamana ɲɛma yɛrɛ bɔra ka taa bɔlɔlɔsiraw kan ka taa televisiɔn na ka ɲɛfɔli kɛ u ka politiki kulu in yɛrɛ a sigira cogo min ale yɛrɛ jɔyɔrɔ kɛra min ye a kɔnɔ k'a fɔ ko politikitɔn in kɔnɔna na ko mɔgɔw kɛn bɛ ka bɛɛ ta ka bɛn maa kelen ma n'o ye premier ministre ye nka ale kelen tɛ jamakulu de farala ɲɔgɔn kan ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan k'a baara kɛ o ɲɛfɔli kɔnɔna na a y'a fɔ ko n'i y'a ye a be premier ministre la hali bi parce que ale ka dannaya ba kan nka n'a ka dannaya wulila kan don o don ale b'a wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la donc o b'a jira k'a fɔ k'u ka fɔɲɔgɔn kɔ ɲɛma sɔrɔ a la
0: ni tun ye politiki ko dɔnbaga dɔ ka hakilinaw ye yanni a ka gɛnni ka bɔ minisiriya la usumani sanko y'a sɛbɛntiya wasadenw ɲɛma ko y'a sɛbɛntiya wasadenw ɲɛma ko ale ni jamanakuntigi kun tɛ ka kan kelen fɔ musakako fɔn politiki fɛnɛ kan usumani sanko y'a yira k'ale kun b'a fɛ yɛlɛma ka don fɔn politiki musaka ɲi labaarali cogo la walasa jɛlenya ani kilennenya ka sinsin nunu do kun b'an bolo k'a lase aw ma aw kana ta yɔrɔ si an be dɔgɔkun kibaru kɛnɛ sigaw ye sisan aw kan bɛ
2: dɔgɔkun kibaru
1: kunba kanu tɛ
0: aw dɔn se dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan aw b'k'o lamɛn RFI manika ni sanfɛ aw bisimila kokura ni dɔgɔkun in na an bena nado ebola bana la o min be ka cari RD Congo kɔrɔya fana Fransi ni Algeri ka jɛɲɔgɔnya o min be ka ɲɛdakura sɔrɔ ni waati na mali la sivulu ka fagaliko kuma jamana ye camacɛya fana sɔrasu jalakelen do o min na kokura an be sɔrɔ ka ni kɛnɛ kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw ye kan siranɲi ɲɔgɔn kunbɛ kulucili kumaw walasa ka faamuya sɔrɔ ni bɛɛ lajɛlen kan an ye wele bila politikiko dɔnbaga ben jabate ma ka bɔ pennsylvanie états-unis jamana la aw kana ta yɔrɔ si an b'a lasɔrɔ sisan ben jabate i ni yantuma
8: an b'a aw ni yantuma
0: basi te ni y'a dɔgɔkun kelen ye ebola bana suguya kura pugira RD Congo Ituri mara la jamana in kɔrɔya fana ebola bana suguya kura in tɔgɔ bundi bugio a ye mɔgɔ kɛmɛ ani kɔ de bɔnɛ u ni na dɔgɔkun kelen kɔnɔ ani siga kelen do mɔgɔ kɛmɛ wɔɔrɔ ani kɔ de la diɲɛ kɛnɛyako tɔnba OMS ani kongo marabagaw ka fɔ la OMS yɛrɛ ye a ka jɔrɔw yira ka kɛnɛya waati gɛlɛn fɛɛrɛw sigi sen kan ka sababu kɛ bana in carili kojugu ye baba watara bɛ ɲɛfɔli kan ye o kan
9: OMS ka lasigiden RDC y'a lase k'ale madala ni zen in na ebola bena ban kalo nani walima kalo duru nataw la a ka fɔla ko bana in siɲɛ laban ye san fila hakɛ de kɛ yani dan ka sigi a la an ansiya y'a fara o kan ko bana in yɛlɛmali jɔli bena dabɔ a kunbɛli fɛɛrɛw labatoli de la jamanadenw fɛ RDC ani farafina fan tɔw la a kɔni ye hakilisigi kɛ ko OMS tɔn ye furakɛli minɛ ni kunbɛli minɛw caaman ne bila ka taga mara dɔw kɔnɔ ebola be ka dadigi kɛ minw na médecin sans frontiɛre baɲumankɛ tɔn ye siganamɔgɔ caaman ne ta bɛ taga u bila kɛnɛyaso dɔw la nka ko bilayɔrɔ tɛ yen tɔn in ka fɔ la u y'a fara o kan ko kɛnɛyaso caaman de falen don ka ban wa ko bilayɔrɔ ko bena sɔn ka gwɛlɛya caaman de don bana in yɛlɛmali kunbɛli la o bɛɛ n'a ta kunu RDC jamana kɛnɛyako minisiri samuel roger kamba k'u ye furakɛliminɛn caaman de sɔrɔ wa k'u bɛ ka bila ka taga kɛnɛyasow la dɔɔni dɔɔni ko kɛnɛya tigilamɔgɔw mako be se fɛn o fɛn ma k'u bena olu bɛɛlajɛlen sɔrɔ waati nataw la ɲininikɛlaw ka fɔla fura fosi de ma sɔrɔ ebola bana in na fɔlɔ nka ko baaraw be senna walasa ka kunbɛli boloci fura dɔ sɔrɔ kalo nataw la
0: ne tun ye baba watara ka laseli ye bɛn jabate e yɛrɛ mun faamuya ni bɛɛ lajɛlen kan
8: bon ebola tɛ kokura ye zaire kɔnɔna la parske nin be sɔn ka kɛ ale bana siɲɛ tani wolonfila na ukɛ tani wɔrɔna le ta ka segi nakana tani wolonfila ok ni zeyi a bena kɔmplike ni min ye dɔrɔn ni zeyi o ye kɛlɛ min be ye nin nɔ parske n'a fora ko ali avion mun ka nga djigni parce que M23 mo kren ko yoro mun occupé donc avion ka djigni pour que kanani kenya fonye ou le son entouma bon ko fora ka Rwanda fene ya ka frontière datou
0: aka
8: dancha datou uni Zaire donc no dunkera ambaba do ka fo ay mo be do yoro mi fe sira mi fe normalement ni o datou be sira re ni ka dou donc o la ka bana kumbe o le ki ka do sira normal fe pour que ou be se ka visiter mo mo be do ko visiter pour la ye
0: o ba gira si sanko o mes ka nga fura ke limne mnu blaka ta bana kumbe lila o kanga do sira mi fe telia la o tina se ka do o sira fe telia la o se ka ke sababu ye ka bana in to chari an ka to juguya
8: Odebeka odebena ke sobu bare mi make abena jiko ya katafe fo benkane ka soro rebel munu be munu ke nuko yoro yoro minek usinayi full cashon juna junari ukatu ka sebali katuni ajon kadu mina munu ka nga banano no kumbe juna ka sekunu mina kadu parce que abedu munu fena na ni be du bele bele baudi womunu ba kuno akacham ko milon kilini donc na fora ku mo tse ka do ino pour katu kumbe mo na fora ku shit sake jagwade banani abe tajuna parce que banani ni banani remi fleni ama fari komi labantai me afene kateli
0: o famna ben debate amuri lab banaki sembe poyi ni suga kura woreye farafina chama chi anfaina
8: bon oli problème est parce que banani avait sur fermi fait est-ce que sera pour donc floor mais banani koni ka bo kungu ya fan fait Sangani wati be avec bo kunguni Uganda ni avec bo lu fort la fond de fait comme ben donc docteur konumbe ko ujija la chukube la pour que ka banani yere famu parce que ni do famu be bon kurawre donc ala gelma ro de oui mais banani yere source de fermi madala nous sera pour donc floor ko sebe parce que nous sera pour donc ko sebe a source banani be boro mina munaka bena bisika mejuna
0: ko oyere la banain suga masega don folo RD Congo Kenya ko ministre Samuel Roger Kamba ka boluma ko tike kuna fundi kenaw kan kanyofoli ke banain ko kan ay nyofoli munu reke banain soro choko kan anko lame anaka la somnikan
10: la nature nous a doté d'une très grande forêt
9: Congo badedi auma wana foluma fencha manebe akono silia ye ka foko Congo jamana do medon o kungu de kono wasa ka fere soro ku yere balu ka sababu ke fana wati to yaye mo cha manebe don kungu kono kata yorojan kaseka nafolo do usoro o yoro de la oni banakise be nyoronye pardon paran kile mumme banakise imbla ramaduna ninka achari tantugula anka jamana kono minka enka ke o de ye jamana de minu sigalembe uyere la oku senfa telia la kase keneya soula wasa uka furakele uka ke telia la au ya famia kafoko banakise nyere be mogo faka nga abe fe munu nyere da ramadin farkulukan ulu de ka teli afrali fe kosebe ni banayi mine ni jeli chama mebila obese kanani i fagali wa ni konoboli gelen fana yimine ni o mafraka teliala o fana beseka i faga o stratigela furakeli chama ne bin furakeli teino mi meseka dankari banakisen yere la folo nga fero be ma o beseka minta teliala ninka u yere la tanga ka bo ebola banakisema
10: permet de sauver les malades
0: benjamin tenik ni RD Congo kinako ministre Samuel Roger Kambakanya foluye banay soroli chukoka ina foyira kumbora ka fachu 16 asuga ya madonga OMS yere jorolino kose be ebola banay kana chari OMS yere jorolino kosebe ebola banay beka chari ni fanga sugu mie katafe uri roko nya kaloflaye banakise mbi fienfe doko kuntemene dron akoy fanga soro ka kini yoro chugo yayi lakana balia dugudum katan kasigu ebolo ferej mene kanga bla 5 ans banay kumbelila
8: bon frem kanga bla 5 ans ni mi somina dron e kana kenya mo bara banakise mbi yoro mununa kosebe kulu yoro umma botola ngomnu be no kuma botola hanni be boy no kata yoro tola il faut que ika visite kanyaka ila ka foko fuitila
0: oere bison ka sababu ye ka banan ya kumbeli fero gele ya doni ba ola kana balia kelenu ka kenati gila mako ka bara gele ya ubulu dugudon yere ka keni yoro chukaya ye dugudon yere ka tan kasiki ko ani ube sutura luke chukubna obeye gele ya doye nga yela ka o gele ya nunu betwe yela mako bisika ajigia ko banan bisika kumbe tiliela inafo temenita kumbe na kalusa ba kalu nankona
8: Non, tu sais quoi que nous disons, parce que ni kumelika anga ke yoro mununa kumelika anga ke chukumna banaka anga kumechukumna ni lakana balia ni rebelu vero mna ulu maso uma bo ulu era dufene tunaseka kumbe donc munu mbeseka kumbe ni maso ulu kanaka uka bara uke donc abegelea me ni zenta gilema robaye mie le fait ki yoro dobe nuno nuno mnelindu abana ere pouira romina kosebe nous le menelin do fe
0: coréen fana
8: rebelle ou fait donc au début nani c'est un temps régulier kosebe
0: inventora ba machiku
8: parce que akara tu tu do do me claque bo fevere soroka bo sera vera ou fait kana kadu yoro nyonje donc akumelip son na gela kosebe anda ko lumason
0: au fana famna ben jabate 600 francis en algérie baranyoganyala francis kiriko ministre gérard darmané bismilarani do kundamne na algérie jamala kunti abdel majid tebun fe francis kiriko ministre katagamay laini kunye ka akli falenke ni algérie marabago ye ka feresoro uga jamana chela geleula aninka fanga do jamana flanu nuka kiriko baranyoganyaula kuma nyoganya kera fana francis farkulo ngena je kuna fundila christophe glesca la halayaka nga babu belebele kera minye wenyana minima fe anina fulo nogolen kelali kodi mai muna sanogo benya foli kanye oka
11: Gérard Darmanin ni Algérie kiriko ministre ka kuma nyoganyo ko kunu ani jamana kunti Abdel Majid Tebboune fana ye nyoganyi ajira ko ni Algérie jamana nyema ye akli falinka yasa ka fere soro oni nyoganche gbele ya ulanya na bolika o mimbi na to dana ya kasigi uka jamana floche ba uko saina bembalia chama tubo che ka keni Francisca Sara Occidental la kodolie wale jugu kulu mafia plus de z ka binkanu ani kuna folidila Christophe Glaise ka faraga fesebela bwalem samsal ka kasola dunka nyana mini fon ani nafulunga na mununle kaleli kuma yere kera francis kiriko ministri ni algérie tache okuma kera krenkren yara wale jugu kekulu mafia plus des aides kaleli loka francis kiriko ministri gérald darmanin makobi obinka ni kela do togora ba o francis bi kasiga ko chama mbulila kataka dogo algérie wako ye nafulunga na munga na mununle dogo fanayi manyoyo kera francis farigolo nyana gueg kuna folidila Christo Gleska Lala Fanaka atumnena Algérie mekalot lemwa aninani nika nyangi sambolum flaka soladona kwa ye jatike wale mankutuni ka wangula
0: benjabate ni memuna sanoko kanye folue yela muni biseka famu Francis marabako kan tagama ina kokura Algérie jamanaka
8: bo imaro Algérie ni Francisca kleinu glea chama mbini no abesor la be visa mun d'Algérie makubo doya en tant que Algérie munu menena ka foko papier tout bolo fo tout bolo kulu blaka Algérie, l'Algérie dans le masoma. Donc dès lors où commence la galère, nous nous perdons de connons donc bébé qui essaye car il fange mieux, il veut que doit na pour être digéré doit na. Donc on a essayé car faut où chez bétou mina, nous ma bara que kanyanyo unyonyo on fait abna que galère bayou boulot parce que bara car faut c'est ça. Bon mais war no colon na donc à bouleverser tout l'Algérie, ou plutôt tout l'Algérie mona parce que bado bibi na ko Algérie ni français check à galère. Bon. Donc ko chama be Algérie fo France ni Algérie ka be ko chama na parce que jamana fly donné no yona ko djou donc je crois que c'est ça français retour wera afam ka fo an Algérie ka be ko chama na nanu ma be ko chama na ad dadi be son ka na fin chama na parce
0: que nga kalu sa ba dron ko no Francisca marabaga djeklu mo ko wila ka Algérie secret yani kriko ministre Gérard Darmanin tanye kele bolo dakan ka ministre Alice Rufo Kumino me kalu damnena février kalu la Francisca kono ko ministre Laurent Nunez fana kumbino yela ni takama nunu beko mo bsega signe munde jamana flanu nchelala
8: ni takama nunu be mana ni be president flaka nyon kumme nye blaudi pour que lu nye blau ka ke pour que uluka siga nyon soro il faut que galea chama mbeni no ministre ukata kata kuma ulun uluka folo pour que oku bsega no ya kosebe comme ça ni jamana flare masake nyon soro una siga kuma foka be bon ni aje timne franci terrorisme beka fin tout mon âme malla ani burna ni algérie algérie ka fanga ka bon la kosebe pour que kaseku ou kali donc comme français rat c'est ka na tourni français rat c'est qui da dans la directement peut-être à nous sera comme ni algérie pour que algérie c'est ka et pression que tout mon âme fanga bouli ka faraka français frère na limi kala ka sara occidentale reconnaissance ça donc au fine gléato do fra gléado kantouni donc pour que si sans gléan nous kan noya il faut que nous nunca vaivion chamon de que ma chamon bin no kasu fo nyoni ka atri na ko kliny sani jamana kontu flare fene ka ngon kumbe
0: ula jamana flan nu be kan na fab na ke jume de ni tagaman na
8: eh ukan na fab na fab ba de bou flani ngon jere parce que ni a jatim ne algérien mi be français mo tara français ka yi iba bado Algérie mi be France o fanga ka bon kujum aka chakujum donc fin chama li beni no mimbe bo France kana Algérie France ka Algérie ka fin chama bi a bebe sa France di fe ani ni ka gaz ko mi France ni ani petrol ko mun be ni si sa no o le ka bien clair donc France bi se ka soro Algérie fe ka soro mal tour ban mun be ke ko donc jamana ni flani no onche e na fa ba de bon ni
0: so ko na fa do be
8: a bele bele pare ko in bebe soro ko na fa ngire chama ni no fe
0: Mufa mna bendebate sisa ambeta malila ni doko kuin kono sivili wolo vla fagara jamana yichamati anfana tene dugula san mopti marakono mali soro sude jelagileno kukura ni fagali walena kupankuru kilenabla mugu dore filila sifinkulu doka munu kundala jelendo moto ula irisuma dokoro ukafuruba konyondo ukunkono sere ukafola kumoko chama jugina fagali nsefe anka ni sere nyere lame
12: demisan gone o yuka moto jo jiri kola gome sima jiri bele bele babe adukona na eno koyan sokun don mero mena aywa o yuka moto faranya nga moto kan kungacha aywa moto bi jiri kola la demisan re do sin me moto ga do koyan sokun nana aywa amina sama ngoni basic ni an klube mangana aywa yele ngon tigala dro aywa ko wabao aywa be kon yi re minu saraga wuli ka bululu saraga wuli ka bul pase jatke buena doma aywa ma wulum fla koni torala asio chena re re de aywa o re koni demisan ndo ka do minu shi ba ta sanji tan worotan wolofla ndona kungora bale era kontita me sanji muka ani duruka aywa ato era bo ay musoni fa muso duruka ni aywa ulu torala ani awa chefla banata kon chara pasi ema fo do hakli wulila do fenye ka do jogi aywa taranu lu kone do trosola akon gela raje pasi dumse chama kon hakli wulila aywa era kon chana gela kone gela dande du mabashi de hakli siginde basa kera sira ema ko chama na do era bi demba beno a angle joran bulula kosebe ambe jega doore ke alaka jamana inkulusma alaka jamana basigi
0: benjamate yela munib sega famiani feneka
8: bon ame doke flo munu banana alaka kinadu munu shara la kudaro shima ni famali yoro imini e ça veut dire que sur la soute peta mugudu influx mami trafoni bak ntubulu femi bekake parce que uye moto jolenye beba nonga foko jatike wali mgo uluka moto kudi kachako sewe situ ni yoron na ube uka fion beke ni moto di donko moto chama jolenye ka franyo nganta ni no donko uyaye dron akerunya na dron jatike wali mgo du
0: ufam na benjabate ula sisa kubuga tatabulu mina uba ira kutakama wali manyokondala jebi na gile ya mgo bulu jamana inkono ba ufano fe jatike wali kalo bino famwere fe surasu fene bino ulu ira beka jelaki mgu fulula
8: go odi ake surasu kanga na funi ndini jube feve ke paske niko ku mwo kana moto buli mwo beta sira yoro ula chukudi mwo furusiru mwo beseka udabla chukudi niya ni kata yoro ugomar de folo kata mwo fili yoro ula fika aranse mwan jonjon di soro kafo mwo mwono mbe ni no bambanchi kulu di do donko ni meni mase kwa aranse mwan soro mwo te bulu dungma mbe aranse mwan di ma niye mwo kafole nyongon kan moto joli ndo dron ka moto ka bom mwujo ufilu ka omna nigile abaye suwa akafo ka mwo ajamana kono dungu averti kafo ni wati ni wati ayo moto boli dabla ni wati ni wati ayo moto boli dabla ka jamana kono dun kunafuni ufune ka usendaro don ukadu beka minge meni masika jamana kono dun civili gansan frusurike la udemsenu musou ni masiku ulu ni bambachi kulu ubonyona don ikacheni menasonga bunya kusebe don kwa abina gele abina ke gele abawu yuko
0: Benjamin te mopti mara kelen yere kono sere woro ko ko sura sudu na girowel dugu kono kuna fili fanfe kuye dugu de gansan wolo vla ware faga yino anika mo kelen wore jogamne katani oyi o walen kama sere do ya yira ko mo chama bulla ka girowel dugu imbla ankani dugu de bullen ka sere ala me ofanaka
13: nyande alande ngari to ne yimbe
0: unana kare domina uye mo wolo vla de faga unana nege kanya woro masrunya de la ubora dugu intili binyafan de fe ani karbay dugu ni nyonche dugu don kelen kuyi be girina wati de uye kisechi kanyesi dugu douma moko woro bina uyoro ni bela moko wulo flana mi fakara ufe ukera chogoro badori uye min kelen sorofu akaduko no ni ngafaka ni moko wulo flana no fakara tande uko uye moko kelen ja kuya mine dugu donda yerela utato kundo were de la uko ni uye demsen fitini ndi sirani jatike kama bi girowel dugu dembe wulila ka dugu bla beere kera do utara fatoma do utara manako do yere ibatige kata fanwero fe bibina koni halimogo kelente girowel dugu kono
13: pufo yite hadda ke wurongo
0: Ben Jabate, yala mune kan ke sisan ka dansigi sivulu ka fagali la ani uka sigero bla la jamana en kono.
8: Bon, mbora ka min fiye sisan fu la kolosi li bako di ka kubulu. Kele ni inte kele nukumayi. Pase kele ni inte sorasi ni sorasi de. Kele ni ye sorasi ani sivuli de. Donc, fu jamana sorasu ka famu. Ka fo ukan ka kuna funi chaman di nyini. San uka ni konu onda mine. Ube se ka kalu ni kalu ke beka funa funi kuna funi chaman nyini. Me ni muke fe emana imana firi du jamana edugugan. Ta muuti damne edugugono. Jamana fu uka take edugugono. Muko ere jamana kono. Dimo ere mana eminka angulakano. Mana ye fu ube buli ube sera. Eme koloshi ebe. Bedo bamachi kuluka tona finalement parce que unafo a nulu beni no ulu se kula koloshi kateme emi yere kan kula koloshi ka beka kegle abad
0: ofana famna bende bate 600 far kolonyana je kanikene kunche samba fla animu ngan wolovla kan sirani ni kumbo kuluchi lukera ni dogo kuin kono kafka daga yorola ker egypte manaka u jamana binani ani sheki de klala kulutan fla nyogonche ni maroc ni algérie ani sénégal ka kulu bolendo kulu no mo fe Côte d'Ivoire kasama olu biyo roma nogoya akula ba olu ni gana de folobe na nyogon soro kulu sekono musa alu kulu balika nyofolifle
14: Gana ani Côte d'Ivoire ka kumbe mfura dama manokon fadiyan tolantando samba kereni keme konantone bi woro ni duru ni bije ni jamana fla uye nyogon soro siyen tani woro e Côte d'Ivoire ka sama uye sebaya soro siyen wolon fla gana ka Black Star uta ye woro ye uye deseko sabake nyogona niye ni jamana kilinkilunga chelu donu mfana fara nyogon ka bebe ni chelu binani deye e famwere fe Maroku mimbe FIFA ka joro folo la farafina ale ni jamana ube na nyogon soro iko Gabon wali Niger Mohamed Salaka Egypte ni Angola Malawi ani Sudan di Sud debi nukwada nyogon na kulu bekono kani jonjon laban tabaga senegalika waro ni sudan de bena nyogon soro kokura salontako kafara mozambique ani etiopikan jate menekela ukafola ko farafina ngana ka boli makaka geleni nkulu nkono inafo nigeria fana kulu elkono mali burkina faso lagine olu bebe kulu kono ubena seku jeni yoro fin kosobe minu nkono nuyu chesiri nga kulu were min jamana ufanga be sanga nyogon ma kosobe oye rd congo ani guine equatorial ka kulu deye ni kulu tanfla kono ni jamana minu sera ku ka kulu nyemogo ya mine olu de bena tafara samba flani mokan wolon flakan bisimila jamana sabaka noye kenya tanzania ani uganda ye nesra nyini kumbe wire bena dabo septembre kalon natade kata kunke samba flani mokan wolon flam mars kalon
0: benjabate yela ere akline munye samba flani mokan wolon vla kan kuluti liminkerata
8: bon trashi mokan ni jamana chaman be ni no unu ye unu ka koloka gelen bolontan na me uluka groupe magele uma kosebe me groupe mimbena gele akosebe Oye, groupe mi ni jamana mulumbeka nga balontani organizu bara. Parce que uluka groupe, ulu jamana saba, ulu kalifiye lendo folo.
0: Tanzanie ni Uganda.
8: Donc, ulu kalifiye lendo folo. Donc, uluka groupe konna la, par exemple, Niger, Guinée ni Afrique du Sud ta gijati mine. Gelea ba li bina ko konna na. Gelea ba. Parce que, mu okoro de ko mu kelendro ni bebo o jamana o kulu konna na. Bon, Afrique du Sud ni Guinée ni asan chamaye uluma takalisoro. Donc, ni jamana saba mounoube Coupe d'Afrique organisé la, soit ekake a foloyi, groupe foloyi, soit ekake flanay. Mais ni kera flanay feneye, ka soro ulu jamana nune foloyi, nema koloshi, etna sekata kwa.
0: Ouere la, nga mune la, mokobe ka ira ko Côte d'Ivoire ani Ghana, binyoro manya kulu kilinkono, kulu ka kulu irabe wile ko groupe de la mort.
8: Bon, ni ye o jatimine dron ibuka palmarès jatimine o ye ñoon kumbe munu ke ni o fene jatimine sino am fle ne yoro minani ka foku gana be cheka korovaris senge bibina balontando mo cheka mati sino ni ya jatimine bibina ka ka balontana o jatimine gana be rom na bi ate cheka korovaris senge me non seulement jamana munu do gune no ngona be nyokon don ko sebe wi no kumbe chama ke ko sebe e niya ika na fondina re buraka fosa we uru gase baga ulu fene bebe nyokona be gre no ngona ko ju u che balontan fene aka gelen ko ju donc u jamana no fene wi ku da su ta ko chama ke gana bisega ni ma fli wa ta ko sebe be nani ge ko ra ko ni ata ko sebe ke donc u che balontan chere do aka gelen ko sebe
0: nga benje mate senegal ire mi e kan samba fla ani mwan ani duru jonjon tani o sama samali chera uni marokche yala samba fla ani mwan wolo vla kanina senegal bina seka ka jonjon kenekrea
8: akranga se parce que alibi abalontana kelon bubulo balontana nyuma bubulo balontana mundo balontana jolon baudo surtout si ça irait ou beka jokata fe mais ka fo bina seka conserver ça odebna gleya paske ekibu nyumon chaman fone beni no miye Maroku taku la ye bi uru fene ekibu jolim bayi Nigeria fene ekibu jolim bayi donko kafokoum na seka a tanayi ka signayi abina gleya kusime
0: ufamna Ben Jabatish inichi ka jabu bela jelena
8: mba anre niche
0: ilasro li jaranyi kosebe
8: mba alaka klera cha
0: amina rabi Nire be dansi gi doko kun kibaru jam kana onichi an lamelila aminyo soro doko kun were ni kibaru ya wara yi okambe ola

0: بك عرف دي لما نجا كان يتان ورم لبيت دكار سنغال فابالا
1: سغطا كامرا
2: RFI, kuna fundi kene keren keren ni.
0: Senegal, Ousmane Sonko te ministri, nyamaye uko, gyamane nyama basiru, jomay fayde ya bulu bobara la kunu, kukera karu kyama nyokon ma saman saman udeko, gye nyokon korof lani nunu nyokon ke, Ousmane Sonko ni akerefe meko be kuka lafia de ira, agene nyoko, basiru jomay faya lu kerefe meko uko, latigenye latigenye yumadeye, politiki moko to ulu ni nyinin kali ube nyokon na, ambe Dakar, kene imumeka. Jomai moy Sonko okoro jomai ye Sonko deye kuma kaine nara Basiru Jomai Fayni Ousmane Sonko ye Senegal kuna ni asanfla nyoye sanfla ukana linko fangala ge nyoron koro flani no felani ku kodo nyorona jamana nyama Basiru Jomai Fayye Ousmane Sonko bo ministre nyama la kunum Salif Sanu Basiru Jomai Fay kokoro madomba uyaka la tiganfo
3: Kosobe starata kabini kele coalition Jomai president nyimbo uluyu kadime jira kanisi jamana kuntigima dantigili sebendo kono Ali Tunkara ani ajenyo e Basiru Jomai Fay kala tiganfo ku ay la tiganyo maneta obada ka fana ko Senegal makobe basigi de la ko beje fanga kono kuma do tse ka fo jamana kuntigima kenekan seben woro kono coalition Jomai president nyimbo minu be pikin marala Dakar dugo kono uluko Basiru Jomai Fay Senegal kana fa de blanye fe kateme ay rediana ko kan frankan kulu nyimbo nono inafo Abdoulaye Pouy uluko betani no katchesiri ye Basiru Jomai Fay kerefe wala sa ka Senegal giri wasarata
0: la tigay nko Ousmane Sonko kerefe mo ko wudouye Barabla Salif
3: kosobe wudouye Abdoulaye Mohamed Abdoulaye Li ale tunye frafina korolenko fin marayoro musée de civilisation noire ni moye aya la se kale ya ka Barabla Sibenchi animbo ma ka fara ale kan elaji dan jagn tuddi lan chakeda sonako so nyemro mo sabana fosisan oye chakeda mimbe Senegal sigida il wali kokuna agence de développement local onyemro Khadija Maye Kordjou Mouso ni nya la si akabolo Facebook sanfe ko aye barabla ako abetanyine akachesiri Ousmane Sonko krefe abada kan fana ko samba flani muga ani wulungula ani samba flani muga ani koronto uye uluka jamana marafere choko projet la waleli tuma de sarata
0: na uya me Salif Sarano ka nyefoli kono Ousmane Sonko krefe moho beka tugun ako aka politiki ton paste fiere dentelle sebe do bo ku kat demain ira ala ukuba ka barakele mfo aye minke ministri nyemayala Ousmane Sonko, alele yere folo bora kunu ka iraka, dusu dara sisan, yamane nyema kele nko ka gen barala, akanumba utugura ko, ukeme keme yirika de taru ka demen ira ala, akasoda la kabini kunu, la laisha dukure sera ufe embi.
4: Niye marabaka jekulu nye mgo koro Ousmane Sonko kanumba ukulekande etan, ma koro bau. Hali lujurato dou, ubere mbe kenekan Ousmane Sonko ka dala, kana uka nimisa anindusu kasi ira, aka gweni nkula, kabao marabaka jekulu nyamogo yala. Ni pastef tonde un anikanuba uka fola, ku sigili mkundu nini ye, inafo Ibrahima Nyangbe asebenti ya tugamina.
5: Niko imbalala pastef tonde nchama dela, nga utenetai, sabula Sonko ufuradama tumeni mfo anyana, wa machama ndibe anga politiki ton kono minumbe Ousmane Sonko ko, nga utadon abemi mfo anyana. Neko ni, degunfu itene fanfe kakenye ni mbara blagni nete jomay donkoy nebe Ousmane Sonko doron ni don ale kelen doron de fanay neka nyemogoy
4: te jaminato konim bulu ninkera balnanko baye ka bo Basiru Jomai Fay fanfe
6: Sonko du kel
7: Ousmane Sonko ni mo cité kelenyi wa mo cité se ka ke Ousmane Sonko ye femo fe ya sorobi o kera aka kanu de kama Senegal jamana ye an kun siglen tenini ye Basiru Jomai Fay fanfe nga ambe alako si Sonko ni ambe na sigi an don sera korokan fanga sinaya anye minke ka Jomai sigi fangala, ambe na chaman fara okan wala sa anka seka Ousmane Sonko fana lase jamana nyima ya sula.
4: Niye Ousmane Sonko kanumba uboko fulana ni kabi latike intara suro. Sistan ukuoko lanyini kele nebe ula. Katakani Ousmane Sonko yefo jamana nyima ya sula. Samba flani mwani konoton kalatala.
0: Ousmane Sonko kanumba udronte. Basiru Jomai Fay fana ukuokoro madomba umatu makunkono. Jamana nyima inka jenkulu koalisyon Jomai president kafola. Alele ye gamana nyema ye, wa abaka latige uta gamana kanafa kama, Mamadou Ali Diallo ye koalisyon Jomai president Morodode.
8: Vous savez, conformément à l'article 49 de la Constitution du Sénégal, le président de la République.
9: Auba donc abeni Sénégal saria sumba saria binani ani konontonaye. Jamana nyama debe furoba barakelaw, sorodasiu ani civilu sugandi. Ale debe ministri nyama fana sugandi, wa abe dansigi uka barala. inafo sariya sunba be o fanga di ama choya mina bi ayala tike kasira wera o defle au badon anga faranga nje kulu halina be seka bonya mado haklima ante kuma mauka ame kuma fera o dekan soroko ani fera minu metani senegalien nyefe
8: le president c'est lui qui a été élu
9: jamana nyema de sugandira wa ale de benyafo like jamana de unyi anga lanyini ani anga kunklina we katmeni anga barawi ka jamana nyema de me aka barawla senegal sariya sunba ye uluminu ndi ama
8: le Sénégal, le peuple lui confère.
0: Une politique qui m'a fait face au temps latin, ou le koninko ou jorolendo, ba Ousmane Sonko, dromboulo ma bo barala, a kamara baga genkulu bede kira, forum civil nye mamimbe, kedugu marala, kama dansogo aloko, uni haminde be ou ka gemanaka sininga si kama.
1: Ni a fait de politique la Sonko. Robade bala Senegal donc mo babulu fanon ko sobe donc mena fara san ka fokal ni jomay mam ben ko kabbe mbaliani ni abena ke kuure de jamana ko tuguni abe bembaliya kire gouvernement ko no kelin flana abena bembaliya bakre jamana yero ko donc abe sera ke sababu tuguni mangam be seka na wuli ante ala trani wala donc ame ermenati senegalay abe de joron passe mo hakli tama sin tane jamana ding arrangé ni tane passe fin be de bena gilet o dum joro lu bade mo wala aina baka kule folo ka ko ku gele alendo jemana era ka gele fimu da gele alendo donc on a fara bembele abe ntugun wewe na ko promet ndum badon abena gouvernement kura men segin tugun ministre chamena wuli tugun abena ministre do gunola ah era je termine ministre mun takala tun fuye baranyima damina na fara tugun e tarako boy wuli e contrat do signé woni partenaire do te e tara ko lu boy tugun abena ke retardé jemana kon
0: Hankilila Jigila Senegal jamana nyama Bassirou Diomaye Faye dansigi Ousmane Sonko ka ministre nyama ya la kunune lori damando dron Ousmane Sonko kelen ko kala sementia wasabuluna kaleni jamana nyama inteka kankelen foble babu chamaka wanintu ye anka kuna foli di kene kene kene ndiye kanya sin kuna foli ma Senegal jamana kono hokambe
6: RFI
10: Kanjumabi.
2: Mayi sanugo.
11: Auni soma teri la me baba majiga kafago basi fositi aura au chikerani au sikiyororani wakati ina au danse au kabi sibiri kanjumabe kenekan bi kenekan amikuma anyereka kanka. Kerenkereni yara amina kenesigi sosielekto loka noye kumachogo ye mebe labe nje kuludofe yasa ukaseka nyoron famu ya odamani nyoronche. Oye kumachogo ye mroka kumachogo flambolo kunda chake nyoro kunda wali makakeni jekulu doka tabia ani oka tabolo ye ani oka miri chogo ye sosielekti ye mwye anafavise kake mwye e, sifu ka nyetarama anafavise kake mwye anga siyaka onlayiri wali ma amina obe le fesse fesse ni awye anye kisa ma mukta traore ma kabo fransi inalko sanfe kalansura nyene ni kalalo abi doktora nofe wa abi kalandi fana ni bamanakana mukta traore ni nyantuma koni basitira
12: ame foli la se femme ni awma fukata se lamel kalau bema
11: foli jarange ami lame bogo fana fo o kat mabe timinantiara aw danse aw kakene kanteri lame bogo
13: Ouais les gars, quand je me
14: Ouais, ni j'ai un pochon.
13: J'ai souvent un peu de temps pour que je me passe. Ou non, il y a un peu de temps pour que je me passe.
15: Eh, je n'ai pas de temps pour que je me passe. Il faut prendre des cours pour que je me passe. Je me passe. Si je me passe, je me passe. Je me passe. Je me passe. Je me passe. Je me passe. Je me passe.
13: Iba do. Neka la magale ima neka la magale selbe sila ale makobe warle la kasura neka la jama fin soro kwa est ce que be passé
15: no ngache darata la ngache la magale ne ba dumanda o ma ngache est ce que be aso ale la jama fin soro fuito na kwa
13: no ni neka la jama fin soro ma fin wat ma wole be ke fuya wole ti ka ke fuye
15: wae we sebe me che la jata be ko feri sa
13: no che jo ta ke ta tini arrangé kwa no
15: Nimbacha ina mege unebenti kala gomta ngoga ni wala gobti da wala ro la gati bo waj
13: ne ka dine singan balini ne fesili na wa sa de ka utenye leka merlambe you. Take care.
15: Take care. Oh, no, Ivo.
13: Voilà, voilà. I can be away, man.
15: Yeah, for party.
11: Teri la mebaga au ni nyatuba mbajigi ya kafoko au chama mafosi le famya ni baroka ina au kana siga au kana tamaki andere fana mafosi famya na mabama koke na wa malike walno na uka garela taka mancha aka dogoya au kaseka ni barosen famya abifa ma francika na socialecto tatrauri anye kuma datige ni barosen ye sifunga barosen e socialecto kan kuma choko kan flambolo kunda otube grena yala yi do famya ora
12: awone do famya la sabla nere shifinye wa bamako fene nga wa bamako fene nga dubuye donc obe kuma mimfo mba famya
11: yoyi mfo ibsaka doni nge fo lame boko yomunu ma famya
12: aywa hukume ga kuma famye uyala ni nyoko nche ko fukata se warko ma waka nga wari nindi uka sunguru ma ka sababu yake donc ko lu bamso yo wari nyinu sa lu ma usoro ka di follow donc sunguru tate sika nyina bo follow
11: a kuma suku nonu bi se ka fo choko di francikana anu ko sociolect a koroko di
12: sociolect ya francikana o ya fo choko ya ti e koroko famye jekulu wali ma flama luka kuma choko ye donc famye hadama de ya rekono ikado jekulu be fukata se adama de mo mu shi yekele anu be nyoko matarafa kuma choko do bo lu bolo ube minke sabula kuma ere kan dene donc kan kunde wala sa ini mwa mbe kuma na ukifamu ya madabo beka famu ya ori la tubabukana wafo ko kama ko fonction kriptik bala sabula afora mwa mbe odroni kakanka famu ya ni kante ni kuma mafie eni yorotala afamu ya lite jabu ya ema ori la sifinaka nunu uire ni nyokonche nu kuma na ube kuma mwa mbe uba famu ya ofenabu jabi ochoko kelena
11: oyeran famyara Mokhtara Traoré niye sociolect kenesigi itiseka wuli ni mase Côte d'Ivoire ni nushibi oyorora yere kosove amena kumadi Abdoulaye Barry Makabo Côte d'Ivoire abi nushi danye doni nye
6: nabi fwamfe Côte d'Ivoire konaka shaya mena misara kere ndima ni sivyo na no bafika bi woro nyona bafo ko fo ni nyonche ka fo utakana kan kan yere olu yere tankani nyonche ka soro mosi tiseka famu bafo ko toko kirika kigano toko ni kono oye oye senefo kaninga kirikani kono muamalo o kanjimale wala obisika kuma chama mfo oyera ni nyonche ni kasoro nema ke odoye itisika famu kwa
11: Mokhtara Traoré Ibora Sanka Adlay Barika Yenfoli Lame Danya Chaman de Vita Sifon Feka Nyarabi Nyarabi Nyona O Danya Nunubu Tomotomo Sia Kamuna.
12: Voilà, donc Abora ka minfo sisa Shifunka Kuma Chogola ye minfo oredo be danya uta femuye sigioro kauna fukata se tumadola nga marabaka koro uka kauma ube seka tomolika ubela muna uboke sabula sifun fene be wasoro ube bo shia chama ni la ubete shia kele ni Côte d'Ivoire jamana ereta wasoro shia chama ni be donko unana nyoko msoro duguba ukono usababu lala bebe talike ika kan walima ibe kami don ibe danya do utomo la nifenebe talike aka asomoko abangiba uye shia mye ukauna donko ukaun farafara le nyoko nkan shifu mfenebo de glan chukula nu yereka donia uye wati dola ka uyere damana kan blan mimbato uka kuma abesaka famia u yoro shifi undoron efe famia mokoroba u fukata se yoro wara shifi uma ulute famia basora la sabula nye nga kuma damine ni minye kan bekede wala sa kuma nyokonya de do ini mokomi ni nyokonche no doron ya famia kaba uye kanka la nyini uye kuma feneka la nyini
11: kumaka la nyini nga yala sisa ibora sisa ka yala tariku bara nunu kuma toko suku nunu nana choko di yala tarito e buruju sociolect buruju nama fo asorora choko di anana choko di
12: buruju bala halini denkelenta buruju ukanko sebe sabula do ya iraka fo adamine na femye bara tabulu defe bara be iwa fo sisa bara jekulu be ka kuma choko kumbeyi donko kuma nunu wafo uni nyonche mwore tafa mwia nulute hali sisa ube o fena de kerefe sisa demisani femye shifina ka o fena ye oluye talike o kuma kachuko fena dola sabula oluta konite bara inga oluta ye femye uto nyoko ni nyokonche ka kumate wala sa ulu fena ni nyokonche uka nyokon famya sino adamina ni nuko ni denkele na kama mko chama fe ko adamina na femye bara jokulu de ni nyokonche
10: olu ta sisan fa be wele ko jargon.
11: A daminɛna baarajɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ yaasaw ka se ka ɲɔgɔn faamuya. An bi kuma di san Adama Kulibali ma ka bɔ Lagine. Kankan Adama Kulibali kɔni ko ni kuma cogo sugu k'a bɛnlen tɛ ale ma, mun na b'a ɲɛfɔ an ye?
16: Nin ko tɛ siniɲɛsigi ɲuman y'an ka jamana lank masini. An minnu ye lank fransɛ pays kolonisation fransɛ kɔnɔ, an kɛ kan ka fransɛ kalan ka lan ka sinikanw kan, o ye wulibali de ye. Minnu bɛ pays angilɛ kɔnɔ komi Ghana ni Nigeria ninnu, olu ka ɲaman ka angilɛ kan kalan ka layi ka kan national kan, c'est que o ye wulibali de ye, an n'o kalan de kɛ kan. Mais kan min ko nin di kan ninnu tɛna se ka foyi siliɲagwɛ, parceke n'i y'a ka kan ta ka filɛ, i bɛ mani kɛ kan gurefe, ka bamanankan gurefe, ka fransɛ gurefe, ka arabukan gurefe, ka angilɛ gurefe, e bɛ kuma ninnu bɛɛ kɛ, c'est que kuma musilen kelen de ye ka ta. E tɛ se ka sɛbɛ, kuma ninnu bɛɛ tɛ se ka sɛbɛ yɛrɛ, c'est que n'a bɛɛ bɛna ka association de tan ka taa fɛ. Ni ko ninnu sabatira a natɔ kɛla le, hali n'a na jamanaden ka fransɛ kalan normal la k'a lɔn, mɛ ne y'a fɔ la a bɛna kɛ sababu ye ka defaut bila a ka fransɛ fɔcogo la.
11: Mukhtar Traore, I bɛ mun fɔ Adama Kulibali ye? A ko ale jɛlen tɛ ni nin kumacogo sugu ye, bawo a bɛna fiɲɛba le bila an ka simikanw na, ale ni fransɛ yɛrɛ yɛrɛ, o ye fransi kan fɔ jamanaw na.
17: An bɛ Kulibalikɛ ka siranya faamuya ka ɲɛsin o yɔrɔ ma. Nka an bɛ se ka min fɔ o la, o de ye k'a fɔ nin tɛ siranko ye. Ni n ko siranko tɛ, hali ni a bɛ mɔgɔ caman lasiran, tiɲɛ don wa? O tɛ an ka sigidaw dɔrɔn walima an farafinw dɔrɔn ye. A bɛ mɔgɔ caman lasiran k'a fɔ nin kumakan ninnu bɛ se ka kɛ fiɲɛ ye kan ma. Nka n bɛ min fɔ o de ye k'a fɔ a bɛ fɛn mun ye kan daɲɛw de bugun. O kɔfɛ a bɛ fɛn mun ye kokuraw de di kan ma minnu kun t'a kɔnɔ. Tiɲɛ don dɔw b'a miiri k'a fɔ n'i ye nin kumasogo kɛ a bɛ fɛn denmisɛnninw hakili, an b'a fɔ a bɛ ɲankata dɔ lase denmisɛnninw ka kalanko ma. Nka an b'a fɔ ko a tɛ ɲankata lase denmisɛnninw ka kalanko ma, mun na? Sabula n'i bɛ fɛn kura o fɛn kura kalan walima ka fɛn kura o fɛn kura dɔn, o ye hɛrɛ de ye i ka yiriwali ma. Nka min kɔni ye mɔgɔw lasiran yɔrɔ ye ni o fana ye tiɲɛ ye, o ye de k'a fɔ ko ni a ma faamuya k'a fɔ nin kumacogo in ani kalan sira kan kumacogo ninnu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la. N'o de ma faamuya, a bɛ se ka kɛ siran ye wa a bɛ se ka ɲankata lase fɛn min ye hadamadenya ma. Nka n'a dɔnna k'a fɔ ko danfara ka ɲi ka don nin kumacogo in ani kalan taabolo ni kalan kumacogow fɛ, ne bolo a tɛ baasi foyi lase fɛn min ye hadamadenya ma.
11: A misali dɔ yɛrɛ ye Côte d'Ivoire, Ivoiriens ka nusi ye min ye faransi kan fɔ daɲɛ ɲɛfɔ gafe Larousse, ale yɛrɛ ye nusi daɲɛ dɔ taga don a ka gafe kɔnɔ, yala o fana ti yɛrɛ sɛwa sira dɔ ye wa?
17: Yɛrɛ sɛwa sira don, sabula ni kanw kɔni bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na, u bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na, o ye diyagoya de ye. Bɛɛ bɛ girinna angilɛkan min nɔfɛ bi diɲɛ kɔnɔ, ni ale de fɔlen don ka tɛmɛ kan bɛɛ kan. N'i ye angilɛkan daɲɛw ta kɛmɛ sara o kɛmɛ sara, i b'a sɔrɔ 70 o bɛɛ singara kan wɛrɛw de fɛ. Ni kan bɛ yiriwa ka taa, diyagoyalen don a fɛn min ye a kɛrɛfɛkanw ye ani min bɛ don ɲɔgɔn na, a ka tali kɛ olu la. Kan foyi tɛ se ka balo a kelen na k'a sɔrɔ a ma taa tali kɛ a kɛrɛfɛkanw ani kan min bɛ dorogo ɲɔgɔn na la. O de la angilɛkan, faransɛkan, olu bɛ tali kɛ farafinkanw na, wa farafinkanw fana bɛ tali kɛ nin kan ninnu na ten. Sabula fɛn bɛɛ tɛ e fɛ yen, wa fɛn bɛɛ tɛ e kɛrɛfɛmɔgɔw fana fɛ. Donc kanw bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na, u bɛ falen-falenni kɛ ɲɔgɔn na, i n'a fɔ jago sira bɛ kɛ cogo min. Kan fɛnɛ bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na ka se o hakɛ la.
11: N faamuyara. Mukhtar Traore, an bena to i bi ji min dɔɔni, an bena lɔ ka dɔnkili lamɛn. An b'a to i b'a sugandi, a ka di an ka dɔnkili juman lamɛn?
17: Ayiwa, ne kɔni bɛ fɛ ka dɔnkili min lamɛn bi ye o ye Salif Keita ka kuma ye.
11: N kuma, an be kuma yɛrɛ le kan, an be kuma cogo di kan? Basi t'a ra?

0: Mukta Traore ye amna to ika ta fe ni ka la fin doni ambi taga sisa fo kaula ka jamana na Senegal ami kuma di an la me baga Souleymane Diawara ma
1: ne ba ko gudo kan la wa wa ko argo kamin do tuma do la avec sifun ne nyonche pro ko se ke nyon fam ya u yere dama ne ba fo yere lo balia kan do e ni amma fle a yoro yoro mun ba ke mo nyana ma ute sebeute chamante mo kalamai Kambe dambe sorodi, kambe srade soro, kambe chapu de matrafa, ane sharia u, olives kambe kante bulitin ronke, ke kan keti, kake komi kono wal ali kono u, uke kan srade bala.
0: Yala Souleymane Diawara ma damante me doni ako ni la yini de kanga tabjo chen kanga sia kan chen ako ali kono kan bi fara tuma dora
2: aywa anye Souleymane ka kuma famu ya o debi hakli man kele na wa ama famu ya fena ka foko abe do la siran o e jabu ya de nga ame mi fo a jinya kambe ani de pi ala ka kan dan famu ye kan hake o ana fo ba ka fo chugo tikele ye famille ngarawe kuma tibu yere olu be kuma chokomi ani an dongo do kuma fola o anga kuma choko tekele o fena kofa tuguni kuma be jigin ka se hakemi ma o de ka fo sifi un fuka ta se baranja kuluma olu fena kuma choko ni to tekele nansarakana be fo de ma ko registre de langue donc souteni o e ngarawe kuma choko ye ani kuma donso kuma choko ye bo kofa mo be be se ka min fo o e comment dire ja on est courant, on croit que les familles sont des gens qui sont des gens qui sont des gens qui sont des gens qui sont des gens qui sont des gens qui sont des gens qui sont des gens qui sont des gens qui sont des gens qui sont des gens qui sont des gens qui sont des gens qui sont des kuma ke chiko kunde ifo ama ko do ma kono kan ha no ni ni tikele o be ku ne wala sa ka dan farago kuma fo baga o ani kuma fo yoro ni nyon che donc kuma yi mi me ka fo ni a kunte be ka fam ya kune wala sa ja ku ni fitiri do dron ka fam ya o sigi chiko ani o danya suro ni le do kuma kono o sira nunu ka anga fo anga ira ka fo ko o te o manganga ke sanya fe ni ni ani kala ma do nyoko na donc na sara do kala ngoro de la o de be sira ke sala buye ka nyon kata la se ka ma yo te na da bora de ka fo ko chifun wali ma je ku wera ka nyoko fam ya ulu ni nyoko che dron ka kuma yi dan u yera dron ma mo wera ka na fam ya ba shi fo ito la sa la kan la ni o de ye folo
0: Aya lame baga chama ye sociolet nye fo anye togo damana Souleymane Diawara ya fo sisanko benkano doko gundonka hon doko flambolo kunda kuma choko yala nunu nye fo li choko nunu bebe tagani sociolet danya yewa
2: a bebe tagana yo ya fo choko mino gundokano benkano fenado sabula kan ere benkano folo benkano jakulu konomo ninyokonche ode la ni kan fora sisan ni ye miyanga kan walima sɛnɛfɔ kan fɔ ne filɛ ne tɛ sɛnɛfɔ ye walima ne ma sigi sɛnɛfɔw cɛla ne tɛ se k'a faamuya donc denmisɛnninw ka ni kan fɛnɛ tuguni n'i tɛ sifin ye walima ni sifinw ma sigi ɲɔgɔn fɛ i tɛ se k'a faamuya donc u ye fɛn mu ye walawalani min diya la o jati do gundokan do bɛnkan fɛnɛ do jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnin kɔnɔ
0: an bi taga Côte d'Ivoire sisan an bi San Pedro Karim Sangare ka aklina flam segi mamukta traure
3: kalabantia kaundo kwa aun dimsena wati aun tumbe a kalabantia suguke amoko fla bese ka ben yoronin doka bo ani adimsenin chama abese ka dubongo na abeke mokota me ile ni ni beneme pmaminka ni betu kenema bo donc ini dimsen tonu betu bongo na bo ibina foka mo joli be bongo na kam ko chama me bongo bo ko ini joli ibe mo tofo me ibina foku ani mai anini ito dato shi tokoka don amoko flali benola nui se ka moloda moko beka kata ini joni me moloda doka ini joni me moloda doka me ba fo tuguni ini joni ani mai bo don mbete me tuguni ba fo ini joni bo me moloda ma fo mi moloda doka me ite moko klemfo ka fo ko wo ko bi de boloda otika me anini ka ani fo mi ma mi ta mi mani bi boloda o leka don atiki bena do kene mai kile kusa ko mai ma fa ka boloda mai ka me abina fo ko boloda doka mino toko fo yena katro ale be kenema iba fuku animai bo katro ye main fo peut-être premier ou be deuxième la bi aninde foka da ka meti anida mo wore to ka tugu me ni ka mo foka bana ma fe ka buluda maika me abina fo ko buluda doka mino to ko fo nyana katro ale be kenema ibafo ko animai bo katro ye main fo peut-être premier ou be deuxième la bi

0: nous avons fait un RFI de la Mène qui a gagné tant, nous avons fait Dakar, Sénégal, Fabala.
1: Sarata Camara.
2: RFI, on a fondé Kene Keren Kereni.
0: Au Sénégal, Ousmane Sonko té ministre ñamay ko jamana ñama Bassirou Diomaye Faydé abulu bo barala kunu ko kera karu chama ñoxo ma sama samam de ko je ñoxo korof lané nu ñoxo ci Ousmane Sonko ni akrefe me xobe ku kal la fiya de Iran a genné ko to Bassirou Diomaye Fayalu krefe mo xow ko la ci gagné ñuma de politique mo xoto lu ni ñini kaliw be ñoxo na ambe Dakar kenay mu mekan Diomaye moy Sonko okoro Diomaye Sonko deye kuma kayne nara Bassirou Diomaye Fayni Ousmane Sonko ye Senegal kuna ni asamfla nyoye samfla ukana li ko fangala ge nyoron koro flani no felani ku ko do nyohona jamana nyama Bassirou Diomaye Fayye Ousmane Sonko bo ministre ngeme ala kunu Salif Sanou Bassirou Diomaye Fay kokoro madomba uyaka ala tigay info
3: Kosobe Sarata cabinet kele coalition Diomaye president nyimbo uluyu kadime jira kanisi jamana kontigima dantigli sebendo kono Ali Tunkara ani ajenyo e Bassirou Diomaye Fay kala tigay info ko ay latigay nyuma leta o ba Dakar fana ko Senegal mako be basigi dela ko beje fanga kono kuma do tse ka fo jamana kontigima kenekan sebe woro kono coalition Diomaye president nyimbo menu be pikin marala Dakar dugu kono uluko Bassirou Diomaye Fay Senegal ka nafa de blanye fe kateme ay rediana ko kan frankan kulu nyimbo nono inafo Abdoulaye puis oluko betani no katchesiri e Bassirou Diomaye Fay krefe wala sa ka Senegal giri wasarata
0: on latiga inko Ousmane Sonko krefe mo xawdu ye barabla salif
3: kosobe odouye Abdoulaye Mohamed Abdoulaye li ale tunye frafina korolenko fin marayoro musée de civilisation noire ni moye aya la se kale ya ka barabla sibenti animbo ma ka fara ale kan elaji dan djagne tout dilan chakeda sona koso ni moro moro sabana fo 600 oye chakeda mimbe Senegal sigida il wali kokuna agence de développement local o ni moro Khadija Mayekor Diouf moso ni nya se akabolo Facebook sans fait ko ay barabla ako abetanyine akachisiri Ousmane Sonko krefe abada kan fana ko samba flani muga ani wulungula ani samba flani muga ani koronto uye uluka jamana mara fere choko projet lawale li tuma de sarata
0: nawya me salif sarano ko kanye foli kono Ousmane Sonko krefe moho beka tugun ako aka politiki ton pastef yere dentelle sele do bo ku ka demain ira ala uku ba ka barakele mfo ay minke ministre nyema ala Ousmane Sonko ale le yere folo bora kunun ka ira ka dusu dara 600 gamana nyema kele ko ka gen barala akanu ba utugura ko ukeme keme yirika de taruka demain ira ala akaso dala kabini kunu la laisha dukure sera u feyimbi
4: niye marabaga jekulu nyemo kokoro Ousmane Sonko kanba ukule kande eta makoro bawo Hali lujurato do, ubere mbe kenekan Ousmane Sonko ka dala kana uka nimisa anindu suka sigira aka gwenin kula kabo marabaga jekulu nyamogo yala. Ni pastef tonde un anikanuba uka fola ku sigili mkundu nini ye inafo Ibrahima Nyangbe asebenti ya tugamina.
5: Niko imbalala pastef tonde nchama dila nga utenetai sabula Sonko ufuradama tumeni mfo anyena wa machama ndibi anga politiki tonko no minumbe Ousmane Sonko ko nga utadon abe mfo anye. Niko ni degunfu itene fanfe kakenye ni mbara blagni nete jomay donkoy nebe Ousmane Sonko doron ni don ale kelen doron de fanay ne ka nyemogo
4: te jaminato konim bulu ninkera balnako baye ka bo Bassirou Diomaye Fay fanfe
6: Sonko du kel
7: Ousmane Sonko ni mo cité kelen wa mo cité se ka ke Ousmane Sonko ye femo fiya sorobi o kera aka kanu de kama Senegal jamana ye an kun siglen tenini ye Bassirou Diomaye Fay fanfe nga ambe alako sisan koni ambe na sigi an don sera korokan fanga sinaya anye minke ka Diomaye sigi fangala ambena chama fara okan wala sa ankaseka Ousmane Sonko fana lase jamana nyima ya sula
4: niye Ousmane Sonko kanumba uboko fulana ni kabila tika intara suro sista ukoko lanyini kelende be ula katakani Ousmane Sonko yifo jamana nyima ya sula samba fulani mwani konoton kalatala
0: Ousmane Sonko kanumba udronte Bassirou Diomaye Fay fana ukoko romadomba umato makunkono jamana nyima inka jenkulu koalisyon Diomaye president kafola alele jamana nyima ye wa abaka latige uta jamana kanafa kama Mamadou Aliou Diallo ye coalition Diomaye president morodore.
8: Vous savez, conformément à l'article 49 de la Constitution du Sénégal, le président de la République.
9: Auba donc a béni Sénégal Saria Sumba Saria Binani ani konontonai. Jamana nyama debe foroba barakelaw, sorodasiu ani civilu sugandi. Ale debe ministri nyama fana sugandi wa abe dansigi uka barala. Inafo Saria Sumba be ofangadi ama choya mina. Bi ayala tige kasira wera ude fle. Auba donc aunga farangan jekulu. Halina beseka bonya mado haklima. Ante kuma mauka. an be kuma fɛɛrɛw de kan sɔrɔ kow ani fɛɛrɛ minw be taa ni senegali ye ɲɛfɛ. Jamana ɲɛma de sugandira wa ale de be ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye. An ka laɲini ani an ka kunkilenna o ye ka tɛmɛ ni an ka baaraw ye ka jamana ɲɛma dɛmɛ a ka baaraw la. Senegali sariya sunba ye olu minw di an ma.
0: Politiki mɔgɔw kɛrɛfɛ faso tɔgɔlatɔn olu kɔni ko u jɔrɔlen don bawo Usman Sonko dɔrɔn bolo ma bɔ baara la a ka marabaga jɛnkulu bɛɛ de kira. Forum civil ɲɛma min bɛ Kedugu mara la Kama Dansogo alo ko u ni hami de bɛ u ka jamana ka siniɲɛsigi kama.
1: Ni y'a fɛ bi politiki la Sonko tɔgɔba de b'a la Senegal donc mɔgɔw b'a bolo fana kosɛbɛ donc mɛ n'a fɔra sisan k'a fɔ k'ale ni joma ye ma bɛn u ka bɛnbaliya nin de a bɛna kɛ ku wɛrɛ de jamana kɔnɔ tuguni a bɛ bɛnbaliya kɛrɛ gouvɛrnɛman kɔnɔ kelen filanan a bɛna bɛnbaliya ba kɛrɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ donc a bɛ se ka kɛ sababu ye tuguni mankanw bɛ se ka na wuli an tɛ ala tara ɲɔgɔn la donc an bɛ ɛri mɛna ti senegal a bɛɛ de jɔrɔ parce que mɔgɔ hakili t'a ma nin tɛna jamanadenw arrange nin tɛna parce que fɛn bɛɛ de bɛna gɛlɛya tu o dun jɔrɔliba de bɛ mɔgɔw la an yɛrɛ bɛ ka kule kule fɔlɔ k'a fɔ ko ko gɛlɛyalen don jamana yɛrɛ ka gɛlɛ fɛnw da gɛlɛyalen don donc n'a fɔra bɛnbaliya bɛ yen tuguni o ye bɛna kɛ problème ye. N dun b'a dɔn a bɛna gouvɛrnɛman kura min sigi tuguni minisiri caman bɛna wuli tuguni a bɛna minisiri dɔ bɔ o nɔ la. E ka jateminɛ minisiri minnu tagara tugun f'u ye baara ɲuman daminɛ n'a fɔra tuguni e taara k'o bɔ ye olu ye kɔntara dɔ siɲɛ wuni partenɛri dɔ tɛ e tilara k'olu bɔ ye tuguni a bɛna kɛ retard de jamana kɔnɔ.
0: Hankilila jijila Senegal jamana ɲɛma Basiru Diomaye Faye dansigi Usman Sonko ka minisiri ɲɛmaya la kunun de lɔri damadɔ dɔrɔn Usman Sonko kɛlen kɔ kala sɛmɛntiya wasabolo na k'ale ni jamana ɲɛma ɲi tɛ ka kan kelen fɔ bilen babu caman kan wa nin tun ye an ka kunnafoni di kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnin de ye ka ɲɛsin kunnafoni ma Senegal jamana kɔnɔ aw kan bɛ.
6: RFI
2: Mayi Sanogo.
10: Aw ni sɔgɔma teri lamɛnbagaw ma jigiya k'a fɔ ko basi fosi ti aw ra aw cikɛyɔrɔ ni aw sigiyɔrɔ ra ni wagati in na aw dansɛ aw ka bi sibiri kan ɲuman be kɛnɛ kan bi kɛnɛ kan an be kuma an yɛrɛ ka kanw kan kɛrɛnkɛrɛnniya ra an bena kɛnɛ sigi sosiyelɛkt lo kan n'o ye kumacogow ye min be labɛn jɛkulu dɔ fɛ yaasa u ka se ka ɲɔgɔn faamuya o dama ni ɲɔgɔn cɛ
11: o ye kumacogo ye mɔgɔw ka kumacogo filan bolo kunda cakɛ ɲɔgɔn kunda walima ka kɛɲɛ ni jɛkulu dɔ ka tabiya ani o ka tabolo ye ani o ka miiri cogo ye sosiyolɛkt ye mun ye a nafa be se ka kɛ mun ye sifinw ka ɲɛtaga ma a nafa be se ka kɛ mun ye an ka siyakaw layiriwali ma an benao bɛɛ le fɛsɛfɛsɛ ni aw ye an ye cisama mukta tarawure ma ka bɔ faransi inalko sanfɛ kalanso ra ɲininikɛla lo a bi dɔktora nɔfɛ wa a b'i kalan di fana ni bamanankan na mukta tarawure ni ɲantuma kɔni basi tira
12: n be foli lase fɛn min ye aw ma fɔɔ ka taa se lamɛnnikɛlaw bɛɛ ma.
10: Foli diyara n ye an be lamɛnbagaw fana fo o ka tuma bɛɛ timinandiyara aw dansɛ aw ka kɛnɛ kan teri lamɛnbagaw.
13: Ouai le gars, quand je me réveille.
14: Ouais, ni tu es à Pochon.
13: Tu es sur un nègre, mais rien de fin de la ma passe quoi. Au nom de la nègre, l'action flène et d'arrêter de quoi.
15: Eh, tu n'as pas de nègre, il est là, putain, au gaz à droite, il faut prendre des courants de regagne à radage. Il m'a choisi, c'est un nègre, mais il est où tout talent, la gare, mais bon, à qui a un renfort qui est regardé au camarade.
13: Il va de. Neka la magale ima neka la magale selibe sila ale makobe warle la kasura neka la jama fen soro kwa esko be passé
15: no nga che darata la nga che la magale ne ba dumanda o ma nga che eski be aso ale la jama fen soro fu tu na kwa
13: no ni neka la jama fen soro ma fen wat ma wole be ke fu ya wole ke ka ke fu ye
15: wae we sebe sebe me che la jata be ko fe di sa
13: no che jo ay ta ke ta ti ni arrange kwa no
15: nin bacɛ a ye namɛ kɛ ŋu ne be n tiga la ko n be taa ka go ka niwo la go be t'i da walayɔrɔ la ka te bɔ ba
13: ne ka dene sengan ba le ɲi ne fɛ seli na kwa sa dɛgɛ u tɛ ɲɛ u tɛ ɲɛ ne ka mɛrɛlan be ya u tɛ kɛ
15: kɛ nɔ i
13: bɛ
10: teri lamɛnbaga aw ni ɲatuba n ba jigiya k'a fɔ k'aw caaman ma fosi le faamuya ni barokan ɲi na aw kana siga aw kana tamakiya ne yɛrɛ fana ma fosi faamuya n'aw ma bamako kɛ n'aw ma mali kɛ walima n'aw ka gɛrɛnla taga man ca a ka dɔgɔya aw ka se ka ni barosen faamuya a b' fɔ a ma faransikan na sosiyolɛkt ta tarawure an ye kuma datigɛ ni barosen ye sifinw ka barosen sosiyolɛkt kan kumacogo kan
11: flambolo kunda otu be grena yala yi do fam yawra
12: awo ni do fam yala sabla ne re shi sinye wa bamako fene nga wa bamako fene nga dubuye donc obe kuma min fo mba famya
11: yi mfo yi bisa do ni nge fo la me bogo yumunu ma famya
12: aywa hukume ga kuma samiye uyara ni nyogon che ko fukata se warko ma kanga warni ndi uka sunguru ma ka sababu yake donc ko lu bamso yo wari ni no so lu ma o soro ka di folo donc sunguru ta te siga nyana bo folo
11: a kuma suku no bu siga fo choko di francicana anu ko sociolect a koro ko di
12: sociolect ya francicana o ya fo choko ya ti o koro ko femi je kulu wali ma flama lu ka kuma choko ye donc femi hadama de ya re ko no ika do je kulu be fo ta se adama de o mo mu shi ye kele anu be nyoko matarafa kuma choko do bu lu bolo ube munke sabula kuma ere kan dene donc kan kunde wala sa ini mwa mbe kuma na uki famia madabo beka famia ori la tubabukana wafoko kama ko fonction cryptic bala sabula afora mwa mbe odroni kakanka famia ni kan te ni kuma mafie eni yorotala afamia li te jabu ya ema ori la sifinaka nunu uire ni nyokonche nu kuma na ube au kuma mwa mbe uba famia ofena bu jabi o choko kelena
11: o yoran famya da Mokhtara Traoré ni ye sociolect kenestigi itiseka wulini mase Côte d'Ivoire ni nushibi o yorora yere kosove amena kuma di Abdoulaye Bari Makabo Côte d'Ivoire abi nushi danye doni nge
6: na be fo amfe Côte d'Ivoire kono gashaya mena misara kelen di mani sivu na no ba faka bi woronyo na ba foko fo ni nyonga cheka fo utakana kan kan yere olu yere tankani nyonga chen kasoro mo sitiseka famu ba ko toko kirika kigano toko ni kono oye oye sene fokani nga kirikani kwa ni mwamalo oye kanjumele wala obisika kuma chama mfo uyere ni nyongwa nchini kasoro nema ke odoye itisika famu kwa
11: Mokhtara Traoré Ibora sanka Adlai Barika yenfoli lame danye chama ndibita sifi mfeka nyagabi nyongona o danye nunubu tomo siyaka mwana
12: wala donk abora ka minfo sisa sifi mka kumachoko la iye minfo oredo be danye uta femwe sigiyoro kauna fukata se tumado langa marabaka koro uka kauma ube seka tomolika ube la muna ubo ke sabula sifi mfene be wa soro ube bo shia chama ni la ube te shia kele niye Côte d'Ivoire jama na ereta wa soro shia chama ni be donk una na nyokon soro duguba ukono usababu la bebe talike ika kan walima ibe kami don ibe danya do utomo la nifenebe talike aka asomoko abangi ba uye shia mwenye uka una donk ukan farafara le nyokon kan shifu mfenebo de glan choko la nu yereka donia uye wati dola ka uyere damana kan blan mimbato uka kuma abesaka famia u yoro shifi undoro nefe famia mokoro ba u fukata se yoro wara shifi uma ulute famia basora la sabula nye nga kuma damine ni minye kan fo kan bekede wala sa kuma nyonya de do ini mokoro mini nyonya no doro ya famia kaba uye kanka la nyini kuma feneka la nyini
11: kuma ka la nyini nga yala sisan ibora sisan ka yala tariku bara nunu kuma choko suku nunu nana choko di yala tarito e buruju sociolet buruju nama fo asorora choko di anana choko di
12: buruju bala halini denkelente a buruju ukanko sebe sabula do ya jiraka fo adamine na femye bara tabulu defe bara be iwa fo sisa bara jekulu be ka kuma choko kumbeyi donko kuma nunu wafo uni nyokonche mokobere tafa mya nulu te hali sisa obeyi o fena de kerefe sisa demisani ye femye shifina ka o fena ye olu ye talike o kuma kachuko fena dola sabula olu ta konite bara inga olu ta ye femye uto nyoko ni nyokonche ka kuma te ngwala sa olu fena ni nyokonche uka nyokon famya sino adamina ni nungko ni denkele na kama mko chaman fe ko adamina na femye bara jekulu de ni nyokonche olu ta sisa fame wele ko jargon
11: adamina na bara jekulu ni nyokonche yasa uka sika nyokon famya ambi kuma disa adama kulibali makabo lagini kanka adama kulibali koni koni kuma suku kwa belinte alima muna abanya fanyi
14: ni kote sinyasiki nyuma yanka jamana lank masini anu muni lank franse peyi kulun sasa franse kono amke kan ka français kan ka langue ka simin kan ko o yewuli balidi munu be pays anglais ko ne ko min Ghana ni Nigeria no no ulka yema kan anglais kan kan ka laika kan national ka ce que o yewuli balidi ami o kan ke kan mais kan min ko ni di kan tana se ka fuji le nyagbe parce que ya ri ka kan ta ka flebe man ke kan grefe ka ba bomran kan grefe ka français grefe ka arabe kan grefe ka anglais grefe e be kuma nu be ke ce que kuma musi le kren de ka ta et te se ka se be kuma nu be te se ka se be re ce que na bebe na ka association de tan ka ta fe ni ko nu sabati da na to kala li ali na na jamana de ka français cran normal la ka lo me ne ya fo la be na ka sababu ka defaut bla ay ka français fo tukula
10: Mukta Traore.
14: Aha.
10: I be mfo Adama Koulibaly. Ako ale jalentani ni kuma choko suku nye ba wabi na fien balibla. Anga simi ka ona ale ni Fransa erera. Mwe Fransi ka mfo jamana ona.
12: Ambe Koulibaly ka siranya famia ka nyeshi uroma. Nga ame seka mi mfo la ode ka fo ni te siranko ye. Ningo siranko te. Ali ni abe mwko chama la siran chiendo wa ote anga. Sigida udron walma an farasi udron abe mo ko chama la siran ka ho ni kuma kan nu be sira ke fien e kama ngambe mi fo ode ka fo abe femu ye kan danyaw de bugun o ko fe abe femu ye kokura ode di kama mi nu kunta ko no a cheno do ba mi ka fo ni ye ni kuma soko ke abe fem demi sanu hakeli an wa fo abe nyankata dola se demi sanu ka kalankoma nga ma fo ko atin nga kata la sidim sanu ga kalan ko ma muna saula ni be fem kura kala wal maka fem kura don we here de iga yiru walima nga min ko ni mo ko la sran yoro ni o fena itiye o ile ka fo ko ni ama fo mi aka fo ni kuma chigo ni ani kalan sira kan kuma chigo ni mun te nyoro nya sira la no de ma fo mi a be sira ke sran yi wa be sira nga kata la se fo mi hadama di ama nga na dona ka fo ko dan faraka ni ka do ni kuma chigo ni ani kalan tabulo ni kalan kuma choko fe ne bolo ate bashi fo ila se fm ye hadama diama
10: a misali do re Côte d'Ivoire ivoirien ka nushie e mi franci kan fo danyanya fo gafe la rus alere ye nushi danya do takadun aka gafe kono yalo fanati yere se wasra do yewa
12: yere se wasra do sabula mi kan koni be gere nyona ube tali ke nyona o jago ya de bebe girina anglekan bi nofe bi jien kono ni ale de folo no kateme kan beta ni anglekan danya uta kemesara o kemesara ewa soro bi ulum vla o be singara kanwera udefe ni kanbe yiri wakata jawu ale no afemi akerefe kanwe ani animimbe donu nyokona akatalike olula kanfo ite seka balo akelena kasoro amata talike akerefe kanwe ani kanwumbe dorogo nyokona la ode la anglekan fransekan olube talike farafinkan una wa farafinka on tena be talike ni kanu nu nate sabula fem bete efeye wa fem bete e kerfa mo ko fena fe donc kan be talike nyoko na obe falen falen ke nyoko na ina fo jago sira be ke chugumi kan fena be talike nyoko na ta so hakela
10: mo fam yara mukta traore amana te bi jimi doni amina loka donc li lame amato iba sugandi akadi anga donc li juma lame
12: aywa ne ko nbe faka donc le min lame bi o salif keita ta kumai
10: kuma ko ami kuma yere leka ami kuma chokodika basitara

0: Robek a RFI de la menne ke kanyetan ou ranv la bet Dakar, Senegal, Fabala.
1: Sarata Kamara.
2: RFI, kuna fundi kene keren kereni.
0: A Senegal, Ousmane Sonko te ministri. Nye maye uko, gyamane nye ma basiru jomay fayde a bulu bobara la kounu. Kukera karu kyama nye hon ma saman saman udeko, gye nye hon korof lani nounu nye hon ke. Ousmane Sonko ni akerefe meko bekuka lafia de ira a genne yonko. Basiru jomay faya lo kerefe moko uko. Latigenye latigen yuma deye. Politiki moko to ulu ni nyinin kali ube nye hon na ambe Dakar. Kene imu meka? Jomay moy Sonko okoro jomay ye Sonko deye kuma kayne nara Basiru Jomay Fayni Ousmane Sonko ye Senegal kuna ni asanfla nyoye sanfla ukana lin ko fangala genyo kon koro flani no felani ku ko do nyohona jamana nyama Basiru Jomay Fayye Ousmane Sonko bo ministre ngema la kunum Salif Sanu Basiru Jomay Fay ko koro madomba uyaka la tigay info
3: ko sobe strata cabinet kele coalition Jomay president nyimbo uluyu kadde majira kanisi jamana kontigima dantigli sebendo kono Ali Tunkara ani ajenyo e Basiru Jomay Fay kala tigay info ko ay la tigay nyoma deta o ba daka fana ko Senegal mako be basigi de la ko beje fanga kono kuma do tse ka fo jamana kontigima kenekan seben woro kono coalition Jomay president nyimbo minu be pikin marala Dakar dugo kono uluko Basiru Jomay Fay ye Senegal kana fa de blagne fe kateme ay rediana ko kan frankan kulu nyimbo nono inafo Abdoulaye Pouy oluko betani no ka tiesiri ye Basiru Jomay Fay kerefe wala sa ka Senegal giri wasarata
0: la tigay ko Ousmane Sonko kerefe mo ko douye barabla salif
3: kosobe o douye Abdoulaye Mohamed Abdoulaye li ale tunye frafina korolen ko fin mara yoro musée de civilisation noire ni moye aya la se kale ya ka barabla sibenchi animbo ma ka fara ale kan elaji dan jagn tout dilan chakeda sona ko so nyemo mo sabana fo 600 oye chakeda mimbe Senegal sigida il wali ko kuna agence de développement local o nyemo Khadija Maye Kordjou Moussou ni nyala si akabolo Facebook sans fait ko ay barabla ako abetanyine aka tiesiri Ousmane Sonko krefe abada kan fana ko samba flani muga ani wulumula ani samba flani muga ani koronto uye uluka jamana mara fere choko projet la wala li tuma de sarata
0: aw ya mes salif sarano ka nyefoli kono Ousmane Sonko krefe moho beka tugun ako aka politiki ton pastef yere dentel sele do bo ku kat demain ira ala ukuba ka barakele mfo ay minke ministre nyema yala Ousmane Sonko, ale le yere folo bora kunun ka iraka dusu dara sisan, gamana ngema kele nko ka gen barala, akanumba utugura ko, ukeme keme irika de taru ka demen iran ala, akasoda la kabini kunu, la laisha dukure sera ufe imbi.
4: Niye marabaga jekulu nye mgo koro Ousmane Sonko kanumba ukule kande etan, ma koro bau. Hali lujurato dou, ubere mbe kenekan Ousmane Sonko ka dala, kana uka nimisa ani dusuka sigira, aka gweni nkola, kabao marabaga jekulu nyamogo yala. Ni pastef tonde un ani kanumba uka fola, ku sigili mkundu nini ye, inafo Ibrahima Nyangbe asebenti ya tugamina.
5: Niko imbalala pastefu tonde nchama dela, nga utenetai, sabula Sonko ufuradama tumeni mfo anyana, wa machama ndibe anga politiki ton kono minumbe Ousmane Sonko ko, nga utadon abemi mfo anyo. Neko ni, degun fuitene fanfe kakenye ni mbara blagni nete jomay donkoy nebe Ousmane Sonko doron di don ale kelen doron de fanay neka nyemogoy
4: de jaminato konim bulu ninkera balnanko baye ka bo Basiru Jomay Fay fanfe
6: Sonko du kel
7: Ousmane Sonko ni mo cité kelenyi wa mo cité se ka ke Ousmane Sonko ye femo feya sorobi o kera aka kanu de kama Senegal jamana ye an kun siglen tenini ye Basiru Jomay Fay fanfe nga ambe alako sisan koni ambe na sigi an don sera korokan fanga sinaya anye minke ka Jomay sigi fangala ambena chaman fara okan wala sa anka seka Ousmane Sonko fana lase jamana nyima ya sula
4: niye Ousmane Sonko kanumba uboko fulana ni kabila tika intara soro sistan ukoko la nyini kelende be ula katakani Ousmane Sonko yifo jamana nyima ya sula samba flani mwani kononton kalatala
0: Ousmane Sonko kanumba udronte Basiru Jomay Fay fana ukokoro madomba umato makunkono jamana nyima inka jenkulu koalisyon Jomay president kafola alele jamana nyima ye wa abaka latige uta gamana kanafa kama Mamadou Aliou Diallo ye coalition Jomay president Morodoude.
8: Vous savez, conformément à l'article 49 de la Constitution du Sénégal, le président de la République.
9: Auba don ka beni Sénégal saria sumba saria binani ani konondonai. Jamana nyama debe furoba barakelaw, sorodasiu ani civilu sugandi. Ale debe ministri nyama fana sugandi wa abe dansigi uka barala. inafo sariya sunba be o fanga di ama choya mina bi ayala tike kasira wera o defle au badon anga faranga nje kulu halina be seka bonya mado haklima ante kuma mauka ame kuma fera o deka soroko ani fera minu metani senegali yenyefe
8: le president c'est lui qui a été élu
9: jamana nyema de sugandira wa ale de benyafo like jamana de unye anga lanyini ani anga kunklena we katemeni anga barawi ka jamana nyema de me aka barawla senegal sariya sunba e uluminu ndi ama
8: le Sénégal, le peuple lui confère.
0: Une politique moro kere fe face au temps laton ou lukoninko ou jorolendo ba Ousmane Sonko dromboulo ma bo barala akamara baga genkulu bede kira forum civil nye mamimbe kedugu marala kama dansogo aloko uni haminde be uka gemanaka siningesi kama
1: ni afi bi politique la Sonko toba de bala Sénégal donc moro babulu fanon kusobe donc mena fara sanka fokale ni jomay mamben uka bembali ani abena ke kuere de jamana kono tuguni abe bembalia kire gouvernement kono kelin flana abena bembalia bakre jamana yero kono donc abe sera ke sababu yituguni mangam be sheka nawuli ante ala tani wala donc ame hermanati senegalay abe de joron passe mo hakli tama sinintena jamana ding arrangé nintena passe fin be de bena gilet odum joroli bade mo wala ayne ba koule koule folo ka ko ku gele alendo jamana yero ka gele fin da gele alendo donc na fara bembalia be yituguni yituguni wey na ko promé ndum badon abena gouvernement kura men sigin tugun ministre chamena wuli tugun abena ministre do gonola ah era jete men ministre mun takala tun fuye baranyuma damina na fara tugun et tarako boy wuli e contrat do signé woni partenaire do et la ko lu boy tugun abena ke retardé jamara kon
0: hankili la jiji la senegal jamana nyama basiru jomay fayi dans sigi ousmane sonko ka ministre nyama ya la kunune lori demando dron ousmane sonko kelen ko kala sementia wasabuluna kaleni jamana nyama inteka kan kelen fo ble babu chamaka wanin tuye anka kuna foli di kene kene kene ndi kanya sin kuna foni ma senegal jamana kono hokambe
6: RFI
10: Kanjumabi.
2: Mayi sanugo.
11: Auni soma teri la me programa jiga kafoko basi fositi aura au chikerani au sikiyororani wakati ina au danse au kabisi biri kanjumabe kenekan bi kenekan amikuma anyereka kanka. Kerenkereni yara amina kenesigi sosielekto loka noye kumachogo ye mebe labe nje kulu dofe yasa ukaseka nyoron famu ya odamani nyoronche. Oye kumachogo ye mroka kumachogo flambolo kunda chake nyoron kunda wali makakeni nje kulu doka tabia ani oka tabolo ye ani oka miri chogo ye sosielekti ye mwye anafavise kake mwye sifu ka nyetarama anafavise kake mwye anga siyaka on lairi wali ma amina obe le fesse fesse ni awye anye kisama mukta traori ma kabo fransi inalko sanfe kalansura nyine ni kalalo abi doktora nofe wa abi kalandi fana ni bamanakana mukta traori ni nyantuma koni basitira
12: ame foli la se femye awma fukata se lamel kalaw bema
11: foli jarange ami lame boko fana fo okat mabe timinantiara aw danse aw kakene kanteri lame boko
13: Ouais les gars, quand je me
14: Ouais, ni tu à Pochon.
13: Je suis en train de me rendre ma passée quoi.
14: Uno de ala nega l'accent flé ni darali do quoi. Eh je no meno ni l'erlais putra o gazan dora nga che il faut pour an e kuru dora ga nyara da che. Talon taw la gara nega mimbonga ke ay ara for kire re ga do kama.
13: Iba do nega la marale. Ima nega la marale. Seli be sila. Ale makore war ni la kasura ni nega la jama fin soro quoi. Est-ce que me passer?
14: No nga che darata la nga che. Magale ne ba dumanda o ma nga cheski bi ga so alle la jama fin so ro futu na wa
13: no ni ne ga la jama fin so ra ma fin wat ma wole be ga fuya wole ti ga ga fuye
14: wa we sebe me che la ja ta be ko feri sa
13: no che ju wa ta ti ni arrange ko no di ala
14: ni ba che na me ge une bin ti ga la go mi ta ga go ni wala go ti da wala ro la ga ti bo wa
13: ne ka dine singan bali ni ne fe seli na wa sa de ga utenye ne ka mer
14: Take care, no, you
13: won't.
14: Yeah, for
11: Teri lamɛnbaga, aw ni ɲantuma, n b'a jigiya k'a fɔ ko aw caman ma fosi le faamuya ni barokan in na. Aw kana siga, aw kana tamakiya, ne yɛrɛ fana ma fosi faamuya. N'aw ma Bamako kɛ, n'aw ma Mali kɛ, walima n'aw ka Garenla taga man ca, a ka dɔgɔya aw ka se ka nin barosen in faamuya. A bɛ fɔ a ma faransikan na sosiyɛlɛkto. Ta Tarawele, an ye kuma datigɛ ni barosen ye, sifinw ka barosen, sosiyɛlɛkto kan, kumacogo kan. Flambolo kunda o to be grena yala yi do famya ora
12: awo ni do famya la sabla ne re shi sinye wa Bamako fene nga wa Bamako fene nga dubuye donc o be kuma min fo mba famya
11: yo yim fo yim saka do ni nge fo la me bago yo munu ma famya
12: aywa hukume ga kuma famye u yala ni nyokon che ko fukata se war ko ma ka nga war ni di u ka sunguru ma ka sababu yake donc ko ko lu bamso yo wari ni nusa lu ma usoro ka di follow donc sunguru ta te se ka nyana bo follow
11: a kuma sugunu no se ka fo choko di francicana anu ko sociolect a koro ko di
12: sociolect ya francicana we a fo choko e jati e koro ko famie jekulu wali ma flamand lu ka kuma choko e donc famie hadama de ha re ko no e ka do jekulu be fo ka ta se adama de mo mu shi e kele anu be nyoko matarafa kuma choko do bo lu bolo ube munke sabula kuma ere kan dene donko kan kunde wala sa ini mwa mbe kuma na uki famia madabo beka famia ori la tubabukana wafo ko kama ko fonction cryptique bala sabula afora mwa mbe odroni kakanka famia ni kan te ni kuma mafie eni yorota la afamia li te jabu ya ema ori la sifinaka nunu uire ni nyokonche nu kuma na ube kuma mwa mbe uba famia ofena bu jabi o choko kelena
11: o yoran famya da Mokhtar Traoré ni ye sociolect kenesigi itise ka wuli ni mase Côte d'Ivoire ni nushibi o yorora yere kosove amena kuma di Abdoulaye Barry Makabo Côte d'Ivoire abi nushi danye doni nya
6: na be fo fe Côte d'Ivoire kono ka shaya mena misara kelen di mani sivu na no ba faka bi woro nyona ba fo ko fo ni nyonche ka fo utakana kan kan yere o lu yere tankani nyonche ka soro mo sitise ka famu ba ko toko kirika kigano tokoni kono oye oye senefokani nga kirikani koni mwamalo oye kangi mele wala obese ka kuma chama mfo oyere ni nyonche ni kasoro nema ke odoye itise ka famu kwa
11: Mokhtar Traoré Ibora Sanka Adlay Barika ngefoli lame danya chama ndibita sifu mfe ka nyaga binyaga binyona o danya nunubu tomotomo sia kamuna
12: voilà donc abora ka minfo sisa sifu nka kuma chokola ye minfo oredo be danya uta femu ye sigiyoro kauna fukata se tuma do langa marabaka koro ka kauma obese ka tomolika obela muna ubo ke sabula sifu mfe na be wasoro be bo shia chama ne la u bete shia kele ni e Côte d'Ivoire jamana ereta wasoro shia chama ne be donc una na nyokon soro duguba u kono o sababu la bebe talike ika kan walima ibe kan mi don ibe danya do tomola ni fena be talike aka asomoro abange ba u ye shia mi ye u kauna donc o kan fara fara le nyokon kan shifu fena bo de glan chokola nu yereka donia u ye wati dola ka uyere damana kan dilan min b'a to u ka kuma a be se ka faamuya o yɔrɔ sifinw dɔrɔn ne fɛ fɛn min ye mɔgɔkɔrɔbaw fo ka taa se yɔrɔ wɛrɛ sifinw ma olu tɛ faamuya ba sɔrɔ a la sabula n ye n ka kuma daminɛ ni min ye kan fɔ kan be kɛ de walasa kumaɲɔgɔnya de don i ni mɔgɔ min ni ɲɔgɔn cɛ n'o dɔrɔn y'a faamuya ka ban o ye kan ka laɲini o ye kuma fɛnɛ ka laɲini ye
11: kuma ka laɲini ye nka yala sisan i bɔra sisan ka yala tariku bara nunu kuma togo sugu nunu nana cogo di yala tarito buruju sociolect buruju nama fo asorora cogo di anana cogo di
12: buruju bala hal ni benkelenta buruju kan kosebe sabula do ya yira ka fo adamne na femie bara tabulu de fe bara be iwa fo sisa bara jekulu be ka kuma cogo kumbe donc kuma nunu ba fo ni nyonja mogore ta famu ya nulute hali sisa obe o fana de kerefe sisa demisani fem ye shifina ka o fana ye olu ye talike o kuma ke chuko fana dola a sabula olu ta ko nte bara inga olu ta ye fem ye u to nyoko ni nyoko nche ka kuma te ngwala sa olu fana ni nyoko nche o ka nyoko famia sino adamina ni nuko ni benkelu na ka mo ko chama fe ko adamina na fem ye bara jekulu de ni nyoko nche olu ta sisan fa be wele ko jargon.
11: A daminɛna baara jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ yasaw ka se ka ɲɔgɔn faamuya. An bi kuma di san Adama Kulibali ma ka bɔ Lagine. Kankan, Adama Kulibali kɔni ko ni kuma cogo sugu in k'a bɛnlen tɛ ale ma, mun na a b'a ɲɛfɔ an ye?
10: Nin ko tɛ siniɲɛsigi ɲuman y'an ka jamana langue masini. An minnu ye langue français pays colonisation français kɔnɔ, an kɛ kan ka français kalan ka la an ka siminkanw kan, o ye wulibali de ye. Minnu bɛ pays anglais kɔnɔ komi Ghana ni Nigeria ninnu, olu ka kan ka anglais kan kalan ka layi ka kan national kan, c'est que o ye wulibali de ye, an n'o kalan de kɛ kan. Mais kan min ko nin di kan ninnu tɛna se ka foyi si le ɲɛ koyi, parce que n'i y'a ka kan ta ka filɛ, i bɛ mani ka kan gurefe, ka bamanankan gurefe, ka français gurefe, ka arabukan gurefe, ka anglais gurefe, e bɛ kuma ninnu bɛɛ kɛ, c'est que kuma musilen kelen de ye ka ta. E tɛ se ka sɛbɛn, kuma ninnu bɛɛ tɛ se ka sɛbɛn yɛrɛ, c'est que n'a bɛɛ bɛna ka association de tan ka taa fɛ. Ni ko ninnu sabatira a natɔ kɛla le, hali n'a na jamanaden ka français kalan normal la k'a lɔn, mais ne y'a fɔ la a bɛna kɛ sababu ye ka défaut bila a ka français fɔcogo la.
11: Mukhtar Traore, I bɛ mun fɔ Adama Kulibali ye? A ko ale jɛlen tɛ ni nin kumacogo sugu ye, bawo a bɛna fiɲɛba le bila an ka semikanw na ale ni français yɛrɛ yɛrɛ, o ye faransi kan fɔ jamanaw na.
12: An bɛ Kulibalikɛ ka siranya faamuya ka ɲɛsin o yɔrɔ ma. Nka an bɛ se ka min fɔ o la, o de ye k'a fɔ nin tɛ siranko ye. Ni n ko siranko tɛ, hali ni a bɛ mɔgɔ caman lasiran, tiɲɛ don wa? O tɛ an ka sigidaw dɔrɔn walima an farafinw dɔrɔn ye. A bɛ mɔgɔ caman lasiran k'a fɔ nin kumakan ninnu bɛ se ka kɛ fiɲɛ ye kan ma. Nka n bɛ min fɔ o de ye k'a fɔ a bɛ fɛn mun ye kan daɲɛw de bugun. O kɔfɛ a bɛ fɛn mun ye kokuraw de di kan ma minnu tun t'a kɔnɔ. Tiɲɛ don, dɔw b'a miiri k'a fɔ n'i ye nin kumasogo kɛ a bɛ fɛn denmisɛnninw hakili, an b'a fɔ a bɛ ɲankata dɔ lase denmisɛnninw ka kalanko ma. Nka an b'a fɔ ko a tɛ ɲankata lase denmisɛnninw ka kalanko ma. Mun na? Sabula n'i bɛ fɛn kura o fɛn kura kalan walima ka fɛn kura o fɛn kura dɔn, o ye hɛrɛ de ye i ka yiriwali ma. Nka min kɔni ye mɔgɔw lasiran yɔrɔ ye ni o fana ye tiɲɛ ye, o ye de k'a fɔ ko ni a ma faamuya k'a fɔ nin kumacogo in ani kalan sira kan kumacogo ninnu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la. N'o de ma faamuya, a bɛ se ka kɛ siran ye wa a bɛ se ka ɲankata lase fɛn min ye hadamadenya ma. Nka n'a dɔnna k'a fɔ ko danfara ka ɲi ka don nin kumacogo in ani kalan taabolo ni kalan kumacogow fɛ, ne bolo a tɛ baasi foyi lase fɛn min ye hadamadenya ma.
11: A misali dɔ yɛrɛ ye Côte d'Ivoire, Ivoirien ka nusi ye min ye faransi kan fɔ daɲɛ ɲɛfɔ gafe Larousse, ale yɛrɛ ye nusi daɲɛ dɔ taga don a ka gafe kɔnɔ. Yala o fana ti yɛrɛ sɛwa sira dɔ ye wa?
12: Yɛrɛ sɛwa sira don, sabula ni kanw kɔni bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na, u bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na, o ye diyagoya de ye. Bɛɛ bɛ girinna angilɛkan min nɔfɛ bi diɲɛ kɔnɔ ni ale de fɔlen don ka tɛmɛ kan bɛɛ kan. N'i ye angilɛkan daɲɛw ta kɛmɛ sara o kɛmɛ sara, i b'a sɔrɔ 70 o bɛɛ singara kan wɛrɛw de fɛ. Ni kan bɛ yiriwa ka taa, diyagoyalen don a fɛn min ye a kɛrɛfɛkanw ye ani min bɛ don ɲɔgɔn na, a ka tali kɛ olu la. Kan foyi tɛ se ka balo a kelen na k'a sɔrɔ a ma taa tali kɛ a kɛrɛfɛkanw ani kan min bɛ dorogo ɲɔgɔn na la. O de la angilɛkan, faransɛkan, olu bɛ tali kɛ farafinkanw na, wa farafinkanw fana bɛ tali kɛ nin kan ninnu na ten. Sabula fɛn bɛɛ tɛ e fɛ yen, wa fɛn bɛɛ tɛ e kɛrɛfɛmɔgɔw fana fɛ. Donc kanw bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na, u bɛ falen falenni kɛ ɲɔgɔn na, i n'a fɔ jago sira bɛ kɛ cogo min. Kan fɛnɛ bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na ka se o hakɛ la.
11: N faamuyara. Mukhtar Traore, an bena to i bi ji min dɔɔni, an bena lɔ ka dɔnkili lamɛn. An b'a to i b'a sugandi, a ka di an ka dɔnkili juman lamɛn?
12: Ayiwa, ne kɔni bɛ fɛ ka dɔnkili min lamɛn bi ye o ye Salif Keita ka kuma ye.
11: Kuma? An be kuma yɛrɛ le kan. An be kuma cogo le kan. Basi t'a ra?